0: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
1: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
0: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
1: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
0: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
2: Биринчи радионун жарнама кызматы.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
4: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Бишкекте саат 7.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 23 майда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө эки өлкө ортосундагы кызматташтык, анын ичинде саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык багытты өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өлкө башчылары кыргыз-тажик мамилесинин оң динамикасын белгилеп, мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууну улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле алдыдагы жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, анын ичинде Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу дагы пикир алышуу болду. Эл аралык жана аймактык маселелер боюнча да ойлор менен бөлүштү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап өз ара ишенимге жана достукка негизделген кыргыз-тажик мамилесин мындан ары да чыңдоого даяр экенин ырастады. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Санкт-Петербургда Түркмөнстан мажилисинин төрайымы Дунья Гөзель Гулманова менен жолугушту. Анда тараптар кыргыз-түркмөн стратегиялык өнөктөштүгүн, парламент аралык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты талкуулады. Маматалиев Кыргызстан эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгилеп, парламент делегацияларынын өз ара сапарларын активдештирүүнү сунуштады. Ал ошондой эле 2020-2024 жылдары эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү 8 эсе өскөнүн айтты. Өз кезегинде Гулманова кызматташтык жогорку деңгээлге чыкканын белгилеп, бардык багыт боюнча алаканы кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Ал ушул жылы Ашхабадта өтө турган КМШ парламент аралык ассамблеясынын жыйынына кыргыз депутаттарын чакырды. Бишкектеги Кара Жыгач конушундагы 91 мектепке 750 орундук кошумча корпус курулууда долбоор президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашып жатат. Курулуш иши март айында башталган. 3 кабаттуу жаңы имараттын жалпы аянты 8000 чарчы метрден ашат. Анда окуу класстары, китепкана, ашкана, лаборатория, компьютер класс, жыйындар жана спорт зал каралган. Учурда 3-чү кабаттын колоннасын орнотуу иштери жүрүп жатат. Долбоор аяктагандан кийин мектеп эки нөөмөттө 2000 жакын окуучуну кабыл ала алат. Бишкекте органдардын донорлугу жана трансплантациясы боюнча биринчи эл аралык симпозиум өттү. Иш-чарага 10 ашуун өлкөнүн окумуштуулары жана дарыгерлери катышты. Анда акыркы жылдары Кыргызстанда саламаттык сактоону каржылоо 21 миллиард сомдон 52 миллиард сомго чейин көбөйгөнү айтылды. Мамлекеттик колдоонун негизинде соңку 3 жылда 55 бөйрөк, 3 буур алмаштыруу операциясы жасалып, 2024 жылы алгачкы жолу жилик чучугун алмаштыруу ийгиликтүү өткөн. Симпозиумда бөйрөк, буур жана жүрөк трансплантациясынын заманбап ыкмалары, донордук иммунологиялык, шайкештик, инфекциялык коопсуздук жана укуктук этикалык маселе талкууланды. Бишкектеги эски Батыш автобекетинин ордунда жаңы коомдук жай курулат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Аймакта ретро, унаа музейи жана балдар үчүн эс алуу жайы пайда болот. Ошондой эле автобекеттин архитектуралык көрүнүшү сакталат. Учурда курулуш иштеринин 30-40% бүткөн. Мэриянын маалыматына ылайык, объекттерди инвесторлор келерки жылы пайдаланууга бериши мүмкүн. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Туу медиа компаниясы менен биргеликте өлкө боюнча 7 дубандык камтыган ири музыкалык тур уюштуруп жатат. Долбоор заманбап кыргыз музыкасын жайылтуу жана жаш таланттарды колдоо максатында өтүп, президенттин руханий адеп, ахлактык өнүгүү жана улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Сахнада Бакыр, Бегиш, Баястан, Фриман, Автоп, Эра, Жетиген, Агайыны жана башка популярдуу аткаруучулар катышат. Концерт 20 майда Баткен шаарында өттү, 26 майда Ош шаарында, 2 июнь Манас шаарында, 8 июнда Таласта, 17 июнь Нарын шаары, 23 июнь Каракол шаарында жана 30 июнда Бишкек шаарында уюштурулат. Бардык концерт акысыз өтөт. Коопсуздук чаралары жергиликтүү бийлик тарабынан камсыздалат. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майдан 25 чейин республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы бүгүн 24 майда Ош, Жалал Абад, Баткен областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 26 градуска чейин жылуу болот. Талас областында 21 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 24 градуска чейин жогору. Ысык Көл жана Нарында 18 градус жылуу болсо, бийик тоолордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн бүркөк болот, жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн борбордо 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта өлкөдө облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Анын ичинде президенттен Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев биримдик айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жергиликтүү жашоочулардын бири турак жайын мыйзамдаштырууга жардам берүүнү суранды.
2: Үлүш жерди 97 жылы алдык эле ошо жерге тамсалып алгам. Мурда вагондо жашап жүрчүм. 4 бала менен. Анан азыр там салып алганбыз, ошого кызыл китепке келдим эле. Колумда келиним да 3-чү группада индивалид, өзүм 2-чү группада индивалидмин.
3: Мунапыс боюнча 2025 жылдын 1 июнуна чейин алган арызда жок эле. Мен азыр териштирип тактап чыгайын.
4: Мунапыс боюнча карап чыгышсын комиссия менен. Эгер туура келе турган болсо карап беребиз.
1: Жыйында таза суу, жол, сууга суу маселелери көтөрүлдү. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Бакай атанын ички жолдорун оңдоого 90 миллион сом бөлүнгөнүн айтып, буларга токтолду.
4: Дагы кошуп беребиз. Ички паркын оңдогонго 20 миллион сом берип атабыз. Таза суу чыгарганга 23 миллион сом берип атабыз. Андан сырткары дагы ички айылдардын арасында жолдорго дагы негизги акцент биз жасап атабыз Бакай ата Талас районуна. Ал Талас шаарына эле эмес. Ооба, кичине Манас районуна Айтматовго былтыр азыраак берилди, былтыр быйыл. Себеби аларда асфальт завод жок болуп калды да. А бирок Бакай ата менен Талас районунуку толук эле жасалат. Анан жанагыдай немелер боюнча, зал боюнча айтып атпайсызбы? Биз өткөндө немени да карап чыкканбыз, маданият үйүнчү. Ушу силердин айыл өкмөттөн. Ошону бир жазсак буюрса, аны биз сметасын алып даярдап аттык эле. Ошону жазсак, пока бир айыл өкмөттөн ошол жерге машыга турчу залдарын, кыз келиндер үчүн дагы жанакыдай бийлей турчу, башка неме кыла турчу залдардын баарын ошол жактан ачып беребиз буюрса. Анан сууга суу боюнча жана айтышты жерди трансформацияны күтүп атабыз. Трансформация бүтсө, андан кийин проектисин даярдап, сууга жанагы скважиналардан бияка алып келүү процессин баштайбыз.
1: Ал эми дагы бир айыл тургуну Суусамыр Талас Тарас жолун салуу долбоорунун алкагында менчик жери алынып жатканына нааразычылыгын билдирди.
5: Талас Тарас жолу боюнча иштер жүрүп атат да. Ошо жерде Айдарбек көчөсүндө трассанын жээгинде мен 20-30 огородум бар. Өткөндө кытайлар барып 20-30 кемитип 18-30 кылып мен огородума остановка салабыз деп кенеп кетиш. Тиги көчөгө өтө турган пароход бар болчу жол. Ал ошол жолду да жабып ташташкан да булар. Бартып кенеп каз кагып кетишиптир да. Ошону чечип берип коюңуздар.
6: Суусамыр Талас Тарас деген бул экинчи категориялуу жол менен салынып атат. Бул эл аралык маанидеги проект. Мунун баарын проект согласовать этилет. Жолдун өзүнүн мыйзамы бар. Эгерде айылдын ичи болсо, жолдун ортосунан оңго солго 16 метрден 32 метр бул Минтранска карайт. Независимо, участогой, башкасы бүт бары кириш керек. Биздин Минтранска караштуу жолдордун баарын бошотуп беришиңиз керек. Ошон үчүн аксакал, сиз бул маселени чече албайсыз.
5: Жок, мен
6: жолдуку.
5: Жок, бери караңыз, чече алган эмес. Бизде мындай да, биз бул чоң көчөдөн тиги көчөгө өтүп аткан пароход жолду жабып туруп, мен огородумду бул башына чейин остановка кыла атабыз. Мен эмне вертолет менен конобу, кийин кайта. Остановканын үстүнөн өтөм, кандай кылам мен ошондо?
4: Сиздики өзүңүздүн үйүңүздүбү? 20 сотый ошондо огородуңузбу? Менчик кызыл китеп. Барып карагыла, тем более менчик экен. Кантип кирген атат ал жерге? Карап берет бир сыйра ким Куандык Омоч көзөмөлгө алат.
1: Президенттен Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев, андан кийин Бакай ата айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев, Нукаттын Токтомат Сулпуев, Кыргыз ата жана Кеңеш айыл аймактарынын тургундары менен жолукту. Жыйында элеттиктер жол кырсыктарын алдын алуу, калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча маселелерди көтөрүштү. Ош Нукат Разаков эл аралык унаа жолу Нукаттын 6 айыл аймагы аркылуу өтөт. Районго караган 47 чакырым тилкеси өткөн жылы реконструкциядан өткөн. Ош шаарын Баткен облусу менен байланыштырган жалгыз каттамдан суткасына болжол менен жүздөгөн оор жүк ташуучу 15 миңдей жеңил унаа өтөт. Облус башчысы менен жолугушууда Токтомат Сулпиев айыл аймагынын тургундары дал ушул жолдогу коопсуздук маселесине көбүрөөк токтолушту. Жолдун айрым бөлүктөрүнө кошумча жол чырактары менен ылдамдыкты чектөөчү белгилерди орнотуп берүүнү суранышты.
7: Нары бери өтүшкө болбойт, шунчалык машина көп. Анан ушул жерге светофор жок. Жөө өтүп кетейин десең баягы паласа жок жүргүнчүлөр өтчү.
8: 100 метр бер жакта светофор турат, пешеход турат. Азыр биз 100 метр аралыкка дагы бир светофор кое албайбыз. Ал өзү ГОСТко ылайык келбейт. Мынакай азыр мектеп аяктап убактары келе жатат. Аяк коңгуроо деген андан кийин выпускной болуп атат. Ошол учурда мына баарыңыздар жаш балдарга айдоочулук күбөлүгү жок балдарга автоодаларды бербей, ошолорго өзүңүздөр да мындай бизге жардам берип иш алып барып берсеңиздер.
1: Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурланбек Бурканов тургундар айтып жаткан жол кырсыктарын алды алуунун 80% айдоочулардан көз каранды экенин белгилейт.
9: Ички иштер министри тарабынан Ош облусунда 350 көзөмөл кылуучу видео көзөмөл коюлууга пландалган. Анын ичинен 59 ошол жергиликтүү бийликтин сунушу менен, ички иштер бөлүмүнүн сунушу менен 59 сунушталды. Биринчи этап менен коюлат.
1: Кыргыз Ата айыл аймагынын дуан башчысы менен болгон жолугушууда жер тилкеси боюнча суроолор болду. Жарандардын муктаждыгын чечүүдө ипотекалык негиздеги көп кабаттуу үйлөрдү куруу программасы ишке ашырылууда. Бул ыкма чектелүү жер ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга жана калкты сапаттуу турак жай менен камсыз кылууга мүмкүндүк берерин президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев маалымдады. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев Чүй айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жыйында айыл тургуну, мугалим, дарыгерлер жетишсиз экенин билдирди. Ага облус башчысы өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
10: Мынакей мугалимдердин 70% пенсионерлер. Ушундай эле көрүнүш бул медицинада. Мына больницага барып көрүнсөңөр 70% жаңы пенсионерлер иштеп атат.
11: Мугалимдер менен саламаттык сактоо боюнча мугалимдердин эмгек акысы, анан кийин саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйүп атат. Бул дагы ошол мугалимдер менен саламаттык сактоо кызматкерлерине мамлекеттин көргөн камкордугу, алардын ошол иш ордунда өзүнүн эмгегине жарашыктуу эмгек акы алуу боюнча мындай шарттарды түзүп берүү жалпы республиканын деңгээлинде иш жүрүп атат. Бирок жергиликтүү бийликтер өздөрү дагы ошол жанагындай үй шарттарын, башка шарттарды ошол жерде жаш кадрларды кармап калуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат, ошону да күчөтүш керек.
1: Ал эми жергиликтүү тургундардын дагы бири Айсулуу Эсеналиева аймактагы көпүрөнү оңдоп жолду асфальттоо зарылдыгын айтты.
12: Биздин көчөдө жол асфальт жок да.
11: Кайсы көчө?
12: Западная көчөсү. Жайдын күнү терезелерибизди ача албайбыз, анткени машиналар катуу жүргөндө чаң көтөрүлөт. Өзүңөр билесиңер, айыл жергесинде жашагандардын баардыгынчы. Көчөдө алыш бар да, артык баш сууну ошол жака спускать этет. Анын үстүндө бир көпүрө бар да, кыл көпүрө деп койсок болот. Мындан бери 8-10 жыл мурун ал көпүрө үстү суу ашкын ташкын болуп жууп кеткен. Андан кийин көпүрө салынды, ошол көпүрө дагы эле турат да, бирок уже плачевном состоянии мындайча айтканда. Ошол көпүрөдөн биздин бир көчөдө үстө жараныбыз агып каза болгон.
13: Саламатсыздарбы, Бурсат өкмөт коюсун айыл өкмөтүнүн башчысынын орунбасары. Мостко көпүрө салганга 8,800,000 кеңеш жергиликтүү кеңештен каралган июль менен башталат атабы. Азыркы күндө тендер.
11: Июль менен башталат.
13: 3-чү квартала коюлган да.
11: Жок, бул жолбу же жана
13: көпүрө? Көпүрө,
11: көпүрө.
13: Эме жол машина өтүүчү көпүрө. Муна өтүүчү көпүрө, чоң
11: көпүрө.
13: Чоң көпүрө. А жолду болсо жергиликтүү кеңештен быйылкыга каралган жок. Эмки жылга буюрса кеңеш менен согласуп атат, киргизебиз.
11: Быйылкыга көпүрө эле калды.
13: Быйылкыга көпүрө каралды. Ошол чоң маселе болчу да айылда көпүрө.
1: Чүй айылынын тургуну Асанбек Карасартов жол, суу, саркынды суу тутумун киргизүү маселесин көтөрдү.
14: Мурунку Мелешний көчөсү азыр Жоокер Адилет деп аталат. Биздин көйгөй бул ошол жерде бир жүз түтүн жашайт. Жолубуз айланайын киши баса албай калдык. Асфальттын баардыгы талкаланган. Бир тешке качсаңыз, экинчи тешке барып түшөсүз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе как раз ошо жанакы береговой деп коет, ошонун тушунан жанакы колодец ошол жерге келип токтойт суунуку. Андан аркы үйлөргө суу жеткен эмес, таза суу. Ошондон бер жагына тиги Луговой көчөсү бар. Ошо эки көчөгө бир суу, таза суу чыгарып берсе, себеби биз жанакы колодецтен алабыз, андан курттар чыгат. Туура түшүнүп келе ушунун баардыгын. Ар жагыбызда как раз Мелешний көчөнүн ар жагында канализация турбай атат, чоң. Эгерде ошол жака мисалы үчүн канализация курса болот да.
1: Адистер айтылган көйгөйлөрдү чечүү багытында тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдиришти.
15: Жол боюнча Береговой көчөсү быйылкы жылда асфальт төшөө иштерине каралган эмес, кийинки жылда карайбыз. Анткени бул жерде Заречныйда 1 км 600 м быйылкы жылга кирген. Сол жакты бүткөндөн кийинки жылы бул айыл ичиндеги жолдор кийинкиге карап ал жазалат. Андан тышкары канализацияга кошулуу боюнча да маселе көтөрдү бул аксакал. Центральный канализацияга кошулуу боюнча бүгүнкү күндө съемка кылганбыз. Өткөндө жолдош аким менен да чогуу чыгарып жолду көргөнбүз. Мындай кошо турган болсок уровень туура келбейт. Уровень туура келбейт. Аркы центральный канализация бийигирээк турат. Бул жак болсо ылдый өйдө чүрөк. Анан бул жерге жанагындай откачуу иши насос алыш керек. Суммасы көбүрөөк. Бирок бул иш азыркы күндө жылды. Буйруса ошо кийинки жыл менен центральный канализацияга кошуу жагы да толук чечет деген ойдобуз. Таза суу маселеси боюнча Чүй айылында мына бүгүнкү күндө 10 километр жерге таза суу түтүктөрүн алмаштыруу иши жүрүп атат. Ал жакка дагы жетебиз аксакал, ал жерден да суулардын маселеси чечилет.
1: Жергиликтүү тургун Айнагүл Нургазиева дагы жол маселесин көтөрдү.
16: Токмок түгөштөй 1 километр 850 метр укмуш тешик. Биз эч кимден эчтеке сурабай эртең менен 1 маал автобус келет мектепке баруучу балдар үчүн. Биздин балдар ошо жаанда шамалда турчу. Өзүбүздүн элибиздин 23-25 түтүн болуп калды азыр. Ушулардын ашары менен биз остановка куруп алдык балдарыбызга. Ошол жерге корголоп балдарыбызды карап турганга. Эрте мененкиси бир маал маршрут келет, келбей койсо келбей да коет. Жолуңар жаман дейт. Анан кечинде балдарыбыз деген келет сабактан, кел атканда чөйлөр бар. Желмаян сатып алганбыз. Ал желмаяндар деген жүргөндө 3 дөңгөлөк экен. Тим эле яманын баарын чувствовать этебиз да. Ошон үчүн биздин 1 километр 850 метрди асфальттап бергиле. Бизге болбойт.
11: Ал жер ушундай саздак жер экен. Ошол жерге кандай долбоор жасаса болобу, болбойбу? Же кымбат болуп калабы?
17: Долбоор кылса болот, кымбат болот. Чыгып көрөлүчү бүгүн, чыгып комиссионуна чыгып көрөлүчү.
11: Специалист катары карап бергилечи.
17: Комиссионуна
11: мындай болот атта. Азыр айыл өкмөтү алып барып таш төгүп коет, ал таш чөгүп кетет. Аны жөнүнө таш төгүп бергенде бул жөнүнө мындайча айтканда эч кандай пайдасы жок иш да. Аны бул тиги элдер келди деп анан элдердин көзүн чалып барып көз боемочулук кылып таштоп койгонуңардан пайда чыкпайт.
1: Ал эми Айнур Осмонова айылда арыктардын жоктугуна нааразы.
12: 15-жылдары бар болчу ушу арыктарчы суунун арыктары жаанкачынын арыктары агып кеткен. Ошо арыктардын баары жабылып калып азыр жамгыр жааганда бөтөнчө балдар мектепке да бара албайбыз. Жана батыр бар ошол жерге түз эле келип эле.
11: Бул кайсы көчө?
12: Покровская көчө.
18: Покровская көчөсү.
12: Покровская көчө. Эл өткөн жол менен барсаң эле түз эле машинага жана жомоктогудай бияка түз барсаң машинага сүзүлөл же бияка барсаң сууга тайып жыгыл деген мааниде да ошочу. Аягына чыккан эмес ошол жолчу. Анан арыктар жабылып калган. Мен ушулекини 15-жылдан бери ушу айыл өкмөтү мени абдан жакшы билет. Көтөрүп келтем ушу арыктарды ачып бергиле.
18: Покровский көчөсүнүн жолу боюнча асфальт төшөө иштери былтыр да ремонт жүргөн.
11: Мен аны түшүндүм. Жолуңду жасап атасың.
12: Арык жок.
11: Арык боюнча анан кийин көчөлөрдүн чыгып кеткен боюнча эмне үчүн жарандар өздөрү кайрылыш керек? Ал сенин эмең да көчөнү билесиң да сен. Азыркы мындай элдин баарын айтып жүргөн кызыл сызыкты да билесиң да. Кызыл сызык, арык, анын баарын сен өзүң ордуна калыбына келтиришиң керек. Же жана сен айткандай тиги жайыт комитетинин айткандай арыз келгенче күтүп отура бересиңби үйдө? Мындай силер отуруп алып, ар бир жараң келсин, арыз жазсын, анан карайбыз, же барып сотко баргыла деген бул маселеңерди токтоткула.
1: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Кара Дарыя айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жыйындын башында Сузак районунун акими Дамир Кулубаев аймакта 2025-жылы аткарылган иштери тууралуу маалымат берди. Кара Дарыя айыл аймагына өткөн жылы 199 миллион 950 миң сом инвестиция тартылган.
19: Социалдык объектлердин Чаңгырташ айылында Чаңгырташ ооруканасы 51 миллион сомго, номер 3 Чаңгырташ атын орто мектебин капиталдык ремонту 60 миллион сом бөлүнүп, республикалык бюджеттен пайдаланууга берилди. Ичүүчү таза суу тартуу боюнча аткарылган иштер. Төш айылындагы майда мундус участогуна таза суу скважинасына Жалал Абад областык өнүктүрүү фондунан 6 миллион 900 миң сом бөлүнүп, күн энергиясы аркылуу таза суу чыгарылды. Төш айылына караштуу Кайрагач участкасына 220 түтүнө Асафа Араб фондунан 11 миллион сом жумшалып, таза суу чыгарылды. Чаңгырташ айылына Адыр участкасына тышкы инвестор тарабынан 2 миллион 700 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүнүп, таза суу түтүктөрү тартылып, суу кампасы ремонттолуп, элге таза суу берилди. Аймактардын инфраструктура турасын жакшыртуу багытында Төш айылындагы Арал айылы менен Төш айыл бириктирген Минбаев көчөсү жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом, дем берүүчү грант эсебинен 6 миллион сом бөлүнүп 1200 метр асфальт бүтүрүлдү.
1: Жыйын суроо жооп менен уланды. Айыл тургуну Караев атындагы мектептин абалы начар экенин айтып, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаевтен төмөндөгүдөй жооп алды.
20: Көйгөй бар, ушу мектебибиз бар. Кара Дарыяда өзү 6 мектебибиз бар. Анын 5 тең жакшы шарты бар, бардыгы жайында. Şol bizim Karayvatındağı nömer 18-nji orta mektebimiz öttü hazır. Naçar awalda bolup atat. Emçe işler gelip görüp ketken. Simeta proyektlerin tüzgön boluş kerek. Oşoga sizge bir suroo, oşol silerde oşol dokumenter barbu, jokpu? Kanday iş yürüp atat bul boyunça oşon surayın dedim ben.
0: Çoğul ustab jana başında aytdı go, okustun kızmatkeri jetekçisi aytdı. Mana 4 mektep karaldı. 4 mektep salındı dedi. 2 bala bakça salındı. Hazır jana oşo Karasayevde mektep boyunca bul bolsa osun nemesin proyekt martin girip buyursa girdi dep sizge tündürdük go barısı eleçe. Al mektepke men da bargam. Sel jürgöndö oşon polisin kaptap кеткен. Мен ошо жака түнү менен да баргам, эрте менен да баргам аяка. Ал мектеп боюнча билем, кабарым бар.
1: Жыйында жол маселеси дагы көтөрүлдү.
21: Сузак району менен Карадарья Нефтепром айылын байланыштырган стратегиялык автоуна жолу бар. Бул жолу аскалуу тоонун астында жайгашкандыктан өзгөчө жаз жана күз мезгилдеринде жаан чачын учурунда тоодон таш кулап кетүүчү коркунучу жогору болуп келет. Бул абалда айдоочуларга жана тургундарга олуттуу кооптуу жаратылууда. Тиешелүү мамлекеттик мекемелерге бир нече жолу кайрылуу жасалган. Ушул себептен урматтуу тиешелүү мекеме жетекчилери аталган жол боюнча бүгүнкү күндө кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатканы тууралуу так маалымат берип коюңуздарды суранам.
0: Ушул жол боюнча айтып берди го сизге мына 7 километр жол салынып атат деп.
20: Ал жана мен айткан депутат келгендеги участканы айтып атышат.
0: Жок, ошол азыр каралып атабы ал?
20: Ал уже биз ал жака айтканбыз бардыгын сметный документацияны даярдап беришке.
0: Ким дайындап атат азыр мына ПСДны?
20: Пока даярдай элек КДТПга задание берилди.
0: Ким айыл өкмөт? Ошол жактан документацияны дайындагыла, дайындап туруп берили, хорошо. Келерки жылдыкка ошол жактан кирискенге аракет кылалы.
1: Дагы бир тургун үйүн мыйзамдаштыра албай жатканын айтып жардам сурады.
22: Мен кыш кызыл китеп маселесинде атам калкозду койчуман болуп иштеген 11 тууганбыз. Кызыл китеп кыла албайбыз 3-4 жылдан бери. Көчө регистрге барсак, айыл өкмөткө бар дейт, айыл өкмөткө барсак, көчө регистрге бар дейт шу. Документин кыла албайбыз, кызыл китеп ала албайбыз.
0: Ошону эмнеге буяктан кадастр каякта? Кадастр эмнеге ушундай кызматкерлерди эки жака футбол теттесеңер да? Кызым эмне ошол жактан алып түшүндүрүп койсоңор болобу? Кайсы жерден кандай кылып башташ керек экен депчи? Сен ушул жакта барбы кызматкерлер единотнодо?
23: Бар, бар.
0: Эмне аларга ушундай эме кылбайсыңар? Түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсөңөрбү?
23: Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
0: Эмнеге билбейт да? Улам бир айыл өкмөткө барам дейт, бир тияк барам дейт да?
23: Сиз анда барыңчы, мен сизди азыр көрүп атам да.
0: Сиз болсо аяктан кызматкерлериңизди да, мына силер биякта отурасыңар да, баарыңар тең сылык сүйлөшөсүңөр. Аяктан мен билип эле атам, айыл өкмөттүн кызматкери жана сиздин кызматкерлериңиз ушунча ороо жооп беришет, экинчи жолу баргандан заарканып калышат да. Мындай кылыңызчы, Дамир Садырбекович, бул атабыбыздын арызын алыңыз. Ошо боюнча сиз өзүңүз ушул жактан спускать этиңиз, жана андай тиги архивге, жана андай кадастрга, жана андай тиги цонго ошол жактан өзүңүз ушул жактан кат менен түшүрүп бериңиз, ошол жактан улам бул атабызды эки жака чуркатпай. Арызыңызды бериңиз.
1: Жолугушууда жайыт, дамба куруу, тазалык көйгөйлөрү дагы айтылды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Ынтымак айылынын тургуну Айнуза Козубаева аймактын жолу асфальтталып, таза суу менен камсыз болгонуна ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранып, төмөндөгүдөй жооп алды.
24: Биздин айылдын ортосунда 2 тамаркага документи жок. Ошого мынабы мунапыс жойулуп кетиптир, жок дейт. Акимге барсак киргизбеди, айыл өкмөтү акимге бар деди, айыл акимге барсак мени киргизбеди, анан кайтып келе бердим. Анан да бир балам бар, ал үй салып алган. Бизди сала элекпиз, ошо бир 2 тамаркага шахматныйга киргизип берсеңиздер, ошо менин суранычым.
25: Рахмат апа, уруксат берсеңиз жооп берип койсом. Ынтымак боюнча былтыр мен Ынтымак айылына баргам. Тургундарыңыздар, Ынтымак айыл аймагынын тургундары былтыр асфальт басып бергенбиз. Быйыл дагы, урматтуу апам, быйыл дагы басып беребиз. Ошол центральный көчөңөрдүн баарын аягына чыгарабыз. Ал эми мунапыс боюнча мен кошумчалап маалымат берип коеюн сизге. Мына 291 мыйзамга өзгөртүүлөр кирди, урматтуу апа. Азыр мына жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарым турат бул жерде, Айжигит Батыралиевич. Азыр мунапыста жана шахматтын тибине кошумча киргизсеңиздер болот, жобо өзгөрүлдү. Сиз жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарыма кириңиз. Эгер мыйзам жол берсе, урматтуу апам, анда биз кошумчалап беребиз.
1: Ал эми айыл тургуну Гүлмира Олжобаева аймактагы ооруканалардын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирди.
26: Кальмион больницага скорый машинанын жетишсиздиги. Бир эле скорый машина бар, чакырсаң келбейт. Бензини түгөнүп калат, соляркасы түгөнүп калат. Мен балам көп ооругандыгы себептүү көбүрөөк чакырып аттым. Өзгөнгө турмушка чыккамын, врачтардын кош мамилеси. Москвада көп жылдан бери иштеп келип, иштеген акчамды больницанын врачтарына салып аттым. Чөнтөгүнө 2000 ден 1000 ден салып аттым. Чтобы мен баламды жакшы караш үчүн. Kaal albay koyuşu attı. Oşonun jöngö salıp berişiñizderi suranam. Bir ele balam bar özü.
25: Men balинсанын жетекчиси. Ислам эч жооп берсеңиз.
2: Бул жерде тез жардам автоунаасы бар, иштеп атат. Бензинден эч качан проблема болгон эмес буга чейин да. Азыр эже менен эшикке чыгып өзү менен сүйлөшөйүн.
25: Ислам беч, аппаратты кеңешме кыласыз. Ошол тиешелүү медиктерге тапшырмаларды койгула. Элге болгон мамилесин оңдолуш керек, Ислам беч. Мына элдер жөн айткан жок да. Сиз ушуларды карап чыгыңыз.
2: Макул, макул.
3: Акча алып атабыз.
2: Ушул жерде бардык медицина кызматкерлери отурат, угушуп атат. Туруп койсоңор.
3: Акча алдыңыз сенден. Акча арыз жазып бер. Аз чыгып мына роуду.
26: Мен өзгөнгө турмушка чыккаммын. Өзгөндүн больницасына врачтарына 2000ден 1000ден кармытып аттым. Скорый менен келчек дагы кабыл албай коюп атты. Мынабы кадамжайдын больницасы дагы ушундай. Бир эле Халмиондун больницалары жакшы иштейт.
25: Арызды аз жазып берсеңиз.
1: Жолугушууда Сугатсуудагы негизги көйгөй экени белгиленди. Жолугушуулар башка аймактарда дагы уланууда. Эске салсак, ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлүп жатат. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сыманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
4: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
5: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
6: Биринчиде музыка.

0: В последнее время в стране активизировались реформы практически во всех сферах. По ее словам, за годы независимости под лозунгом проведения реформ принималось множество программ, однако большая часть из них так и не была реализована в полном объеме.
1: Нужно смотреть, насколько эффективно реализуются кадровые реформы и принимаемые программы по развитию регионов, насколько они реально работают, какой дают результат. Это все требует серьезного анализа. Пока, к сожалению, этого недостаточно. При этом я поддерживаю те реформы, которые в последнее время проводит президент. И государственные органы, и каждый сотрудник на местах должны в первую очередь ставить вопрос ответственности. Сегодня госорганы постепенно избавляются от излишней бюрократии. Если мы сможем упростить процессы, брать на себя ответственность и решать вопросы без лишних проволочек, тогда, конечно, результаты реформ будут более ощутимыми. Именно в этом контексте я поддерживаю и положительно оцениваю проводимую работу.
0: Отдельное внимание в национальной программе развития уделяется и вопросам регионального развития. Как отмечается, повышение эффективности муниципального управления напрямую связано с качеством жизни населения в регионах. В этой связи рассматриваются вопросы расширения возможностей органов местного самоуправления, развития инфраструктуры, улучшения качества муниципальных услуг и повышения эффективности взаимодействия между государственными и местными органами власти. Наряду с этим одним из ключевых направлений реформ становится цифровизация. Сегодня цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью системы государственного управления.
2: В завершении выпуска погоды. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Ошской, Джалалабадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Таласской и Сыкульской, Нарынской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях местами осадки интенсивны. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 21-26, Таласская область плюс 16-21, Баткенская, Ошская, Джалалабадская области плюс 24-29, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область плюс 13-18. В Бишкеке переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. Этот выпуск новостей Беренчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Өлкөдө өнөр жай тармагын өнүктүрүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Айрыкча соңку жылдары Кыргызстанда атамекендик өндүрүштү колдоо, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ичке рынокту жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Ушул алкакта өлкөдө унаа куруу тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелер ишке ашып, өнөр жай секторунда олуттуу кадамдар жасала баштады. Мындай стратегиялык долбоордун бири Тулпар Моторс атамекендик унаа заводу. Бул ишкана өлкөнүн машина куруу тармагын жаңы деңгээлге чыгаруу, заманбап технологияларды өздөштүрүү жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатын көздөйт. Заводдун ишке кириши ички рыноктагы суроо талапты камсыздоого гана эмес, келечектеги экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга, инвестиция тартууга жана техникалык адистер үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө өлгө болору күтүлүп. Экономисттердин баамында унаа өндүрүшүнүн калыптанышы өлкөнүн өнөр жай коопсуздугун бекемдеп, кошумча нарык жараткан өндүрүштүн үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Мындан тышкары, мындай ири долбоорлор жергиликтүү компоненттерди чыгаруу, логистика, тейлөө жана инженердик багыттардын өнүгүшүнө түрткү берип, жалпы экономикалык активдүүлүктү жогорулатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагында дал ушул Тулпар Моторс атамекендик унаа заводуна барып, компаниянын иши менен жеринде таанышты. Анын айтымында аталган ишкана мамлекет менен жеке сектордун ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн мыкты үлгүсү болуп саналат. Тулпар Моторс атамекендик автозаводу мамлекет менен ишкерлердин кызматташуусунун негизинде ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор болуп саналат. Бул демилге 2023-жылы өлкөдөгү унаа өндүрүшүн өнүктүрүү максаты менен башталган. Учурда заводдо Chevrolet үлгүсүндө өлкөдөгү бир катар автоунаалар чогултулуп

0: айтат. Долбоорду ишке ашырууда мамлекет тарабынан кеңири колдоо көрсөтүлгөн, атап айтканда жер тилкесин трансформациялоо, уруксат берүүчү документтерди даярдоо, сертификация маселелери чечилип, каржылык жардам дагы берилген. Мындан тышкары автолизинг программасы аркылуу жарандардын унаа сатып алуусун жеңилдетүү үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле баарыбыз билгендей, мамлекеттик мекемелерге ушул компаниянын автоунаалары тапшырылып жатканы маалым. Эң негизгиси мамлекет менен жеке өнөктөштөрдүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтык жана анын жакшы үлгүсү түзүлүп жатат. Завод мамлекет тарабынан толук колдоого алынып, өнөктөштөр дагы өз милдеттерин өз убагында аткарып келүүдө. Белгилей кетсек, завод негизделгенден бери 3937 автоунаа чыгарылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Маловодный айылында быйыл ачыла турган Саны Планет органик компаниясында да болду. Ал жерде ишкананын ишмердүүлүгү боюнча журналисттерге кеңири маалымат берилип, атайын пресс-тур уюштурулган. Аталган ишкана быйыл ишке берилүүсү пландалган ири потенциалга ээ болгон 119 ишкананын бири болуп саналат. Келечекте жылына 12 000 тонна продукция өндүрүү мерчемделген. Бул өндүрүш учурда мөмө жемиштерди кайра иштетүүдө. Ошондой эле жаңгактан жасалган азыктарды чыгарат. Өндүрүлгөн продукциялар эл аралык сапат стандарт арна жооп бергендиктен Европа өлкөлөрүнө, Араб мамлекеттерине, АКШга жана Японияга экспортолуп келет.
1: Биздин атамекендик өндүрүүчүлөр биринчи продукцияларын көргөндөн кийин буларды масштаб бирлеткенге чакырып, анан кийин өздөрүнүн дагы пландары, масштабтуу өндүрүштү өнүктүрүүгө пландары бар экен. Ошол пландарын ишке ашырганга өкмөт түзөнтүз жардам берип, быйыл 119 ишкананын алкагында приоритеттүү түрдө ушул ишканадагы тандалып алынган. Негизинен биз азыр ушул жаңы өндүрүштүк имараттын ичинде турабыз. Бул өндүрүштүк имараттын Санжар мырза айтып кеткендей, бардык стандарттарга дал келген технологиялар менен курулуп келип жатат. Анткени ушул сертификаттардын алдында бүт технологический процесстин баары сакталыш керек да. Ошол шарттарга ыңгайлаштырылган жер тилкесин дагы бүгүн айыл чарба багытынан өндүрүш багытына чейин трансформациясын жардам бердик. Бардык коммуникацияларды өткөрүп келгенге кошулмаларында түзөнтүз жардам бердик. Азыр биринчи этапта өздүк каражаттар менен ушул имаратты салып келе жатышат. Кийинки экинчи этапта биз ошол мамлекет тарабынан да жеңилдетилген насыяларды бергенге даярбыз. Мынакей азыр Санжардын да партнерлору бар, алар менен ошол айыл чарба тармагындагы болгон бүт колдоолордун баары көрүнөт. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эң сапаттуу, анан кийин ушул бардык сертификаттарга дал келе турган продукция өндүрүлүп атат. Өзүңүздөр билгендей эле баткенди өнүктүрүү дагы бизде чоң программабыз бар. Алдын алканда булар ушул агрегатор болуп катары киришет. Буюрса ошол продукцияларды толук сыртка чыгып, кошумча кошулган нарк эмеси баасы да жогору болот. Экспорттун көлөмү азыр пландар боюнча азыркы убакта 1-2 000 тонна эле болуш керек эски.
2: Азыркы
1: 1-2 000 тонна, бирок эң негизгиси уже пландары бар. Көбөйтүп, мынакей Санжар айткандай 12 000 тоннага чейин буюрса өндүрүлгөн продукция болот. Бул мындай санаганда ата мекендик биздин продукциянын бир 34 000 тоннаны өндүрөт. Анткени бул сублимированный, кургатылып эметилген. Сапаты боюнча ошол Европа тармагында дагы талаптар жогору, и бирок спрос дагы бар да. Анткени биздин ошол жашылча жемиштерибиз заамдар, анан кийин сапат таттуулугу да жогору да. Ошон үчүн азыр талап бар, ошо талаптарды аткарып, и суроо да бар да буларга. Балдарды чипсыдан жана көндүрүп ушуларга эметкен жакшы да. Бул дагы өзүмдөй тратып, анан кийин таттуу да болуп, быйыл 119 ишкана ачылат. Ар кайсы тармактарда, чоң тармактарда азыр эми биз ошол Чүй аймагында менин кураторлугумда болгон ишканалардын бири. Андан тышкары азыр фармацевтика дагы менин карамагымда. Ал тууралуу да карап алтыдай маакка чейин жетиши кыйын, бирок алыкта да чоң ишкана быйыл жанагы физрастворлорду толугу менен импорттоону чектөө, ошол өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияга багыт болот да. Азыр алдын инвестициянын көлөмү 50 000 доллардын тегерегинде болуп атат. Азыр ошол импортозамещение, экспорт ориентированная продукция деген биздин девиз өкмөттүкү. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей бир топ чоң ири выставкалардын катышуучулары болуп, азыр бардык выставкаларда эгерде мурун бизде бир эмне стойкалар эле болсо, азыр толук кандуу павильондорду уюштуруп атабыз да. Менин кураторсумда 5 ишкана, бирок бардык ишканалардын финансы каражаттары менен камсыз кылуу менин кураторсумда да.
0: Белгилүү болгондой, соңку жылдары Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Өлкөнүн экономикасын бекемдөө, жаңы жумуш орундарын түзүү жана аймактардын өнүгүүсүнө дем берүү максатында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинен өзгөчө мааниге болгон демилгелердин бири 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоору. Бул программа өлкөнүн өнөр жай потенциалын арттырууга, ички өндүрүштү көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Бүгүнкү күндө дүйнөдө экономикалык атаандаштык күчөп, мамлекеттер өзүнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө басым жасап жаткан учурда, Кыргызстан дагы бул багытта четте калган жок. Себеби экономикасы күчтүү мамлекет болуунун негизги шарттарынын бири бул туруктуу өндүрүштү жолго коюу, жаңы ишканаларды ачуу жарандарды жумуш менен камсыз кылуу экендиги белгилүү. Өзгөчө аймактарда ишканалардын ачылышы элдин социалдык абалын, жашоо турмушуна түздөн-түз таасир этери талашсыз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл аталган долбоорун алкагында өлкө боюнча 119 жакын өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул ишканалардын ачылышы менен жалпысынан 11741 жаңы жумуш орун түзүлөрү күтүлүүдө. Бул миңдеген үй бүлөлөрдүн киреше булагы пайда болуп, элдин жашоо сапаты жакшырат дегенди түшүндүрөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда мамлекеттик органдар жана тиешелүү мекемелер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырууда жаралган маселелерди чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тактап айтканда, жаңы ишканалардын өз убагында ачылышын камсыз кылуу үчүн жумушчу кеңешмелер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, көйгөйлүү маселелер көзөмөлгө алынууда. Мындан тышкары, мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Алардын катарында долбоорлорду каржылоо, жер тилкелерин трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон документтерди алуу, жол жоболорун тездетүү, жабдууларды сатып алуу жана өндүрүш объектилеринин инфраструктура менен камсыз кылуу сыяктуу маанилүү иштер кирет. Бул аракеттер инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, ишкерлердин өндүрүштү кеңейтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө. Белгилей кетсек, жаңы ачыла турган ишканалар ар кандай багыттарды камтыйт. Негизги басым курулуш материалдарын өндүргө жасалууда. Бул тармак боюнча 43 ишкана ачуу пландалган. Мындай кадам өлкөдө курулуш тармагынын өсүшүнө байланыштуу суроо талапты ичке рыноктан камсыздоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тамак аштык аристети тармагында 16 ишкана, жеңил өнөр жай багытында 7 ишкана ачылат. Мындан сырткары машина куруу жана фармацевтика тармагында дагы жаңы долбоорлор ишке киргизилери белгилүү болду. Бул өндүрүш тармактарынын кеңейиши импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ичке рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоого жардам берет. Аймактар боюнча алып караганда дагы өнөр жай долбоорлору тең салмактуу бөлүштүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Маселен, Талас областында 6 долбоор, Ош областында 19, Нарында болсо 7, ал эми Ысык Көл областында 10 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Мындай кадам аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, ички миграцияны азайтууга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби жумуш орундары өз аймагында түзүлгөндө жарандар борбор калага агылбай, жеринде иштеп киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы өнөр жай тармагы тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун түз эфиринде мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
3: Жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эмет бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26 жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе колдоо алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катары дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен эмес ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.

0: Борбор Азия аймагында аналогу жок деп ааланып жаткан таштандыны кайрыштетүүчү заводко кызыгуу күн санап күч алууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунда дагы өзгөчө белгилеп, долбоор өлкөнүн экологиялык коопсуздугун камсыздоодо жана туруктуу өнүгүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири экендигин айтты. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө заманбап технологияларга негизделген мындай ишканалар айлана чөйрөгө келтирген зыянды азайтуу менен бирге энергия тартыштыгын жөнгө салууга дагы жардам бере тургандыгын баса көрсөттү.
1: Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 000 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаватка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 000 тонна көмүр коротулуп, 100 000 тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет.
0: Адистердин баамында бүгүнкү күндө Кыргызстанда таштандыны иргөө, кайра иштетүү жана полигондордун экологиялык талаптарга шайкештиги олуттуу көйгөйлөрдүн бири ойдон калууда. Өзгөчө ири шаарларда катуу тиричилик таштандыларынын көлөмү жылдан жылга өсүп, бул абанын булганышына, жер кыртышынын бузулушуна жана климаттык тоокелдиктердин күчөшүнө алып келүүдө. Мындай шартта таштандыны жөн гана көмүү практикасын азайтып, аны кайра иштетүү аркылуу экономикалык пайдалуу дүйнөлүк тажрыйбада натыйжалуу ыкма катары каралып келет. Эксперт Жаныбек Кулумбетов дагы аталган заводду Борбор Азия үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор катары алайт. Анын айтымында бул ишкана Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык жана климаттык талаптарына жооп берген заманбап система менен иш алып бармакчы. Башкача айтканда, таштандыны кайра иштетүүчү зыяндуу калдыктарды азайтуу, абага чыккан уулуу заттарды көзөмөлдөө жана экологиялык стандарттарды сактоо негизги артыкчылык болуп эсептелет.
2: Бул көптөгөн аракеттердин жыйынтыгы, мындай реалдуу ишке ашкан практика деп айтсак болот. Мына эми Бишкекте бүткөндөн кийин азыр силерге белгилүү болгондой чоң эки шаарда да курулган жатат. Бул мунун пайдасы бар. Мындан көп мүмкүнчүлүктү алууга болот экен дегендин белгиси да. Бул жайылып кетсе аябай жакшы болот. Бул мен эми мындай бир практика, бир тарыхтан өзүмдү айткым келип атат. Бир 20 жыл, 15 жыл мурун изилдөө жүргөн ушундай экологиялык организациялар, биз дайыма ушунун тегерегинде маалымат чогултабыз, жайылтабыз. Ошонун бирөөсүн мен эпизод катары айтайын. Кадимки чакан шаарларда чогулган таштандыларды кайра иштетип, ошондон электр энергия алуу, ошондон жылуулук энергия алуу, ошондон бир керектүү нерселерди кайра чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар деп изилдөө чыгарган да. Ошонун ичинде мен эсимде бир калып калганы, жетөбүздүн Покровкасынан чогулган каражат таштанды чакан бир эң чакан жанагы шаардагы биздин Бишкектегидей заводунда чакандар болушу мүмкүн да. Ошондойду иштетүүгө жарайт. Бир аз жетпей баратса Караколдон же болбосо Бакамбаевадан алып келип айылдардан чогулганы эме менен ошону ишке ашырса болот деген ойлор болгон да. Бул эми мына бүгүнкү күндө ишке ашып. Бул бизде илгери жомок болсо, азыр уже ишке ашкан нерсе да. Илгери биз ушул багытта айтканда эле Швецияда мындай деп айтчубуз. Эми Швеция болуп баратабыз биз өзүбүз.
3: Анда биздин эл аралык деңгээлде берип аткан сунуштарыбыз жөн эле куру сөз эмес экен. Бардыгы далил менен, аркасында аткарылган иштер менен деп бекем айтсак болот экен да.
2: Бул демилге көтөрүү, биринчиден аябай изилденүү, көп нерсени билүү, ошого даярдык көрүү, анын артында толгон толтура баягы даярдыктар турат, аналитикалык изилдөөлөр турат да. Бирок ошол инициативалардан ары жылдырып кетүү үчүн дагы жетиштүү потенциал керек.
3: мисалы?
2: Институттар керек, эксперттер керек. Бизге окшогон эксперттин организациялардын потенциалынан ары жогорулатышыбыз керек. Биз мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги ушул багытта иштеп аткан мекемелерди жалдап аларга көп каражатты кетиргендин ордуна өзүбүздүн институттарыбызды даярдашыбыз керек, өзүбүздүн адистерди даярдашыбыз керек, өзүбүздүн чоң деңгээлдеги долбоорлорубуз болуш керек. Жанагы өзүбүздө ошондой база түзүлүү дегендин төркүнү ушул жерде жатат да. Институциянын ушул багытта тоолуу өлкөлөрдөгү болуп аткан проблеманы изилдеген, ошонун проблемасын алып чыккан, ошону баягы чечүүнүн жолдорун тапкан изилдөөлөр биздин Кыргызстанда биринчиден да. Бул эми илим изилдөө багытында бизде академияда бир аз изилдөөлөр бар. Булар эми профилин изилдөөлөр деп коет да. Ошол эле убакта мына бизде баягы Борбордук Азия университети деген бар, билесиңер. Агахандын университети Нарында турат. Ошол эле турган ошонун борборунун бир бөлүгү Бишкекте турат. Ал жерде көптөгөн изилдеп аткан адистер бар. Ал жерде эл аралык деңгээлдеги адистер бар. Мисалы үчүн бизге Агахан университетинин эксперти келип кетти бир жыл мурун. Ал айтып атат да, Нарындагы шаарды ушул экологиялык деңгээлде, ал жерде жаратылыштын мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланган деңгээлде үлгү катары ошонун ар бир кыймылдаган жаратылыштагы нерсенин баардыгын пайдалануу сыяктуу деңгээлге чыгаралы. Ошол жерде жанагы жылытуучу насос болсун, күндүн жардамы менен электр энергияны толук иштетүү деңгээлине жеткирели, ошол жерде окуу процессин изилдөөлөрдү, ошол жердеги проблемаларды изилдөөгө багыттайлы иш кылып, ошол институттун киргенинен баштап изилдөө чоң деңгээлге чыккан деңгээлине чейин ушул үлгү катары алып чыгалы деген инициатива менен келди да. Биз аябай сөндүк, биз бул багытта иштөөгө даярбыз, өзүбүздүн потенциалыбыз менен деген ойлорду айттык. Көрсө бул биринчи болуп аткан нерсе эмес экен. Бул мындай нерсе, изилдөөлөр, борборлор жанагы биз айтып аткан тоолуу өлкөлөрдө уже болуп тур кээ бир жерлеринде. Ошону ишке ашырыптыр кээ бир бөлүктөрүн. Эми ошону бул жерге жайылтып андан да кеңири кылалы деп атат да. Бул деген ар бир жаратылыштын өзгөчөлүгүнө жараша ошол эле инициативаларды башкача кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү да. Бул башка жагын айтып атам да, дүйнөлүк деңгээлдеги практиканы жайылтуу.
0: Эксперттердин пикиринде мындай ири долбоор өлкөнүн экологиялык абалын жакшыртуу менен гана чектелбестен, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттерди күчөтүүгө дагы өөлгө түзөт. Себеби дүйнө жүзүндө таштанды талаалары парник газдарынын ири булагы катары каралып келет. Ал эми калдыктарды кайра иштетүү жана андан энергия өндүрүү көмүр кышкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтат, жашыл экономикага өтүү аракеттерин тездетет. Мындан тышкары адистер мындай заводдун ишке кириши жаңы жумуш орундарын түзүп инвестиция тартууга, ошондой эле шаардык инфраструктураны өнүктүрүүгө кошумча мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Мындай долбоорлор өлкө аймактарында дагы ийгиликтүү жүзөгө ашса, Кыргызстан Борбор Азиядагы экологиялык технологияларды колдонгон алдыңкы мамлекеттердин бири катары таанылып, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн дагы үлгү боло алары айтылууда. Кадырман угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
4: Бишкекте саат

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 23 майда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө эки өлкө ортосундагы кызматташтык, анын ичинде саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык багытты өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өлкө башчылары кыргыз-тажик мамилесинин оң динамикасын белгилеп, мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууну улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле алдыдагы жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, анын ичинде Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу дагы пикир алышуу болду. Эл аралык жана аймактык маселелер боюнча да ойлор менен бөлүштү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап өз ара ишенимге жана достукка негизделген кыргыз-тажик мамилесин мындан ары да чыңдоого даяр экенин ырастады. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Санкт-Петербургда Түркмөнстан мажилисинин төрайымы Дунья Гөзель Гулманова менен жолугушту. Анда тараптар кыргыз-түркмөн стратегиялык өнөктөштүгүн, парламент аралык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты талкуулады. Маматалиев Кыргызстан эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгилеп, парламент делегацияларынын өз ара сапарларын активдештирүүнү сунуштады. Ал ошондой эле 2020-2024 жылдары эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү 8 эсе өскөнүн айтты. Өз кезегинде Гулманова кызматташтык жогорку деңгээлге чыкканын белгилеп, бардык багыт боюнча алаканы кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Ал ушул жылы Ашхабадта өтө турган КМШ парламент аралык ассамблеясынын жыйынына кыргыз депутаттарын чакырды. Бишкектеги Кара Жыгач конушундагы 91 мектепке 750 орундук кошумча корпус курулууда долбоор президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашып жатат. Курулуш иши март айында башталган. 3 кабаттуу жаңы имараттын жалпы аянты 8000 чарчы метрден ашат. Анда окуу класстары, китепкана, ашкана, лаборатория, компьютер класс, жыйындар жана спорт зал каралган. Учурда 3-чү кабаттын колоннасын орнотуу иштери жүрүп жатат. Долбоор аяктагандан кийин мектеп 2 мөөнөттө 2000ге жакын окуучуну кабыл ала алат. Бишкекте органдардын донорлугу жана трансплантациясы боюнча биринчи эл аралык симпозиум өттү. Иш-чарага 10 ашуун өлкөнүн окумуштуулары жана дарыгерлери катышты. Анда акыркы жылдары Кыргызстанда саламаттык сактоону каржылоо 21 миллиард сомдон 52 миллиард сомго чейин көбөйгөнү айтылды. Мамлекеттик колдоонун негизинде соңку 3 жылда 55 бөйрөк, 3 боор алмаштыруу операциясы жасалып, 2024 жылы алгачкы жолу жилик чучугун алмаштыруу ийгиликтүү өткөн. Симпозиумда бөйрөк, боор жана жүрөк трансплантациясынын заманбап ыкмалары, донордук иммунологиялык, шайкештик, инфекциялык коопсуздук жана укуктук этикалык маселе талкууланды. Бишкектеги эски Батыш автобекетинин ордунда жаңы коомдук жай курулат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Аймакта ретро, унаа музейи жана балдар үчүн эс алуу жайы пайда болот. Ошондой эле автобекеттин архитектуралык көрүнүшү сакталат. Учурда курулуш иштеринин 30-40% бүткөн. Мэриянын маалыматына ылайык, объекттерди инвесторлор келерки жылы пайдаланууга бериши мүмкүн. Базар Коргон районунда малды жугуштуу оорудан сактоо үчүн эмдөө өнөктүгү башталды. Россиядан жаңылып келинген вакцинадан районго 35,000 доза бөлүнгөн. Мал ээлери бул эмдөөнү чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтса, адистер малдын саламаттыгы үчүн вагында эмдөөнүн мааниси чоң экенин белгилейт. Темага кабарчыбыз токтолот.
1: Акмана айыл аймагында жашаган Дурусбек Жумашевтин чарбасында 4 саан үйү бар. Күн сайын алардын сүтүн саап, үй бүлөсүнүн керектөөсүнөн ашканын сатып дагы киреше таап келет. Андыктан уйлардын саламаттыгына өзгөчө маани берип, убагында эмдетип турат.
2: Жазда алдырганбыз. Ошо айылдык бет врачта өзүлөрү келип сайып кеткен. Анан ошондон бери сай элек, андан башка кара санга сайдырдык, дагы башка сарыга сайдырдык. Мне вакцина келип эмдөө башталган эле сайдырам да артынан кууп жүрүп.
1: Райондук ветеринардык кызматтын маалыматында базар коргондо 33,000 ашык саан уй бар. Ири мүйүздүү малдын жалпы саны 61,000 ашат. Жыл башынан бери мал ооруларына каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн районго 66,000 вакцина жеткирилген. Ошондой эле мамлекеттин каржылоосу менен Россиядан алынып келинген вакцинадан 35,000 доза бөлүнгөн. Бул 5 түрдүү жугуштуу ооруга каршы иммунитетти калыптандыруучу акыркы үлгүдөгү дары болуп саналат. Учурда базар коргондун бардык айыл аймактарында эмдөө иштери уланууда. Базар коргон райондук ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Деңизбек Капаров буларга токтолду.
3: Бул жаңы келген вакцина бизде 7 тип известный серотип козгогучу бар, анын 7 козгогучу бар, белгилүү болгончу. Анын ошол бул жерде 5 серотипинен дагы коргоочу вакцина. 3 айдан жогору вакцинация эмдөөгө жатат негизи. 3 айдан 18 айга чейинки торпоктон кунажын кезине чейинки малдар негизинен ар 3 ай сайын эмделет да.
1: Вакцина акысыз берилди, бирок айылдарда мамлекеттик ветеринарлар жетишсиз болгондуктан эмдөө өнөктүгүнө жеке мал доктурлар дагы тартылган. Алар кызмат көрсөтүү үчүн малдын түрүнө жараша 50 сомдон 100 500 сомго чейин акы алышарын ветеринар Айбек Адилбек уулу билдирди.
4: Бул менен негизинен жакында гана келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз азыркы учурда ушу бүгүнкү күндө да эмдөө иштерин кызып жүргүзүп атабыз. Бир эле мен эмес, бардык мен менен чогуу иштешкен азыркы учурда жеке вет врачтар дагы ошол жайлоого кетпелер астында эмдеп атышат. Бизде дагы 2 күн 3 күндөн кийин жайлоо малжандыктары толук кетет. Ошого байланыштуу азыр биз массовый түрдө эмдеп жатабыз азыр.
1: Ветеринар адистери мал арасында жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн ар бир кожоюн чарбасындагы малын өз убагында эмдетип туруусу зарыл экенин эскертишет. Алардын айтымында убагында жүргүзүлгөн эмдөө малдын өлүмүн азайтып, азык-түлүк коопсуздугун сактоого чоң жардам берет. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Туу медиа компаниясы менен биргеликте өлкө боюнча 7 дубандык камтыган ири музыкалык тур уюштуруп жатат. Долбоор заманбап кыргыз музыкасын жайылтуу жана жаш таланттарды колдоо максатында өтүп, президенттин руханий адеп ахлактык өнүгүү жана улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча жарлыгынын алкагында иш ашууда. Сахнада Бакыр, Бегиш, Баястан, Фриман, Автоп, Эра, Жетиген, Агайыны жана башка популярдуу аткаруучулар катышат. Концерт 20 майда Баткен шаарында өттү, 26 майда Ош шаарында, 2 июнь Манас шаарында, 8 июнда Таласта, 17 июнь Нарын шаары, 23 июнь Каракол шаарында жана 30 июнда Бишкек шаарында уюштурулат. Бардык концерт акысыз өтөт. Коопсуздук чаралары жергиликтүү бийлик тарабынан камсыздалат. Эми валюта курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майдан 25'ine чейин республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы бүгүн 24 майда Ош, Жалал Абад, Баткен областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 26 градуска чейин жылуу болот, Талас областында 21 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 24 градуска чейин жогору. Ысык-Көл жана Нарында 18 градус жылы болсо, бийик тоолордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн бүркөк болот, жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн борбордо 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
5: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксуу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Ысык-Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
7: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
8: Канткенде биз өзүбүздү сактап, коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
9: Ысык-Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Муну ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичек уланып жатат.
6: 2026 жылы өтө турган Ысык-Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып, акыл калчайт.
10: Биринчиде музыка.

0: целая страна.
1: Эрес алды ынтымак.
2: Наша сила в единстве. Улыбтар аралык ынтымак бекем болсун.
3: Бүгүн сиздерге татар элинин музыкасы тууралуу айталы. Татар угур музыкасы байыркы мезгилдерде күн чыгыш ыргактары деп айтылып келген. Алардын арасында кобуз, най, домбура, сурнай, черме деген улуттук аспаптар бар. Элдик ырларды баян менен коштогон учурлары дагы арбыныраак. Этностун калк музыкасында тудро, курай деген көлөмү 3 бурчтук аспаптарды кылымдап колдонуп келишет.

0: Курайдын үнү жумшак чыкса, тудро бийик диапазондо орун алган. Домбура 800 сантиметрдик болот. Кобуз бул биздин ооз комуз сыяктуу добуш чыгарат. Кесиле деген диатоникал 20 кылдуу аспабын айтпай кетүүгө болбойт. Татарлар той тамашаны баянсыз өткөрбөйт. Эл шайырлары аны коштой чалып, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон бийлерин бийлешет. Эмесе бул элдин улуттук музыкалык аспаптары тууралуу Кыргызстан элинин ассамблеясынын алдындагы Тууган тил татар башкар маданий бирикмесинин мүчөсү Зульфия Шарафудинова айтып берсин.
1: Биринчи радиодо татарлардын Тууган тил уктуруусу.
2: Хайырлы күн, исендермисиз, кадерлүү достор, кадерлүү миллеттешлер. Бүгүнкү радио топшурууну башлайбыз. Сиздин менен Зульфия Шарафудинова.

0: Вы слушаете Биринчи радио в эфире «Новости часа». Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 23 мая провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Главы двух государств в дружественной атмосфере обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления двухсторонних отношений в духе добрососедства, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. С удовлетворением была отмечена позитивная динамика развития кыргызско-таджикского сотрудничества по ключевым направлениям. Главы государств отметили важность продолжения практической реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В продолжение разговора главы государств рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках многосторонних форматов. При этом отдельное внимание было уделено предстоящему саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Бишкек под председательством Кыргызской республики. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки. По итогам телефонного разговора главы государств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов принял участие в работе международного симпозиума по донорству органов и трансплантации, объединивших ведущих ученых и врачей из более 10 стран мира. Выступая перед участниками, Улан Маматканов отметил, что развитие трансплантологии открывает новые возможности для спасения жизни благодаря современным технологиям, инновационным методам диагностики и международному обмену опытом. По его словам, такие научные площадки, как проводимый симпозиум, способствуют укреплению профессионального сотрудничества, совершенствованию медицинской практики и внедрению передовых решений в сфере трансплантации. Заместитель главы Кабмина остановился на проводимой в последние годы политике в сфере здравоохранения республики, отметив значительное увеличение финансирования здравоохранения с 21,5 миллиардов сомов в 2021 году до 52 миллиардов сомов в 2025 году, повышение заработной платы медицинских работников. В ходе симпозиума были обсуждены современные подходы к трансплантации почки, печени и сердца, вопросы донорства, анестезиологического сопровождения, иммунологической совместимости, инфекционной безопасности, а также правовые и этические аспекты трансплантологии. Особое внимание было уделено развитию детской трансплантации и подготовке медицинских кадров. В рамках первого официального визита в Намибию состоялась встреча министра иностранных дел Джейнбека Кулубаева с министром международных отношений и торговли Республики Намибия госпожой Сельмой Ашепала Мусави. Как сообщает МИД, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-намибийских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также активизации взаимодействия на международных площадках. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам практического взаимодействия в сферах цифровизации госуслуг, сельского хозяйства, образования, туризма и зеленой энергетики. Кулубаев отметил, что несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан и Намибию объединяет близость позиций по актуальным вопросам международных отношений. Стало известно расписание матча сборной Кыргызстана по футболу на Кубке трех наций. Международный турнир пройдет с 3 по 9 июня в Бишкеке на стадионе имени Дулена Мурзакова. Борьбу за победу будут вести сборные Кыргызстана, Кении и Палестины. Расписание матчей: 3 июня Кыргызстан-Кения, 6 июня Палестина-Кения, 9 июня Кыргызстан-Палестина.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ыраатту иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөр көтөрүп берем деген эң негизги адам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы өрчүндүү окуялар.
7: Экологиялык мониторинг департаментибиз бар. Азыркы күнү жаңы лаборатория түзүү боюнча, куруу боюнча иштер жүрүп жатат министрлик тарабынан.
6: Тармактык комитет климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда колдоду. Жер казнасы жөнүндө мыйзамдын алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат болду.
8: 25-1 берендин киргизилиши, кен казуу тармагын реформалоо жана бул багыттагы мамлекеттик саясатты күчөтүү зарылдыгы менен байланыштуу болду.
6: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар сунуштар программанын бүгүнкү өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. Дүйшөмбү, 18 май. 18 майда Жогорку Кеңештин аграрлык саясат, суу ресурстары, жер казнасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин жыйынында климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 2-чи жана 3-чү окууда жактырылды. Демилгечилердин бири депутат Жылдыз Эгенбердиева белгилегендей, мыйзам долбоору климаттык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди жөнгө салууга жана климаттын өзгөрүшүнүн Кыргыз Республикасынын калкына, экономикасына жана экосистемасына тийгизген таасирин минималдаштыруу үчүн климаттык аракеттердин укуктук негиздерин аныктоого багытталган.
9: Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин Жогорку Кеңештин депутаттарынан келип түшкөн сунуштарды министрлер кабинетинин корутундусу эске алуу менен аны кайра иштеп чыгуу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иштин алкагында мыйзам долбоорунун ченемдери кыйла жакшыртылды. Атап айтканда, аныктамаларды регламенттенген берене кайра иштелип чыкты. Бир катар терминдердин аныктамалары такталды. Алардын сүрөттөмө бөлүгү кеңейтилди жана мыйзамды бирдей колдонуу үчүн зарыл болгон кошумча аныктамалар киргизилди. Мыйзам долбоорунун максаттарын жана милдеттерин аныктоочу жоболор толукталды. Ал эми климаттын өзгөрүшү жаатындагы мамлекеттик саясаттын принциптеринин тизмеси практикалык натыйжалуулуктун артыкчылыгы принциби менен толукталды. Мыйзам долбоорунун бүткүл тексти боюнча климаттык отчеттун аталышы бир түргө келтирилди. Улуттук деңгээлде аныкталуучу салым. Стратегиялык документтердин тизмеси климаттык инвестициялык программа менен толукталды. Климаттын өзгөрүшү жаатындагы мамлекеттик саясаттын субъекттеринин тизмеси кеңейтилди. Ага прокуратура органдары киргизилди. Ошондой эле ушул мыйзам долбоорунун ишке ашыруунун алкагында алардын ыйгарым укуктарын аныктоочу өзүнчө берене киргизилди. Министрлер кабинетинин жана мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары тиешелүү жоболор кыйла жакшыртылды. Кошумча төмөнкү маселелер чагылдырылган. Алар шаарлардын жана айылдык аймактардын туруктуу өнүгүүсү, парник газдарынын чыгындылары кадастрын жүргүзүү, парник газдарынын чыгарылыштарына жана сиңирилишине мониторинг жүргүзүү, адилеттүү өтүүнүн принциптерин ишке ашыруу, мамлекеттик органдардын прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүүсү, көмүртек бирдиктерин жүгүртүү системасынын иштеши, парник газдарынын чыгарылыштары боюнча отчетулук реестрин жүргүзүү. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым укуктары жергиликтүү жамааттардын социалдык экономикалык өнүгүү программаларына климаттын өзгөрүшү маселелерин киргизүү бөлүгүндө толукталды. Мыйзам долбооруна жаңы беренелер киргизилди. Булар шаардык климаттык пландоо, калктуу конуштарды жашылдандыруу жана климаттык туруктуулук, парламенттик контроль, жоопкерчилик. Мындан тышкары парник газдарынын чыгарылыштары жана сиңирилиши маселелерин жөнгө салуучу берене жаңы редакцияда баяндалды. Мониторингдин көрсөткүчтөрүнүн тизмесин киргизүү аркылуу адаптациялык аракеттерге мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы жөнүндөгү жоболор кошумча өркүндөтүлдү.
6: Эл өкүлү ошондой эле климаттык каржылоо маселелери боюнча олуттуу иштер болуп жатканын белгилеп, мына буларга токтолду.
9: Климаттык каржылоонун багыттары республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарын кошо алганда каржылоо булактары, климаттык каржылоо жөнүндө маалыматтын ачыктыгы боюнча талаптар, бюджеттик пландоодо климаттык приоритеттерди эске алуунун жана климаттык туруктуулукту баалоонун зарылдыгы, тармактык тобокелдиктерди эске алуу менен климаттык камсыздандыруу маселелери, билим берүү жана илимий саясат бөлүгүндө экологиялык билим берүүнү өнүктүрүү, кадрларды даярдоо, калкты маалымдоо жана климаттын өзгөрүшү жаатында комплекстуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча жоболор бекитилген. Ошондой эле мыйзамдын күчүнө киришинин мөөнөтү 2027 жылдын 1 январына жылдырылды. Мындан тышкары мыйзам долбоорунун бүткүл тексти боюнча парник газдарын эмиссиясы деген сөздөрдү парник газдарын чыгарылышы деген сөздөргө алмаштырууну сунуштайм. Себеби бул Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнүн коргоо жаатындагы мыйзамдарынын расмий терминологиясы менен бирдей болушу үчүн анда негизинен чыгарылыш түшүнүгү колдонулат.
6: Талкуу маалында депутат Махабат Мавлянова Бишкек шаарындагы абанын булганышы тууралуу маселеге токтолуп, Борбор калаага жакын жайгашкан айрым заводдорду модернизациялоо зарылдыгын белгилеп, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Асель Райымкулова суроо салды.
7: Мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин ушул мыйзамдын ичинде эң негизги бул парник газдарынын кадастры иштелип чыгат. Ошондой эле бизде жана улуттук стратегиялык документтерибиз бар. Ошолордун планын баары ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Анткени азыркы күнү пландарыбыз бар, иштер жүрүп жатат, бирок мыйзам кабыл алына элек да. Ошол кабыл алынган стратегиялык документтердин баары ишке ашырганга
10: парниковый газ деп бул жакта жазылыптыр. Кайсы газдар кирет? Двооксид углерода, метана, оксид азота, гидрофтор углерод, перфтор углерод жана башка. Ушулар аныктоо үчүн бизде лаборатория барбы? Кантип аныктайсыңар ушул бизде кайсы завод, кайсы ишкана, кайсы предприятие же транспорт ушул заттар чыгарып жатканын кантип аныктайсыңар?
7: Азыркы күнү бизде экологиялык мониторинг департаментибиз бар. Азыркы күнү жаңы лаборатория түзүү боюнча, куруу боюнча иштер жүрүп жатат министрлик тарабынан. Ушул лабораториябыз иштерди алып барат. Андан тышкары бизде департамент түзүлөт. Ошол парник газдарын саноо, отчеттулукту жасоо боюнча. Ушул мыйзамыбыз кабыл алынып калса, башка жана укуктук ченемдик актылар дагы кабыл алынып, биздин департаментибиз дагы ишмердүүлүгү
10: түшүнүктүү. Могу лаборатория боюнча так маалымат бересиздерби? Канча акча бөлүндү, кайдан келди акча, бюджеттен бөлүнөбү?
7: Азыркы күнү дүйнөлүк банк тарабынан 50 миллион каражаты каралган. Долбоорубуз ишке ашырылууда. Бир компоненти бул биздин экологический мониторинг жана абаны жакшыртуу боюнча иш алып баруу. Бул Кыргыз гидромет менен биздин экологиялык департамент мониторингибизди ишмердүүлүгүн жакшыртуу.
10: Лаборатория боюнча кийин маалымат бересиздерби? Кайсы жерге курулуп атат, кайсы заттар аныктайт? Эгер тиешелүү бир специалист болсо жооп берип койсунчу бул жакта. Андан сыскары могу бул жака мыйзамына жазылгандан сыскары дагы көп бар да, кайсы дагы заттар абаны булгайт, парниковый газ болот. Жана ошондой эле афлатоксин, микотоксин дегендерди аныктаган лаборатория жок экен, ошолорду каралабы?
7: Ушул боюнча биз азыр бүт экологиялык лабораториябызды усиливать этебиз. Бүт тиешелүү заттардын баарын караганга аракет кылабыз.
10: Кайсы жылдар бүтөт ошол курулуштар?
7: 28 жылга чейин каралган иш.
10: Азыр кайсы этапта курулуш?
7: Азыр только долбоордо.
10: Долбоордо ошону тезетиш керек. Тез арада. Андан сыскары мына ошол экологияны караган биздин мамлекеттик органдар ар бир биздин кыргызстандыктын өзүнүн конституциялык правасы бар да, ушул таза абага жетишүү боюнча. Мамлекеттик органдар таза абаны дем алуу боюнча биз камсыз кылып беришибиз керек. Ошол боюнча жумуш жакшы болбой жатат. Азыр эле барсаңыздар Орто Сай селосунун ардоого чыгып карасаңыздар, могу шаар басып жүргөндөр шаарда билинбейт, бирок ошол жакта карасаңыздар шаарда туман каптап турат да, түтүндөр. Ал түтүндүн кайдан келип чыкканын монитор этип карап чыксак, ал жанакы цемент заводунан чыгып атат. Биздин комитет ошол нерсени көзөмөлгө алсак, ошол цемент заводу чүйдүн жарымыны жана Бишкектин жарымынан көбүнү жай мезгилинде дагы биздин жарандарыбызды таза аба менен дем алуу боюнча биз камсыз кылбай жатабыз. Ошол бир эле завод бүт баарын булгап жатат. Ошол себептен биздин балдар ооруп атат, жарандар ооруп атат. Аны биз байкабайбыз, эмнеге ооругандарын билбейбиз. Источник кайдан келди? Ошого кандай иш алып барасыздар? Алардын экспертизадан алган азыркы күндө лабораториябыз жок болсо, ошону аныктаган эмне зыян заттар чыгарганын биз билбесек, аныктабасак Биз кантип аларга тыюу салабыз? Мына закон боюнча дагы азыр күндө иштеп жаткан закон боюнча дагы негизи талаптар бар экен. Жылдан жылга жаңы технологияны колдонуу боюнча, жаман затты чыгаруу азайтуу боюнча дагы мыйзамда жазылган экен. Ошону кандай иш жүргүзүп жатасыздар?
7: Ичине оңдоп түздөп кетсем, экологиялык департамент мониторинг азыркы күнү жүргүзөт. Парник газдары боюнча маселе болуп атат да. Азыркы күнү ишмердүүлүгүбүз бар. Жергиликтүү Ош жеринде, Ысык көлдө дагы биздин лабораторияларыбыз бар. Биздин департаментибиз эл аралык стандарттарга ылайык аккредитация өткөн. Азыркы күнү бүт иштерди алып барат.
6: Депутаттар тарабынан аталган мыйзам долбоорунун айыл чарба тармагына тийгизген таасири, кургакчылык, жайыттардын деградациясы сыяктуу көйгөйлөр менен күрөшүү, акыркы жылдары өлкөдө өндүрүш тармагына күч алганына байланыштуу заманбап технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ири ишканаларга коюлган экологиялык талаптарды кайрадан карап чыгуу өңдүү бир катар сунуштар берилди. Аталган комитетте мындан тышкары жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25-1 беренесинин алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу дагы маалымат болду. Жыйында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык Көзөмөл министринин орун басары Амантур Турсуниязов баяндама жасады.
8: 25-1 беренденин киргизилиши кен казуу тармагын реформалоо жана бул багыттагы мамлекеттик саясатты күчөтүү зарылдыгы менен байланыштуу болду. Аталган норма стратегиялык пайдалуу кендерди пайдалануу процессинде мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Мындан тышкары лицензия берүү механизмдерин борборлоштуруу, жер казынасын пайдалануу жаатында мамлекет тик катышууну күчөтүү жана стратегиялык мааниге ээ болгон кен байлыктарды мамлекеттин көзөмөлүндө сактоо негизги багыттардын бири болгон. Ошондой эле инвестициялык долбоорлорду мамлекеттик кызыкчылыктарга ылайык жөнгө салуу, пайдалуу кендерди рационалдуу пайдалануу жана кен казуу тармагындагы реформаларды системалуу жүргүзүү үчүн тиешелүү укуктук негиздер түзүлгөн. 2021 жылдын 29 январында Кыргыз Республикасынын президенти номер 5 Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы кабыл алынып, тоо кен тармагын реформалоонун негизги багыттары аныкталган. Аталган жарлыкты ишке ашыруунун алкагында 2021 жылдын 5 августунда номер 92 мыйзам кабыл алынып, жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 25-1 берене менен толукталган. Бул беренеге ылайык жер казынасын пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен гана жерлери белгиленип, мындай укук 100% мамлекеттик үлүшү бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга каралган. Андан ары 2021 жылдын 23 августунда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин номер 148 токтому кабыл алынып, Министрлер Кабинетинин чечими аркылуу жер казынасын пайдалануу укугун берүү тартиби бекитилген. Кийинчерээк мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, мамлекеттик үлүшкө карата талап 100% өлчөмдөн кеминде 3/2 мамлекеттик үлүш деген редакцияга өзгөртүлгөн. 25-1 беренин негизги максаты стратегиялык мааниге ээ болгон пайдалуу кендерди пайдалануу процессинде мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү болуп саналат. Аталган норма аркылуу мамлекеттин тоо кен тармагындагы түз катышуусун камсыз кылуу жана улуттук кызыкчылыктарды коргоо механизми бекемделген. Ошондой эле бул беренде инвестициялык коопсуздукту камсыз кылууга, пайдалуу кендерди рационалдуу жана натыйжалуу пайдаланууга, ошондой эле өлкөнүн экономикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган. Мындан тышкары стратегиялык ресурстарды башкарууда мамлекеттик саясатты борборлоштуруу жана мамлекеттик катышуусу бар ишканалар аркылуу ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн укуктук негиз түзүлгөн. 25-1 беренин алкагында бүгүнкү күндө бир катар практикалык иштер жүргүзүлүүдө. Атап айтканда, жер казынасын пайдаланууга байланышкан материалдар каралып, тиешелүү документтер Министрлер Кабинетинин кароосуна киргизилүүдө. Ошондой эле Министрлер Кабинетинин чечимдеринин негизинде жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү боюнча иштер жүргүзүлүп, лицензиялык жана инвестициялык милдеттенмелердин аткарылышына туруктуу мониторинг жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары мамлекеттик ишканалар жана мамлекеттик үлүшү бар чарбакер субъекттер менен өз ара аракеттенүү камсыздалып, стратегиялык мааниге ээ болгон долбоорлорду коштоо жана ишке ашыруу боюнча тиешелүү иштер аткарылууда.
6: Амантур Турсуниязов билдиргендей, бүгүнкү күндө стратегиялык пайдалуу кендерди мамлекеттик көзөмөлгө алуу, улуттук кызыкчылыктарды камсыздоо, тоо кен тармагындагы мамлекеттик саясатты бекемдөө, жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү, лицензиялык жана инвестициялык милдеттенмелердин аткарылышына мониторинг жүргүзүү, ошондой эле мамлекеттик ишканалар менен кызматташтыктын негизинде стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иштер аткарылууда.
8: Жер казынасын пайдалануу жаатында мамлекеттик катышууну күчөтүүгө багытталган укуктук жана уюштуруучулук механизмдер ишке ашырылууда. Аталган механизм негизинде мамлекеттик үлүштүк катышы бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө Министрлер Кабинетинин тиешелүү чечимдеринин негизинде мамлекеттик катышуусу бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга жалпысынан 118 лицензия берилген. Бул өз кезегинде стратегиялык мааниге ээ болгон пайдалуу кен объекттердин мамлекеттик көзөмөлдү кармоого, улуттук кызыкчылыктарды камсыз кылууга жана кен байлыктарын натыйжалуу пайдаланууга өйрөтүзөт. 118 лицензия кимдерге берилген боюнча айта кетсек, Кыргыз геология мамлекеттик ишканасына 44 лицензия берилген, Кыргыз алтын ачык акционерлик коомуна 20 лицензия берилген, Кумтор Голд компанияга 2 лицензия, Кыргыз көмүрү ачык акционерлик коомуна 27 лицензия, Кыргыз нефтегаз ачык акционерлик коомуна 5 лицензия, Кыргыз полиметал 5 лицензия, Актала көмүр кени мамлекеттик ишканасына 1 лицензия, Кыргыз транс нефтегаз мамлекеттик ишканасына 2, Храу ачык акционерлик коомуна 2, Чоң Алай мамлекеттик ишканасына 1, Кыргыз темиркен 1, Стройстоун компаниясына 1, өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча Ош борбордо мамлекеттик ишканасына 1, Кыргыз строй сервис 2, Жалал Абад кен байлыктарына 2, Кыргыз автожол юк 1, Кыргыз автожол север 1. Бардыгы токтом чыккандан кийин 118 лицензия берилген. Ошондой эле берилген лицензиялар аркылуу мамлекеттик ишканалардын тоо кен тармагында ролун күчөтүлүп, инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда мамлекеттин түз катышуусу камсыздалууда. Мындан тышкары лицензиялык милдеттенмелердин аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана долбоорлорду коштоо боюнча иштер улантылып жатат. 25.1 беренен алкагында мамлекеттик үлүштүү катышы бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга берилген лицензиялар пайдалуу кендердин түрлөрү жана иш жүргүзүү багыттары боюнча айта кетсем, жалпысынан 118 лицензия берилген, анын ичинен геологиялык изилдөө иштерине 9 лицензия, пайдалуу кендерди чалгындоо иштерине жалпысынан 54 лицензия берилген, алардын ичинен 16 лицензия боюнча чалгындоо иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. Ал эми калган 38 объект боюнча тиешелүү долбоордук документациялар даярдалууда. Пайдалуу кендерди казып алуу иштерине 55 лицензия берилген, анын ичинен 18 лицензия боюнча казып алуу иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Калган 37 объект боюнча долбоордук жана даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Пайдалуу кендердин түрлөрү боюнча айта кетсек, көмүр кендеринде 38 лицензия, металл жана баалуу таш кендеринде 50 лицензия, мунай жана газ объектилеринде 7 лицензия, курулуш материалдары боюнча 23 лицензия берилген.
6: Аталган комитетте муну менен катар Кыргыз Республикасынын Токой кодексинин аткарылышы тууралуу маалымат угулуп, талкуунун жыйынтыгында маалымат жактырылып, айтылган сунуштар эске алынды. 19 май шейшембе. Жогорку кеңеш Кыргызстанда электрондук акчаны мураска өткөрүү тартибин биринчи жолу мыйзам деңгээлинде бекиткен мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети 19 майдагы жыйынында юстиция министринин орун басары Сагынбек Самидин уулу бул багытта баяндама жасап, долбоорго ылайык жарандык кодекске электрондук акча мүлкүнүн курамына кирери тууралуу норма кошула турганын айтты.
11: Аталган мыйзам долбоору электрондук акча боюнча талап кылуу укуктарын мурастык массанын курамына киргизүү жана аларды мураскорлорго өткөрүп берүү тартибин белгилөө аркылуу укуктук жөнгө салуудагы боштуктарды жоюуга багытталган. Сунушталган өзгөртүүлөр укук колдонуу практикасынын бирдейлигин, жарандардын мүлктүн мүлктүк укуктарын коргоону жана электрондук акча менен операциялардын ачык айкындуулугун жогорулатууну камсыз кылат. Мыйзам долбоору менен жарандык кодексин 22-чи беренесине электрондук акчаны жарандык укуктардын объектилерине киргизүү жолу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат. Ошону менен бирге мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө мыйзамынын 6-чы беренесин электрондук акчанын кармоочусу өлгөн учурда нотариустун суроо талабын, мамлекеттик органдын катын же мураскорлордун же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн талабын алган учурда электрондук акчанын эмитенттин аракеттерин караган ченемдер менен толуктоо сунушталат. Мындан тышкары долбоор менен банктар жана банк ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамынын 67-чи беренесине банктык сырды түзгөн маалыматтарды, өлгөн адамдардын аманаттары, электрондук акчалары, сейф ячейкалары, металл эсептери жана башка жарандык укуктук объектилери жөнүндө берүү бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизилет. Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарында электрондук акчанын кармоочусу каза болгон учурда анын укуктук режимин, электрондук акча боюнча операцияларды токтотуу жана мураскорлорго которуу тартибин жөнгө салуучу атайын ченемдер жок. Мыйзам долбоору 2026 жылдын 18 мартында биринчи окууда каралып, депутат Салямова Венера Хамзаевнанын атынан сунуштар түшкөн, ал сунуштар кабыл алынды.
6: Маалымат караганда өлкөдө 6.6 миллион ашык электрондук капчык катталган. Мураска өткөрүүнүн бирдиктүү эрежелеринин жоктугу талаш тартыштарды жараткандыктан бул мыйзам долбоору укуктук боштукту жоюп жарандардын мүлктүк укуктарын коргойт. Аталган комитет ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап үчүнчү окууда колдоду. Документ турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шектештигинин төрагаларынын кварталдык жана башкаруучу компаниялардын жетекчилерин шайлоо алдындагы өнөктүк учурунда өз ыйгарым укуктарын кыянаттык пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнүн четтетүү максатында иштелип чыккан. Жыйында ошондой эле Кыргыз Республикасынын санарип кодексинин кабыл алышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. 19 майда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда жактырылды. Комитет мындан тышкары Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун дагы биринчи окууда колдоду. Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров мыйзам долбоору менен тааныштырды.
12: Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурожо Жапаровдун демилгеси менен иштелип чыгып, биринчи кезекте референдум жөнүндө мыйзамын Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүүгө багытталган. Колдонуудагы референдум жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы 2016 жылы кабыл алынган. Андан бери мамлекеттик башкаруу формасы өзгөрүп, шайлоо мыйзамдары өркүндөтүлүп, добуш берүүнүн заманбап технологиялары киргизилди. Конституциялык мыйзамдын долбоорунун негизги жоболоруна кыскача токтоло кетейин. Биринчи, конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын президенти референдумду төмөнкү учурларда дайындайт. Мамлекеттик маанидеги маселелер боюнча президенттин демилгеси менен же 300 миңден кем эмес шайлоочулардын демилгеси боюнча же жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн демилгеси боюнча конституцияны кабыл алуу, ошондой эле конституциянын 1-2 жана 5 бөлүмдөрүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 300 миңден кем эмес шайлоочулардын президенттин же жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 2/3 демилгеси менен. Экинчи, референдумду уюштуруу жана өткөрүү жол жоболору учурдагы шайлоо системасына ылайык келтирилет. Тактап айтканда, шайлоочуларды онлайн биометрикалык идентификациялоо, идентификациядан өткөндөн кийин бюллетенди автоматтык түрдө түзүү жана басып чыгаруу. Катталган жеринен тышкары аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү, аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыктарын эске алуу менен добуштарды автоматтык түрдө эсептөө каралууда. Бул механизмдер жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодо ийгиликтүү колдонулуп, добуш берүүнү ачык, айкын, жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу менен өз натыйжасын далилдеди. Үчүнчү, макул жана каршы топторунун фонддорун түзүү жана саптоо тартиби жакшыртылууда. Тактап айтканда, каражат которгон жарандарды милдеттүү түрдө аныктоо, акча каражаттарынын кыймылын ачык жүргүзүү жана көзөмөлдөө үчүн мобилдик банкинг тиркемелерин жана башка накталуу эмес төлөм тутумдарын колдонуу сунушталууда. Акча каражаттардын келип түшүшүнө, эсепке алынышына жана сапталышына көзөмөл банк мекемелери жана борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Төртүнчү, мыйзам долбоорунда шайлоо комиссияларынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топторду түзүү каралган. Бул топтордун негизги милдети мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды ыкчам карап чыгып, тиешелүү чараларды көрүү. Бешинчи, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамдагы негизги түшүнүктөр жана терминдер колдонуудагы мыйзамдарга ылайык келтирилди. Атап айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген түшүнүк майыптыгы бар адамдарга алмаштырылды. Принтери бар идентификациялоочу түзүлүш, автоматтык эсептөө урна деген түшүнүктөр киргизилди.
6: 20 май шаршемби. Ошентип жогорку кеңеште жаңы депутат, ал Максат Алымбеков.
13: Мен Алымбеков Максат Жумакадырович, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын
6: буга чейин мандатын тапшырган Темирлан Айтиевдин ордуна келди. Андан соң депутат Жылдыз Садырбаева улуттук жана эне баланы коргоо борборундагы медициналык шаймандарды стерилизациядогу үзгүлтүктөр жана инструменттер менен башка мекемелерге ташууда эреже бузулуп жаткандыгын айтып, аны видео жана фото фактылар менен көрсөттү.
14: Мен бүгүн көңүлүңүздөрдү медицина тармагындагы өтө кооптуу жана коомдук резонанс жаратуучу маселени көтөрүүгө аргасыз болуп жатам. Сөз улуттук эне жана бала коргоо борборундагы стерилизация системасынын абалы жөнүндө болуп жатат. Азыркы учурда автоклавтардын жетишсиздиги медициналык шаймандарды стерилизациялоодогу үзгүлтүктөр жана инструменттерди башка мекемелерге бир тез жардам унаасы менен тапшырылып жаткандыгы өкүнтүрөт. Бул жөн гана тартип бузуу эмес, бул түздөн түз санитардык эпидемиологиялык коопсуздукка шек келтирген көрүнүш. Стерилдүүлүк бул формалдык эмес, бул бейтаптардын өмүрү. Эгер стерилдүү инструменттер туура эмес шартта ташылса, анда операциялык инфекциялардын, сепсистин жана оорукана ичиндеги жугуштуу оорулардын коркунучу бир нече эсеге өсөт. Айрыкча бул жерде сөз энелер жана балдар жөнүндө болуп жатат. Жаңы төрөлгөн ыймыкалар, операциядан кийинки энелер, оор абалдагы балдар, булар инфекцияга эң алсыз категориядагы бейтаптар. Аталган маселе 2026 жылдын 14 январындагы жогорку кеңештин ар кандай маселелер түрмөгүндөгү учурдагы абал боюнча маселе көтөргөн. Кийин саламаттык сактоо министрлиги расмий түрдө бардык процесстер санитардык талапка ылайык жүргүзүлүп, бардык шаймандар толук иштеп жатканын билдирген. Алардын бардыгы шарттык режимде иштеп жатат деген расмий маалыматтар менен колумдагы билдирүүлөрдү таптакыр карама каршы келет. Бул маселе боюнча менин колумда тастыкталчу фото жана видео материалдар бар. Ошондой эле бейтаптардын жамааттык арызы бар. Ошондой эле мага аталган борбордун дарыгерлери да кайрылып жатышат. Алардын айтымында 2 айдан бери борбордук стерилизация бөлүмү толук кандуу иштебей келет. Инструменттер жетишпей калган учурлар көп болууда. Кызматкерлер өзлөрү башка бикс ташып келүүгө мажбур. Ал эми бейтаптар медициналык жардамды 2-3 саат күтүп жатышат. Эгер операциялык инструменттер жетишпесе, бул жөн гана техникалык көйгөй эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч. Бул инфекциялык коопсуздуктун бузулушу, бул мамлекеттик медициналык уюмдардын кадыр баркына чоң сокку. Ошондуктан мыйзам ченемдүү суроо жаралат. Эгер баары жакшы болсо, анда эмне үчүн дарыгерлер өздөрү коңгуроо кагып жатышат? Эмне үчүн бейтаптар жамааттык арыз жазууга аргасыз? Эмне үчүн стерилдүү инструменттер шашылыш түрдөн бир ооруканадан экинчисине ташылып жатат? Эң өкүнүчтүүсү, бул көйгөй жаңы эмес. Бул тууралуу мурда да айтылган. Бирок системалуу чечимдин ордуна формалдуу жооптор гана берилип келген. Ошондуктан мен төмөнкү маселелер боюнча тез арада чара көрүүнү талап кылам. Улуттук эне жана бала коргоо борборунда объективдүү жана ачык текшерүү жүргүзүү, стерилизациялык жабдуктардын реалдуу абалын аныктоо, медициналык инструменттерди ташуу эрежелерин сакталышын текшерүү, мекемени жетиштүү сандагы заманбап автоклавтар менен камсыз кылуу, медицина кызматкерлерине коопсуз жана нормалдуу иш шартын түзүү жана коомчулукка чыныгы маалыматты берүү.
6: Ал эми депутат Гүлшаркан Култаева Аксы районунун Дейрес айылында катталган сел кырсыктарынын кесепетин жоюу, айыл чарба тармагына жана инфраструктурага келтирилген зыянды калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи.
15: Акыркы мезгилде Аксы районунун Учкоргон айыл аймагына караштуу Терс айылындагы Жидесай сел сайынан нөшөрлөп жааган жамгырдын натыйжасында күчтүү сел агымдары жүрүп, олуттуу материалдык зыяндар катталууда. 10 майындагы сел кырсыгынын кесепетинен жарандардын айыл чарба багытындагы суулуу үлүш жерлерин сел суулары жууп кетип, жалпы көлөмү болжол менен 6 гектар суулуу айдоо аянты жарак сабалга келген. Мындан тышкары сел агымдары мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан инженердик коргонуу каражаттарындагы олуттуу зыян келтирген. Ошону менен бирге Жидесай айынын жээгине жайгашкан 35 киловатт жогорку чыңалуудагы электр берүү мамылары дагы авариялык абалга кептелип кулап калуу коркунучу күчөгөн. Жогорудагы баяндалган өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин эске алуу менен төмөнкү маселелер боюнча тиешелүү чараларды көрүп берүүңүздөрдү суранам. Жидесай айылынын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүү, коргоочу дамбаларды куруу жана калыбына келтирүү, ошону менен катар сел коркунучу жогору болгон аймактарда алдын алуу инженердик иштерин жүргүзүү, мамлекеттик чек аранын тилкесиндеги бузулган инженердик коргонуу каражаттарын калыбына келтирүү үчүн көмөк көрсөтүү, авариялык абалдагы электр берүү мамаларын мекемдөө же коопсуз аймакка көчүрүү боюнча да тиешелүү иштерди уюштуруу.
6: Мындан тышкары депутат Жайлообай Нышанов катаракта менен жабыркаган бейтаптарды дарылоо жана операция жасатууга мамлекеттик колдоону күчөтүү, бул багытты мамлекеттик кепилдиктердин тизмесине киргизүү сунушун айтты.
16: Мурун катаракта оорусу менен ооругандар 60-70 жаштан тартып башталса, азыр бул оору жашарды. Бүгүнкү күндө катаракта менен ооругандар 40-50 жаштан башталууда. Катаракта оорусу майыпка алып келген офтальмологиялык себептердин ичинен 4-5 орунда турат. Өлкөдө 218 миңден ашык майыптыгы бар жарандар жашашат. Айыл жергесинче экинчи топтогу майыптыктын үлүшү 42%ге жетет. Ар бир майыптык бул бир гана адамдын тагдыры эмес, мамлекеттик деңгээлде ойлоно турган көйгөйлүү маселе. Бул операциянын баасы 20 миң сом. Жеке клиникаларда бул операциянын баасы 30 миңден ашат. Бул жарандардын чөнтөгүнө оор келүүдө. Эгерде катаракта менен ооруган адамга өзү болгондо операция жасалбаса, көздүн көрүүсү начарлап, көрбөй калуу коркунучу бар. Башкача айтканда, алдын ала дарылоо жаран үчүн өтө натыйжалуу. Бүгүнкү күндө жогорку технологиялар фонду тарабынан 5 жылда бир жолу 1500 хрусталик катарактага бөлүнөт. Бул өтө аз, хрусталиктер 4-5 айда эле түгөнөт. Баасы 20 миң сомго чейин. Аптекаларда да толук пакет жок, сатып алуу кыйын. Ошондуктан элибиз чет өлкөгө же жеке клиникаларга барууга аргасыз болууда. Эй болбосо жогорку технологиялар фонду катарактага хрусталиктерди жетиштүү бөлүп берүү үчүн мамлекет өз көзөмөлүнө алуусу зарыл. 18 майда Кытай Эл Республикасынан хирургтар келип, улуттук госпиталда 350 бейтапка катаракта боюнча бекер операция жасап жатышат. Алар дагы бир жумадай болушат. Бирок бир жолку операция жетишсиз маселени толугу менен чечүүгө болбойт. Операция муктаж жарандардын саны өтө көп. Башкача айтканда, ажиотаж. Биз мындай көйгөйлү маселени угуп, кайдыгер карабашыбыз керек. Элибиз бир жолу акция күтүп отурбай, өз өлкөсүндө өз убагында дарыланууга укту.
6: Ошондой эле депутат Медер Шотонов жатак мектептерде ата-энелер фондунун жоюлушу тамак аш маселесине таасир этип жатканын айтып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатты көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Эл өкүлү муну менен катар баатыр энелердин төш белгилеринин сапатына дагы көңүл бурду.
17: Баатыр энелер кайрылышты. Мындан 5-6 жыл мурун мамлекет тарабынан берилген баатыр эне ордендери карарып, дат базып, артындагы төнөгүчтөрү сынып кеткен экен да. Кыскача айтканда сапаты начар болуп калыптыр. Баатыр эне ордени мамлекет тарабынан берилген бийик даражалуу сыйлык болгондуктан тийиштүү мекемелер карап туруп, сапаты начар болуп калган ордендерди жаңылап берүүсүн карап көрүшүбүз керек. Экинчи маселе, акыркы күндөрү менин атыма кат түрүндө да социалдык тармактар аркылуу да мугалимдерден, окуучулардан, ата-энелерден каттар келип түшүүдө. Лицей статусу азыркы учурда жоюлуп, жатак мектеп статусун алып калган да. 2024 жылы лицей статусу бар кезде лицейлерибизге мамлекет тарабынан 90 сом бөлүнүп, жана ата-энелер тарабынан 85 сом бөлүнүп, күнүнө бир балага 175 сомго 4 маал тамак аш уюштурулуп келген. Бүгүнкү күндө ата-энелердин фондуна тыюу салынып, мамлекет бир гана 90 сом акча каражатын бөлүп берет. Мен ойлойм, бүгүнкү кымбатчылык учурда тамак аштын кымбаттыгына байланыштуу 90 сомго 4 маал тамак берүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн агартуу министрлиги менен каржы министрлиги биригип туруп, 26-27 окуу жылдарында ушул тамак аштын калькуляциясын карап чыгып туруп, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражатын көбөйтүп берүүнү протоколдук тапшырма берип туруп чечип берүүбүздү туура деп ойлойм.
6: Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков өзү шайланып келген округдагы шайлоочулардан келип жаткан каттарда камтылган көйгөйлөрдү атады.
18: Бизге мына 10-чу округдан шайланган депутаттардын атына Ош облусунун Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагынын Бостон айыл тургундары кайрылышкан. Кат төмөндөгүдөй: Бостон айылында, Төрткөл айыл аймагында 430га жакын кожолукта 2400га жакын жаран жашайт. Бирок тилекке каршы жергиликтүү калк бүгүнкүгө чейин эң негизги муктаж болгон таза суу маселесинен кыйналып келет. Айыл тургундар ич ичүү сууну алыс кудуктардан, булактардан ташып ичишет. Автоунаалар аркылуу барып сатып келишет дейт. Өзгөчө жаш балдар, улгайган кары картаңдар абдан чоң түйшүк жаратылууда дейт. Таза суу маселеси 2021 жылы башталган экен. Мына бүгүнкүгө чейин аягына чыкпаптыр бул долбоорчу. Тез арада шуну көзөмөлгө алып койсоңуздар, эми таза суу маселе бул жөн эле көйгөйлүү сөз эмес, бул элдин ден соолугу. Ошон үчүн эгерде аймактарды өнүктүрөбүз десек, биринчи таза сууга көңүл буруш керек. Жолдор менен ошон үчүн ушу Бостон айылынын тургундарын тез арада мына жазган катына көңүл буруп чечип койсоңуздар. Андан кийин мына биз акыркы жылдары жолго өзгөчө көңүл буруп атабыз мамлекет тарабынанчы. Мына элдер арасында жол сапаттуу болбой жатат деп айтышат да. Бул эмне себеп? Мына

0: Мына чоң грузовой автоунаалар жолду бузуп атышат.
1: Мындан сырткары депутаттар тарабынан ички темир жол каттамдарын жандандыруу жана жолдордун абалын жакшыртуу, чек ара айылдарына көңүл буруу, социалдык объекттерди куруу, органдарды алмаштыруу боюнча жергиликтүү клиникаларды колдоо маселелерин көтөрүп, ошон менен бирге Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан санариптик кодекстин кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы өттү. Ал эми климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору болсо, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Документ климаттык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди жөнгө салууга жана климаттын өзгөрүшүнүн Кыргыз Республикасынын калкына, экономикасына жана экосистемаларына тийгизген таасирин минималдаштыруу үчүн климаттык аракеттердин укуктук негиздерин аныктоого багытталган. 21 май бейшембе. Бишкекте Борбор Азияда гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында парламент өкүлдөрүнүн жогорку деңгээлдеги субрегионалдык жолугушуусу өттү. Максат аймактардагы гендердик теңчиликти илгерилетүү, аялдардын укуктарын кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана аялдардын саясий экономикалык катышуусун арттыруу боюнча саясий ыкмаларды иштеп чыгууну көздөйт. Иш чарада саясий жана экономикалык лидерлик, чечимдерди кабыл алуудагы аялдардын ролун жогорулатуу жана ишкердүүлүгүн колдоо, зомбулукка каршы күрөш, аялдарга карата зордук зомбулукту азайтуу жана укуктук механизмдерди бекемдөө, ченемдик укуктук база, гендердик бюджеттөөнү киргизүү жана мыйзамдарды эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү боюнча маселелер талкууланды. Эл аралык жыйынды Таластан келген Бекбосун Алымбаев дагы угуп, депутаттарга жолугуп акыйкат издеп келгендигин айтты. Ал кептин төркүнүн төмөндөгүчө айтат.
2: 2021-жылы кызым 3 баласы менен айылдагы Куланбаев Такир Бекет болбой турмушка чыгып алган. Кыргызда болду. Кызым Таласты иштече эле ошол байланып жыныстык мамиледе 60 класс неберемди соруп тапшырган.
3: Өгөй атасы.
2: Өгөй атасы. Неберемди коркутуп ошо жыныстык мамиледе болуп жүргөн экен да. Кызым менен күйөө бала урша кетишип кызымды унуткам да, неберем коркуп кетип мени минтип жүргөн деп айтып салып атпайбы. Кызым Залимени аскандан кийин органдын адамдары, опер группалар Курдайдан эжеси экөөн посттон өтүп аткан жерден кармашып келген. Жазасын алды, 20 жыл берди. Эжеси таза жаны үстү койбой, силерди Орловкага жашатпайм, айылга жашатпайм. Мен силерди жок кылам, постоянно угроза. Бул сот процесси бүткөндөн кийин булар өч алууга аракеттенишип соттон чыгып келатты эле. Мен машинама бараткан элем, прокурорго барып жолукту, прокурор четке кандай болду, кайра келип эле жаман сөздөр менен айтып келип
3: анан айтор өчүн сизден
4: алып атат. Өчүн алып атат да.
1: Өткөн эл аралык иш чаранын негизги максаты дагы аялдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөшүүдө укуктук базаны чыңдоо, гендердик теңчилик, аял лидерлерин колдоону бир катар багыттарды камтыды. Депутат Гүлшаркан Култаева соңку мезгилдерде аялдар, балдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканын белгилеп, бирок ошол эле маалда өлкөдө кылмыш жөрөсүндө мыйзам базасы жеткиликтүү экенин айтат.
5: Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билип атасыздар, мына заман тездик менен өзгөрүлүп атат. Бул айрыкча мына биздин бул санарип экономикасына жана ошондой эле санарип дүйнөсүнө сүңгүп кирип баратканыбыз. Мына ошону менен катар эле мына интернет келгени менен бул жакшы болгону менен ошол эле мезгилде анан көйгөйлөрү дагы ошо келди да. Бул жанагы биздин айрыкча аялдарды, жаш балдарды кибербуллинг, онлайн преследование деп коет го, жанагы басымдуулук кылуу жана онлайн зомбулуктардын дагы ар кандай мына түрү катталып атканы тейлекке каршы. Мына ошондуктан мына ошол жаатта биз кандай ошого каршылык тура алабыз? Негизи мамлекеттер аралык бул субрегионалдык жолугушууда кандай биз мыйзамдарды кабыл алып мына ошолордун алдын алуу үчүн жана ошо жабыркап калбоо үчүн ошол себептен ушундай жолугушууларды өткөрүп атат. Негизи эле андан сырткары мына аял кишилердин баягы коомдогу орду жана теңчилдиги, ошол эле мезгилде мамлекеттик иштерге аралашы жана ошондой эле парламентте дагы негизи баягы гендердик теңчилик болгонун мыйзамдын сакталышы туурасында болуп жатат. Булардын негизинен мамлекетибизге келип ошол эле биздин мыйзамдар аткарылышы туурасындагы ойлору дагы, пикирлери дагы абдан жакшы. Анткени мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде шайлоо мыйзамы кабыл алып, шайлоо мыйзамында аялдарга берүүчү квота мыйзам деңгээлинде белгиленип, мына бизде азыр жогорку кеңештин парламентинде 90 депутаттын 31 аялдардын өкүлчүлүгү отургандыгы, мына ушул биздин тажрыйба буларга дагы кандайдыр бир мындай багыт же бир мындай бергендей болуп ыраазычылыгын билдирип айтып атат.
3: Дагы бир жагдай, мына аялдардын укугу демекчи, бизде
4: сол учурларда аялдарга карата бир зомбулук күчөгүдөй сезилип атабы, же мындай болгон мыйзам керек болот. Сиздердин баамыңызда атап бул кандай абал азыр?
5: Туура оюңузга кошулам, анткени күндөн күнгө бизде мына статистика көрсөткөндөй зордук зомбулук.

0: аябай көбөйүп атат. Бул бир жагынан бир үй бүлөдөгү басымдуулуктун көбөйүшү, ошондой эле теңсиздиктин, анан ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бул эми зомбулук өзү ар кандай түргө бөлүнөт. Бул психологиялык, физикалык жана экономикалык зомбулук, мына ушулардын баардыгы байкалып, чындыгында тилекке каршы өсүш күндөн күнгө бизге көбөйүп атат да. Башка мамлекеттерге деле баягы тажрыйбасынан карап турган болсок, мынчалык биздикинде, биздин статистика бергенде зомбулуктун катталганы жок да. Эмнеге же мүмкүн биз баягы ачык айкын статистика бизде ачык айкын болгондугу үчүнбү? Бирок чындыгында бизде азыр зордук зомбулук көп. Бирок эми аны алдын алуу үчүн, мына аларды жайылтпаш үчүн албетте бизге катуу тартип керек.
1: Кандай болгон мыйзам долбоорлорун мисалы сиздер да көрүп атасыздар, негизи эле кантип алдын алсак болот?
0: Укук бузууларга, ошондой эле кылмыш жаза кодекстерине абдан көп мыйзамдар кирген да. Эми анан мисалы ошол зомбулук көргөн аял же бала, зомбулук көргөн адам сотко чейин барыш керек деген, баягы тосмо арыздарын жазып жолдо токтоп калыш керек эмес деген. Мына ошону сот аркылуу өздөрүнүн жазасын алмайынча бул кайталана берет да. Абдан жакшы мыйзамдар кабыл алып берген мыйзамдар белгилүү бир катуу тартипте иштеши шарт да.
2: Жыйын катышуучулары Кыргызстанда гендердик теңчилик сакталып тургандыгын айтып, ал көпчүлүккө үлгү болууга тийиш деп эсептешти. Буга аялдар арасындагы лидерлик мисал келтирилди. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Казакстандагы өкүлү жана Кыргыз Республикасы менен Түркмөнстан боюнча өлкө директору Шинкве Огбонна дагы белгилеп, буларга токтолду.
3: Биз ушул жалпыүлүк менен иш алып барууга абдан чоң маани берип атабыз. Бул ишин абдан маанилүү, анткени Кыргызстандын ичиндеги айымдардын чечим кабылоочу тепкичте катышуусунун өсүшү бул абдан жакшы көрсөткүч да. Бүгүнкү күндө 33% жетип атат айымдардын парламенттегиси. Мунун катышуусу менен биз айымдардын бүт эле Кыргызстандагы ордун илгерилетүүгө, социалдык экономикалык катышуусуна да чоң басым жасалат деп ишенебиз. Биз буга чейин дагы 23 мамлекет менен ушул парламенттик деңгээлде чогуу иштешип келгенбиз дейди да.
2: Иш чара Жогорку Кеңеш тарабынан калктын саны жана өнүгүү боюнча парламенттердин Азия форуму менен биргеликте Япониянын Трасттык фондунун жана Бириккен Улуттар Уюмунун Калкты Жайгаштыруу фондунун колдоосу астында өттү. Конференцияга Кыргызстан, Азербайжан, Грузия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын парламент өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын, дипломатиялык корпустун, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттери катышты. Эл өкүлү Болотбек Бурбиев коңшу мамлекеттер Кыргызстандын аял лидерлерин мамлекеттик колдоого алуусуна кызыгып жатканын айтат. Муну менен эле токтоп калбастан, өлкө аялдардын укугун коргоодо жаңы талаптарды иштеп чыгуусу керек деп эсептейт парламентарий.
4: Биздин кыргыз мамлекетинде болуп аткан бул гендердик теңчилик боюнча, аялдардын укугун коргоо боюнча бир топ алга улуу иштер болуп атпайбы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Мына өткөн созувдагы, биздин 7-нчи созувдагы Жогорку Кеңеш мыйзам кабыл алып, биздин урматтуу президентибиз Садыр Мырзаевич колдоп, ошо мыйзамдын негизинде азыр 90 парламенттин 31 аял. Бул баягы 24%тен ашыгыраак да. Бул көрсөткүч менен биз дүйнөдө биринчи орунга чыктык азыр. Анан бул айкын далил да. Бул аялдардын укугун коргоо ва гендердик теңчилик боюнча мамлекетте алынып жасалып аткан иштердин айкын далили. Анан эми азыр президентибиз өзүнүн указы менен азыр аткаруу бийлигинде дагы ошол бир жыныстагы кызматкерлердин саны 70%дан ашпашы керек да. Ошондой бул баягы этап этабы менен жүрүп атат. 30-чу жылдарга чейин барганда жана кадр резервиндеги кызматкерлердин дагы ошондой болуш керек да курамы. Бул көрсөткүчкө мисалы биз өткөндө Ашхабадка барып келдик, парламенттер аралык диалогко барып катышып, кыргыз парламенттин атынан биз ошол жерде баягы доклад жасадык. Ошондо дагы бул биздин практиканы дүйнө коомчулугу колдонгусу келип атат гендердик теңчилик боюнчачы. Ошон үчүн бул форумду Бишкекке булар белгилешкен да. Кыргыз мамлекетинин бул инициативаларын колдоп атышат, аларда дагы аракеттер болуп атат. Бирок эми муну менен эле чектелип калбай, жаңы формалары пайда болуп атпайбы? Аялдарга болгон коркутуулардын, дискриминациялардын жаңы формалары болуп атат. Бул интернет аркылуу, онлайн, ошол сыяктуу сунуштарды да биз өткөндө берип келгенбиз.
2: Назгүл Турдубекова балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун жетекчиси жана Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин төрайымы катары балдардын укуктарын коргоо, зордук зомбулукка каршы күрөшүү жана социалдык кызматкерлердин ишин жакшыртуу багытында активдүү иш алып барууда. Ал дагы иш чарага катышып, өлкөдө аялдар жана балдардын укугун коргоо жаатында аткарылып жаткан жумуштар боюнча өз оюн билдирди.
5: Мага деген эң маанилүү маселе бул башка өлкөлөрдө балдардын укугун жана аял заттардын укугун коргоо жагынан жакшы эмелер бар экен, жетишкендиктер бар экен. Мисалы үчүн Өзбекстан өлкөсүндө, Казакстанда дагы анан биз ошол нукканы келдик. Андан тышкары деген эл аралык деңгээлдеги эксперттердин да эмелерине ош пикирлерин угуп, анан Кыргызстандагы жетишкендиктер көп болуп атат. Бүгүн мисалы үчүн өкмөттүн өкүлү ошо өкмөт тарабынан кандай ушу аял заттардын укугун коргоо боюнча, теңдикке жетишүү боюнча кандай эмелер бар экен жетишкендиктер баары айтып кетти. Бул абдан биз мындай чын бул факт боюнча да ошо президент тарабынан ошо колдонбодубу ошол маселе деген ошол жакшы жактар айтылып кетти да. Андан тышкары деген биз эми жогорку кеңеш тарабынан дагы биз деген гендер теңдикке жетишкендиктер бар экен дагы бүгүн ушу Элбира Сурабалдиева депутат катары айтып кетти да. Жалпы Кыргызстандагы башка өлкөлөр менен салыштырсак аял заттардын ушу лидердик жагынан теңдигин алдыга жылдыруу боюнча жакшы жетишкендиктер бар экен, ошого биз мындай көрүп ыраазы болдук да. Бирок мага дагы эметпей токтобой дагы алдыга жылыш керекпиз.
2: Сессиялардын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мыйзамдарды өркүндөтүү, аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусун кеңейтүү, укуктарын коргоо механизмдерин өнүктүрүү, аялдардын лидерлигин колдоо, ошондой эле парламенттер аралык жана регионалдык кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Борбор Азия жана Кавказ аймагындагы өлкөлөрдө гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар жана сунуштамалар иштелип чыкты. Бул күнү 21 майда Санкт-Петербург шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги жыйыны дагы өттү. Жыйындын жүрүшүндө быйыл КМШ жаштар парламенттер аралык ассамблеясына Кыргыз Республикасы төрагалык кылып жатканы белгиленип, Жогорку Кеңеш тарабынан КМШ жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын координатору кызмат ордуна Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Муратбековдун талапкерлиги сунушталып, добуш берүүнүн жыйынтыгында Табылды Муратбеков КМШга мүчө мамлекеттердин жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын координатору болуп шайланды. Дагы бир кошумчалап кетчү маалымат. Санкт-Петербург шаарындагы КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын иш чараларынын алкагында коргоо жана коопсуздук маселелери боюнча туруктуу комиссиянын жыйыны дагы өттү. Жыйында Жогорку Кеңештин депутаты Карим Ханжеза аталган комиссиянын төрагасынын орун басары болуп шайланды. Мындан тышкары жыйында ыкчам издөө ишмердүүлүк жөнүндө жасалма интеллекти жана робот техникасын террордук жана экстремисттик максаттарда пайдаланууга каршы аракеттенүү жөнүндө моделдик мыйзам долбоору каралды. Санкт-Петербург шаарында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын иш чараларынын алкагында КМШ ПАА-нын саясий маселелер жана эл аралык кызматташтык боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Эсенаманова аталган комиссиянын төрагасынын орун басары болуп шайланды. Мындан сырткары саясий маселелер жана эл аралык кызматташтык боюнча туруктуу комиссиянын жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын контролдук бюджеттик комиссиясынын төрагасы Данияр Төлөнов парламенттер аралык союздун 152 сессиясынын жыйынтыктары тууралуу баяндама жасады. Алсак эл өкүлү сүйлөгөн сөзүндө ассамблея глобалдык экономика жана коопсуздук маселелери боюнча конкреттүү макулдашууларга жетишилген маанилүү аянтча болгонун белгиледи. Бул жыйын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарындагы иш сапарынын алкагында Казакстан Республикасынын парламенттеринин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев менен жолукту. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар парламенттер аралык алакаларды кеңейтүү маселелерин талкуулады. Төрага ошону менен бирге жыйын алкагында Беларусь Республикасынын улуттук жыйынынын Республикалык кеңешинин төрайымы Наталья Качанова менен жолукту. Тараптар мамлекеттер аралык кызматташтыкка тиешелүү маселелер боюнча ой бөлүшүп, парламенттер аралык алакаларды арттыруу жаатында сөз кылышты. Ал эми Азербайжан Республикасынын Милли Межилисинин төрайымы Сагиба Гафар менен жолугушууда тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулап, парламенттер аралык алакаларды өнүктүрүү боюнча сөз кылышты. Төрага Марлен Маматалиев Кыргызстан бардык багыттар боюнча эки тараптуу өнөктөштүктү, анын ичинен соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүүгө кызыктар экенин белгилеп, терең тарыхый байланыштарга, маданий салттык окшоштуктарга жана орток руханий баалуулуктарга негизделген Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы бир туугандык мамилелерди мындан ары дагы чыңдоо үчүн өзгөчө мааниге ээ деди. 22 май, жума. Бул күнү Бишкекте эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюу аземи болуп өттү. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев катышып, ачылыш сөзүн сүйлөгөн Медербек Алиев коопсуз, тартипке жана мыйзамга негизделген миграция маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан үчүн миграция бул тек гана экономикалык маселе эмес, бул 100 миңдеген жарандарыбыздын тагдыры, үй бүлөлөрдүн бакубаттуулугу жана жаштардын келечеги. Ошондуктан мамлекет ар бир жарандын эмгек миграциясына байланыштуу кабардар жана коопсуз чечим кабыл алыш үчүн шарттарды түзүүгө тийиш деди. Ошондой эле Европа биримдигинин колдоосу менен түзүлгөн мигранттар үчүн ресурстук борбор жарандарга чет өлкөгө мыйзамдуу ишке орношуу, коопсуз миграция, мигранттардын укуктарын коргоо, мекенге кайтып келген жарандарды кайра интеграциялоо жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн колдоо маселелери боюнча актуалдуу маалыматтарды берүүчү маанилүү аянтча болору айтылды. Төраганын биринчи орун басары миграция саясаты тармагындагы эл аралык кызматташуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, Кыргызстанды дайыма колдоп келген Европа биримдигине жана миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борборго ыраазылык билдирди. Кадырлуу радио угуучулар, ошентип Жогорку Кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордонунда турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.

0: Ташрабат. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Карабоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
1: Ардактуу радио кагармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
2: 2-чи бөлүктүн 3-чү бөлүмү. Атак даңкты сүйүүчүлүк. Атак даңкты сүйүүчүлүктүн маани маңызы. Жамандык кылууга түрткөн нафсинин табиятына бийликти жана атак даңкты сүйүү мүнөздүү. Ошондуктан адамдын нафсиси башка адамдарга үстөмдүү болууга умтулат жана бардыгы анын каалаганын аткарып, ага болгон муктаждыкты сезип турушса дейт. Ошол эле учурда нафси эч кимге да жана эч нерсеге да таптакыр көз каранды болбоону каалайт. А бул болсо кудайлыкка жана жаратуучулукка шерик болууга умтулуу болуп эсептелет. Ошондуктан адам өзүнүн нафсизинин каалоолорун өз убагында токтотуп калбаса, ал жолунан жолуккандардын баарын капкан, кутурган ит сыяктуу болуп кетет. Атак даңкты сүйүүчүлүктөн арылуу. Билгиле, бизге окшогон адамдарга дайыма жоош, момун абалда, бөлөктөрдү өзүбүзгө салыштырганда жакшыраак экен деп такай жаратуучунун колдоосуна муктаж болуп, Алла Тааладан пани тилеп жана ага баш ийип, кулдун жаратуучунун алдындагы милдеттерин аткарып жүрүү зарыл. Бизге шарият белгилеген чектерди сактап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматтуу сүннөттөрүнө амал кылып, жакшы амалдарды жасоодо туура ниет кылып, ички дүйнөнү тазалоого бекем туруп, жүрүш турушубузду жакшыртууга умтулуп, өзүбүздүн кемчиликтерибизди сезе билип, күнөөлөрдүн өзүбүздүн үстүбүзгө жүргүзгөн бийлигин сезип жана ошондой эле атак даңктуу болуудан жана адамдарга сыйырматтуу болуудан колубуздан келишинче оолактап жүрүү зарыл. Ошондуктан Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: адамга элдердин анын дини же дүйнөлүк жашоосу жөнүндө колдору менен көрсөтө баштаганы жетишээрлик жамандык болуп эсептелет. Бирок Алла Таала өзү каалаганын сактап коет. Биздин төрөбүз имам Ибн Машиш айткан: дүйнө байлыгын, аялдарды, атак даңкты ашкере сүйүүдөн, бузук каалоо кумарына өтө берилүүдөн жүрөгүңдү сактагын. Алла Тааланын берген ырыскысына ыраазы бол. Жана сенин нафсиң, сенин куулугуң менен атак даңкты сүйүүң жана ага умтулууң динди сүйүүдөн жана Алла Тааланын сөзүн улуктоого болгон каалоңон болуп жатат деп эч качан алдап койбосун. Диндин иши бул Алла Тааланын иши. Динге ал өзү гана жардам берет жана өзү гана көтөрөт. Анткени Алла Таала бул динди сактоону өзүнүн милдетине алган. Алла Таала айткан: алар ооздорунан чыккан сөздөрү менен Алланын нурун өчүрүүнү каалашат. Мындайча айтканда анын шариятын жалганга чыгарып жана жок кылууну каалашат. Бирок Алла сөзсүз өзүнүн нуру, шариятын жаят жана сактайт. Капырлар канчалык жек көрүшпөсүн. Тауба сүрөсү 32-чи аят. Бул деген кысым көрсөтүүчүлөр адилетсиз адамдар өздөрүнүн сөздөрү аркылуу шариятты жана Алланын кудуретин белгилөөчү анын жүйөлөрүн жок кылгылары келишет. Бирок Алла Таала даанышман шариаттын нурун капырлар канчалык каршылык кылса да сөзсүз сактайт.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үйбүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Бишкекте саат 10.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Кытай төрагасы Си Цзиньпинге көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Мамлекет башчы Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында газдын жарылышынын кесепетинен адамдар каза болду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын белгилеген. Ал кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айткан жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалады. Эске салсак, Кытайдын Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында жума күнү газдын жарылышынын кесепетинен 100 адам каза тапты. Быйыл жол куруу иштеринин көрсөткүчү 2025 жылга салыштырмалуу 4 эсеге өстү. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдирди. 20 майга карата өлкө боюнча 243 чакырым жолго асфальт басылды. Өткөн жылы бул мезгилде 56 гана чакырым аралыкка асфальт төшөлгөн. Учурда республика боюнча жол куруу жана оңдоо иштери белгиленген график ылайык жүрүп, тиешелүү техника жана курулуш материалдары менен камсыздоо иши үзгүлтүксүз уланууда. Бишкек Варшава түз аба каттамы ачылышы мүмкүн. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Султан Ахматовдун Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Войцех Заянчковский менен жолугушуусунда айтылды. Анда тараптар кыргыз-поляк соода-экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү жана жаңы багыттарды кеңейтүү маселесин талкуулаган. Акматов Кыргызстандын ички дүң продукциясы акыркы 4 жылда орточо 10% ашык өскөнүн белгилеп, 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы тууралуу маалымат берген. Поляк тарап Кыргызстандагы экономикалык өсүштү жогору баалап, жашыл энергетика, айыл чарба, тоо-кен тармагы боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Намибияга болгон алгачкы расмий сапарын алкагында өлкөнүн эл аралык байланыш жана соода министри Сельма Ашипала Мусави менен жолугушту. Анда тараптар Кыргыз-Намибия мамилесин өнүктүрүү, саясий диалогту бекемдөө жана соода-экономикалык гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл сана ариптештирүү, айыл чарба, билим берүү, туризм жана жашыл энергетика тармагындагы кызматташтыкка бурулду. Жыйынтыгында эки өлкө мамилесин чыңдоо жана практикалык кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев баштаган элдик депутаттык тобунун мүчөлөрү Санкт-Петербургда кыргызстандык ишкерлер, мигранттар жана студенттер менен жолугушту. Анда чет өлкөдөгү жарандардын сунуштары мыйзам чыгаруу ишинде эске алынары белгиленип, мамлекет мигранттарды колдоого өзгөчө көңүл буруп жатканы айтылды. Суроо-жооп форматындагы жыйында Россияда визасыз жүрүү мөөнөтүн узартуу маселеси талкууланып, айрым жеңилдиктер киргени, калган багыттар боюнча сунуштар даярдалып жатканы маалымдалды. Ошондой эле банк тармагындагы валюта операциясынын көзөмөлдө эмгек мигранттар үчүн ипотекалык программага катышуу шарттарын жеңилдетүү жана Россияда Кыргызстандын башкы прокуратурасынын өкүлчүлүгүн ачуу планы тууралуу да маалымат берилди. Бишкекте түнкүсүндө автобустар жүрө баштайт. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Айтымында түнкү каттамдын жол киреси 50-70 сомдун тегерегинде болот. Мэр ошондой эле 200 автобус кондиционер менен жабдыларын жана коомдук транспорт жүргөн көчөлөргө атайын жол чийини түшүрүлөрүн айтты. Мындан тышкары жаңы маршруттар иштелип чыгып, шаарды айланып өткөн каттам уюштуруулары пландалууда. Шаар башчысы ошондой эле Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто накталай төлөм токтотуларын билдирди. Ал мындан ары жол кире электрондук төлөм аркылуу гана жүрөрүн айтты. Ошондой эле мэр жол кире баасы азырынча өзгөрбөй турганын, 27 жылга карата сунуштар каралып жатканын кошумчалаган. Баткендин Чет Булак кварталында 1200 орундуу заманбап мектептин курулушу башталды. Учурда жер казуу жана инженер коммуникация иштери аяктап, мектептин пайдубалына бетон куюу расмий башталды. Долбоор акыркы үлгүдөгү окуу класстар, лаборатория, спорт зал, ашкана жана бассейн менен камсыздалат. Ошондой эле анда жергиликтүү жана чет элдик, анын ичинде россиялык мугалимдер да иштейт. Келечек муңга баалуу мурас болгон тарыхый жайларды сактап калуу аракетинде Нарында Ташырабат кербени, Кошой коргон жана башка археологиялык жайларда реставрация иштери жүрөт. Ал үчүн президенттин тапшырмасы менен өлкө казынасынан 500 миллиондон ашык акча бөлүнүп, Кыргызстан боюнча ушундай тарыхый объекттерди изилдөө, оңдоо жумуштары аткарылат. Кененирээк кабарчыбыз темага токтолот.
1: 15-чи кылымга таандык Ташырабат кербен сарайын сактап калуу аракети көрүлүүдө. Буга чейин чатырынын көп жеринен суу кирип, нымдуулуктан улам кулап калуу коркунучу жаралган. Ошондон улам аны токтотуу максатында убактылуу чатыр орнотулган, бирок социалдык тармактарда Ташырабаттын жабылган чатыры кызуу талкууга алынганын маданият маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминов билдирди.
2: Бул чатыр убактылуу орнотулган, оңдоо түзөө реставрация иштери бүткөндөн кийин ал чатыр алынып салынат. Ал чатыр эмнеге коюлду дегенде, бирден бир себеби жана айткандай эле бул жака жаан чачындан жана нымдуулуктан сактоо үчүн. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, кээ бирки жерлерде дубалдар чылып кеткен. Ташырабаттын артында тоо мындай жылып келип таянып қалған жер бар да. Аны дағы біздің жақында әдістер келіп бізілдейді, аны алып салауыз бі, қантып алауыз, ал деген дағы жөнелі келіп қазып сала тұрға жұмыс емес кен. Аны дағы езілдеп, қанша метрден алауыз, емнеге алауыз, ошындай барды қылдаттық менен. Өте терең анализ менен жасала тұрған жұмыстарда.
1: Ташрабаттың артқы тарауы жапыз болғандықтан мұрда мал үстіне чейін шығып кеткен очурлар болған. Еми айланасы тосылды. Чатырын жапқандан бері іші құрғап баштаған. Нымдулық толық жоғалғанда реставрация іштері башталарын Қырғыз реставрация қызматының директоры Айдай Сулайманова мәлімдеді.
3: Ішін бүт қыдырып қарап шықтық. Бірінші елі натыжа абдан жақсы. Тамшылаған сулар жоқ, көлшіктеп қалған жерлер жоқ. Ичи бир топ кургак болуп калыптыр. Бул уже жакшы натыйжа деп айтсак болот да. Ичинеги ичинеден эң аварийный болгон, эң коркунуч туудурган участоктордон баштайбыз.
4: Качан башталат иштер бул иш?
3: Буюрса, бул иштер ушул жылдын июнь айларынан баштасак деп турабыз. Канча убакыт, канча материал кетет, канча күч сарпталат, канча каражат кетет. Ошол менен акырындап жылып-жылып жасай беребиз да.
1: Орто Азияда уникалдуу деп эсептелген тарыхый жайга кышы жай ички тышкы туристтердин агымы үзүлбөйт. Учурда ал жакка баруучу жол дагы жасалууда. Президенттин көйнө тарых сырлары программасы боюнча Ташрабат тарыхый жайынан тышкары Атбашыдагы Кошой коргонду дагы сактап калуу үчүн илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт. Маданият маалыматчына жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминов буларга токтолду.
2: Кошой коргон бирок эмнеси менен өзгөчөлүнөт? Ал топурак ылайдан жасалган объект болот. Анын жүргүзүү иштери өзгөчө болот. Ал майдын аягында Кудай буйурса биз чоң эл аралык илимий конференция өткөзгөндө жатабыз. Ал жака деген көп деген ар кайсыл өлкөлөрдөн окумуштуулар келет. Келип ошол ылай топурактан жасалган объекттерди сактоо, коргоо ордуна келтирүү максатында чоң илимий конференция болот.
1: Нарын облусундагы тарыхый жайларга пресс-тур уюштурулду. Журналисттерге Кочкордун Кумдөбү айылындагы жер алдынан табылган мончо жана 11-12 кылымдарга таандык күмбөз көрсөтүлдү.
5: Мына бул ошо банянын бассейни, суу толтурган бассейни болгон. Бул жерде тешик бар, мындан бул 2 комнатага суу алып өткөн.
1: Учурда мончо табылган жайда археологиялык изилдөө иштери аягына чыга элек. Ал эми күмбөздө металл торча менен оролгон 2 адамдын сөөгү табылган. Бул тарыхый жайлардын табылышы менен тарыхыбыз тастыкталат жана улутубуздун баа жеткис кенчи катары сакталат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Эми валюта курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майдан 25-ине чейин республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы бүгүн 24 майда Ош, Жалал Абад, Баткен областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 26 градуска чейин жылуу болот. Талас областында 21 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 24 градуска чейин жогору. Ысык Көл жана Нарында 18 градус жылуу болсо, бийик тоолордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн бүркөк болот, жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн борбордо 22-24 градуска чейин жылыйт.
6: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Ма мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
8: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына бөлүнгөн каражаттын эсебинен 5 китеп чыкты. 19 май күнү Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында бет ачар өттү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Муратали бул китептер улуттук программадан 2025 жылга бөлүнгөн каражаттын эсебинен чыкканын айтып, аны Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун окумуштуулары басмага даярдаганын билдирди.
9: Бул 2021 жылдан 25 жылга чейинки мамлекеттик тилди өнүктүрүү программанын алкагында Улуттук Илимдер Академиясынын Адабият институту тарабынан чыгарылган китептин бет ачары болуп атат. 25 жылы аяктаган программанын акыркы жылынын жыйынтыгы боюнча ошо 5 китептин бет ачары бүгүн өтүп атат. Кыргыз адабиятынын тучоксу болгон Манастын Семетейчи Сейдене Молдокеевонун варианты боюнча басылып чыкты. Манас сөздүгү деген балдар адабиятынын антологиясы чыккан. Анан акыркысы Байыркы түрк сөздүгү деген 3 томдугу толук кандуу жарык көрөт. Булар сатылбайт, сөзсүз түрдө билим берүү мекемелери уюмдарына таркатылат. Электрондук варианты сөзсүз түрдө болот.
8: Бул жолу ар бир китеп жөнүндө адистер берген маалыматка орун берели. Манас эпосунун сөздүгү тууралуу Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Манас фольклор акындар чыгармачылыгы бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Гүлбаева маалымат берди.
10: Кесиптештер, урматтуу ага эжелер, эң алды менен сиздерди ушул мамлекеттик тилде чыгып жаткан ушул долбоордун алкагында жарыяк жарык көрүп аткан эмгектердин жарыкка чыгышы менен куттуктап кетмекчимин. Чындыгында ушул биздин Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту буга чейин дагы ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын жакшыртуу боюнча улуттук программанын алкагында бир катар эмгектерди жарыкка чыгарган. Алардын негиздүүлөрү катары Эл Адабияты сериясынын 40 томдугу, классикалык үзүлдөр жана тексттер сериясынын 90 томдугу, айтыштардын 7 томдугу, залкар акындардын 15 томдугу деген сыяктуу бир катар бир чоң-чоң бир сериялар мамлекеттик тилде жарык көргөн. Бүгүнкү чыгып аткан китептердин дагы чыгышы биздин ошол мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен биргеликте аткарып аткан иштерибиздин бири катары карасак болот. Сөздүк түзүү иши, өзүңүздөр билесиздер, бир белгилүү бир тилдеги сөздөрдү чогултуп, алардын маанисин, жазылышын, айтылышын жана колдонушун тартипке салуу процесси болуп эсептелинет. Улуттун маданий жана интеллектуалдык деңгээлин көрсөткөн курал болуп эсептелинет мына ушул сөздүктөрдү жаратуу. Анан биз ушул Манас эпосун жөн гана текстерди чыгарып, алардын бир мындай бир энциклопедияларын даярдап, андан сырткары бир изилдөө иштерин жүргүзүп койбостон ушул Манас эпосундагы көйнө сөздөрдүн, түшүнүксүз сөздөрдүн бир сөздүгүн чыгарууну буга чейин Абдылажан Амантурч баштаган топ колго алган. Дегенибиз ошол тигил же бул мезгил аралыгында Манас эпосу ушул кыргыз эли калыптанып, байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин улам бир мезгилде өнүп келе жатса, ошол тигил же бул тарыхый доордун өзүнүн баягы сөздөрү, өзүнүн бир тилдик өзгөчөлүктөрү Манас эпосуна сиңирилип келген бүгүнкү күнгө чейин. Мына ушундан улам Манастагы айрым бир түшүнүксүз сөздөр, жаңы кирген ошолордун баарынын өзүнчө сөздүгүн түзүү иши жаралган. Бул боюнча 40-чы жылдардан бери келе жаткан бир топ жакшы самалыктар бар. Алардын бири ошол 40-44 жылдары Манас сериялары деген ат менен жарык көргөн китепчелерде ошо түзүүчүлөр тарабынан айрым сөздөргө түшүндүрмөлөрдү берүүдөн башталган. Андан бери келсек, бул 58-60 жылдары Манас үчилтигинин кыскартылып бириктирилген 4 томдугунда дагы ошол Юдахиндин редакциясында астында иштелип, бул боюнча айрым сөздөрдүн түшүндүрмөлөрү берилип келген. Андан кийин жарык көргөн академиялык басылмаларда дагы ушул сөздөрдү түшүндүрмөлөрүн берүү боюнча да бир топ жакшы алгылыктуу иштер бар. Бирок эми ошол тексттерге түшүндүрмөлөрдү берүү ошо тексттер менен биргеликте аткарылып келгендиктен Манастагы айрым сөздөрдүн этнографияга, ар кандай жер суу аталыштарына, зоонимдерге, антропонимдерге байланыштуу сөздөрдү кайрадан бир чогултуп, өзүнчө бир эмгек кылып коюу демилгесинен улам анан мына ушул мана сөздүгү жарык көрдү десек болот. Бул мана сөздүгү профессор Карасаевдин өздөштүрүлгөн сөздөрү, накыл сөздөр, кабуснаме сыяктуу эмгектер дагы мына ушул сөздүк түзүү ишиндеги негизги эмгектер катары биз карап келебиз. Бирок ошол эмгектердин көбүндө негизги объект ушул манас эпосу экендигин дагы. Негизинен колуңуздардагы сөздүктү түзүүчүлөр аталган эмгектердин тажрыйбасына таянуу менен, алардын натыйжаларын белгилүү даражада пайдалануу менен эпоса түшүндүрмө берилүүнү талап кылган сөздөрдү тактап, тиешелүү аныктамалар менен жабдык толуктап кайрадан иштеп чыгып берди десек болот. Сөздүктө негизинен бүгүнкү күндө көп колдонулган пассивдүү сөздөр, архаизмдер, историзмдер, башка тилден кирген сөздөр, бүгүнкү күндө мааниси түшүнүксүз такталбаган айрым сөздөр, бул сөздөрдүн өздөрү гана берилди. Алардын маанисин тактоо дагы да тереңдетип изилдөө деген дагы бир мындай келечектин иши болот го деген ойдобуз. Албетте манас эпосунун сөздүгүндө түшүндүрмө берүү зарылдыгы болгон баардык сөздөр камтылды деген ойдон алыспыз, бирок ошондой болсо дагы колубуздан келишинче ушул түзүүчүлөр ушул манас сөздүгүн түзүүнү колго алып окурмандар алдына сунуштап отурушат. Жалпысынан алганда ушул тилдин мындан аркы өнүгүшүнө, манас эпосун андан аркы тереңдетип изилдөөсүнө ушул сөздүк дагы да өз жемишин берет деген ойдобуз.
8: Экинчи китеп Семетейчи Сейдене Молдокеевнин варианты боюнча манас Семетей эпостарынын үзүндүлөрү кирген китеп тууралуу филология илимдеринин кандидаты Мурат Мукасов маалымат берди.
11: Семетейчи Сейдене деп өзү эле айтылып тургандай, бул киши негизинен Семетей айткан, анан Манастан бир аз үзүндүлөрү кошулду. Семетейчи ошо аял манасчылардан, көлдө Зуура деген бар, 2-3 эле аял манасчылар бар. Ошолордун эң көлөмдүү, көркөмдүү жагынан мыкты манасчы ушул Семетейчи Сейдене эсептелинет. Бул көрүп калдык манас бөлүмүнө, манас секторуна келип 2-3 жолу манас айткан, абдан кажырлуу, энергиясы абдан ашып ташкан адам болчу. Анан өзү да жазып, мунун манас айтып калуу себеби жөнүндө Райкул Сарыпбек, Омор Сооронуфтар үйүнө барып, Токтогул районунда жашачу, ошол жерден анан жазып келишкен. Анан өзү манасты түш көрүү менен байланыштырат. Түшүнө Токтогул кирип, манас айткын деп, мен өзүм аял киши болсом кантип манас айтам деп, бирок ошол учурда өзү анан ооруп калат, көп өтпөй бир баласы чарчап калат. Ошондон бул баатырлардын арбагы мени жактырбай атат деп анан манас айтууга киришкен. Бул 58-нчи жылы чыккан баягы 4 томдук бириктирилген вариантты Үркүн деген үйүнө алып келет дагы башынан аягына чейин үн чыгарып окуйт. А тиги киши болсо камыр жайып отуруп ошону кунт коюп угуп, анан куйма кулак эститмай мыкты киши болгон, анан ошону жат айтып ошондон улап кеткен экен. Эң негизги салттуу сюжеттерди кармоо, анан жанагы 4 томдуктун таасири абдан бул китепте сезилип турат. Бирок өзүнүн дагы кошумчалары, жанагы сары тас жөнүндө, манастын сайкал менен чабышы жана үйлөнүшү жөнүндө башка варианттардан өзгөчөлөнгөн жактары бар. Эми бул кишинин эмгегин баалап Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наам берилген. Баш сөзү жазылган анан Талиева жана жогоруда айтылып кетти. Кандидаттык диссертация жазган бул иши боюнча. Анан кызыккан адамдар болсо диссертацияда толук портретин таанышса болот.
8: Ал эми кыргыз балдар адабиятынын антологиясы китебинин ички мазмуну, мааниси тууралуу филология илимдеринин кандидаты Мурат Садыровдун баяны болду.
12: Бүгүн биз өзгөчө маанилүү руханий дүйнөбүздү байыткан, келечек муундун тарбиясына багытталган баалуу эмгек кыргыз балдар адабиятынын антологиясы китебинин тушоо кесиби аземине күбө болуп отурабыз. Фридрих Энгельс өз учурунда айткан экен: адабияттын бала чагы бул миф, жомок жана апыртылган дүйнө деп. Аңсарындай баланын эң алгачкы турмуштук кадамын коштогон бешик ырынан баштап дүйнөнү кабыл алуусу жомок, буламыш, мифтер менен башкалары коштолору белгилүү. Учурунда адабият кичирейтилген аалам деген түшүнүктөн улам биринчи кезекте балдар ары назик, ары таза дүйнө аркылуу кичирейген жомоктолдой күчөтүлгөн адабиятка элибиздин фольклоруна сугарылып чоңоет эмеспи? Ошондон улам бул антологиянын баалуулугу анда элдик фольклордон баштап кыргыз профессионалдык адабиятынын мыкты өкүлдөрүнүн чыгармалары кеңири камтылып, дептен балдар Токтогул Сатылгановтун Насият, Байдилда Сарногоевтун балдарга арналган ырларын, ошондой эле Алкул Осмонов, Жомарт Бекөрбаев, Турат Кожомбердиев сыяктуу акындарыбыздын чыгармаларын окуй алышат. Ошондой эле кыргыз прозасынын залкар өкүлдөрү Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков сыяктуу жазуучуларыбыздын чакан аңгемелеринен дагы үзүндүлөр камтылгандыгы белгилүү. Айрыкча бул китеп жаш муунга, улууга урмат, кичүүгө ызаат сыяктуу улуу нарк насилдерди, адеп акылактык нормаларды, мекенчилдикти, эмгекчилдикти жана билимге умтулуу сапаттарын калыптандырууга багытталган эмгек десек болот. Андагы жомоктор жакшылык менен жамандыкты айырмалоого үйрөтсө, терме жана насыят ырлары адамгерчилик сапаттарды бекемдөөгө өбөлгө түзөрү бышык. Ал эми көркөм чыгармалар аркылуу балдар турмуштун чындыгын таанып, кыялдануу, ой жүгүртүү жана алдыга максат коюу жөндөмдөрүн өнүктүрөт эмеспи? Өз кезегинде белгилүү швециялык балдар жазуучусу Астрид Лингрен «Эгерде мен кудай болсом, үйүм китептен болмок» деген ою ушул жыйнакка туура келип отурат. Балдар адамдын турмушундагы өзгөчө аң сезимин жана руханий дүйнөсүн калыптандыруудагы ордун өтө жогору баалагандыгы айкын көрсөтүп турат бул китеп. Бул ойдун китептин адам ички дүйнөсүн байытуудагы жана инсандык сапаттарын өнүктүрүүдөгү мааниси өзгөчө белгиленип жазылгандыгы бул китепти окугандарга дароо көрүнөт. Баланын дүйнө таанымы, ой жүгүртүүсү жана адамгерчилик сапаттары биринчи кезекте окуган көркөм чыгармалардын таасири аркылуу калыптанары талашсыз. Себеби бала китеп аркылуу турмушту тааныйт, жакшылык менен жамандыкты айырмалоону үйрөнөт жана коомдогу адептик баалуулуктарды өздөштүрөт десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан балдар адабияты жаш муундун руханий дүйнөсүн байытуучу, тарбиялык жана таанып билүүчүлүк мааниси зор маданий булак болуп эсептелет. Китеп баланын биринчи насаатчысы, үлгүлүү тарбиятчысы. Бала китеп окуу аркылуу жакшы менен жаманды айырмалап, адеп акылактык баалуулуктарды өздөштүрөт. Эне тилинин көркөм байлыгын тааныйт жана дүйнөгө болгон көз карашын кеңейтет. Ушул жагынан алып караганда балдар адабиятынын коомдогу орду, адабиятыбыздагы салмагы элдик жомоктордон баштап уламыштар, терме ырлар, ошондой эле заманбап көркөм чыгармалар аркылуу улуттук тарбия менен дүйнөлүк баалуулуктарды айкалыштырышат. Жыйынтыктап айтканда, Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институтунун жамааты тарабынан элибиздин адабий мурастарын окурмандарга тартуулоодо балдар адабиятын өнүктүрүү жана окурмандарга жеткирүү багытында бир катар алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырып келишүүдө. Мындай иштер өсүп келе жаткан муундун билимдүү, руханий жактан бай жана мекенчил инсан болуп калыптанышына чоң өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Демек, китеп баланын жан дүйнөсүн жарк кылуучу руханий байлыгы болсо, балдар адабияты ошол руханий дүйнөнүн бекем пайдубалы болору айдан ачык болуп отурат. Анан бул балдар адабияты антология болуп түзүлдү албетте. Мындан ары дагы көп жыйнактары чыгарына терең ишенебиз.
8: Байыркы түрк сөздүгү 3 томдук болуп чыкты. Анын окумуштуулар үчүн кандай таберик китеп экенин Чыңгыз Айтматов борборунун улуу илимий кызматкери Роза Коңурбаева мындайча баяндады.
13: Байыркы түрк сөздүгүнүн 3 томдугу. Бул сөздүк негизинен 1969 жылы СССР Илимдер Академиясынын Тил Илимий Институту тарабынан түркологиянын классикалык булактарын бири катары жарык көргөн. Сиздердин көз алдыңыздардагы бул тренетүрк слагаттын кыргызча котормосу. Бул сөздүктүн негизги авторлары белгилүү түркологдор Наделяев, Насилов, Тенишев, Щербаков ишалбашкан. Ал эми негизги сөздүктүн авторлары түрколог окумуштуулар Барахова, Дмитриева, Зырин, Карнушин жана башка окумуштуулар ушул сөздүктү түзүп сөздүктү 7-ci жана 13-ci кылымдарга таандык жазма эстеликтер Орхон Энси, Ургул, Араб, Манихей жана башка эстеликтерде кездешкен байыркы түрк сөздөрү кеңири берилген. Сөздүктө жалпысынан 20 миңге жакын сөз жана туруктуу сөз айкаштары камтылган. Сөздүктүн аягында тиркемеде Махмут Кашкаринин сөздүгүндөгү тилдик жана диалектикалык белгилери менен берилген сөздөрдүн тизмеси жана 17-ci 13-ci кылымдардагы жазма эстеликтерге таандык грамматикалык формалардын аффикстер жана аналитикалык конструкцияларын көрсөтмүштөрү берилген. Бул сөздүктүн кыргызча котормосуна 2016-ci жылы академик Акматалиев Демиргеси менен котору иши башталган. 2017-ci жылы сөздүктүн биринчи тому жарык көргөн. Бул сөздүктү которуу иштерине бардык Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын түрколог окумуштуулары тартылган. Айтып кетсек, бул сөздүктү которууга Сырбай Мусаев, Ибраим Абдувалиев, Ташболот Садыков, Жээнкул Жумалиев, Ишенбек Султаналиев, Абдылкак Махмагуров, Мухтар Давлетов, Сонайым Каратаева, Сымбат Садыкова, Байаман Усманбетов, Гүлгакы Жунушалиева, Миргүл Текешева, Мавлюда Таштанова, Жылдыз Султангазиевалар катышкан. Аталган эмгек түрк мурасын кыргыз тилинде окурмандарга жеткирүүдөгү маанилүү эмгектердин бири катары бааланат деп ойлойбуз. Эми сиздерден суроо туулушу мүмкүн. Эмне үчүн ушул сөздүктү кыргызча которулду, анын илимий баалуулугу эмнеде деп? Биринчиден, бул сөздүк түрк тилдеринин тарыхый генетикалык байланышын аныктоодо негизги булак болуп саналат. 7-13 кылымдардагы таандык жазма эстеликтерге кездешкен сөздөр аркылуу кыргыз тилинин байыркы түрк дүйнөсү менен түздөн-түш тектестиги далилденет. Экинчиден, эски сөздөрдүн тарыхый маанисин чечмелөөдө жана архаизмдерди изилдөөдө чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Үчүнчүдөн, эпикалык жана фольклордук чыгармаларда талдоодо маанилүү роль ойнойт. Өзгөчө Манас эпосундагы көптөгөн байыркы сөздөр түрк жазма эстеликтериндеги сөздөр менен үндөшүп келет. Ошондуктан кыргыз эпикалык маданияты түрк дүйнөсүнүн түз уландысы экендигин далилдейт. Төртүнчүдөн, түрк тилдеринин маданий жана тилдик жакындыгын көрсөтөт. Сөздүктө камтылган материалдар түрк цивилизациясынын бирдиктүү руханий дүйнөсүн ачып берүүгө жардам берет. Бешинчиден, бул эмгек тарых менен тилдин ажырагыс байланышын чагылдырат. Байыркы сөздөр аркылуу ошол доордогу элдин дүйнө таанымы, мамлекеттик түзүлүшү, аскердик маданияты, каада салты тууралуу маалымат алууга болот жана аларды изилдөөдө сөздүк негизги таяныч болуп кызмат кылат. Алтынчыдан, байыркы түрк сөздүгү кыргыз тилиндеги басылышы кыргыз тилинин тарыхый негиздерин терең түшүнүүгө жана түрк дүйнөсүнүн тилдик мурасын эне тилде таанып билүүгө, кийинки муунга, муун үчүн тарыхый тилдик катмарды өз тилинде өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Байыркы түрк сөздүгү бул лингвистикалык эле эмес, элдин дүйнө таанымын, маданиятын, каада салтын жана руханий жасоосун чагылдырган тарыхый маданий энциклопедиялык маанидеги эмгек болуп саналат. Бул эмгек кыргыз тилинин өнүгүшүндө кызмат кылган фундаменталдуу булак катары мындан да актуалдуу бойдон кала берет деген ойдобуз.
8: Филология илимдеринин доктору академик Сырбай Мусаев байыркы түрк сөздүгүн эгерде барактап ички мазмуну менен танышып чыккан адам кыргыз тилинин табиятына жакын, кыргыз тилинин сөздүгү деп эле айтса боло тургандай экенин белгилеп, негизи кыргыз тилинин байыркы тарыхын калыбына келтирүүгө өлгү болчу маанилүү эмгек экенин белгиледи. Бүгүн тил саясаты уктуруусунан Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына каралган каражаттын эсебинен чыккан 5 китеп тууралуу айтып бердик. Программаны Зинакан Кайыпова даярдап алып барды. Саламатта болуңуздар.

0: Ovoda Oroşan oylar.
1: Taza bolsun, suğday bol. Bağırın cuğup getirgen. Güçtüğü bolsun, cirdey bol. Bağırın çıdap götürgen. Kalıgıl.
2: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
3: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү билим жол программасында коомдогу эң маанилүү, эң жоопкерчиликтүү кесиптердин бири мугалимдик кесип жана азыркы педагогиканын көйгөйлөрү тууралуу сөз кылабыз. Мугалим бул тарбиячы, жол көрсөтүүчү, адамдын тагдырын калыптандыруучу инсан. Коомдун келечеги мектептен башталат десек, мектептин жүрөгү мугалим. Бирок бүгүнкү күндө мугалимдин статусу кандай? Коом аны жетиштүү баалап жатабы? Педагогика тармагында кандай маселелер бар? Санарип доорунда мугалимдин ролу өзгөрүп жатабы? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издеп көрөбүз. Эзелтен кыргыз эли билимдүү адамды бийик баалаган. Устаттан шакирт өтөт деген сөз бекеринен айтылган эмес. Ар бир ийгиликтүү адамдын артында мугалим турат. Дарыгер адамдын денесин айыктырса, мугалим анын аң сезимин, дүйнө таанымын калыптандырат. Мугалимдин бир сөзү баланын келечегине таасир этиши мүмкүн дейт педагогиканын ардагери. Билим жаатындагы эксперт Дүйшөн Батырбеков биринчи радиого өз пикирин мындайча билдирди.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндө чынында эң көйгөйлүү маселе бул билим берүү тармагындагы нечен жылдан бери топтолуп, маани берилбей, чечилбей топтолуп калган өтө көп проблемалар бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, билим берүү системасы жакшы болсо, балдардын билими сапаттуу болсо, билими даана мыкты болсо, билими жакшы болсо, тарбиясы жакшы болсо, адеби жакшы болсо, көп нерсени көрүп, угуп, тажрыйба көндүмдөргө машыгып балдар мектепти бүтсө, ал келечектеги бактылуу коомдун баласы болот. Биздин коомубузда азыр жаштарыбыз минтип кетти, жаштарыбыз антип кетти, көп нерсени түшүнбөйт, билбейт деп эле наалып калабыз улуу муундун адамдары. Ал эмнеликтен? Ал баардыгы билим берүү сапатына байланышкан. Ошол эле жакшы юристтердин, жакшы сот кызматкерлерин, жакшы прокуратура кызматкерлерин, жакшы ички иштер кызматкерлеринин азыркы күндө аз болуп элдин нааразы болуп атышы, медицина тармагындагы кызматкерлердин улам сапаты төмөндөп элдин нааразылыгы көп болуп атканы, башка да адистиктерде, башка деле тармактарда улам жылдан жылга адистердин, кесипкөйлөрдүн сапатынын төмөн болуп жаткандыгынын бирден бир себеби мектепте, коллежде алган базалык билимдин ойдогудай болбой жаткандыгы. Демек коомубуздун кайсы гана тармагын албайлык, баары бир билимге байланышкан көндүмдөргө, тажрыйбага, практикалык нерселерге байланыштуу. Мына ошол нерсе жакшы болсо, калган жак өзүнөн өзү жакшы болот. Биз болсок тескерисинче көп учурда ушул кичинекейинде балдарга бере турган нерсени бербей, анан чоңоюп, адат болуп, түшүнүгү калыптанып катып калганда аны оңдой албай кыйналабыз да. Мугалим турат, анткени мугалимдин өзүнүн кесиби, алган билими, көз карашы, милдети бул балага жакшы ар бир предметник өзүнүн тармагы боюнча, өзүнүн кесиби боюнча мыкты билим бериш керек. Биринчиден, билим эле бербесен, ошол билимди келечекте коомдо жашоодо кандайча колдонуп пайдаланат, ал билимди канчалык өзүнө керектейт, мына ушул нерсени экөөнү бирге бериш керек да. А жөн эле билимди алып койгон менен ал билимди жашоо турмушунда, мейли ошол билимге байланышкан адистикти албаган күндө да, география боюнча, биология боюнча, химия боюнча, физика боюнча, математика жана башка предметтер боюнча алган билимди күнүгө жөнөкөй эле өзүнүн үй тиричилигинде, жашоосунда, иштеген ишинде кандайча пайдаланат, мына ушул нерсеге байланыштуу. Ошондуктан мугалимдин бүгүнкү күнгү ролу, мугалим мурдагыдан эки эсе билимдүү болуш керек. Эмне үчүн? Анткени азыркы күндүн балдары интернет, электрондук почта, электрондук китеп, электрондук лекция, YouTube, Facebook, Instagram, жана башка толгон токой булактардан салма интеллект деген чыкты. Бардыгынан балдар, биз сиз эле кичинекей башталгыч класстын деңгээлиндеги балдар, биз окуп көрбөгөн, укпаган нерселерди кечелери кечке телефонду тиктеп алып коюп атат да. А биз ошол эле нерсени эртеги күнү сабакка барып айтып алсак, ал балага кызыкпайт. Мугалимдин менен мурун көп жыл директор болгон райондук билим берүү бөлүмүн башкарган финансылык түшүнүгүм бар иштеген киши катары 60-70% деңгээлинде көтөрүлдү. Баягы 100% көтөрүлөт, мындан кийин акчанын астында каласыңар деген болгон жок. Бул президенттин компенсациясы качанга чейин уланат аны эч ким бере албайт, анын мөөнөтү жазылган жок эч бир документте. 18 саат окутсаңыз 26 000 сом аласыз. 21-22 000 сурасыз. 15 000 сом президенттин кошосуз. Мына ушул 36-18 саат эчтеке жок, класс жетекчилиги жок, дептериңиз жок, жөн эле саат берсеңиз 36 000 аласыз. Класс жетекчилиге 2100 сом, 1800 сом колго кетет кармалгандан кийин. Анан эгерде дептер текшерген болсоңуз, математика, кыргыз тили, орус тили чогузсоңуз дагы бир 1500 кошулат, ошо менен 40 000 тегерегин барасыз. Бул 18 саатка. Бүгүнкү күндө 38 000, 39 000 сом көппү, азбы дегенди, ал бүгүнкү рынок заманында оокат ичкен 5 балаз бар, 3 балаз бар, 2 балаз бар, квартирада жашаган бар, шаарда этажда жашагандар, ошого карата келгенде бул деле көп акча эмес. Сот райондун соту 250 000 алып атса, жогорку кеңештин соту судьясы 500 000 алып атканда, жогорку кеңештин депутаты 80 000 100 000 сомго чейин алып атканда, министрликтеги жөнөкөй баягы мугалим окутуп чыгарган балдар, кыздар, жаш балдар 45-50 000 сом алып атканда, кечке чейин мугалим болуп үйүнө келип план жазып, анан дагы балдардын баскан турганына жооп берип, анын депшерин текшерип, күнүгө бала каякта жүрөт, түндө бир жака кетип калган жокпу, эртең менен намаз азан келди, ошонун баарын кошкондо мугалимдин айлыгы бул өзүн актабаган, бааланбаган айлык деп эсептейм. Чындык ушундай. Жана мына мен өзүм көп жыл иштеген киши катары ар кандай амалдарды, методдорду, ыкмаларды, формаларды колдонуп көрдүм мектепке ата энени келтирүү боюнча. Өзүмдүн бир директор болуп турганда бир ыкмам болду. Мен 500 ата энени келтирдим бир күнү чогулушка. 500 ата эне келди. Бул чоң спорт залга ата эне жык жыйма батпай калды. Ушундай окуя болду. Мен ошону айтып берейин 1-2 мүнөттүн ичинде. Мен ушуну терең ойлондум. Сиз айткандай класстарды кыдырам, ата энелер чогулуш болот. Бүгүн кыдырсам бирөөдө 5 отур, бирөөдө 7 отур, бирөөдө 10 отур, эң көбү 15 отурат. Анан алар дурушам, эмне үчүн келтире албайсың? Алар ар кандай себептерди айтып ыйлашат, башка кылат. Анан мен өзүм ойлондум, бул мугалимдерди урушуп кыйнай берген менен ата эне келбейт экен деп. Анан мен абдан бир ай даярдык көрдүм. Бардык ар бир ата энеге жеткидей кылып, класс жетекчилери аркылуу кыска, арзан, кичинекей барак эле жакшынакай кооз кылып компьютерден чакыруу багасын жаздым. Этегине ата энелер чогулушу болот эмес, мектепке келиңиздер, балдардын чыгармачылыгын көрүп таанышып кетиңиздер деген текстти жаздым. Анан мектептин биринчи аташы абдан узун эле, бүтүндөй балдардын кол жазмаларын, балдардын колунан жасалган ар кандай буюмдар, сүрөттөр, койч иши кылып, балдардын колунан жаралган эмгектин баарын биринчи аташка укмуштай кылып галерея кылып койдум. Мектептин кире беришине кызыл тазыл кийинген балдарды ырдатып койдум. Анан үлгүлүү ата эне, ардактуу ата эне тиги бу деген наамдагы грамоталарды чыгардым, красочный кылып чыгардым.

Эшмат ташмат деп жазып эле коюш керек да. Убакытта бүттү күн таратып бердик баягы ата энелерге анкета. Анан чогултук, чогултуктун эрге менин астыма үйүп коюшту. Мен чекесинен эле мына 7-класс, 6-класс, 5-класс, 10-класста үйүп койду. Чекесинен эле арасынан алып окудум. Мисал үчүн 5-6дан окудум, ага бир 10-15 убакытым кетти. 50% ашыгы окуткан мугалимдерин расписаниесин канча предмет окуйт, кайсы предметтен китеби бар жок экен билбейт. Мен ошол 500 ата энени залда отурган жеринен ушуну көрсөтүп бердим. Залда баары мени карап отурат, мен көз алдымда көрсөтүп бердим. Тирилей мисал, анан ошондо айттым, мына көрдүңүздөрбү дедим. Сиздер көңүл бурбайсыздар, мугалими ким экенин билбейсиздер, кыс убакыттар канча расписаниеси бар, ким окутат, кайсы убакта келет билбейсиздер. А бирок бизден балдарыбыз окубайт, балдар мугалимдер иштебейт, тарбия бербейт, башка деп бизди айтып атасыздар. Мына сиздердин мамилеңиздер. Демек балдарды тарбиялаш экөөбүздүн тең ишибиз экен. Мектепке келгенде 6 саат мен беришим керек, калган убакта сиз көңүл бурушуң. Сиз бизге жардамчы болбой туруп балаңыз жакшы билим албайт. Бала сиздики, биз эптеп чыдап кутулуп чыгарып беребиз конвейерден. Бирок ал бала сиздики да өмүр бою. Залдан абдан туура дешти. Анан залда ким калуучу десем 5-6 киши чыгып сүйлөдү. Ата энелерге өздөрү кайрылды. Мына айынан айында мына директор туура айтып атат. Чынында биздин күнө биз минтишибиз керек, анчишибиз керек. Балдарыбыз түндө жүрөт, 12-1 келип ышкырып алып турушат, чогултуп антет мунтет деген баягы жакшы нерселерди айтты. Андан кийин мен ошол жерден туруп мына залда кыдырып чыктыңыздар дедим. Сиздердин балдарыңыз эмнеге жөнүндө, а силер үйдө билбейсиңер муну дедим. Өздөрү да айтты, менин балам ушундай буюм жазарын мен көрбөппүн деди. Менин балам сулуу жазарын деп анан мен баягы даярдап койгон 20-30 өзгөчө ата энелерге ар түркүн түстөгү белектеримди бердим. Ошондо кол чаап жана ата энелердин сыймык таңганын айтпаңыз, бактылуу болду. Анан кийинки чогулуштарды карасам 70% келе баштады. Демек ата энелерди ойготуштун биз бири бирибизге жамандап бири бирибизге күнөө коюу менен чектелбеш керек, анын да чечүүнүн жолдору бар. Ар кандай жолдор менен чечсе болот. 20-30% келбеши мүмкүн, бирок көпчүлүгүн келтирсе болот. Көпчүлүгү менен кызматташып, дос кылып, пикирлеш кылып, орусча айтканда тесный сотрудничество, тыгыз кызматташкан биздин бир конкурент эмес, оппозиция эмес, дос кылып бирдей жоопкер экенибизди жасасак болот. Буга күч керек, муну иштешибиз керек. Азыркы ата эне күнүмдүк тирилик менен алектенген, балдарынын баскан турганына анчейин көңүл бурбаган, сабактарын электрондук күндөлүгүн, дептерин дайым эле карап текшере бербеген, балдардын баскан турганына ким менен жүрөт, кандай мугалим окутат, эмне китепти окуйт, эмне кинолорду көрөт, интернеттен кайсы материалдарга кызыгат, эмненин үстүндө жүрүп атат, аларга байкоо салбаган, балдарынын келечегине кызыкпаган ушундай бир көз караштагы, ушундай бир өзүн жүрүм турумдагы ушундай алып жүргөн азыркы күндө балдарынын курсагы бүтүн болсо, кийими бүтүн болсо, мектепке барып келип атса, ден соолугу аман эсен болуп кырсык кырсыкка учурбаса ошого канет алган, а бирок мектепти бүтүп атканда баласынын аттестатын же болбосо жанагы ОРТ деп коебуз, мектептин жыйынтыгы менен окуу жайына өтүш үчүн экзамен тапшыргандагы баалын көргөндө гана аттиң ай мен мурда билсем болмок экен, мурда сабагына барып турсам болмок экен, кызыксам болмок экен, мугалим бир ооз келип мага ушуну кайта кайта айтып койсо болмок экен, элес албаган турбайм деп өкүнгөн адамдарды көрөм. Балдасы кайсы нерсеге кызыгат, эмнеге жөндөмдүү экендигин баам салбаган бүгүнкү күндөгү ал эми ошол эле мезгилде мугалим кандайдыр бир какыс кукс кылып койсо, катуу сөз айтып койсо, эки чыгарып койсо, башка нерсе кылганда 10 жыл келтире албаган ата эне жарым саатта мектепке такси менен учуп келип териштирбей, кимден күнөө экен, мугалимдин күнөөсү канча, баласы эмне тентекти кылып койду, териштирбей туруп сени жок кылам, түбүңө жетем, ушул балам үчүн өлбөгөн жерде калам деп албууттанган, бетин жүлүп алгандан, жаака чапканын уруп жибергенин тартынбаган көп адамдардын пайда болгондугу мени кооптондурат, ойлонтот. Келечектеги мугалимдердин иши кандай болот? Ушул нерселерди көрүп турса, ушул кесипке жан дили менен берилген адамдар келеби, ушул кесиптин аброю көтөрүлөбү же тебеленеби деген менде ушундай бир абдан коомтонткон ойлор бар. Мектебине, ишине берилген мугалим көп, бирок алар аздыкты түзүп калат жана да окуядан кийин. Мен тарбия бербейм,
жалаң билим берүүчү мектеп тарбия деп жазылган эмес деген сөз бултур эмес. Ошол билим берүүнүн өзүндө тарбия жатат. Бул тарбия деп тез эле бир

0: Башка бир биринчиси лагман, экинчиси шорпо деп экөөнү эки башка окотоп келбейт да. Сен ошол доскада сүйлөп атканың, балдарга балам кызымнан жаз алдыңбы деп, ошол бала жазгысы келбей турса ошону жаздыра турган маанай тартуулаганың, келбей калса кечээ эмне келдиң, келбей калдың деп кайдыгер болбой, мүмкүн ооруп калды, мүмкүн үйүндө бир маселе болду, мына ушул анан киргизип чыгарганың, саламатсызбы дегениң, жакшы баргылайнаныңар, бүгүн жакшы сабак болду дегениң, ушинтип мугалим кыймыл аракети менен балага мамиле кылган, ошол көңүлүн көтөрүп, үч койсо, үчкө жооп берсе дагы, төрт коюп симылдаштырып, эртеңкиге кызыктырып койгонуң, же болбосо аябай жакшы окуп жүргөн, кутуруп мактанып кетсе аны кайра төрткө түшүрүп койгонуң, ушундай амалдардын баардыгы тарбия. Тарбия эмегенде эмне? Ошол тарбия балдар көбүнчө мага сонун сабак берчиң, кыргыз тилде, орус тилде тарыхты жакшы өтчүң деп айтпайт. 20 жыл, 30 жыл өткөндөн агайсыз жакшы киши болсуңуз. Баягы сиз мынтип айткан сөзүңүз эсимде, сиз билесизби, бизди ушинткенсиз, ушинтип урушкансыз, мен ошол эле окуп калдым, же болбосо минткенсиз деп ошонусун эскерет. Мени сураганда төрт койгонсуз, мен жакшы жооп берчим, сиз жакшы айтып берчиңиз деп айткан интервьюсун угалек мен. Эми мына мугалимдин статусу деп атабыз. Мугалимдин статусу бийик болбой. Мугалимдин статусунун бийик болушу биринчи мугалимдин өзүнөн. Биринчи мугалимдин өзүнөн. Мугалим сабакты сапаттуу жакшы өтсө, кызыктуу өтсө, ошол жана ойгонбогон балдарды ойготсо, калыс болсо, жакшы өтсө, бул биринчи очко. Бул биринчи нерсе. Анан экинчи, ошол мугалим жакшы өтсө деле, коомубуз начар болсо, ата эне, мамлекет көңүл бурбаса, ал мугалимдин статусун өзүн менен өзү өзүнөн өзү көтөрө албайт. Ал үчүн мамлекет дурус мамиле кылыш керек. Дурус мамиле деген жакшы айлык, жакшы шарт болуш керек, башка мүмкүнчүлүктөр каралыш керек. И мугалимдик деген кесип жакшы, мамлекет башкаларга караганда мугалимге жакшы көңүл, сый урмат экенин десе, мугалимдик кесиптин үчүн эң негизгиси, андан кийинкиси балага таасир бере турганы, мугалимди сыйлай турганы бул ата эненин үйдөгү сөзү, мугалимге карата мамилеси, мугалим жөнүндө айткан ой пикири, мугалимди ук, айтканын эки кылма, мугалим менен айтышпа, тапшырмаларын аткар балам, мугалим сени жаман болсун дебейт, бирдеке үйрөнсүн дейт деген сөздөрдү баланын кулагына көбүрөөк айтып, мугалим жөнүндө оң образ түзүп, мугалим ошол ата энеге караганда балага күйүмдүү, керектүү адам экенин, мугалимге камкорчу экенин көбүрөөк айтса, баланын көз карашы өзгөрөт. Мугалимге каяш айткан, мугалим менен жаакташып айтышкан, аткарбай койгон, мугалимди тоотпой койгон балдар азаят эле. Тилекке каршы ушул нерсе кем болуп турат. А илгерки ата энелерде мугалим ырас кылып койуптур, сени өлтүрүп койсо экен, кечке чейин алып калса болмок экен, антсе экен, мынтсе экен деп мугалимге кошумча болуп балдарды баягы мугалимди сыйлоосуна, угуусуна кичине ата эне жардамдашып болчу. Бүгүнкү күндө ушул нерсе жетишпей турат. Анан мыйзамда азыр заман өзгөрдү, эл жаңырды, шарт жаңырды, талап жаңырды, көз караш жаңырды, мамиле жаңырды. Демек мыйзамда жаңырыш керек, мыйзамда так көрсөтүлүш керек. Мугалим эмнеге жоопкер, кандай болгондо айып тартат, ата эне эмнеге жоопкер, кандай болгондо айып тартат. Баласы жоголуп кетсе, китеп алып бербесе, бейбаш болсо, ден соолугуна көңүл бурбай, баланын ден соолугунан майып болсо, сабак окубай жумалап келбей койсо, мугалим ата эне айып тартыш керек. Айыптын түрлөрү көп, аны закондо көрсөтүш керек. Жыйынтыктаганда ушул мугалим дагы өзгөрүш керек. 50 жылда эл жаңы, жер жаңы, баягы 70-жылы, 80-жылы мындай болчу деп айта берген менен заман бөлөк. Ал убакта интернет жок болчу, телефон жок болчу, башка нерселер жок болчу. Демек мугалим өзгөрүш керек. Азыркы балдардын табитине, өзгөчөлүгүнө, замандын мезгилине жараша мугалим өзгөрүш керек, ата эне да өзгөрүш керек, китеп да өзгөрүш керек, программа, министрлик да өзгөрүш керек, бардыгы да өзгөрүш керек. Коом эмнени талап кылса, ошого барышыбыз керек.
1: Көпчүлүгүбүз мектептеги алгачкы мугалимибизди өмүр бою унутпайбыз. Анткени мугалим адамдын жүрөгүндө из калтырат. Бирок азыр коомдо мугалимге болгон мамиле өзгөрүп жатканын байкоого болот. Мурда мугалим айылдын эң кадырлуу адамы болсо, бүгүн айрым учурларда анын кадыры төмөндөп жаткандай сезилет. Бунун себептери ар кандай. Социалдык абал, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, технологиянын күчөшү, ата эне менен мектептин ортосундагы түшүнбөстүктөр. Айрым мугалимдер кесибин сүйгөнү үчүн гана иштеп жүргөнүн жашырышпайт. Себеби бул тармакта чоң байлык же жеңил жашоо жок, бирок жүрөктөгү жоопкерчилик бар, дейт номер 83-чү жалпы билим берүү мектептен орус тили мугалими, 28 жыл стажы бар, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин ардак грамотасынын ээси Венера Абдыракова биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
2: Бүгүнкү күндө мугалимдин статусу аябай эң чоң маселе болуп жатат. Мен ушул мектепте 28 жылдан бери эмгектенип келем. Ушу 28 жылдын ичинде балдар өзгөрүп кетип атышат. Мына поколение муун өзгөрүп атат. Биринчи убактагы мурунку муундар деген техникалык жактан, мисалы үчүн биз өзүбүздү алсак, биз деген эми үйрөнүп атабыз. А балдар болсо, азыркы биздин балдар болсо, окуучуларыбыз болсо, бизден дагы кыйын билишет да, техника түрү жок болчу, биз китеп жандуу гана китеп окуп үйрөнчүбүз баарын. Анан мугалим биз үчүн бардык нерсе болчу да, мугалим айткан нерсе биз үчүн закон болчу, мыйзам болчу. Биз мугалим келатат дегенде ойноп аткан жерибизден жашынып үйдү көздөй качып кирип кетчүбүз. Балдар чүкөлөрүн жыйнап алып качып кетер эле. А азыркы күндө мугалим жөнүндө балдардын түшүнүгү башкача болуп баратат да. Себеби деген мугалим бул жөн эле сабагын бербестен, мугалим бул тарбия да бериш керек. Балдарга биз тарбия да беребиз, бардык жагын камтыйбыз да. Мен кээде ойлоп кетем, кээ бир ата-энелерге караганда биз балдарга көбүрөөк таасир беребиз депчи. Анткени азыркы учурда могу экономикалык баягы кыйынчылык болуп атат да азыр. Айлыктар аз, көптөр баягы иштей турган туруктуу жумушу жок жаштардын, мисалы үчүн. Алар деген базарларда эртең менен таң атпай кетишет, кечинде келишет, балдарына убакыт бөлүшпөйт. Экинчи жагы бир телефон. Телефон деген мисалы үчүн азыркы жаш семьяларды, үй бүлөлөрдү карасак, алар деген балдарын карабай эле аялы өзүнчө телефон чукуп отурат, күйөөсү өзүнчө телефон чукуп отурат. А баланы сураган эч ким жок. Сен бүгүн мектепке кандай барып келдиң, кандай маанай менен келдиң, бүгүн эмнени үйрөндүң сен деген суроолор болуш керек деп ойлойм да. Ошо ата эне биз менен тыгыз байланышта болсо, мен ойлойм, ушу биз келечекте мына 12 жылдыкка да өтүп атпайбызбы? Ушул 12 жылдык билим берүү системасы ишке ашат болуш керек. 28 жыл бою мен бул мектепте иштегениме 22 жыл болду. Ага чейин мен 42-нчи орто мектебинде иштечимин. Жолдошум аскер кызматкери, анан биз көчүп келип ушул райондо 2001-чи жылы үйгө жакын болду, балдарымдын бала бакчасына жакын болду, ушул мектепке келип калдым. Биринчиден мага коллектив өтө жагат. Экинчиден мен ушул балдар менен иштегенди абдан өзүм жакшы көрөм да. Ушул мен дагы бир өзүмдүн ыкмам бар. Эгерде мен 1-чи класста алсам, ошол окуучуну 11-чи класска чейин окутам да, улантмалуулук деген бар да бизде. Мен ал өзүм алган классты эч кимге, мен класс жетекчи эмесмин, азыр класс жетекчи убагымда иштегем. Азыр мен өзүмдүн гана сабагымды берем. Мен азыркы убакта 3-чү, 4-чү класстарга сабак берип атам орус тилинен. Класстарымды айтып атпайм, жана улантмалуулук боюнча бүтүрүп чыгардым. Анан 1-чи класс алдым, ал ошол 1-чи класстарым, азыр 4-чү класста окуп атышат. Кайра мен эмки жылы кайра 5-чи класста ушинтип улап, администрация мен бул улантмалуулук деген бар. Түшүнсөңүз керек. Мисалы үчүн 5-чи класска бала барганда, бала 4-чү классты бүтүп 5-ке барганда 15 предметке түшөт да, 15 предмет 15 башка мугалим берет. Мисалы үчүн ошондо бала чайналат, аябай кыйналат, стресс болот. Бала деген класс жетекчиси өзгөрөт. Ошондо ал балага мисалы үчүн 4-чү класста мен 5-чү класста баягы сабак берип жүрүп, кайра үйдө алып кеткенде балага да жеңил болот, мага да жеңил болот да. Советтер Союзунун убагында башка идеология болчу. Биринчиден, экинчиден бизди менин оюмча биз деген азыркы балдардай болуп өз оюбузду эркин айтчу эмеспиз да ал кезде дегенчи. Азыр балдарга биз мүмкүнчүлүк беребиз. Оюн эркин айтат. Мисалы үчүн менин сабагым жакпай калса, бала айтышы мүмкүн. Эжеке, сиздин сабагыңыз жаккан жок деп. Мен ошол кайсы жер жакпай калды, кандай ыкма колдонуш керек, мен ошону ойлонушум керек да. Өзүмдүн методикамды иштеп, ойлонуп, анан сабак беришим керек. Мисалы үчүн мен орус тилден сабак берем. Орус тилден мисалы окуучуга существительныйдын кереги деле жок жашоодочу. Мен ал эрежени жаттатып алып эле что такое существительное деп эле баягы грамматикалык жактан эзе бербейм баланычы. Мен аны жашоого даярдайм да. Ошо существительныйды жашоодо. Мен ошондой кылам да. Предмет менен эле чектелбейм мен. Адабият өткөндө дагы жанагы сонун бир орустун улуу жазуучуларынын сонун бир чыгармалары бар да, аларды алып жашоо менен айкалыштырып, мисал келтирттирип, балдардын ойлорун сурап, анан аягында бир өздөрүнө аңгеме түздүртүп ушундай сонун болот да. Рольдорго бөлүп ушинтип өтөм да сабакты. Анан ошондо балдар аябай кызыгышып менин сабагымды жакшы көрүшөт да. кайра-кайра келгилери келет, анан бүтүп кеткен окуучуларым дагы агай айткандай, мен көргөн жерден саламдары түз, анан тете Америкадан бери мага кат жазышат, эжеке кандайсыз, сиздин өткөн сабактарыңыз бизге жашоого аябай көп жардам берди.
1: Мурда ата-эне мугалимди колдоп турган, азыр айрым учурларда мугалим менен ата-эне бири-бирине каршы тургандай көрүнөт. Кээде ата-эне баланын бардык күнөөсүн мугалимге жүктөйт. Ал эми айрым мугалимдер ата-энелер менен байланыш түзүүгө жетиштүү көңүл бурбайт. Негизи экөөнүн максаты бир, балага жакшы тарбия жана билим берүү дейт. Номер 83-чү жалпы билим берүү мектептин тарых мугалими, 28 жыл стажы бар Бактат Сулайманов биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
0: Балдардын бүгүнкү күндө тарыхты кабыл алуусу Ортозар. Себеби дегенде мен эң биринчи буга караган көз карашымда окуу китептердин туу мындай баланын жашына ылайыктуу жазылбагандыгы. Себеби дегенде 6-чы класстын Кыргызстан тарыхында жана 8-чи класстын 7-чи класстын Кыргызстан тарыхында түшүнбөгөн терминдер көп. Бир темада 38 термин чыгат. Бардыгы Кытай жазма булактарынан алгандыктан ошол кытайлардын аттарын киргизип коюшканда мисалы Гүйшан деген нерсени кирип салышат, Гүйлин деген нерсени кирип салышат. Ал эми бул жерде Венера жек айтып аткандай, ал бала 5-чи класста биринчи жолу тарыхка кирет. Себеби биздин жалпы орто мектеп билим берүү тармагында тарыхка бала 5-чи классында кирет. Мен ушул жөнүндө айтып келип атам. Мурда мезгилде мындай болчу да, тарых негизи жумасына 2 саат окулат да. Бирөө 1 класска, бирөө дүйнө тарыхы, бирөө Кыргызстан тарыхы. Анан жана сиз айтып кеткендей, эстер мугалимде биз дүйнө тарыхын гана, анан эстерди окуганбыз, анан 8-чи класста гана кичине бир Кыргызстан жөнүндө бир нерсе гана айтылып кетчи да, ал да толук айтылчу
3: эмес. Учкай маалымат.
0: Учкай эле маалымат берилген да. Анан адам бери мына бүгүнкү күндө өзгөрдү, бирок өзгөргөн менен бирге ошол биз берип аткан тарых окуу китептери бул балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталып бергендиктен балдардын кабыл алуусуна өтө кыйын болуп атат да, бул бир жагынан. Экинчи жагынан мен айтар элем, биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбей атканда, сиз өзүңүз айткандай, тетиги дүйнөдөгү Париж коммунасы же болбосо тетиги Америкадагы басып алуулардын кимге эмне кереги бар, андан көрө менин оюм бар эле да, ушул жумасына жок дегенде бир 2 саатты тарыхка берип, 1 саатты дүйнө тарыхына берип койсо, албетте дүйнө тарыхын да билиш керек бала, жалаң эле Кыргызстан тарыхын билип калбастан. Бирок бизде параллельно кетип атат да, бир гана саат Кыргызстан тарыхын окутабыз, бир саат дүйнө тарыхын окутабыз. Бираз эле өзгөртүп берилген, берде болгон айырмасы мурда СССР көбүрөөк бериле турган болсо, азыр берде Россия деле бир аз гана берилген. А бирок дүйнө тарыхын жазылыштары туура эле, жакшы эле берилген. Алар тиги хронология боюнча, окуялар боюнча алар ыраттуу кеткен. А Кыргызстан тарыхында мен жана айтып атканым жанандай аталыштар көбүрөөк. Биз мындай бизде 5-чи класста жалпы Кыргызстан боюнча берилет. Кыргызстан байыркы доордун күнү бүгүнкү күнгө чейин мезгилде келет да, анан кийин 6-чы класстан баштап биз аларды эмеге бөлө баштайбыз. Жанагы өзүнүн доорунан коомдорго баа билесиздер да, тиги алгачкы жамааттык коом, курулуучулук түзүлүш, алгачкы жамааттык коомдон баш. Анан кийин ошодон акырындап үстүттөн берип мына бүгүнкү күнгө чейин келебиз. Энди ошол азыр келет да, анан кийин 6-чы класста биз алгачкы общиналык менен алгачкы жамааттык коомго келебиз, анан курулуучулук түзүшкө өтөбүз да. Анан 7-чи класста феодализм деген доору болот. Феодализм 8-чи класста эмеге келип такалабыз. Капитализмге 9-чу класста келип социализмди окуйбуз. Эми бирде карап туруңуз, бир маселе болуп атат да. Себеби дегенде эмне үчүн биз 9-чу класс менен тарыхты бүтүп салатабыз бүткүл процессти? А 10-11-де биз тетиги 10-чу класста байыркы дүйнөдөн 18-чи кылымдын 50-60-жы жылдарга чейин мезгил дегенди кайталоо өткөрөбүз жалпы. Ал эми 11-чи класста ошол 18-19 кылымдын 50-60 жылдарынан күнү күнгө чейин мезгилде окутабыз. Болгону жоопкерчиликтин баары азыр кимге түшүп калды? Биз мугалимге түшүп калды. Эмне үчүн? Мен ачыгын айтайын, жашырбай элем, кудай сактасын, эч нерсе болбойт чыгар. Анткени биз алган акчабыз үчүн жоопкерчиликти ооротабыз. Атына анын жоопкерчилигин кайла жок. Себеби жок, жан баксак баш жактан багып кетебиз. Мисалы мугалимден башка деле кесип болуп тура, мен деле кетип калмакмын. Бирок Венера жек айткандай, мүмкүн ушу кесип безип биздин тагдыр чыгар, мүмкүн ушу кесип. Мен мындай айткым келет да, жоопкерчиликти баарыбызга бирдей кылсынчы. Жоопкерчиликти баарыбызга. Мисалы өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы бир жерде бир мугалим бир окуучуга катуураак же бир ата-эне катуураак айтып кое турган болсо, ошол жерде барып укук коргоо органдары, башка органдардын баары баса калып, айрдын баарын чоң сенсация кылып берип атат. Ал эми көрүп атабыз биз мугалимди жака чапкан ата-энелерди, мугалимге каяш айткан окуучуларды, мугалимди сабап салган окуучуларды көрүп атабыз. Ал жерде мугалим реакция болдубу? Ошол мамлекет карап көрдүбү укук коргоо органдары? Эмди бүгүн биз биринчи жолу айлыкты алдык. Буга биз аябай сүйүнүп 100% болдуго.
1: Мугалим мамлекеттин келечегин даярдаган адам. Эгер биз күчтүү коом кургубуз келсе, анда биринчи кезекте билимге жана мугалимге көңүл бурушубуз керек. Мугалимди урматтоо, келечекти урматтоо. Педагогиканын көйгөйлөрү көп болушу мүмкүн, бирок билимдүү коом гана өнүккөн коом боло алат. Ар бирибиз өмүрүбүздө жок дегенде бир мугалимге карыздарбыз. Ошондуктан устаттарды баалайлы, колдойлу жана урматтайлы. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.
3: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Бишкеке 11:00.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматканов принял участие в торжественном мероприятии, ознаменовавшем запуск 100-дневного обратного отсчета до старта 6-х всемирных игр кочевников. В своем выступлении Улан Маматканов сообщил, что это масштабное событие начнется 31 августа, в День независимости Кыргызской республики. Он особо подчеркнул, что инициировав проведение всемирных игр кочевников, Кыргызстан не только возродил древние спортивные состязания предков, передававшиеся из поколения в поколение, но и объединил кочевые культуры со всего мира. Улан Маматканов подчеркнул, что оставшиеся до открытия 100 дней станут периодом высокой ответственности и патриотизма для всех организаторов, перед которыми стоит общая задача – провести игры на высочайшем международном уровне. В Астане 28 и 29 мая пройдет 5-й Евразийский экономический форум. Об этом сообщил руководитель управления координации ЕАЭС Министерства экономики и торговли Кыргызстана Элимбек Ханыбекулу на пресс-конференции в агентстве «Хабар». По его словам, в форуме примут участие представители государственных органов Кыргызстана. Мероприятие пройдет под темой «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Фокус на искусственный интеллект». В рамках форума особое внимание будет уделено практическим вопросам бизнеса. Для компаний запланированы выставка-ярмарка и насыщенная деловая программа, направленная на развитие предпринимательства. Также форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства. Согласно новым поправкам, в зданиях высотой от 3 этажей и выше в каждой отдельной части здания должна быть как минимум одна лестничная клетка. Речь идет о так называемых отсеках. Это конструктивно или функционально обособленные части здания, которые определены капитальными стенами. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменения номер 4 в строительные нормы 2002-2024 сейсмостойкое строительство нормы проектирования. Цель документа – уточнить требования к применению ненесущих стеновых конструкций из кирпичной и каменной кладки, а также к устройству лестничных клеток с учетом особенностей эксплуатации зданий и сооружений. Проектом предлагается изложить в новой редакции пункт 9.6.7 строительных норм. Согласно проекту, ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладки допускаются предусматривать
2: до 8 этажа включительно в районах с сейсмичностью 8 баллов, до 5 этажа включительно в районах с сейсмичностью 9 баллов, до 3 этажа включительно в районах с сейсмичностью более 9 баллов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. Также проектом уточняются требования к лестничным клеткам. В зданиях высотой 3 этажа и более предлагается предусматривать не менее одной лестничной клетки в пределах каждого отсека, если иное не требуется другими нормами. Дополнительно допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания.
1: В районах с сейсмичностью более 9 баллов хотят запретить ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладок для металлических и железобетонных рамных каркасов. Исключение планируют сделать только для индивидуальных жилых домов. В Минстрое отмечают, что изменения обусловлены практикой применения действующих норм при проектировании объектов в сейсмоопасных районах Кыргызстана и необходимости уточнения отдельных требований. Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Министерстве строительства Ханат Ханбулотов рассказал, почему предлагаются внести изменения.
3: Актуализация строительных норм СНКР 2002-2024 сейсмостойкое строительство норм проектирования предусматривает следующие изменения. В настоящее время при строительстве многоэтажных жилых домов во дворах этих жилых домов предусматриваются подземные автопаркинги. В изменениях этой нормы допускается не устраивать дополнительные лестничные клетки в подземных автопаркингах и пристройках до 2 этажей. Вторым изменением является разрешение на применение кирпичной кладки для школьных зданий, расположенных в районах сейсмичности более 9 баллов.
1: Также, согласно предлагаемым поправкам, в подземных пристроенных отсеках без постоянного пребывания людей, включая технические этажи и автостоянки, а также в переходных галереях и инженерных сооружениях, лестничные клетки можно будет не предусматривать, если этого не требуют другие нормы. Ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству, доктор технических наук Лукбек Бегалиев поделился своим мнением по этому вопросу.
4: Министерство строительства и архитектуры Кыргызской Республики предлагает важные изменения в строительные нормы по сейсмостойкому строительству. Согласно изменениям, будут введены ограничения в зависимости от этажного здания для ненесущих кирпичных стен. Например, вот в некоторых сейсмических районах такие ненесущие стены разрешат применять только в зданиях не выше 3 или 5 этажей. Эти изменения прежде всего направлены на повышение безопасности зданий при землетрясениях, поскольку ненесущие кирпичные стены в основном используются в каркасных зданиях. А каркасные здания, они вот при сильных землетрясениях могут создавать дополнительную опасность для жителей.
1: Отметим, что Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства в Кыргызстане. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: Продолжаем наш выпуск и к другим темам. В рамках реализации второго этапа государственного проекта «Алато Резорт» горного кластера, работающего круглый год, ведется подготовка к началу строительства курортного городка Акбулак. По данным компании, специалисты ОАО «Алато Резорт» совместно с экспертами австрийских компаний «Инпут» и «Доппельмайер» проводят выездные рабочие мероприятия на территории будущего курортного городка. Проводится комплексная оценка территории, определяются ключевые направления дальнейшего проектирования и развития инфраструктуры. Кроме того, специалисты «Инпут» и «Доппельмайер» в рамках общего мастер-плана проекта разрабатывают концепцию будущего курортного городка «Акбулак». Спикер Жогорку Кенеша Марлен Мамыталиев и члены депутатской группы «Элдык» в рамках рабочей поездки встретились с кыргызстанскими предпринимателями, мигрантами и студентами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в парламенте. По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, в ходе встречи спикер отметил, что предложения и обращения граждан, находящихся за рубежом, станут основой для совершенствования законодательства. Он подчеркнул, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам миграции и поддержки соотечественников. На встрече, прошедшей в формате вопросов и ответов, было сообщено, что Жогорку Кенеш ведет переговоры в Москве по вопросу продления срока безвизового пребывания на территории России. В настоящее время для водителей грузовых автомобилей уже введены некоторые послабления, а по другим направлениям готовятся соответствующие предложения. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях дожди, грозы. В высокогорных районах снег, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 21-26, Таласская область плюс 16-21, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 24-29, Иссыкульская и Нарынская области плюс 13-18. В Бишкеке переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 22-24.
5: Первое информационное радио.
6: Жаштар коомдук турмушта.
7: Биз алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
6: Жаштар саясатта.
8: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
6: Жаштар жана маданият.
8: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
6: Жаштар жана экология.
9: Жаштардын долбоору экен. экологияны сактоо боюнча.
6: Жаштар жана жаңы долбоор.
10: Ондай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
6: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00-дан 12:00 чейин.
11: Ден соолук, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты. Келечек платформасынын алкагында талкуулар. Жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу. Ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
12: Биринчи радионун уктурууларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу, саламатсыздарбы? Үстүбүздөгү жылдын 28-майында Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен биргеликте жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрөт. Максат жаш окумуштуулардын илимий инновациялык потенциалын өнүктүрүү, жаштарды илимий ишмердүүлүккө кеңири тартуу, кызыктыруу, жаштар саясатын жүргүзүүдөгү илимдин ордун аныктоо, ошондой эле жаш изилдөөчүлөрдүн илимий эмгектерин мамлекеттик жаштар саясатынын алкагында колдонууга өлгөтүүсү. Бул жолку эфирдин алкагында дал ушул жаатта студиябыздын коноктору Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Сталбек Бекболотов жана жаш тарыхчы Кылымбек Кенжеев, ошондой эле Акыл Майдан коомдук фондунун төрагасы Чолпонбек Майрамбеков менен маектешебиз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Сиздерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, эфирдин алкагында сиздерди кызыктырган суроо, сунуш, пикир пайда болсо, анда 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Анда кеп башынан болсун, ушул Сталбек мырза, өзүңүз сөз баштап берсеңиз, бул кеңешме кандай кеңешме, ага кимдер катышканы жатат, эмне максатты көздөп жатат, ошол менен биргеликте эле канча жаштын бир катышуусу күтүлүп жатат? Менин билишимче мындай кеңешме өлкөбүздө алгачкы ирет өтүп жатат окшойт.
13: Ага, чоң рахмат. Биринчиден мына ушул биринчи радиого чакырып, бизди жылуу кабыл алганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.
12: Силерге да рахмат.
13: Сиз өзүңүз ошол жогоруда белгилеп өткөндөй эле үстүбүздөгү жылдын, тактап айтканда 2026 жылдын ошол келаткан 28-майында биз Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку билим берүү инновациялар министрлиги менен биргеликте ушул жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрүү пландалууда. Бул негизги биздин максат жалпы Кыргызстандагы жаштардын категориясы 35 жашка чейин, ал эми бул жалпы Кыргызстандагы жаш окумуштууларгагы ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн, аларга багыт берген, алардын илимий жактан өнүгүшүнө дайыма мындай колдоп келген бул сөзсүз түрдө Илим, Жогорку билим берүү инновациялар министрлиги. Ошондуктан биз бул иш чараны Илим министрлиги менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Билесиз, азыркы учурда биздин өлкө башчыбыз баардык тармактарга көңүл буруп келүүдө. Анын ичинде дагы ушул Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлигинин өзгөчө жаштар саясаты башкармалыгында дагы ошол жыл ичинде бир же эки жолу жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрүү пландалган. Биздин максат эмне? Биздин максат бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы жаштар бар. Жаштардын дагы ар түрдүү бөлүмдөрү, ар кайсыл тармактардагы жаштар бар. Ошондуктан биз илим жаатында дагы жаштарды жаш окумуштуулар кеңешмесинде алардын баштарын бириктирип, чогултуп, жаш окумуштуулардын кандай көйгөйлөрү бар, биз алдыда кандай илимий изилдөөлөрдү кылсак болот жана ошондой эле ошол илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жаштар саясатына кандай пайдасын берет деген максатты койдук. Бул жерде баягы сөзсүз түрдө илим биз үчүн эмне үчүн керек? Илим бул бир нерсени изилдеп, аны түбүнө жетип, түбүнө түшүп, анан мына ушул биз илимди изилдедик. Бул силер жаштар саясатында колдонгонго мүмкүнчүлүк болот деп, жаштар саясатына да бир кандайдыр бир пайдасын тийгизип, альтернативасын бергенге деп мына ушул жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрүү пландалууда. Өзгөчө буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын президентинин урматтуу Садыр Нургожоевичтин 2024 жылдын 18 декабрындагы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгында дагы ошол уңгу жолдун негизги жети бөлүгү болсо ошонун бирөөсү бул илим. Ошондуктан биз илимге дагы тартып, бул ошол кеңешмеде дагы так чечилет. Мисалы үчүн мындан ары жаш окумуштуулар коомдук бирикмеси түзүлөбү же булар негизинде илим жогорку инновациялар министрлигинде жаш окумуштуулар бирикмеси бар экен. Бирок биз муну дагы активдүү кылып, дагы жаштар саясаты башкармалыгынын колдоосуна алып, биргеликте иш алып барып, мисалы үчүн азыркы учурда көптөгөн Бишкек шаарында дээрлик жогорку окуу жайлары бар. Жогорку окуу жайлардын ичинде 3-4 курстун студенттери бар. 3-4 курстун студенттерин ал жакка дагы мүчө катары кошуп, мисалы үчүн биз студенттерибиз дайыма эмне кылышыбыз керек? Биз окушубуз керек, билим алышыбыз керек. Анын ичинде ар бир студент, ар бир өсүп келаткан жаш илимий тармакта жок дегенде бир макала жазганды мыкты билиш керек. Ал макала эл аралык деңгээлдерде чыгышы керек. Балким бардык тармактарда так илимдер болобу, гуманитардык багытта болобу, ошондой илим жаатына дагы бир өзгөчө көңүл буруу мына ушул биздин министрликтин негизги иш планында буюрса турат. Иш чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Капаевичти дагы чакырдык жана ошондой эле ал иш чарада ошол министрликтин өкүлдөрү, министрликтин тиешелүү адистери жана ошол дээрлик буга чейин дагы мыйзам боюнча категория боюнча жаш окумуштуулар дээрлик 45 жашка чейинки жаш окумуштуулардын мүчөлөрү, илимдин кандидаттары, PhD докторлор жана магистрант, аспиранттар дагы катышат.
9: Абдан сонун экен анан мынакей демек бул иш чара жаштардын интеллектуалдык бир потенциалын колдоого ошол менен катар эле алардын демилгелерин мамлекеттик деңгээлде бир алдыга жылдырууга илгерилетүүгө бир кошкон салым деп айтсак болот экен да, Кылымбек мырза.
14: Албетте, саламатсыздарбы, бир чирет ушул жакка чакырганыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Негизги эле ошол мамлекеттин өнүгүшүнө мындайча айтканда мамлекеттин алдыга жылышына ошол жаштардын салымы эң чоң экен. Өзүбүз да мындай иш жүзүндө да көрүп атабыз. Тилекке каршы азыркы учурда ошол жаштардын билими, билим сапаты, билим деңгээли азыр кичине түшүп баратканы байкалып атат. Өзүм да университетте сабак берип атканда өзүм да иш жүзүндө көрүп атам. Ошол жаштардын билим деңгээлин көтөрүү максатында да ушул биздин министрликтердин дагы ушул чоң демилгеси да чоң мындайча айтканда бизге өбөлгө түшүп берип атат да. Мындайча айтканда платформа түшүп берип атат. Ошол жеке эле мисалы үчүн азыркы жаштарыбыз спорт жагынан жакшы чыгып атат, бизнес жагынан жакшы көрүнүп атат, бирок ошол билим деңгээлин да биз көтөрүп койсок, бул биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым болгон атат. Мына ошол максатта дагы биз ошол ар кандай иш чараларды уюштуруп атабыз окуу жайларда. Анан тышкары мына акыл майдан интеллектуалдык долбоору менен чогуу иштеп келебиз. Анын ичинде мен да ошол акыл майдан долбоору менен чогуу иштешебиз. Ошол жаштардын арасында билимди жайылтуу, билимге умтулуу максатында жана жаштардын билим деңгээлин көтөрүү максатында ушул иш чараны уюштуруп келебиз.
9: Жакшы, мынакей эми Чолпонбек мырза, сизден сурагым келип турат да, бул кеңешме дейбиз, жыйын дей эле өткөн жатат, анан сиз дагы катышкан жатыптырсыз. Негизи эле сиздер өзүңүздөрдүн балким командаңыздар же тобуңуздар дейбизби, же жеке өзүңүз ушул кандай сунуш пикирлерди айтсам, ортого салсам, балким бир чечилбей жаткан көйгөйлөрдү ушул кеңешменин арты менен бир чечип алсам деп турасыз.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн чакырганыңыздарга абдан кубанычтамын. Биринчиден ошол биз акыл майдандын долбоорунун төрагасы болуп сиз эфирде жаштар менен байланышып атканыма абдан кубанычтамын. Акыл майдан бул биринчиден кененирээк тааныштырып кетсем, акыл майдан бул кандай долбоор, кандай иш алып барат. Бул акыл майдан долбоору эң биринчиден ошол мектептер менен иш алып барабыз жана ошондой эле университеттер менен иш алып барабыз жана ошондой эле финт фонддор менен жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер менен иш алып барып келебиз. Биз бул мектептер менен, университеттер менен жана ошондой эле мамлекет кызматкерлери менен интеллектуалдык оюн өткөрүп келебиз. Интеллектуалдык оюн дегенде бул жакта биз биринчилерден мектептерде райондордо өткөрөбүз. Райондордо ар бир күчтүү окуучулардан чогулуп барып 4-төн окуучу келет. Мисалы үчүн эң биринчилерден болуп биз Тоң районунда өткөрдүк. Тоң районунда 32 мектеп катышып, ал ар бир мектептен 4-төн окуучу келип, күчтүү окуучулар келип, ошол жактан билимин сынап, кимиси күчтүү экен, ошол жактан далилдеп, ошол жакта окуучуларга мотивация, стимул берип келебиз. Университеттер да ошондой, ар бир университеттен күчтүү командалар келип, жана ошондой эле биз мамлекеттик кызматкерлердин арасында дагы өткөрүлөбүз. Бул жакта жакында эле Баткен облусунда өткөрүлдүк. Буюрса ККС менен иш алып барып, ал жакта 3 облус катышты. Баткен, Ош, Жалабат облустары катышып, ал жакта мамлекет кызматкерлери арасында чоң иш-чара өткөрүлдүк буюрса.
9: Жакшы, мына Салбек мырза, жогоруда бир жаштар саясатына, ушул жаштар кезиккен бир көйгөйлөрдү, ошол эле мындай илимий деңгээлде чындыгында эл аралык макалага чейин бир сонун мисалдарды келтирип бердиңиз да, анан ушундан кийин менде бир мындай суроо пайда болуп атат. Негизи ушул жыйындарда көпчүлүк учурда өтүп кеткенден кийин, же болбосо бүткөндөн кийин биз чакырылбай калдык, биз да катышмакпыз деген бир таарыныштар да болуп калат жаштар арасында. Көпчүлүк учурда жана таанып билген, көргөн, иш алып жүргөн, иштешип жүргөн жаштар чакырылып эле анан баягы башка демилгелүү ушундай бир жаштар да кээде калып калган учурлар болот да. Анан ошол нерсени эске алганда жаштарды бир кандай кылып топтоп башын бириктирип атасыздар, кантип чакырып алып атасыздар, же болбосо атайын бир тандоонун негизинде чакырылып жатабы, кандай болуп атат бул жагы?
13: Абдан жакшы айттыңыз. Буга чейин негизинен жаш окумуштуулардын кеңешмеси бар экен. Бул негизги компетенция илим жогорку билим берүү инновациялар министрлиги тизмени түзүштү. Ар бир окуу жайда 2-3 жаш окумуштуулар бар экен, ошолордун баардыгы тең катышат. Региондордогулар дагы катышканга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Ошол эле биздин Ош облусу, Жалабат облусу, Ысык Көл, Нарын мамлекеттик университетинин дагы жаш изилдөөчүлөрү бар, алар дагы кошулат. Анан сөзсүз түрдө дайыма ушундай иш чараларда негизинде эле баягы байма-бай келип, бирок келбей калгандар дагы болот. Буга чейин дагы аттарын атабай эле коеюн, Facebook баракчаларына жаштарды сындап жазышкан, аларды биз жакшы билебиз. Алардын өздөрүнө чыгып, алардын өздөрүн дагы биз чакырдык. Сиздер Facebook баракчага жаздыңыздар. Оо, нарасылык болбосун дедик. Биз алардын өздөрүнө байланышка чыгып, мына биз өткөргөн атабыз, келгиле мамлекеттик катчы, тиешелүү адистер, тиешелүү жетекчилер баардыгы катышат. Ошол жерге келип сунушуңарды бетме-бет, көзмө-көз айткыла. Биз ошол жерден маселени кабыргасынан коюп, азыркы учурда жаш илимпоздордо кандай маселе болуп атат, эми мындан ары кандай иш алып барабыз деген максатта аларды дагы чакырдык. Анан биз бул иш чараны эмнеге өткөрүп атабыз? Бул иш чараны биз эң биринчиден эл аралык тажрыйбаны, дүйнөлүк аналогдорду дагы сөзсүз түрдө аларга серип, сарасеп салып, аларды дагы анализдеп чыктык. Мисалы үчүн алыс эле кетпейли, Казакстанда жас ғалымдар деп аларда аябай активдүү иш алып барышат. Тактап айтканда жаш окумуштууларда, алардынча ошол эле Өзбекстанда жана ошондой эле Түркияда. Түркияда Генч академиялар деген ат менен белгилүү. Булар керек болсо жаш окумуштуулар президенттин алдында түзүлгөн. Президент аларга дайыма ушундай илимий изилдөөлөрдүн колдоо максатында бир катар иш-чараларды өткөрүп жүрүшөт. Биз ошол Генч академиялардын дагы чакырууларына барып бир катар иш-чараларына катышканбыз. Алар дайыма мамлекеттик деңгээлде эмес, дүйнөлүк эл аралык деңгээлде чыгып кетишкен. Биринчи иш чарасы Өзбекстанда болду, экинчиси Азербайжанда болду, жакында эле бир жума болуп калды, үчүнчүсүн Түркмөнстанда, андан кийин Казакстанда деп пландаштырып атышат. Анан биз дагы мына ушул жаш окумуштууларды колдоп келгиле, биз дагы эл аралык деңгээлге чыгалы, биздин ар бир басып жүргөн жаштар макалаларды жазсын. Бардык тармакта, Кыргызстанда бардык тармакта азыркы учурда өнүгүүлөр болуп атат. Ошолордун баардыгын илимий негизде дүйнөлүк эл аралык тажрыйбага алып чыгалы. Ошол эле мисалы үчүн баардыгыбызга актуалдуу болгон Scopus журналы бар. Scopus журналына дагы биз мына жазганды ошол жаш окумуштуулар бирикмесинде кандайдыр бир тренингдер болсун, курстар өтүлсүн. Анан азыр баардыгыбыз эле жүрөбүз, окуу жайда окуп атабыз, мындай деп кандайдыр бир деңгээлде жүрөбүз, бирок бир студенттен же бир жаштан келип сиз макала жазып көрдүңүз беле десе дагы бир маселе жаралат да. Ошондуктан аларга дагы бир макала жазуунун ыкмаларын үйрөтүп, мына быйыл 2026 жыл Кыргызстан үчүн өтө маанилүү жылдардын бири. Анткени Шанхай кызматташтык уюмунда Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Андан тышкары мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биздин өлкөбүздө өтөт. Мына ушул Кыргызстандын ийгиликтерин макала кылып, жакшы позитивдүү жаңылыктарынан жаштар дагы дүйнөдө пропагандалап, популяризациялап жеткиргенге өтө чоң бир орунду ээлейт.
9: Демек, бул кеңешменин арты менен жаштарды бир эле ушул Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык деңгээлде алып чыгуу максатында көздөп жаткан турбайбы?
14: Ооба, сөзсүз түрдө. Анткени Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин, тактап айтканда, конституцияда жаштар жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинде так көрсөтүлгөн. Жаштарды илимге тартуу, жаштарды илим жаатында стимулдаштыруу, аларды колдоо жана жаштардын жаш илимпоздордун институтун өнүктүрүү деген. Мына ошол жаатта дагы эми түздөн түз илим маданият министрлигинин компетенциясына кирбесе дагы биз ошол жерде илим министрлигине айтып атабыз, келиңиздер чогуу иш чараны өткөрөлү, бизден кандай жардам, сиздер негизги бөлүктү күн тартибиндеги маселени коюп бериңиздер, а биз болсо башка маселелерди биз дагы колдоп жардам берели деп атабыз.
9: Абдан сонун ардактуу радио каарман, сиздер биринчи радионун түз эфиринде жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолку уктуруунун алкагында алдыда өтө турчу жаш окумуштуулар кеңешмеси туурасында кеп кылып жатабыз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо же сунуш пикирлер болсо 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун фейсбук баракчасынан да көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ал жакка кирип дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди же болбосо сунуш пикириңизди, балким ушул кеп кылып жаткан ушул окумуштуулар кеңешмесине катышууну максат кылсаңыз, анда сурооңузду калтырсаңыз болот. Эфирден кийин сөзсүз түрдө мынакей Сталбек мырза жооп берет деген үмүтүбүз бар. Анан мынакей эми ушундай пикирлерден кийин ушул Кылымбек мырза менен Чолпонбек мырза сиздерден сурагым келип атат да, шарттарды түзүүгө аракет кылып жатат. Мына атайын кеңешмени да уюштуруп жатат, бирок ошол эле учурда биздин жаш окумуштуулардын дарамети кандай болуп жатат деген дагы суроо пайда болуп атат да. Чындыгында ошол эле макала жазуу же болбосо макаладан сырткары деле атайын бир мындай эл аралык деңгээлде ой жүгүртүү, балким ошол илимге аралашуу, ошол жактан изилденүү, тажрыйба алмашуу аракеттери кандай жүрүп жатат?
14: Азыркы жаштардын арасында ошол илимге умтулуу, ошол биз айтып өткөндөй андай макалаларды, долбоорду жазуу боюнча дагы эч кимиси жаза албайт деп да айта албайбыз. Бирок жазгандар, дарамети жеткендер бар, бирок тилекке каршы саналуу да. Ошол саналуу санды көбөйтүү максатында дагы биз ошол илим жана билим министрлиги менен дагы чогуу иштешүү максатында ошол жаштар кеңешмесине да катышып атабыз. Акыл майданы интеллектуалдык долбоорунда ошол максатта да алып барып жүрүп атабыз да. Ошол жеке эле жаштардын арасында ошол жөн эле макала жазып, жанагындай псевдонаука деп коебуз го, бир макаланы да кайталап жаза бербестен, ошол макаланын артында бир арты менен кандайдыр бир жаңы ачылыш таап келсин деген максатында, критикалык ой жүгүртсүн деген максатта ошол оюнда, интеллектуалдык оюнда алып барып жүрөбүз да. Жана ошол жаштардын арасында ошол атайын платформаларда түзөлү деген максатта ошол акыл майданы интеллектуалдык долбоорунда уюштурганбыз негизи менен. Башында негизи биздин максат ошол Кыргызстандын тарыхына, саясатка, ошол эле мындайча айтканда жалпы илимдерге да кызыгуу максатында да ошол оюн уюштурганбыз. Мен ойлойм ушул болочоктогу уюштурулчу жаштар кеңешмеси ушул деңгээлге жана ушул максатка жетет деп ойлойм да.
9: Негизи буга чейин мынакей ар бир окуу жайда өздөрүнүн жаш окумуштуулар кеңешмеси бар экен, өздөрүнчө уюм бар экен деп атат. Сиздердин мисалда бул нерсе кандай эле, мисалы жолугушуп, балким бир аянтча болуп, тажрыйба алмашып, же болбосо мындай бир башыңыздарды бириктирип, мына момундай болуп атыптыр, ушундай жаңылыктар кирип атыптыр, балким ошону да бир өздөштүрүүгө аракет кылалы деген сунуш пикирлер буга чейин негизи эле болдубу эле окуу жайлардын арасында, балким ошол эле өзүңүзгө окшогон жаш окумуштуулардын арасында?
14: Буга чейин ооба, албетте болуп келген, бирок ал калып кете берген да, же мындай ишке ашпай калган, толук кандуу же бир ченемдүү эле аз эле санда же болбосо убактысы аз эле бөлүнүп калган иш чаралар болуп турчу да. Болгондо да бул кандайдыр бир конференция болуп калабы, же бир баланча окумуштуунун баланча жылдыгына эле арналып калган кеңешмелер эле болуп калчу, мындай толук кандуу оюна, мындайча айтканда максатына жеткен иш чаралар болчу эмес да тилекке каршы.
9: Жакшы, Чолпонбек мырза кошумчалайсызбы?
15: Жок, уже Кулмегага сүйлөп койдук.
9: Негизинен эле мындай алып карай турган болсок, акыркы күндөрү ушул Кыргызстанда дейли, жаш окумуштуулар деп мына белгилеп атабыз да, анан угармандарга деле кызык болуп атса керек, жаш окумуштуулар эмне менен алек болуп жатышат бүгүнкү күндө, эмнелерди изилдеп атышат, эмнелерди. Мисалы, өзүңүз эле ушул учурдагы жаш тарыхчы катары, жаш тарыхчылардын алдына бир кандай милдеттер турат алардын алдында? Кандай бир максаттар турат деп ойлойсуз? Эмнелерди бир аткарсак деп турасыздар?
14: Менин пикиримде азыр көбүнчө ошол гуманитардык илимге чоң басым жасалып атат. Гуманитардык илим жагы жакшы эле өнүгүп калды деп ойлойм. Бизде азыр так илимдери жакшы өнүгүп келет деп эсептейм да. Ошол так илимдерге басым жасашса жаштар. Азыркы жаштардын мындай айтканда дымагы күчтүү, албетте. Интеллектуалдык деңгээли күчтүү. Азыркы Кудайга шүгүр, эми азыр жасалма интеллектти да колдонуп атышат. Ошону инструмент катары колдонуп калсак, ошол так илимдерге басым жасасак деген сунушум бар да, ошол так илимдерди өнүктүрүп алсак.
9: Жакшы, эми Салбек мырза, сизге дагы ушул айтайын деп атам, себеби балким бул суроо сизге тийиштүү болбой калат, илим министрлигине караштуу болуп калышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы жаш катары балким кабарыңыз бардыр, ушул тармактын өкүлү, жаштар менен иштешип жүргөн өкүл катарычы. Жаш окумуштуулар мына кеңешмеси сыяктуу демилгелер негизи мындай министрликтин иш планына кандай кирет, анан жаштар үчүн негизги багыттар кандай болуп атат, анан изилдөөчүлөр үчүн бир мына бүгүнкү күндө грант, стажировка, илимий сапарлар үчүн бир мындай кандай кылып кимге кайрылса болот, анан чындыгында эле мүмкүнчүлүктөрү барбы жаштардын?
16: Абдан жакшы айттыңыз. Буга чейин мынакей азыр биз өзүбүздүн министрликтин компетенциясында гана мен жооп берейин. Анткени мына ушул жыл сайын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, өзгөчө жаштар саясаты башкармалыгы эң чоң ири 10 долбоорду колдойт. Тактап айтканда, бул мамлекеттик атайын буйрутма деп коет. Ошол жерде 10 негизги заказ болот, ал жерде 10 миллион сом каралган, ар бир мыкты долбоорго 1 миллион сомдон. Ошондо ал долбоорду ошол биз дагы айтып жаш окумуштуларга да айттык, жаш илимпоздор келгиле, сиздер дагы бир долбоор жазып келгиле. Ошол долбоордун негизинде атайын комиссия карап чыгып, ошол изилдөөлөргө мына ушул мисалы үчүн жалпы 1 миллион сом. Ал 1 миллион сом мисалы үчүн бир изилдөө базасына жеткиликтүү болмок да. Анан биз дагы аны айттык, азыркы учурда мына жыйынтыктары чыгып атат. Ал жерде дагы мен жаңылбасам ошол жаштардын билим жаатында дагы, илим жаатында дагы ишке ашырылган долбоорлор бар. Дайыма жаштар саясаты министрлиги колдойт. Эгерде чоң долбоор болсо, алар эшик ачып, ар бир жаштардын демилгелери болобу, кандай болот, мына бүгүнкү күндө азыр буга чейин жаштар саясаты министрлиги өзгөчө Кыргызстан жаштар кыймылы деген коомдук бирикме бар. Кыргызстан жаштар кыймылы буга чейин Манас шаарында, кыялында Кыргызстан форумун өткөрдү, Ысык Көлдө, Каракол шаарында өткөрүштү. Мына азыркы тапта, азыркы мүнөттө Баткенде өткөрүп жатышат. Ал жакта дагы мына маданият министрлиги дайыма бардыгын колдоп келет. Мына өзгөчө мына бул жакта Чолпонбек мырза, Кылымбек агайлар дагы айтып өтүштү. Акыл майдан интеллектуалдык долбоору. Акыл майдан интеллектуалдык долбоору дагы бул өтө чоң долбоор. Буга чейин билесиздер, улуттук телерадио бери корпорациясында Акыл ордо деген ат менен телеформатта жарык көргөн. Бул акыл майдан долбоорунун
9: акыл таймашта бар мектеп окуучулары үчүн.
16: Ооба, туура айттыңыз. Акыл майдан интеллектуалдык долбоору бул кандай? Акыл майдан интеллектуалдык долбоору дайыма иштешип келишет, жаштар саясатында өтө активдүү. Булар жеринде өткөрүшөт. Мисалы үчүн бир райондун алкагында алсак, Кыргызстанда 40 район болсо, 40 райондо кеминде 30 мектептен 45 мектепке чейин болот бир райондо. 35 мектептин ичинен 35 команда чыгып, ошол жаатта билим жаатында, илим жаатында, гуманитардык багытта таймашат. Өзгөчө булардык ушундай актуалдуу иш чара, өзгөчө эмнеге басым жасайт? Булар оңго жол жарлыгында көрсөтүлгөн улуттук баалуулуктарга басым жасайт. Өзгөчө анын ичинде негизги пункттарында биз көргөнбүз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк салт санасын, улуттук баалуулуктарын жана ошондой эле кыргыз тил илиминин өнүгүшүнө салым кошуу деп дагы булар дагы биздин министрлик менен кызматташып жаштар саясатында өтө активдүү иш алып барып келишет. Анан биз бул жаш окумуштуулар кеңешмесине ошол баардык тармактын өкүлдөрүн чакырып атабыз. Илим бир эле тармак эмес да, анын ичинде дагы бөлүнөт. Гуманитардык багыт, так илимдер жана ошондой эле башка дагы активисттер келгиле, оюңарды айткыла, конструктивдүү сунуштарды айтала. Сындайсыздарбы? Анда бизге альтернативдүү сунуштарды дагы айткыла. Ошону дагы жыйындын аягында атайын резолюция кабыл алып, ал резолюцияны биздин урматтуу мамлекеттик катчыбызга тапшырып, мамлекеттик катчыбыз колдон келсе биздин өлкө башчыбызга чейин жеткирип берсе, бул өтө чоң жаштардын, жаш илимпоздордун бир алдыга койгон максатынын ишке ашкандыгы болмок деп эсептейм.
9: Абдан соң мынакей негизи эле билимди жогорулатуу деп да калдык бул жакта. Мамлекеттик деңгээлде баарыбызга белгилүү болгондой эл үмүтү стипендиясы дагы көптөгөн жаштардын бир мүмкүнчүлүктөрүн, потенциалын ачууга чоң салымын кошуп келе жатат. Анан эми бул окуу жайдын деңгээлинде ала турган болсок, мынакей Сталбек агай, сиз өзүңүз иштеген окуу жайда мисалы илимий сапарлар үчүн же болбосо стажировкалар үчүн бир мүмкүнчүлүктөр барбы колдоо жетекчиликтен?
14: Албетте бар. Биздин ушул тарых институтунда жакынкы арада ошол Кытайга барып келишти, ошол стажировка өтөп келишти. Тарыхчылар, жаш тарыхчылар биздин магистранттар болуп саналат, аспирант магистранттар. Андан тышкары дагы башка мамлекеттер менен да кызматташтык бар. Академиялык жанагындай алмашуу деп коебуз го студенттерди, тажрыйба алмашуу. Ошол максатта дагы ал жактан да студенттерин бияка алып келип окутуп, биздин студенттер ал жакка барып окуп турушат да. Бул жаатында албетте мобилдүүлүк жана тажрыйба алмашуу эл аралык деңгээлде билимди өркүндөтүү максатында ушундай иш чаралар уюштурулуп турат. Демирчи катары ошол университеттеги бир учурда университетте өзү колдоп турат. Кээ бир учурларда студенттер өздөрү да каражат таап же демөөрчү таап барып келишет.
9: Бүгүнкү күндө ушул негизи эле жаш окумушту, ушул тарыхты изилдөөчү катары дагы айтсаңыз, бир кыйынчылыктар эмнеде болуп жатат? Архив, каржы же бир кадр деген сыяктуу.
14: Тарыхты изилдөөдө азыркы учурда ошол бизде маалыматтын аздыгына байланыштуу ошол тарыхты изилдөө кичине кыйынчылыкка турат. Албетте ошол архивде дагы мындай кээ бир учурларда кээ бир документтер берилбегендиктен, атайын жашыруун документтер болгондуктан кээ бир учурларда толук кандуу изилдөө иштери жүрбөй жатат да. Андан тышкары ошол каржылоо максаты дагы ошол бизге эң чоң мааниге ээ. Каржылоо жагынан да ошол демөөрчүлөр болсо, жанагындай меценаттар болсо, биздин да ошол студенттерибизди, магистранттарыбызды колдоп турса, буюрса ушул жаштар кеңешинин платформасында да ошол демөөрчүлөр менен да жолугуп калсак, ушул боюнча да сунуштарды келтирсекпи деп суроп атабыз да. Албетте каржылоо маселеси да чоң роль ойнойт.
9: Жакшы. Эми мынакей Салбек мырза, айтсаңыз, кеңешме өткөн жатат, аз гана убакыт калды, бирок ошол эле убакта ушул кеңешмеге катышат элек, барат элек деп мындай өздөрүнүн бир ой пикирин айтат элек, сунушуусун ортого салат элек деп өздөрү демилгелеп, өздөрү бир сиздерге байланышка чыгып жаткандар болсо керек арасында.
16: Ооба, сөзсүз түрдө биз алардын баардыгына тең эшик ачык. Биз дайыма ушундай демилгелүү, мен барат элем, мен сүйлөйт элем, мен айтат элем, менде ушундай мыкты бир сунуш бар эле дегендерге эшигибиз ачык. Бул эми илим, бул баардыгыбыздыкы. Илим бул өнүгүшү керек. Эң негизги максатта ошол мамлекеттин негизги приоритеттүү багыттарынын бири бул илим. Өзгөчө азыркы акыркы мына мамлекетибиздеги жүргүзүлүп жаткан саясаттын баардыгы илимди, бир катар реформалар болуп атат. Анын ичинде дайыма илим биринчи орунда турса, ошол илимий изилдөөлөрдүн негизги практикалык деп айтабызбы, кандайдыр бир жыйындысы сөзсүз түрдө бул мамлекеттин өнүгүшүнө жардам бериш керек да. Ошол илимде мына биздин изилдөөчүлөр изилдеп чыкты, анализдеп чыкты. Муну биз кайсыл тармакка колдонсок болот? Ошол тармакка. Тармактар бизде, биз жогоруда айткандай, аябай көп. Ошол эле медицина тармагы, гуманитардык багыт жана башка дагы тармактар бизде өтө көп. Азыр изилдейм деген жаштарга изилдөө темалары аябай көп деп айтсам болот, кененирээк.
9: Аймактар кандай болуп жатат? Аймактардан да окумуштуулар келишеби, жаш окумуштуулар?
16: Аймактардан, мисалы үчүн, мынакей Ысык Көл мамлекеттик университети бар, Тынысанов атындагы, Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университети бар, Жалал Абад мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети дегендейчи. Мына ошол университеттин дагы өкүлдөрү, жаш окумуштуулары катышат деп бизге Илим министрлиги билдирди. Ал негизги тизмени Илим министрлиги координациялап атат. Биз жалпы мына ошол жаштар саясатындагы активдүү, менин сунушум бар эле дегендерди чогултуп, анан негизги уюштуруу иштерин биз өзүбүз колго алып атабыз.
9: Жакшы, анан айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө кайсыл тармак болбосун дейли, ушул бир окут элем, илимге кызыгат элем, келечекте бир окумуштуу болот элем деген бир жаштар жакшы эле биз аны азыр болуп атат.
14: Азыркы учурда жакшы эле буюрса, ошол өздөрү демилге көтөрүп дагы талпынып

0: Өзінің фейсбук парақшасындағы онлайн көруге шақырамыз. Дайыми мынакей Асталбек мырза, негізі сізден дағы сұрағым келіп жатады. Бұл жиынды, демек, қайсы бір деңгейде бұға чейін ұшыл қырғыз интеллигенциясының дағы жиын өтті ле бұға чейін. Мұны бір қырғыз жаш интеллигенциясының жиыны деп тағы атасақ болып кенде?
1: Ауа, сөзсіз түрді. Әнткені бұл дайым бөлкө үсті, негізі ле бұл қоғамдық тұрмышта муын алмашатта. Муын алмашатын. Мұна бұға чейінке біздің бір топ, езілді өчілер, академиктер, ағайларығыз бар. Ошол ағайлардың жолын біз ұлашығыз керек. Ошол ағайларығыздың жолдарын олап елім азыркы учурда дагы бизден мыкты академик, биз сыймыктанган дүйнөлүк алкакка чейин чыккан мыкты агайларыбыз бар. Ошолордун алдында таалим тарбиясын алып, көп нерсени үйрөнүп, ошол илимди биз мурас кылып калышыбыз керек да. Мисалы үчүн бизде алдыбызда бир топ, мисалы үчүн математика илимдеринин өкүлдөрү болуш керек, тарых илимдеринин өкүлдөрү болуш керек, жана башка дагы илимдеринин өкүлдөрү бул куру калбаш керек да. Ошондуктан мына биз ошол интеллигенциянын, сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, ошол интеллигенциянын жолун улаачулар мына ушул жаш окумуштуулар. Жаш окумуштуулар дагы биздин мындан кийинки өлкөбүздүн абалын жазып, мындан кийинки өлкөбүздө болуп жаткан чоң-чоң окуялар, мисалы үчүн позитивдүү жактарын жазып, дайыма бул академиялык стилде биздин мамлекетибизде жазып, байыма-бай баягы жаш интеллигенциялардын катарын толуктап турушу керек.
0: Бүгүнкү күндө ушул кайсыл тармактан көбүрөөк бир катышсак деп бир суроо кайрылып аткандар бар сиздерге?
1: Бүгүнкү күндө мисалы үчүн бизге байланышкандардын ичинен бул гуманитардык багыттагылар, мисалы үчүн бизге тааныш болгон тарых илиминин өкүлдөрү бар, жаш изилдөөчүлөрү, философия илимдеринин өкүлдөрү, биз жогоруда айткандай ошол фейсбукада буга чейин жаштар саясатында бир катар маселелерди жазып чыгышкан, ошолорду дагы чакырдык, келиңиздер. Мына биз үчүн жакшы бир аянтча болгон атат, ошол жерде түздөн түз мына ушул мамлекеттин негизги идеологиясын кармаган, негизги идеологиясын жүргүзгөн биздин мамлекеттик катчыбызга негизги көйгөй сунуштарыңыздарды айтыңыздар дедик. Ал эми жалпы бардык эле тармактын өкүлдөрү болот, бул боюнча дагы Илим министрлиги иш алып барып атат.
0: Жакшы. Сөзсүз түрдө докладтар окулса керек, эми ушул докладтарда кайсыл көйгөйлө, кайсыл маселелер боюнча бир айтсак, уюстурду салсак деп турушат.
1: Ооба, жакшы суроо айттыңыз. Азыркы учурда негизги маселе бул иш чаранын аталышы мына илимдин өнүгүшүүндөгү жаштардын ролу, же болбосо жаштарды өнүктүрүүдөгү илимдин ролу кандай болуш керек. Буга чейин дагы мына бизге байланыштуу жаш изилдөөчүлөрдүн катарында дагы бир катар маселелер бар. Бир абдан бир мен көзүм урунуп калган бир жакшы теманы беришти. Мамлекет, жаштар, илим. Үч илдегинин байланышы деген бир жакшы теманы берди. Мен ушул темада бир баяндама жасасам, менин бир катар сунуштарым бар эле деп дагы бизге атайын сунуш келип түштү. Биз аны дароо кабыл алдык дагы күн тартибиндеги маселеге койдук.
0: Демек кызыктуу, ошол эле убакта жаштардын өздөрүн түшөлткөн ушул маселени чечсек деген бир сунуштар айтылып аткан турбайбы?
1: Ооба, ооба, сөзсүз түрдө. Биз дайым даярбыз. Жаштар саясаты багытында өтө чоң иштер жасалып атат азыркы учурда. Бул үчүн биринчиден биздин ушул өлкө башчыбызга жана ошондой эле урматтуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Кемеловичке терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына ушул жаштар саясаты багытында дагы жаш окумуштууларга дагы ушундай аянтча түзүлүп атат.
0: Чындан эле жаштар саясаты баягы эксперттер да белгилеп келе жатышат, ушул акыркы 3-4 жыл аралыгында жакшы көңүл бурулуп, алардын каржы маселеси, алардын долбоорлору колдоо таап, жаштардын ою угулуп, ошол эле убакта кыялымда Кыргызстан сыяктуу бир ири масштабтуу жакшы жаштардын бириктирген форумдары, кеңешмелери түзүлүп, алдыга бир жакшы жылыштар болуп жатат деп белгиленип атат. Өзүбүз дагы көрүп атабыз, билип атабыз, катышып атабыз. Анан бул кеңешменин өтүүсү дагы ушул жаштар саясатынын ичинде бардык тарапты камтып кетүү, ошол эле жогоруда Кылымбек мырза белгилегендей бир тармактуу болуп калбастан, ошол эле учурда окумуштуулар, илимий интеллигенцияга дагы бир көңүл буруу деп дагы белгилесек болот экен да.
1: Ооба, сөзсүз түрдө, анткени мына ушул эми бул мамлекетибиздин жүргүзүп жаткан мыкты бир ишмердүүлүктөрүнүн же саясаты деп айтсак болот. Мына ушул буга чейин дагы

0: жаш окумуштуулардын кеңешмеси илим министрлигинин өзүнүн базасында өтүп келген болсо, биз айттык илим министрлигине чыгып, келиңиздер, чогуу өткөрөлү, биргеликте, эки министрликтин биргеликте мына ушундай жаштар саясаты биздин негизги компетенциясында 15-чи жаштар жөнүндө мыйзамдын 15-чи беренесинде так көрсөтүлгөн. Ал жерде мына жаштарды илимий изилдөөгө, илимий институтту өнүктүрүүгө деген сыяктуучу. Анан мына ушул эки министрлик биргеликте мыкты бир иш чараны өткөрүүнүн алдында турабыз.
1: Жакшы, Кылымбек мырза, сиздин оюңуз кандай? Негизи эле ушул жаштар саясаты соңку убактарда бир жакшы көңүл бурулуп жатат деген ойго кошуласызбы?
2: Ооба, албетте. Ошол эле жаштар арасында
1: өзгөрүүлөрдү мындай өзүңүздөр жаш катары сезип, туюп, билип, көрүп жатсаңыздар керек.
2: Көрүп атабыз, иш жүзүндө да көрүп атабыз. Ошол эле жаш окумуштуларды, жаштарды ошол ар кандай жана иш чаралардын натыйжасында, ошол саясаттын натыйжасында ошол ишке тартуу, жанагындай жоопкерчиликтүү кызматтарга коюу да бул ошо бирден бир көрсөткүчтөрдү эсептейм. Андан тышкары ошол инфраструктуралар да түзүлүп атат. Ошол эле жаштар кеңешмеси, жаштар борбору сыяктуу атайын мындай айтканда инфраструктура түзүлүп, ошол жаштардын өнүгүшүнө, салым кошуна мындай айтканда өбөлгө түз берип атат. Албетте, азыркы учурда жакшы позитивдүү мындай айтканда көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат.
1: Башка тармактагы кесиптештериңиз менен дагы сүйлөшүп каласызбы? Жаш окумуштуулар менен алар кандай өзгөрүүлөрдү байкап жатканын айтып, балким сүйлөшүп каласыздар, же алар кандай бир изилдөөлөрдүн үстүндө жүрүшкөнүн айтып жатышат?
2: Ооба, албетте, башка кесиптеги адистер менен да байлашпабыз, көбүнчө ошол жаштар болуп эсептелинет. Алардын айтуусу боюнча азыркы учурда азыр жакшы эле деңгээлде өсүп калды, жаштарга жакшы эле көңүл бурулуп атат. Ошол эле эл аралык деңгээлге да чыгып атабыз дейт, мамлекеттен көмөк көрсөтүлүп атат дейт. Азыркы учурда жакшы көрүштү.
1: Жакшы, эми мынакей арабызда эң жаш эле Чолпонбек мырза окшойт, студентсиз э сиз?
3: Бүткөнбүз.
1: Бүткөнбүз э. Жакшы, бүгүнкү күндө сиз дагы ушул илимдин арты менен жүрөсүз, ошол окумуштуу жаш окумуштуулардын катарын толуктасам деп бир кыялданып жүргөн кезиңиз десек болот окшойт э?
3: Ооба, буюрса. Биз азыркы учурда жеке эле Кыргызстанда эмес, түрк дүйнөсүнө да ушул акыл майдан долбоорун алчалы деп жатабыз. Сталбек мырза айтып кеткендей, жакында эле ушул Азербайжанда түрк дүйнөсүнүн окумуштуулары форуму чалгычыкта конференциясы болуп өттү. Ал жакка барып катышып, ошол жакта доклад окуп, буюрса, ошо түрк мамлекеттеринин 6 мамлекеттин арасында Кыргызстанга ошо түрк мамлекеттин окумуштууларын мыкты мемин деген студенттерин чакырып Кыргызстанда өткөрөлү деп азыр иштеп жатабыз. Азыр ошол боюнча буюрса, эми жакында ишке ашат деген ойдобуз. Жакшы аракеттерде болуп атабыз. Жана ошондой эле бул негизи акыл майдан долбоору, негизи эң биринчиден бул кыргыз тилинде өтөт жалаң. Кыргыз тилине басым жасайбыз. Анан эмнеге дегенде азыркы жаштарыбыз көбүнчөсү уже орус тилинде сүйлөшүп, кыргыз тилин унутуп баратат десек дагы болот. Эмнеге десек, азыркы учурда жаш балдарыбыз көбүнчөсү орус тилинде, англис тилинде чыгып атат. Жана ошондой эле мультфильмдин тармагында да иштеп жатабыз. Кыргызча мультфильмдерди жана тиктокко, ютубтагы шортско, инстаграмдагы рилстарга ошо кыргызча 1 мүнөттүк жаш балдарга атайын арналып ошондой видеолорго уже пландап иштеп жатабыз.
1: Эне
3: тилинде, ооба, кыргыз тилинде. Эмнеге дегенде, антпесе жаш балдарыбыз азыр ютубка кирсе жалаң орусча же англисче мультфильмдер жагат да, ал жактачы. И аны көрөт дагы, ата энеси жумушта болуп, анан телефондон сабак алып атат да көп балдарыбыз тилекке каршы. Анан ошол менен мындай кичинекей методика менен болсо дагы ошол жагында ишке алып барабыз. Андан кийинкиси окуучулар. Окуучулар деген бул Сталбек мырза айтып кеткенде ошо президенттин уңгу жолу боюнча улуттук баалуулуктар, каада салттар, тилибизди, кыргыз кандай болгон, эгемендүүлүктү кимдер кабыл алган, мисалы үчүн Кара Кыргыз автономиялык областынын ошол боюнча мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов ким десе көбүнчө жаштар билбейт да. Мисалы үчүн ошо ата бабаларыбызды, тарыхыбызды билиши үчүн ушундай акыл майдан долбоорун өткөрүп келебиз. Андан кийинкиси мамлекет кызматкерлеринин арасында биз алар азыркы күндө көрүп атабыз, мамлекет кызматкерлери отчет бериш керек, иштеш керек, эптеп акча алыш керек деген дебестен, мисалы үчүн аларга биз стимул катары ушундай кылып байгелерибиз аябай чоң чоң коюлуп атып азыркы учурда жакшы, мисалы үчүн жакында эле өткөрүп 1-орунга 250 000 сом берип ойноттук. 1-орунду Ош облусу алды, 2-орунду Жалал Абад облусу алды. Жалал Абад облусу 150 000 сом.
1: Ооба,
3: мамлекет кызматкерлерге дагы мисалы үчүн азыр эң биринчиден эле мамлекет кызматкерлери дегенде эң биринчи жумуш мындай айыл өкмөт аткарат да. Андан кийин анан анан ушул министрлерге медет да. Биринчи анан ошо эң биринчи ушу айыл өкмөттөрдү маселдедик. Биз айыл өкмөттөр менен иш алып баратабыз. Азыр ушундай чоң-чоң долбоорлор өткөрүп, стимул берип, ошо кичине болсо дагы билим берип кала алып атабыз да, ушундай кылыпчы.
1: Негизи эле ушул жумушту алып барууда айыл өкмөттөр деп белгилеп калдыңыз. Чындыгында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, алардын колдоосу, алардын кызыктарлыгы канчалык деңгээлде болуп жатат? Алар жакшы эле байланышка чыгып атабыз.
3: Алар менен биз тыгыз байланыштабыз, бирге ишке алып бара алып атабыз. Буюрса 2027 жыл болсо эми бул проектти планга киргизели деп атабыз. Толук түрдө ар бир областта өткөрүлө турган ушул мамлекет кызматкерлери арасында. Эми буюрса жакында Көлдө өтөт, Түп районунда өтөт, Сүкөл районунда. Ал жакта 4 област катышат. Сүкөл, Нарын, Талас, Чүй областтары катышат. Ал жакта да байге ушундай чоң болот. Эмнеге дегенде айыл өкмөттө азыр иштеш керек, иштеш керек. Мисалы үчүн билимге, билимдүү айыл өкмөттөр, билимдүү мамлекет кызматкерлери көп болсо, күчтүү кадрлар көп болсо, билимдүү кадрлар көп болсо, мамлекет өзү өнүгөт. Биз ошон үчүн бул айыл өкмөттөрдөн жаштарыбыз көрүп атабыз. Азыр деген мен министр болом, депутат болом деп атат. Анан билимдүү айыл өкмөттөр болсо, мисалы үчүн жаштар көрүп бул билимдүү айыл өкмөт деп, мен айыл өкмөт болом депчи. Азыр аз көрүп атабыз, мен азыр бизнесмен болом, анан министр болом, депутат болом депчи. Анан биз да ошол айыл өкмөттүн дагы деңгээлин көтөрөлү деп атабыз. Жана ошондой эле мугалимдин да деңгээлин көтөрөлү деп, ошол мугалимдин үстүндө да иштеп жатабыз. Азыр эми
1: билим деңгээли ошол менен биргеликте эле статусун дагы көтөрүү маселеси турган турбайбы?
3: Ооба. Азыр Кылымбек мырза айтып кетти, ошо студенттер чет жака чыгып кетип атат. Мисалы үчүн Германияда окуп, Германияда иштеп калып атат да. Мисалы үчүнчү, мисалы үчүн Германияда берген билимди Кыргызстан чындыгында эми бере албайт деп ойлойм да.
1: Алса болот, эми ал ар бир адамдын өзүнүн бирок ошол байланыштуу деп белгилейли.
3: Анан билимди ошол Европадагы эки жакта жаштар, мисалы үчүн биз анализ кылып көргөнбүз. Мисалы үчүн Израилди алып көрсөк, мисалы үчүн Израилдик студенттер кандай кылып окушат алар, эмне үчүн Израиль күчтүү деп, ошон үчүн ошонун үстүндө иштеп көргөнбүз. Израиль мисалы үчүн бизге караганда аябай эле билим берүүсүнө аябай чоң акча бөлүп берет экен. Жана ошондой эле студенттерди чет жака чыгарып, алардын договору мындай өткөн, эсиле чет жака чыгып окуйм десең, кайра мекениңе кайтып келип, ошол билимиңди мекениңе иштеп бересиң, билген билимиңди ошо билимиңди бизге таратасың деп, ошон үчүн күчтүү мамлекеттер.
1: Вот, ошонун эл аралык тажрыйбанын мисалында э.
3: Ооба.
1: Абдан жакшы, баягы билим деңгээлин, статусун эле көтөрбөстөн ошол менен биргеликте баягы мекенчилдик сезимин дагы бийикке көтөрүү маселеси болуп аткан турбайбы? Өзүңүз кайсыл тармакты бүтүрдүңүз эле?
3: Мен өзүм ошо политехти бүтүргөм, ошо Исхак Разаков атындагы улуттук университетти бүтүргөм.
1: Жакшы. Эми ушул долбоорлордун баарысын каржылоодо кимдер менен иш алып барып атасыздар же өзүңүздөр?
3: Биз биринчилерин ошо байкелерибиз бар.
1: Жеке
3: тараптар байкелерибиз бар. Жана ушундай ККСден болсо ал госзаказдар менен ошол өз жактар бюджетинен бөлүп беришет. Ар кайсы тараптан
1: жеке тарап ошол менен биргеликте эле мамлекеттин колдоосу менен биргеликте экени. Абдан жакшы. Ардактуу радио каарман, биз жаштар сааты программасынын алкагында жаш окумуштуулар кеңешмеси боюнча маектешип жатабыз. Белгилей кетсек, жаш окумуштуулар кеңешмеси жакынкы арада тагыраагы 28-майда өтөт. Бизге ушул студиябызга атайын ушул кеңешмеге катышып жаткан жаш окумуштуулар, ошол менен биргеликте эле маданият министрлигинин өкүлү келип маек куруп жатат. Мына белгиленген убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон берели, балким жаштарга кеңешиңиздерди бересиздер, балким дал ушул кеңешмеге чакырып өтөсүздөр. Келиңиздер, Сталбек мырза, сизден баштайлы.
0: Чоң рахмат. Биринчиден ушул биринчи радиого чакырып, ушул иш чаранын жүрүшү боюнча жалпы элге жарыя кылуу бул эң мыкты жөрөлгө деп ойлойм. Биз дайым мына ушул азыркы учурда Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетибиз бир катар өнүгүү этаптарына ишенимдүү кадам таштап жаткан учуру. Мына ошол багыттын ичинде биздин Кыргызстаныбыздын дээрлик бир 40% жакын жаштар түзөт. Мына ошол жаштарга дагы өтө бир мындай чоң көңүл бурулуп, мамлекеттер анан жаштардын идеялары колдоого алынып, жаштар
1: үнүү
0: кылып, жаштар демилгелерин ачык айтып жаткандыгы бул биз үчүн бир мындай бир бакыт деп айтсак болот да. Мына азыркы учурда дайым жаштарга биз айтарыбыз, жаштар дайым биринчиден илимге, билимге умтулушу кажет. Илим менен билим бул биздин негизги таянычыбыз болот. Илим менен билим менен биз гана өсөбүз. Ошол илимдин негизинде гана биз мамлекетибизге салым кошо алабыз. Мамлекетибиздин чыныгы бир атуулу, чыныгы бир мекенчил патриот инсаны боло алабыз деп айтам. Көпчүлүк учурда биз
1: кийинки муунга да үлгү болчу да, э?
0: Туура айтасыз. Биз көпчүлүк учурда мен мекенчилмин, мен патриотмун деп өзүбүздү эсептейбиз. Бирок ошол эле учурда биз илим, билим жаатында дагы мекенчил болсок, мамлекетибиздин өнүгүшү мына ошол нерседен көз каранды. Сөзсүз түрдө азыр мамлекетибизге күчтүү кадрлар, мыкты кадрлар, билимдүү кадрлар аябагандай керек. Мына ошол нерсе илимден башталат. Ошондуктан мен ар бир жаштарды угуп жатканына бүгүнкү 2026 жылы дагы 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө дагы, абитуриенттерге дагы мен баса белгилеп айтып коймокмун. Биринчи учурда бул билим. Азыркы 21 кылым заман таптакыр башка. Азыр менин мынча үйүм бар, мынча машинам бар деген замандан биз артта өттүк, калдык. Азыр ким сүйлөйт? Азыр сөзсүз түрдө билимдүүлөр, бир нече тилде эркин сүйлөгөндөр дайым сүйлөп мамлекеттен дүйнөнү башкарат. Ошондуктан эң биринчи учурда биз билим алалы. Муну биз кыргыз эли эбак эле өтө мыкты сөз менен айтып койгон. Билиги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат депчи. Биз дайым билимибиз менен миңди жыгып, ошол алган билимибиз менен мамлекетибизге салымыбызды кошолу. Чоң рахмат сиздерге.
1: Абдан сон келиңиз.
2: Рахмат. Биринчи ирет ушул жерге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Ошол элдин, эл менен ошол биздин ортобуздагы мындай айтканда аралыкты байланышты түзүп ушул жака чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Асталбек мырза айткандай, ошол азыркы Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүн ошол жаштар ээлейт экен, 45%. Жана ал жаштар Кыргызстандын ар тармагында иштешет, иш алып барып келишет, эмгектенип келишет. Мына ошол ар тармакта ошол жаштарыбыз эң эле билимдүү, билимдин туу чокусуна жеткен жаштар болсо, ошол ар тармагыбыз тең өнүгөт деп ишенем. Жаштарга айтып кетмекчимин, умтулгула, изденгиле, билимге умтулгула. Анткени ошол ортогулун окумуштуулар айтып өткөндөй, адам баласы өзүндө үч нерсени тарбиялаш керек экен. Биринчиси бул денесин, экинчиси бул жүрөгүн тарбиялаш керек экен, анан үчүнчүсү бул акыл эсин, акыл парасатын тарбиялаш керек экен. Мына ушул үч нерсени тарбияласак эле биз эң чоң мамлекеткөн мамлекеттерден болобуз.
1: Кыскача, Чокумбек мырза.
3: Бүгүнкү чакырык түз эфирге чакырганыңызга чоң рахмат. Сиздерге абдан ыраазымын. Жана ошол эле жаштарга айтарым, жаштар ушул ар бир адам баласы өз тарыхын жазат экен, өз китебин жазат экен. Ошол тарыхты билимдүү кылып, ошол көркөмдүү кылып, абдан кылып, жакшы кылып жазгылат деген эле.
1: Рахмат сиздерге да, чоң рахмат мырзалар. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолку студиябыздын коноктору маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Сталбек Бекболотов, жаш тарыхчы Кылымбек Кенжиев жана Акыл Майдан коомдук фондунун төрагасы Чолпонбек Майрамбеков болду. Саламатта калыңыздар.
4: Эки миң жыйырма алтынчы жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
5: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 миң гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар. Бишкекте саат 12.

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожугелдиева. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 17-18 майда Азербайжан Республикасында иш сапарда болду. Мамлекет башчысы Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына катышты. Иш чарага ошондой эле 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылар, жогорку даражалуу адамдар, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат келди. Садыр Жапаров өз сөзүндө тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө басым жасады. Президент сууну үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, калдыктарды экологиялык жактан таза чогултуу системасын түзүү жана жаратылыш ландшафтарынын булганышын алдын алуу сыяктуу стратегиялык багыттарга токтолду.
1: Бардык үчүн турак жай, коопсуз жана туруктуу шаарлар жана коомчулуктар темасына арналган бүгүнкү форум урбанизация, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак жайдын жеткиликтүүлүгү маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1.1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн түз камсыздап ким гана болбостон тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тилекке каршы учурда мөңгүлөрдүн ээриши, климаттын өзгөрүшү, калктын миграциясы жана экосистемаларга болгон кысым бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизүүдө. Чакан, бирок тарыхы бай жана уникалдуу маданий өзгөчөлүктөрү бар бул шаарлар бир катар кыйынчылыктарга туш болууда. Тоолуу шаарлардын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу максатында төмөнкү 3 багытка сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчи, экосистеманын туруктуулугун камсыздоо. Биз тоо экосистемаларынын сезимталдыгын эске алган интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз. Тактап айтканда, мөңгүлөрдүн эришинин азайышына ыңгайлашуу жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашыруу өтө маанилүү. Мындан тышкары, калдыктарды чогултуу, кайра иштетүү жана жок кылуу системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле табигый ландшафтардын булганышынын алдын алуу өтө зарыл. Ошондой эле жергиликтүү экологиялык жактан таза материалдарды, энергияны үнөмдөөчү технологияларды жана тоо шарттарына ылайыкташтырылган сейсмикалык долбоор актуалдуу деп эсептейбиз. Экинчи багыт тоо урбанистикасы үчүн инновациялар. Бул тоолуу аймактардын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган акылдуу технологияларды иштеп чыгууга, анын ичинде муниципалдык кызматтарды, транспортту жана энергия менен камсыздоону санариптештирүүгө тиешелүү. Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын мисал катары колдонуп, биз тоолуу аймактарда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылуу жана эмиссияны азайтуу үчүн суу жана күн энергиясынын потенциалын максималдуу түрдө пайдалануу зарыл деп эсептейбиз. Албетте, табигый кырсыктарга туруктуу транспорт тармактарын түзүү жана эрте эскертүү системаларын иштеп чыгуу маанилүү. Үчүнчү багыт адам капиталы жана маданий мурас. Тоолуу шаарлар бул жөн гана жаратылыш эмес, бул эң алгач адамдар. Ошондуктан биз жарандарыбыз жана меймандарыбыз үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүүгө, анын ичинде билим берүү жана социалдык инфратүзүмдү, туристтик маршруттарды жана жайларды өнүктүрүүгө, ошондой эле санариптик көчмөндөр идеясын колдоого умтулабыз. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Өз кезегибизде биз ассоциациянын башкы кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, жеткиликтүү, коопсуз жана жогорку сапаттагы турак жай менен камсыз кылуу заманбап дүйнөнүн негизги көйгөйлөрүнүн бири. Биздин өлкөлөрдөгү тез урбанизациянын шартында жарандарыбыз үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү боюнча негизги жүк шаарларга жүктөлүүдө. Бүгүнкү күндө шаарлар экономикалык өнүгүүнүн, инновациялардын жана адам капиталынын борборлоруна айланууда. Ошол эле учурда шаарлар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине, инфраструктурага басымдын күчөшүнө, турак жай көйгөйлөрүнө жана коомдук коопсуздук маселелерине биринчилерден болуп туш болушат. Ошондуктан турак жай курулушун өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Муну 2025 жылы эле Кыргызстанда 1,8 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилгени жана бул тармакка инвестициянын көлөмү дээрлик 2 миллиарддан ашык акча салынганы көрсөтүп турат. Ипотекалык механизмдерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. 2021 жылдан бери мамлекеттик ипотека саясатынын алкагында 9000 ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Андан тышкары бир эле 2025 жылдын ичинде 4600 ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алышты. Учурда өлкө боюнча 70000 ашык батир курулуп жатат. Жылдын аягына чейин 20000 үй бүлө ачкычтарын алышат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365000 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаватка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80000 тонна көмүр коротулуп, 100000 тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырам. Мындан тышкары өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү форумдун жыйынтыктары шаар чөйрөсүн өнүктүрүүнүн багытын аныктай турган жана өлкөлөрүбүздүн туруктуу гүлдөп өнүгүшүн камсыз кыла турган алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн бекем пайдубал болот деп үмүттөнөмүн. Биз келечек муундар үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар, жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деп эсептеймин.
0: Дүйнөлүк шаарлар форумунун алкагында президент Садыр Жапаров жана Маврикийдин президенти Джахарамбер Гох колдундагы сүйлөшүүлөрү болду. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган баардык багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров көп тараптуу өз ара аракеттенүүнү алдыга жылдыруу максатында үстүбүздөгү жылдын февраль айында Кыргызстан Африка Бирлигинде байкоочу макамын алганын айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21 майда Чолпон Ата шаарында Швейцариянын Улуттук банкынын төрагасы Мартин Шлегелди кабыл алды. Эки өлкөнүн борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, анын ичинде техникалык өз ара аракеттенүү, эксперттик тажрыйба алмашуу жана финансылык банктык чөйрөдө алдыңкы эл аралык стандарттарды киргизүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы Улуттук банктын институционалдык дареметин өнүктүрүү, адистердин квалификациясын жогорулатуу жана иш тажрыйбасына алдыңкы стандарттарды киргизүү биздин артыкчылык берген маселелерибиздин бири экенин баса белгиледи. Ал Швейцариянын борбордук банкынын бул чөйрөдөгү тажрыйбасы Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ экендигине токтолуп, эки каржы институтунун ортосундагы биргелешкен аракеттерди иш жүзүндө улантууга кызыктарлык билдирди. Ушул эле аптада бир катар диний ишмерлер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, республиканын руханий потенциалын өнүктүрүүгө, Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин 30 жылдыгына байланыштуу сыйланышты. Кыргызстанда чыгармачыл интеллигенция менен катар жалпы коомчулук үчүн жагымдуу окуя болду. Канча жылдан бери чыкпай токтоп турган Алатоо адабий журналы жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына Алатоо адабий журналы жарык көргөндүгүн жазды.
2: Урматтуу мекендештер, элибиздин нарк насилин жайылтууда, улуттук жазма адабий тилин байытууда өзүнчө бир баа жеткис казынага айланган Алатоо журналы кайрадан жанданып басылып чыгып, анын биринчи саны колума тийди. Биз өлкөбүздүн каржы жана экономика тармактарын эле алдыга жылдырбастан маданиятка, анын ичинде адабиятка да көңүл бурууга аракеттенип жатабыз. Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун кубандырып турган кези. Кудай буйруса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытаарына бекем ишенем. Эми Алатоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат. Учурдан пайдаланып, бул журналга жазылууга чакырып кетмекчимин. Айына бир жолу чыгат. Кыргыз туусу басма үйүнөн алсаңыздар болот. Алатоо адабий журналынын сапары байсалдуу болсун.
0: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда май айынын 2-чи декадасында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Айдын башында мамлекет башчысы Ош областында шаардын жана областтын 7 районунун тургундары менен жолугушкан учурда, алар көтөргөн маселелердин 80% райондук, областтык деңгээлде маселелер болгон. Калган 20% гана мектеп, таза суу, стратегиялык маанидеги жолдорду салуу өңдүү, республикалык бюджеттин колдоосун талап кылган маселелер болуп чыккан. Алар ошол эле айыл өкмөт, ал болбосо район акими, анын алы жетпесе областтардагы президенттин өкүлдөрү, губернаторлор тарабынан чечилчү маселелер. Президенттин тапшырмасы менен областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр баш болуп, областтык деңгээлдеги прокуратура, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жана башка мекеме жетекчилери бекитилген графикке ылайык ар бир айыл өкмөттү кыдырып, жеринде жолугушууларды өткөрүп, элдин көйгөйлүү маселелерин жеринде кароону бул аптада да улантты. Ачык кабинет долбоору бүгүнкү күндө маанилүү демилгелердин бири болуп, бардык министрликтердин ишин көрсөтүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Байетов биринчи радиодо түз эфир учурунда билдирди.
3: Чындап эле бул долбоор, ачык кабинет, ачык кабин долбоору менин оюмча өтө маанилүү. Эмне дегенде, бул долбоор бүт министрликтерге өзгөчө жакшы мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Кылып аткан иши боюнча да айтып берген мындай платформа бар экен. Эми кээ бир жаңы реформаларды баштасак ошол жөнүндө да айтып беребиз. Анан негизи эле ар бир министрлик бул чоң команда, бул бир гана министрлик эмес. Мына ар бир министрликтин астында бир башка мекемелери бар, анан бир нече жетекчилик тапшырмасы менен биз иш алып барабыз. Ошол маалыматты кээде мындайки коомчулукка дагы, жарандарыбызга да айтып бергенге бизге ушундай бир платформалар керек да. Ошондуктан биз ушундай мүмкүнчүлүккө да өзүбүз кубанып турабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, эң маанилүү жагы бул долбоордун, мен ойлойм, биздин жетекчилик ар дайым ушул тапшырманы коюп келет да, ачык форматта иш алып барышты. Кылган иш боюнча маалыматты тартып туруп, түшүндүрүп берип, жана жаңы кылынып аткан иштер боюнча дагы ар бир тийиштүү жаранга өз убагында туура жеткирип бергиле деген бизде ар дайым ушундай максат коюлган. ушу долбоорун аталышында эле экинчи жагы бул жоопкерчилик аймагында отпайбы? Анткени ар бир министрлик азыр өз багытында жоопкерчилик алып, ар бир жетекчи да ошол жерден реформа кылып иш алып барат. Ошондуктан ачык сүйлөшкөндө, ачык айтып бергенде деле бул бизге өтө маанилүү. Президенттин тапшырмасы менен дагы ар бир облустун президенттин өкүлчүлүгүн губернаторлор деп коебуз жана шаардын мэрлери дагы түздөн түз мындай диалогту алып баратышат. Анан мен коллегалар менен сүйлөшүп калсам, алар айтышты эң жакшы экен депчи. Анткени кээ бир маалымат, кээ бир сунуштар мисалы ушуга чейин жетпей калып атса областтын жетекчилигинечи же бир абал боюнча азыр түздөн түз жетип атат деген мындай комментарий келди да, бул абдан жакшы формат экен деп анан ошо губернаторлор, мэрлер дагы ошондой позицияда турат. Министрликтер болсо чындап эле мен ойлойм ушундай ачык форматта аракет кылып келген иштегенге, бирок азыр ушу улантып берет деп эми азыр биз жаңы деңгээлге чыгабыз деп ойлойм. Бул деле санэпештирүүнүн бир багыты деп айтсак болот. Коомчулук менен түздөн түз байланыш бул жалаң арыз кат менен эмес, мындай суроо берип бат жооп алган деле бул санэпештирүүнүн бир жагы. Эми санэпештирүү боюнча айтып кетсем, бул жерде билесиздер, бул юстиция министрлиги гана эмес, бул бир нече мекемелер ушу менен алек болот. Чоң реформа негизичи. Бул бир министрликтин реформасы эмес, бул чоң мамлекеттик деңгээлдеги реформа. Биздин улуттук стратегияларды да карап көрсөңүздөр, санэпештирүү биринчи орунда турат ар дайым. Анткени эмне дегенде, санэпештирүү аркылуу биз негизи эле мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатсак болот, жоопкерчиликти жогорулатсак, мындай жаңы деңгээлге алып чыксак болот, анан натыйжалуулукту дагы камсыздасак болот да. Бул багытта администрациянын тарабынан атайын бөлүмдөр бар, алар иш алып барат. Билесиздер, санэпештирүү министрлиги бар, азыр болсо президенттин иш башкармалыгы жана юстиция министрлиги, баарыбыз кошулуп мындай бир багытта баратабыз. Анан биз эмнени көрдүк? Ар кандай бир эң кээде күтпөгөн натыйжага жетесиң да ушу санэпештирүү жолундачы. Биз өз үчүндө айтып кетсек, мынакей биз жаңы реформаны баштаганда юстициянын ичинде нотариат боюнчабы, каттоо боюнчабы, юридикалык жактарды каттоо боюнча бир нече мындай проблемаларды көрдүк да. Жөнөкөй сөз менен айтып кетейин, мындай түшүнүктүү болсун депчи. Мисалы мурун доверенность деп коебуз го, ишеним каттарды жарандар бири бирине берет эмеспи? Ошонун артынан канча соттордо иштер болду. Мынакей мен 4-5 жыл мурун ушу министрликке келгенде карасак, ар бир ошо ишеним каттын артынан канча жарандарыбыз жүдөп соттон чыкпайт да башы. Анткени ошол жердин баардыгы жанакы бир кээде бир ар кандай иштер болот экен да. Кээде анткени анын баардыгы кагазда болчу, кагаз түрүндө болчу, бир кишинин колунда болчу, бирдиктүү система жок. Анан биз ошону киргиздик. Азыр биз ошолор сотто болгон иштерди жана бизнесмендин ортосунда, эки жаранын ортосунда болгон иштер мындай түшүп баратканын көрүп атабыз санын. Эмне дегенде, анткени азыр деле бирке бар иштер, бирок ал иштер мурун кагаз түрүндө берилген ишеним каттарынан болуп атат да. Бул бир эле мисал, ушудан баштаганда анан бүт багыттарда азыр ошол иштерди биз алып баратабыз. Бирок ушул бир эле, бул жөн эле чыгымдар жөнүндө эмес, бул керек болсо чоң компаниялардын, жарандардын мүлкү боюнча, бизнестери боюнча жанакы ар кандай бир соттошконго барганга чейин мындай ар кандай бир спорлорду да жокко чыгарат да. Бул бир эле мисал жанагы ар кандай жакшы эффекттер болот деген маселе боюнча да. А биз аны нотариатта, каттоодо, сот отурумдарда бүт жерге колдонуп баштадык мамлекетте. Анан биз көрүп атабыз, жарандарга дагы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мындай чындап эле санэпештирүү көп көйгөйлөрдү чече турган реформа экен. Ошондуктан бүт министрликтер кошулуп бирге алып баратабыз. Бул эң жакшы инструмент да, көп көйгөйлөрдү чечет. Ушу бюрократиядан арылтуу тапшырмасы бизге түшкөндө бир нече мындай кадамдарды сунуштадык да. Биринчиси санэпештирүү, экинчиси бул нормативдүү бюрократия деп коебуз, өзүбүзгө өзүбүз жана эрежелерди киргизип алабыз, жөн элечи. Мамлекеттик мекемелер киргизип алган, ушуга чейин жана 30 жылдын ичинде бир кадам кылам десең 15 кадам кылыш керек да. Ошонун баарын жокко чыгаруу, анан психологиялык бюрократия деп көп нерсени киргизгенбиз да. Анан ошондуктан бюрократиядан арылтуу бул санэпештирүү менен параллелдүү кеткен бир иш да. Бизде чоң команда иштеди да, ал жерде чоң комиссия бар. Адылбек Алешевич өзү төрагасы, ал жерде президент администрациясынын орун басары комиссияда, НИСИ, улуттук демилгелер стратегиялык институту, юстиция министрлиги, анан ар бирөөсү бизге жакын, өзүнө жаккан тармакты эң жакшы деп эсептейт да. Ошондо эң жакшы деп айта албайм, мисалы бирөөгө соц тармакта жакшыраак жагы жана социальная защита жактан, бирөөсү жана сот, жогорку сотто жанагы жергиликтүү сотторда болгон цифровизациясы жакыныраак, бирөөсүнө илим жагы жакыныраак, бирөөсүнө аутсорсинг. Ушундай бир 2-3 мисалды айтып кетсем, анан мисалдар көп. Мисалы, кайсы жерден биз өтө көп каршылык көрдүк. Каршылык көп болсо, ошол эң жакшы реформа ошол экен да. Өзгөчө түшүнбөстүк менен каршылык бир келет да, кээде түшүнүп туруп каршылык көрсөткөндү көрүп атабыз. Ал ошондо көп болсо, анда эң жакшысы ошол реформа экен, анда биз жетекчилике барабыз, биринчи жанагы Азаматчыктан Бекечке барабыз, анан ал чеч албасак биз кошулуп алып Адылбек Алишевичке барабыз, төрагабызга. Ошол жерден кээде ошол жерден чечпей даже кээде уже президенттин деңгээлине чыккан маселелер бар да. Башка мамлекеттерден өтө көп сураныч да. Биздин тажрыйба боюнча мен айтып кетейин, бул чындап эле Кыргызстан эл аралык деңгээлде өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөндөй бир жакшы реформа болду. Керек болсо ошол пробация, электрондук көзөмөл бир кетет да. Ошо кошкондо биз ООНдо, Нью-Йоркто же Венадабы, Европа мамлекеттеринен үлгү катары башка мамлекеттерге дагы мындай тажрыйбасын көрсөтүп атабыз азыр.
0: Бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов болду. Ачык кабинет долбоорунун алкагында ар бир министрлик өз багытында иш алып барып, өзүнүн тармагынын жоопкерчилигин алат. Ошондуктан ачык диалог бул өтө маанилүү. Мындай долбоорлор жарандардын мамлекеттик башкарууга болгон ишенимин арттырып, коомдук пикирди эске алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев дагы ушул аптанын дүйшөмбү күнү маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Ага чейин биринчи радиодо болуп, өлкөдө экономикалык өсүштү камсыз кылуунун айрым жагдайлары тууралуу маалымат берген.
4: Экономика, сөзүңүздөр билгендей, 5 жылдан бери туруктуу өнүгүү жолунда турат. Орточо өсүү темптери 10% кем эмес. Биринчи 3 айлык жыйынтыкты тиги айда бергенде дагы жыйынтыктарыбыз жакшы болду. Мынакей азыр 4 айдын жыйынтыгы чыгып жатат. Маалыматты дагы официалдуу түрдө улуттук статистика комитети да бөлүшүп кетти. Негизинен ички дүн продукциянын көлөмү 602,8 миллиарддан ашып турат. Бул өсүү темпи былтыркы жылга салыштырмалуу 12,4%га чейин өсүү. Бул көрсөткүчтөр динамикасы жакшы деп эсептейбиз. Анткени өкмөт тарабынан жасалган иш аракеттер өзүнүн натыйжасын берип атат деген баалоодобуз. Анткени ушул эң негизгиси драйвер болгон бул курулуш тармагы, өндүрүш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы жана айыл чарбадагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Натыйжасын ушул тармактарга мамлекет тарабынан кылган инвестиция жана акча каражаттарын бөлүү тууралуу дагы маалыматты берип кетсек, мынакей жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эметип бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Бирок ошол орто жана чакан бизнес жана айыл чарба тармагы дагы олуттуна көңүл бурулбай ал тармактардагы көрсөткүчтөрдүн бир аз азайтканына байланыштуу быйыл ушу президент тарабынан өзүңүздөр билгендей жыл башынан эле тийүүчү тармактардагы орто жана чакан бизнестеги иштеген биздин жарандарды колдоо президенттин 141 чоң тапшырмасы түшкөн. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей азыр орточо банк ставкасы 20%нын алкагында болуп, биз негизи урматтуу президентибизге сунушту киргизгенде 10%нын тегерегинде ошол чакан бизнести колдосок, анткени айыл чарба тармагы менен мындай атаандаштыкта бирдей боло турган сунуштарды кирип аргументтерди айта турган болсок, президентибиз жок, бул тармакка азыр көңүлдү өтө чугул бурушубуз керек деп өзүнүн фондунан ошол пайыздык ченди 0%га чейин түшүргөнгө тапшырма бергенде азыр ушул натыйжасын буюрса 1.5 жылдын ичинде көрөбүз. Тигил тармагы өзүңүздөр билгендей ошол экспортко чыкканда дагы бир топ маселелер бар эле. Андан тышкары сертификациялоо маселеси турган. Негизи эле ошол тармактагы болгон ишкерлердин ишмердүүлүгүн легалдаштыруу тууралуу дагы чоң маселе турган. Ал тууралуу да сертификацияга чыккан биздин ошол ишкерлердин ишмердүүлүгүнө да жардам берип экономика жана коммерция министринин астында кабинет ачылган. Эгер де кандайдыр бир маселелер болсо, ошол телефондон чалышып, маалыматты алып, болбосо түздөн-түз мен экономго ушу атайын бөлүнгөн кабинетке келип, маалыматты алып, же болбосо консультация алганга мүмкүнчүлүк болгон. Эгер де кандайдыр бир оорчундук маселелер боло турган болсо, ушу биздин адистер түздөн-түз ошо ишкер менен баардык этаптарына өткөнгө жардам берген негизинен. Андан тышкары ошол орточо чакан бизнести колдоо, биздин да ишкерлерибиз мамлекет өнүгүп келатат, өнүгүп деле сүйлөйсүңөр, анан кийин жеринде ошо эл менен жолукканда эң көйгөйлүү маселе ушул акча насыялардын пайыздары. Ошол орточо чакан бизнеске өтө оорчундук кылган маселелердин бири болгон. Анын алкагында да биз ушул урматтуу президентибизге доклад берип, негизинен жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26-жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу дагы маселе колдоого алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катары дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен эмит бүтсө, ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп, ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди. Эң биринчи багыттардын бири, өзүңүздөр билгендей, ушу реформа башталгандан бери биздин экономиканы ачык чыгаруу, серый сектордон чыгарып жана теневой экономиканы азайтуу эң биринчи пландардын бири. Ал пландар дагы эле бүгүн толугу менен ишке аша элек. Анын үстүндө дагы министрлер кабинетинин иш чаралары ошого багытталган. Биздин көрсөткүчтөрдү көрө турган болсок, курулуш тармагы эң чоң драйвер, анан өндүрүш. Буга чейин кандайдыр бир олуттумдай чоң финансылык каражаттарды экономикага тартууга мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Акыркы жылдары бул тармакта чоң көңүл бурулуп, азыр финансы министрлигинин алкагында чыгарылган баалуу кагаздар негизи эле ички рынокто, тышкы рынокто дагы чоң таасир этип, ошол капиталдык салымдар беренелерине чоң эле объемдуу акча каражаттарды тартканга мүмкүнчүлүк болду. Бул биринчилерден. Экинчилерден жана государственно частный партнерство деп механизмдери буга чейин мындай масштабтуу долбоорлордо колдонулган эмес да. Мына быйылдан баштап чоң долбоорлор ошол принциптердин алкагында ишке кирип жатат. Бул негизинен өзгөндөгү айланма жол биринчи этаптардан болуп мына жакшы натыйжа берип жатканына байланыштуу, азыр түндүк жана түштүк тарабынан айланма Бишкектин алкагында айланма жолдор долбоору ишке ашып жатат буюрса. Негизинен ошол Бишкектеги болгон тыгындарды чечүү маселеси бул чоң көйгөйгө айланып баратканына байланыштуу министрлер кабинети ошол маселени Бишкек шаары менен кошо бирдикте колдоого алынуу туура деп чечип, ошонун алкагында азыр чоң ири долбоорлор ишке ашкана турат. Долбоорлор негизи ГЧП принциптери менен. Ошол финансы министрлигинин кепилдиги, андан тышкары мынакей өзүңүздөр билгендей жакынкы арада эле биздин эң биринчи корпоративдүү баалуу кагаздар Лондонго чыгып, биздин элдик банк 500 миллион доллар евро облигацияларды чыгарып, ошол бүт акча каражаттар негизи экономикага гана өзүн өзү актаган долбоорлордун алкагында гана болот. Анан кийин биздин ишкерлерге да жардам берүү максатында ошо финансы министрлигинен берилген объемду, алынган объемду субсидиялоо да механизмдери каралып турат да. Ошол механизмдердин алкагында экономикабызга быйыл биз ойлойбуз 2 миллиард доллардын алкагында түз инвестиция болот. Бул ошол коюлган пландын аткарылышына көмөк көрсөтөт да негизи.
0: Сиздер уккан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевдин сөзү болду. Маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө республика боюнча жазгы айдап себүү иштери 86% ашык аткарылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирген маалыматтар боюнча минералдык жер семирткичтер жана күйүүчү майдын баасы боюнча маселе жаралган. Бирок бул экөөндө тең азыркы учурда таңкыстык жаралган жок. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акумбеков биринчи радиодо түз эфир учурунда

орум теримчи иштери башталат. Июндун аягынан же болбосо аба ырайы болсо, эгерде созулуп калса, июлдун 15-тернен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылы былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семиртиш менен маселе болбосо, быйыл жер семиртиш менен маселе бар. Жерлерде жер семиртиш аз болуп, баасы былтыркыга караганда 2 эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүч май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустардагы, өзбектердагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы эгерде күйүүч май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы терс да таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүлүктүн аздыгына алып келет. Жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем, 1 жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семиртиш жеткирип бердик. Бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семиртиш маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор аз иштеп чыгып атабыз. Ал жер семиртиш заводтун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар. Ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семиртиш завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар. Бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семиртишти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президент Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семиртиш чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон, күйүүчү майды канткенде субсидияга алабыз. Балким салыктан бошотобуз, балким же субсидия болобу, же дотация болобу. Ошонун үстүндө да жакын карада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбатып атат. Бирок баягы кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен. Бизде бүгүнкү күндө ошол 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Тажикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз. Кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып, жакын арада күйүүчү май боюнча чечим чыгат. Жер семирткич бизге керектүү. Бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семирткичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семирткичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семирткичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80% жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материал болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал областынын Кочкар Ата шаарчасында тегерегинде анын алкагында Жалал областы өзүдөн чыккан Жалал шаары өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткичтерге сала албайбыз. Эмне себептен Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар? Себеби аларда жаратылыш газдын газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар. Себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан биз ал президенттин тапшырмасы үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып көмүрдөн жер семирткич чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007 жылдары

0: да бир сыйра каралган. Мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында. Кара кече же болбосо миң куштун тегерегинде, же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде, таш көмүрдө же болбосо баткен сүлүктүн ушул алкагында аз бүгүнкү текшериштери жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат. Бүгүнкү күндөгү биз кармоо өзүбүздүн суу сактагычтардын КПДлары толуп калды. КПДсы түшүп кеткен себеби ичине лайт болуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чабып берип, бул биздин өкмөттүн анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды? Биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден мен көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жер дыйкан эмне септи, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип бергиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрүп элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз эме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ушул кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып талаалардын ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ушуга окшогон дыйкандарга дагы мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогуу алып кетчү жумуш да. Мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек.
1: Жогоруда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Такумбековдун айтуусу боюнча, өлкөдө реалдуу сектордогу айрыкча айыл чарба тармагындагы кырдаал быйыл активдүү модернизациялоо жана санариптештирүү багытында өнүгүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
3: Накаляйся, если хочешь быть здоров.
4: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
5: Да ладно!
4: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
6: Президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев 18 мая провел встречу с директором по работе с членами ассоциациями ФИФА по Азии и Океании Сандживан Баласингам и менеджером по развитию членов ассоциации регионального офиса ФИФА в Дубае Хасан Юсуф Ахмед Хасан. Представители ФИФА прибыли в Бишкек, чтобы лично встретиться с новоизбранным президентом Кыргызского футбольного союза и поздравить его с избранием. собрании. Также они передали поздравления от президента ФИФА Джани Инфантино. В ходе встречи Садживан Баласингам отметил, что 3 года назад президент ФИФА Джани Инфантино посещал Кыргызстан и встречался с президентом Кыргызской Республики Садыром Джапаровым. Он подчеркнул, что ФИФА всегда открыт к сотрудничеству и готов оказывать всестороннюю поддержку развитию футбола в стране. В свою очередь, Адылбек Касымалиев поблагодарил представителей ФИФА за визит, поздравления и внимание к кыргызскому футболу. «Для нас большая честь принимать представителей ФИФА в Кыргызстане. Мы высоко ценим заинтересованность ФИФА в развитии футбола в нашей стране. Это также большая ответственность для нас. У нас есть серьезные намерения и планы по дальнейшему развитию футбола в Кыргызстане», отметил президент Кыргызского футбольного союза. Кроме того, представители ФИФА от имени Джани Инфантино пригласили президента союза на открытие чемпионата мира по футболу. Адылбек Касымалиев сообщил, что планирует посетить либо церемонию открытия, либо закрытие мирового первенства. В ходе беседы также было отмечено, что руководство страны уделяет особое внимание развитию футбола, поддерживая инициативы, направленные на развитие футбольной инфраструктуры и системы подготовки игроков. В Бишкеке 19 мая состоялась встреча председателя ГКНБ Кыргызстана, президента ассоциации ММА Джумгалбека Шабданбекова с отечественными бойцами смешанных единоборств. Как сообщили в ГКНБ, в ходе встречи Джумгалбек Шабданбеков выразил благодарность спортсменам за высокий профессионализм, достойное представление Кыргызстана на международной арене и значительный вклад в развитие индустрии ММА. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам дальнейшего системного развития ММА в стране. По словам главы Госкомитета, основной задачей является переход от стихийного развития к системному подходу, предусматривающему проведение исключительно санкционированных турниров с соблюдением всех требований безопасности. Вот что говорит действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко.
5: Кыргызстане настолько любят и уважают этот спорт и единоборство в целом, что это страна, где просто обязан пройти турнир UFC. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы эта идея достигла уровня и прошла, и получила подтверждение на проведение турнира.
7: Я провела 11 титульных боев, 10 раз защитила свой пояс, и все время мне приходилось драться на территории своих соперниц. Я с нетерпением ждала момента, когда я наконец-то смогу драться.
6: Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана объявило о старте национального отбора для участия в международных конкурсах в рамках 6-х Всемирных игр кочевников. В Бишкеке 19 мая прошла пресс-конференция, где организаторы рассказали о номинациях, этапах конкурса и сроках подачи заявок. Подробности у Аяны Ширгазиевой.
8: В Кыргызстане начался прием заявок для участия в национальном отборе международных конкурсов культурной программы 6-х Всемирных игр кочевников. Проект направлен на поддержку талантливых представителей творческой сферы и продвижение национальной культуры на международном уровне. Организаторы отмечают, что конкурс объединит исполнителей, мастеров и коллективы, работающие в этническом направлении и сохраняющие культурное наследие кыргызского народа. Как сообщил пресс-секретарь Министерства культуры, информации и молодежной политики Урмат Майрамбекулу, национальный отбор станет одним из этапов подготовки участников к международной культурной программе Всемирных игр кочевников.
9: Для участия в конкурсной программе Международных игр кочевников объявляется проведение национального отбора. Основная цель отбора – выявление лучших творческих представителей страны, которые смогут достойно представить Кыргызстан на международной арене. Отбор будет проводиться по следующим номинациям: этно-мода, этно-танец, этно-хит и песня, этно-дуэт, сказительское, вокальное, инструментальное и инструментальное искусство, ремесленное искусство.
8: По информации организаторов конкурса, хватит сразу несколько направлений традиционного и современного этнического искусства. Участникам предстоит продемонстрировать не только исполнительское мастерство, но и оригинальность творческого подхода, основанного на национальных традициях. Особое внимание будет уделено сохранению культурной самобытности и популяризации кыргызского искусства за пределами страны. Во время пресс-конференции представители оргкомитета также разъяснили различия между нынешним проектом и ежегодным республиканским конкурсами, проходившимися в этногородке Украины Аджайло Карчин. Говорит координатор культурной программы Всемирных игр кочевников Гульбара Абдыкалыкова.
10: Многие наши граждане, особенно мастера-ремесленники, ассоциируют текущий отбор с республиканскими конкурсами. Из-за этого возникает некоторая путаница. Программа «Этногородка» и внутренние республиканские конкурсы будут анонсированы дополнительно чуть позже. Национальный отбор на международные конкурсы Всемирных игр кочевников. Это, можно сказать, формирование национальной сборной Кыргызстана по культуре. Созданы простые онлайн-формы. Ссылки на них есть на официальных страницах в социальных сетях Министерства культуры, сайте секретариата Всемирных игр кочевников.
8: Организаторы подчеркивают, что победители национального этапа смогут представить Кыргызстан на международной площадке Всемирных игр кочевников. К участию приглашаются дизайнеры, ремесленники, музыканты, вокалисты, танцевальные коллективы и исполнители традиционной музыки со всех регионов страны. По словам представителей министерства, проект станет дополнительной возможностью для творческой молодежи заявить о себе и продемонстрировать богатство кыргызской культуры зарубежной аудитории. Как подчеркнула координатор фестиваля традиционной музыки «Наследие кочевников» Роза Аманова.
11: Кыргызстан сегодня стоит на пороге важного события, которое будет представлено миру как уникальный национальный бренд и укрепит узнаваемость страны на международной арене. Основное направление работы связано с мероприятиями в этнографическом комплексе «Рух-Ордо» в рамках фестиваля кочевых народов. В программе предусмотрены конференции и другие события, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия предков. Возраст участников от 16 до 45 лет.
8: На конкурсе будут по 3 жюри, они будут оценивать по 10-бальной шкале. Также у народа будет возможность голосовать онлайн. С каждого конкурса пройдут по 2 конкурсанта. Напомним, подать заявки участники могут в онлайн-формате до 24 мая. До 26 мая экспертная комиссия рассмотрит поступившие анкеты, после чего 27 мая будут объявлены имена участников второго тура. Очный этап национального отбора пройдет с 1 по 7 июня на площадке Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана. По итогам отбора лучшие участники войдут в состав культурной программы страны на 6-х Всемирных играх кочевников. Отметим, 6-е Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Аяна Шергазиева, Беренче Радио.
6: Конор Макгрегор официально вернется в UFC. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт. Ирландец проведет свой бой 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena с Максом Холлоуэем. Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 килограмм. Последний бой ирландец провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон. Холлоуэй в марте этого года на UFC 326 проиграл единогласным решением Чарльзу Оливейре. Напомним, это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.
4: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
12: Кыргызата улуттук паркы. Кыргызата улуттук паркы. Бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрө. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
13: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
14: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
15: Америка Кошмо Штаттары Иранга Пакистан аркылуу тынчтык келишиминин жаңы долбоорун тапшырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Май айынын ортосунда Тегеран Вашингтонго 14 пункттан турган тынчтык планынын экинчи долбоорун бергени айтылат. Маалыматка ылайык, Иран АКШнын сунушун кароого киришти. Тегеран менен Вашингтондун ортосунда ортомчу катары чыгып жаткан Пакистан тараптардын позицияларын жакындаштырууга аракет кылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус аймактык деңгээлде эболанын жайылуу коркунучун жогору деп баалады. Гебрейесустун айтымында азырынча эбола инфекциясынын 600-дөн ашык учуру жана 139 өлүм катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул сандар мындан ары да өсөт деп болжолдой. 17 майда Конго Демократиялык Республикасында жана Угандада эболанын жайылышына байланыштуу коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Инфекциянын эл аралык деңгээлде жайылышы буга чейин эле тастыкталган. Угандадан борбору Кампалада Конгодон келген адамдарда лабораториялык жактан тастыкталган 2 учур аныкталган. Түштүк Чыгыш Азиянын бир нече өлкөсү Африкадагы эбола эпидемиясына байланыштуу чек араларында кошумча санитардык чараларды күчөтүүдө. Бул тууралуу чет элдик маалымат агенттиктери жазышты. Тайландта саламаттык сактоо кызматкерлери жакынкы жумаларда Конго, Угандадан жана башка кооптуулук жогору аймактардан келген жүргүнчүлөрдүн ден соолугун текшеришет. Мындан тышкары, өлкө боюнча ооруканаларга шектүү учурларды тыкыр көзөмөлгө алуу, изоляциялык палаталарды даярдоо жана медициналык кызматкерлерди атайын коргоочу костюмдар жана жабдуулар менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Индонезиянын саламаттык сактоо министрлиги Жакарта башка өлкөлөр менен координацияны күчөтүп, өзгөчө аэропортторду кошумча текшерүү чараларын киргизип жатканын билдирди. Вьетнам дагы ушундай кадамдарды жасап жатканы айтылды. Буга чейин Акшугандага, Конго Демократиялык Республикасына жана Түштүк Суданга барган саякатчылар үчүн кошумча чараларды көрөрүн жарыялаган. Ал арада бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эбола вирусу тууралуу дүйнөдөгү акыркы кырдаал тууралуу маалымат берди. Уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус Женевада өткөн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясынын сессиясында сүйлөп жатып, учурда эбола оорусуна кабылган 500-дөн ашык учур катталганын жана 130-дан ашык адам каза болгонун билдирген. Эбола өтө кооптуу вирустук инфекция болуп эсептелет. Бул вирус биринчи жолу 1976 жылы Африкада, Конго Демократиялык Республикасында жана Судан аймактарында катталган. Оорунун табигый булагы катары жарганаттар, маймылдар саналат. Вирус аталган жаныбарлар аркылуу адамга жугушу мүмкүн. Ал эми адамдан адамга кан, дене суюктуктары же булганган буюмдар аркылуу жугат. Россияда онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жаңы препарат пайда болот. Россиянын фарм компаниясы Индия компаниясы менен Торипалимап аттуу дарыны рынокко чыгаруу боюнча келишим түздү. Бул препарат биринчи жолу Кытайда 8 жыл мурда катталган. Дары рак ооруларынын ар кандай түрлөрүн, анын ичинде кызыл өңгөч жана мурун рагын дарылоодо колдонулат. Эгер препарат клиникалык сунуштарга жана жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин тизмесине кирсе, анда ал Россия рыногунда өндүрүүчүлөргө жылына 5-10 миллиард рубль кириши алып келиши мүмкүн. Препаратты Россияда 2027 жылы каттоо күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы өлкөлөр климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча юридикалык милдеттемеге ээ экендиги тууралуу эл аралык соттун чечимин колдогон резолюцияны кабыл алды, деп билдирет Reuters агенттиги. Бул чечимди уюмга мүчө 141 өлкө колдоп добуш берди. Ага 8 өлкө каршы чыкты. Буунун 28 мүчөсү добуш берүүдөн карманышты. Башкы катчы Антонио Гутерриш резолюцияны эл аралык укуктун, климаттык адилеттүүлүктүн, илимдин жана мамлекеттердин адамдарды күчөп бараткан климаттык кризистен коргоо боюнча жоопкерчилигинин күчтүү ырасталышы деп мүнөздөдү. Документ эл аралык соттун 2025 жылдын июль айындагы консультативдик корутундусун ырастайт. Ага ылайык, мамлекеттер күйүүчү майларды колдонууну кыскартууга жана глобалдык жылуулукка каршы күрөшүүгө милдеттүү. Чечимге каршы чыккан АКШ резолюция күйүүчү майга байланыштуу орунсуз талаптарды камтыйт деп эсептейт. Добуш берүүдө АКШны Сауд Аравиясы, Россия, Израиль, Иран, Йемен, Либерия жана Беларусь колдоду. Кармангандардын арасында Түркия, Индия, ошондой эле Катар жана Нигерия бар. Армения парламенттик шайлоого даярданууда. Талапкерлер шаарларды жана айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, үгүт иштерин жүргүзүүдө. 7 июнда шайлоочулар бир палаталуу парламентке депутаттарды шайлайт. Добуштардын абсолюттук көпчүлүгүн алган партия премьер-министрликке талапкерди көрсөтөт. Азербайджандын борборунда шаар курууда жаштардын ролу боюнча конференция өтүп жатат. Бакунун демилгелүү тобу тарабынан уюштурулган иш-чара түштүк глобалдык жаштар платформасынын биринчи эл аралык жолугушуусу болуп саналат. Ага дүйнөнүн 22 өлкөсүнүн өкүлдөрү барды. Катышуучулардын арасында жаш изилдөөчүлөр, эл аралык укук боюнча адистер, саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, жаштар лидерлери, саясий партиялардын жана уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле университеттердин студенттери бар. Конференцияга биринчи жолу Бириккен улуттар уюмунун жаштар кеңсеси да катышууда. Алар ар кайсы аймактардан барган жаштар уюмдарынын ортосундагы координацияны чыңдоо, басмырлоо жана адам укуктарынын бузулушу жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу. Ошондой эле бул жааттагы практикалык эл аралык демилгелерди илгерилетүү маселелерин караштырууда. Талкуунун жыйынтыгында эл аралык жаштар тилектештигин өнүктүрүүгө жана адам укуктарын коргоо маселелери боюнча биргелешкен аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштамалар иштелип чыгат. 20 майда Россия президенти Владимир Путин Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Орус лидери Кытай төрагасы менен Пекиндеги Цяньяни мен аянтында жолукту. Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү чейрек кылым ичинде 30 эседен ашык өсүп, бир нече жылдан бери 200 миллиард долларлык чектен ишенимдүү түрдө ашып жатканын билдирди. Анын айтымында Россия-Кытай экономикалык өз ара аракеттенүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарында айыл чарбасындагы, транспорттогу жана жогорку технологиялардагы өнөр жай ири биргелешкен демиргелери бар. Өз кезегинде Си Цзиньпин Кытай менен Россия глобалдык башкаруунун кыйла адилеттүү тутумун курушу керектигин баса белгиледи. Анын пикиринде, мындан 25 жыл мурун ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлушу эки өлкөнүн мамилелеринин өнүгүүсүндө секирип жасоого мүмкүндүк берди. Россия менен Кытайдын лидерлери ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимди узартууну макулдашты. Маалымдалгандай, Владимир Путин Пекинге Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди чакыруусу менен барды. Анын мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. Бул Путиндин Кытайга болгон 25-нчи сапары болуп саналат. Улуу Британияда жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу жумушсуздуктун деңгээли 4.9%га өстү. Ошону менен бирге бош жумуш орундарынын саны акыркы 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Талдоочулар кагылышуу улана берсе, жумушчу күчүнө болгон суроо талап дагы төмөндөй берерин эскертүүдө. Улуттук статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча мейманкана жана чекене соода сыяктуу аз айлык акы төлөнүүчү тармактарда жумуш орундары кыскарды. Ал эми үстүбүздөгү жылдын апрель айында расмий жумуш менен камсыз болгондордун саны 100 миң кишиге төмөндөдү. Серепчилер бул көрсөткүчтөрдү Улуу Британиянын эмгек рыногундагы күчөп жаткан кризистин белгиси катары баалап жатышат. Тайланд виза саясатын кайра карап, 93 өлкөнүн жарандары үчүн учурдагы 60 күн визасыз жүрүүнү токтотту. Маалыматка караганда, негизги өзгөрүү мурда камтылган бардык өлкөлөр үчүн 60 күндүк визасыз режимди толугу менен жокко чыгарууну камтыйт. Мындан тышкары, 30 күндүк визасыз кирүүгө укуктуу өлкөлөрдүн саны 57-ден 54-кө чейин кыскарды. Бул схема эми жалаң гана туристтик максаттар үчүн каралган. Ошол эле учурда 3 өлкөдөн келген туристтер үчүн 15 күндүк визасыз жаңы схема киргизилди жана виза алуу программасы бир топ кыскартылды. Катышуучу өлкөлөрдүн саны 31-ден 4-кө чейин азайды. Жаңы эрежелерге ылайык, ар бир өлкө артыкчылыктардын кайталанышына жол бербөө үчүн бир гана виза схемасын колдоно алат. Кытайда адам самал роботторду кеңири колдонуу 2035 жылга чейин жумушчу күчүнүн кыскарышынан жарала турган жоготуулардын 60%га чейинки бөлүгүн компенсациялашы мүмкүн. Мындай божомолду британ аналитиктери чыгарганын Интерфакс жазды. Эксперттердин эсебине ылайык, учурдагы демографиялык көрсөткүчтөр жана Кытайдагы экономикалык активдүү калктын үлүшү 65% деңгээлинде сакталат деген шартта жакынкы 10 жыл ичинде өлкөдө эмгекке жарамдуу адамдардын саны 37 миллионго кыскарышы мүмкүн. Аналитиктер мындай тенденцияга түрөттүн азайышы жана калктын картаюусу негизги себеп болуп жатканын белгилешет. Алардын пикиринде, бул өз кезегинде Кытай экономикасынын болжол менен 1/4 бөлүгүн түзгөн өндүрүш тармагына олуттуу таасир тийгизиши ыктымал. Изилдөөдө эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү жумушчу күчүнүн жетишсиздигин толук жаба албаса айтылып, автоматташтыруу жана роботтоштурууну тездетүү зарылчылыгы күчөп жатканы белгиленген. Мындан тышкары, жумушчулардын санынын азайышы Кытай ичинде роботторго болгон ири суроо талапты жаратып, миллиондогон роботтор үчүн чоң рынок түзөрү айтылат. 2035 жылга карата өлкөдө иштеп жаткан адам сымал роботтордун жалпы саны 24 миллионго жетиши мүмкүн. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 23 майда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө эки өлкө ортосундагы кызматташтык, анын ичинде саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык багытты өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өлкө башчылары кыргыз-тажик мамилесинин оң динамикасын белгилеп, мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууну улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле алдыдагы жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, анын ичинде Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу дагы пикир алышуу болду. Эл аралык жана аймактык маселелер боюнча да ойлор менен бөлүштү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап өз ара ишенимге жана достукка негизделген кыргыз-тажик мамилесин мындан ары да чыңдоого даяр экенин ырастады. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Санкт-Петербургда Түркмөнстан мажилисинин төрайымы Дуния Гөзел Гулманова менен жолугушту. Анда тараптар кыргыз-түркмөн стратегиялык өнөктөштүгүн, парламент аралык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты талкуулады. Маматалиев Кыргызстан эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгилеп, парламент делегацияларынын өз ара сапарларын активдештирүүнү сунуштады. Ал ошондой эле 2020-2024 жылдары эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү 8 эсе өскөнүн айтты. Өз кезегинде Гулманова кызматташтык жогорку деңгээлге чыкканын белгилеп, бардык багыт боюнча алаканы кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Ал ушул жылы Ашхабадта өтө турган КМШ парламент аралык ассамблеясынын жыйынына кыргыз депутаттарын чакырды. Бишкектеги Кара Жыгач конушундагы 91 мектепке 750 орундук кошумча корпус курулууда долбоор президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашып жатат. Курулуш иши март айында башталган. 3 кабаттуу жаңы имараттын жалпы аянты 8000 чарчы метрден ашат. Анда окуу класстары, китепкана, ашкана, лаборатория, компьютер класс, жыйындар жана спорт зал каралган. Учурда 3-чү кабаттын колоннасын орнотуу иштери жүрүп жатат. Долбоор аяктагандан кийин мектеп 2 нөөмөттө 2000 жакын окуучуну кабыл ала алат. Бишкекте органдардын донорлугу жана трансплантациясы боюнча биринчи эл аралык симпозиум өттү. Иш-чарага 10 ашуун өлкөнүн окумуштуулар жана дарыгерлери катышты. Анда акыркы жылдары Кыргызстанда саламаттык сактоону каржылоо 21 миллиард сомдон 52 миллиард сомго чейин көбөйгөнү айтылды. Мамлекеттик колдоонун негизинде соңку 3 жылда 55 бөйрөк, 3 боор алмаштыруу операциясы жасалып, 2024 жылы алгачкы жолу жилик чучугун алмаштыруу ийгиликтүү өткөн. Симпозиумда бөйрөк, боор жана жүрөк трансплантациясынын заманбап ыкмалары, донордук иммунологиялык, шайкештик, инфекциялык коопсуздук жана укуктук этикалык маселе талкууланды. Бишкектеги эски Батыш автобекетинин ордунда жаңы коомдук жай курулат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Аймакта ретро, унаа музейи жана балдар үчүн эс алуу жайы пайда болот. Ошондой эле автобекеттин архитектуралык көрүнүшү сакталат. Учурда курулуш иштеринин 30-40% бүткөн. Мэриянын маалыматына ылайык, объекттерди инвесторлор келерки жылы пайдаланууга бериши мүмкүн. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын улуттук тандоо туру өтөт. Тандоо турунун биринчи баскычынан өткөн катышуучуларга 1-июндан 7-сине чейинки аралыкта улуттук каналда түз эфирде онлайн добуш берүү жүрөт.
1: Тандоонун максаты өлкөнүн мыкты чыгармачыл өкүлдөрүн аныктап, кыргыз маданиятын эл аралык деңгээлде татыктуу көрсөтүү жана жайылтуу болуп саналат. Сынактар этно би, этно мода, этно ыр, этно дуэт, кол өнөрчүлүк жана салттуу музыка боюнча жүргүзүлөт. Улуттук тандоо туруна катышууга арыздарды кабыл алуунун жүрүшү тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программаларынын координатору Гүлбара Абдыкалыкова буларды айтты.
2: Тандоо туруна биз арыздарды алып жатабыз учурда. Арыз берүү шарттары абдан жеңил, абдан жөнөкөй жана жеткиликтүү. Ар бир багыт боюнча жөнөкөй онлайн формалар түзүлгөн. Алардын шилтемелери Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин, ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын расмий сайттарында, ошондой эле расмий социалдык баракчаларында дагы маалыматтар кеңири берилген. 27 майда ушу биринчи баскычтан өткөн катышуучулардын ысымдары расмий түрдө жарыяланат. 1-июнунан 7-июнуна чейин биздин улуттук радио корпорациясынын имаратында ушу биринчи баскычтан ийгиликтүү өткөн катышуучуларды жандуу кароо өткөрүлөт.
1: Көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыкалык фестивалынын координатору Роза Аманова салттуу музыканын негизги катмары болуп эсептелген 32 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун ар бир багыты боюнча сынак Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатканын баса белгиледи.
3: Кыргызстанда салттуу музыкалык искусствонун негизги катмары болуп эсептелген 32 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун ар бир багыты боюнча сынак биринчи жолу өтүп атат. Бул өзгөчө мааниге ээ. Биз билгендей Манасчылардын өнөрү, дастанчылардын өнөрү, анан акындардын өнөрү кирет. Бирок бул конкурска акындар кирбейт. Тек гана манасчылардын, дастанчылардын, башкача айтканда эпос айтуучулар. Жаш боюнча өзгөчөлүгүн айтып коюш керек. Бул жерде чектөө болгон жок, 16 жаштан жогору. Себеби биринчи жолу өтүп жаткандыгына байланыштуу.
1: Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын режиссёру Ринат Мурзаев белгилегендей, тандоо турунун биринчи баскычынан өткөн катышуучуларга 1-7 июнь күндөрү УТРКда түз эфирде онлайн добуш берүү жүргүзүлөт.
4: Жюрилер бир конкурсантты таңдаса, ошондой эле жалпы эл онлайн голосование аркылуу бир катышуучуну таңдаганга мүмкүнчүлүгү бар. Демек ар бир конкурстан бизде эл аралык сынакка 2 конкурсант өтөт. Мунун бардыгы улуттук телерадио корпорациясында 1 июндан башталып 7 июнга чейин болот. Өзүңөрдүн таанышыңар болобу, же болбосо өзүңөрдүн жакшы көргөн артисттериңер катышса, ошолорго да онлайн түрүндө колдоп QR-код атайын коюлат, ошо QR-код аркылуу өзүңөр бал берсеңиздер болот.
1: Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстандын 2 шаарында өтөт. Ачылыш азими Борбор калаадагы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда, ал эми оюндардын негизги бөлүгү Чолпон Ата шаарында болот. Сагина Асыргабекова, 1 радио.
0: Эми валюта курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублю 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майдан 25-ине чейин республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы бүгүн 24 майда Ош, Жалал Абад, Баткен областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 26 градуска чейин жылы болот, Талас областында 21 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 24 градуска чейин жогору. Ысык Көл жана Нарында 18 градус жылы болсо, бийик тоолордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн бүркөк болот, жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Борбордо 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ойдогудай улансын.
5: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
5: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
7: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
8: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
9: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жаран уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү уктуруубуздан биз бордош элдердин бири болгон Азербайжан эли тууралуу кызыктуу маалыматтарга кеңири токтолобуз. Азербайжан эли өзүнүн бай маданияты, улуттук каада салты, меймандостугу жана таамдуу улуттук тамактары менен дүйнөгө таанылган. Азербайжан Кавказ аймагында жайгашкан кооз мамлекет, анын борбору Баку шаары. Азербайжан эли түрк тилдүү элдердин катарына кирет. Кыргыздар менен азербайжандардын тили, салт-санаасы жана меймандостугу бири-бирине абдан окшош. Улууларды сыйлоо эң негизги салттардын бири болуп саналат. Үй-бүлөдө ата-энеге өзгөчө урмат көрсөтүлөт. Коноктосу маданияты да өтө жогору бааланат. Алардын конок кудайдын элчиси деген сөзү бар. Үйүнө келген адамды дасторкон жайып, жылуу тосуп алуу ар бир азербайжан үй-бүлөсүнүн салты. Азербайжан элинин эң белгилүү майрамдарынын бири Нооруз майрамы. Бул майрам жаздын келишин, жаңы жашоонун башталышын билдирет. Майрам учурунда ар түрдүү улуттук таттуулар даярдалып, эл бири-бирин куттуктап, оюн зоок уюштурулат. Азербайжан ашканасы дүйнөдөгү эң даамдуу ашканалардын бири катары белгилүү. Алардын эң белгилүү тамагы пало. Азербайжан палосу түрдүү мөмө жемиштер, эт жана жыбар жыттуу татымалдар менен даярдалат. Ошондой эле далма, кебап, кутабы, пахлаба жана шекербура сыяктуу тамактары абдан белгилүү. Азербайжандыктар чай ичүү маданиятына да өзгөчө маани беришет. Конок келгенде сөзсүз чай сунуштоо сый урматтын белгиси. Улуттук кийимдери да өзгөчө кооз. Эркектер чапансымал узун кийимдерди, папах деп аталган баш кийимдерди кийишкен. Ал эми аялдардын улуттук кийимдери түркүн түстүү, саймалуу жана зер буюмдар менен кооздолгон. Улуттук бийлери дагы абдан көркөм жана шамдагай кыймылдары менен айырмаланат. Азербайжан эли музыка өнөрүнө да чоң маани берет. Алардын Могам аттуу улуттук музыкасы дүйнөгө белгилүү. Бул музыкалар адамдын жан дүйнөсүнө таасир берип, терең сезимдерди ойготот. Кыргызстанда да Азербайжан улутунун өкүлдөрү жашап келишет. Айрымдары бул жерге совет мезгилинде иштөө үчүн келишсе, кээ бирлери билим алуу же үй-бүлөлүк себептер менен келип, отурукташып калышкан. Бүгүнкү күндө алар Кыргызстандын ар кайсы аймактарында жашап, өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп келишет. Уктуруубуздун бүгүнкү каарманы Азербайжан улутунун өкүлү, Кыргызстанды өзүнүн ата мекени деп эсептеген инсан Бакшалиев Хансывар Рустамович. Хансывар Рустамович кыргыз жараны. Кыргызстандагы Бирлик Азербайжандардын коомдук бирикмесинин төрагасы. Ал бул кооз өлкөнү, анын элин, маданиятын жана жаратылышын чын жүрөгү менен сүйөт. Кыргызстан ал үчүн жөн гана жашаган жер эмес, жүрөгүнө жакын болгон ыйык мекен.
10: Саламатсыздарбы, менин атым Хансывар Бакшалиев. Мен Кыргызстандагы Азербайжан этносунун жетекчисимин. Мага Кыргызстанда баары жагат. Өзгөчө кыргызстандык элим жана жаратылышы абдан жагат. Кыргыз элинин меймандостугу, боорукердиги жана эркиндикти сүйгөндүгү. Азербайжан жана кыргыз элдеринин салттары менен үрп адаттары дээрлик бирдей. Ошондуктан мен кыргыз элибиздин салттары менен жашайм. Кыргызстанды өз мекеним деп сезем жана эсептейм. Анткени Кыргызстан менин ата бабаларымдын жери. Бул менин үйүм, менин очогум.
9: Ал ар дайым кыргыз элинин меймандостугуна, боорукердигине жана адамгерчилигине суктанып келет. Хансывар Рустамович кыргыз менен Азербайжан элдеринин ортосунда көп окшоштуктар бар экенин белгилейт. Эки эл тең улууну сыйлайт, конокту урматтайт, үй-бүлөнү бийик баалайт жана салт-санаасын аздектеп сактайт.
10: Азербайжан жана кыргыз тилдери абдан окшош болгондуктан мен кыргыз тилин жакшы түшүнөм жана күнүмдүк турмушта жаман эмес сүйлөм. Азыркы учурда мен иш кагаздарын жүргүзүү жана расмий баарлашуу үчүн кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Мага кызыл өрүк, буй-буй, оруба, апа оруба сыяктуу кыргыз ырлары жана башка көптөгөн ырлар абдан жагат. Биз баарыбыз билебиз, кыргыздар абдан меймандос эл. Бир жолу биз үч дос Эскөлгө кыргыз досумдун үйүнө конокко барганбыз. Ошол кеште бүтүндөй бир койдун этин жеп койгонбуз да. Менимче конокторго этти ушунчалык даамдуу кылып бышырып бергенди кыргыздар гана билет да. Ошондуктан адамдар канча эт жегени да байкабайт калат. Бул кыргыз элинин меймандостугун жана кен пейилдигин көрсөтөт.
9: Хансывар Рустамович кыргыз элинин каада салтын да терең урматтайт. Ал кыргыз дасторконуна өзгөчө баа берип, улуттук үрп адаттарды колдоп келет. Кыргыз тилин, маданиятын сыйлоо аркылуу ал эки элдин достугун чыңдоого салым кошуп келет.
10: Мен Кыргызстанда эки жогорку билим алдым жана азыр докторантурада окуп жатам. Ошондой эле спортто жана эмгек жолунда жакшы жетишкендиктерге жетиштим. Бүгүнкү күндө мен өзүм маанилүү деп эсептеген кызматты аркалап келем. Бул бүтүндөй бир этностун жетекчисимин.
9: Ошондой эле Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө аракет кылган адамдардын бири. Эки улуттун достугун, ынтымагын жана билимдигин бекемдөөдө анын эмгеги өзгөчө мааниге ээ.
10: Кыргызстандын жараны өз өлкөсүн сүйгөн, анын мыйзамдарын урматтаган жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон адам. Кыргызстанда мен биздин Эскөлдү анын тынчтыгы жана улуулугу үчүн сүйөм. Бул Жусуп Абдрахманов. Мен аны принципиалдуулугу, адамгерчилиги үчүн баалайм. Ал элдин кызыкчылыгын баарынан жогору койгон адилеттүү саясатчы болгон.
9: Хансывар Рустамович үчүн эң чоң байлык элдердин ынтымагы жана достугу. Ал жаштарды бири-бирин урматтоого, башка улуттардын маданиятын сыйлоого чакырып келет. Анын айтымында ар бир адам кайсыл улуттан болбосун, жашаган өлкөсүн сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошушу керек.
10: Мен өлкөбүздүн билим берүү тармагын, экономикасын жана маданияттын өнүктүргүм келет. Бүгүнкү күндө үй бүлөдө жоопкерчиликти, жүрүм турум маданияттын жана улууларды урматтоону тарбиялашыбыз керек. Улутубузга жана динибизге карабастан, Кыргызстан биздин мекенибиз жана жалпы үйүбүз. Аны сүйүп көздүн каригиндей сактайлы. Кыргызстан менин мекеним, сыймыгым жана жашоомдун ажырагыс бөлүгү. Менин кыргыз элиме өсүп өнүгүүнү жана тынчтыкты каалайм.
9: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көптөгөн улуттун өкүлдөрү тынчтыкта жана ынтымакта жашап келишет. Мындай достуктун бекем болушуна Хансывар Рустамович сыяктуу адамдар чоң салым кошууда. Кайсыл улуттун өкүлү болбосун, Кыргызстандын өнүгүшүнө жүрөгү менен кызмат кылган адамдар ар дайым урматка татыктуу. Кыргыз жана Азербайжан элдеринин достугу көп жылдан бери уланып келет. Эки элди мейман достук, улууну сыйлоо жана ынтымак сыяктуу баалуулуктар бириктирет. Ар бир элдин маданияты бул чоң байлык. Башка элдердин тарыхын, маданиятын жана салтын билүү адамдардын бири-бирин жакшы түшүнүшүнө жардам берет. Алими Азербайжан эли тууралуу кызыктуу маалыматтарга токтоло турган болсок, Азербайжан эли дүйнөдөгү бай тарыхка, кооз маданиятка жана өзгөчө каада салттарга ээ болгон элдердин бири. Бул өлкө чыгыш менен батыш маданиятын айкалыштырып турган өзгөчө мамлекет болуп саналат. Азербайжан оттор өлкөсү. Азербайджанды көп учурда оттор өлкөсү деп аташат. Себеби бул жерде жер алдындагы газ өзүнүн өзү күйүп турган аймактар бар. Янардак тоосунда от жүздөгөн жылдардан бери өчпөй күйүп келет. Азербайджан эли абдан меймандос. Коноктосу Азербайджан элинин эң маанилүү салттарынын бири. Үйүнө келген адамды дасторкон жайып тосуу урматтоонун белгиси. Чай маданияты өзгөчө. Азербайджандыктар чайды абдан жакшы көрүшөт. Алар чайды атайын алмурут формасындагы айнек идиште ичишет. Чайсыз маек дээрлик болбойт. Килем токуу өнөрү дүйнөгө белгилүү. Азербайджан килемдери дүйнөдөгү эң кооз килемдердин бири болуп эсептелет. Ар бир аймактын өзүнө тиешелүү оймо чиймеси бар. Музыкага бай эл. Азербайджан эли мугам аттуу өзгөчө музыкалык өнөрү менен белгилүү. Бул музыка ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Мунай өндүрүү боюнча тарыхый өлкө. Бул шаар илгертен дүйнөдөгү эң ири мунай борборунун бири болуп келген. Үй-бүлөгө чоң маани беришет. Азербайджан коомунда үй-бүлө баалуулугу абдан жогору. Улууларды урматтоо жана кичүүлөргө кам көрүү маанилүү орунда турат. Улуттук тамактары даамдуу. Азербайджан ашканасы плов, долма, кебап жана пахлава сыяктуу улуттук тамактары менен дүйнөгө белгилүү. Көп улуттуу өлкө. Азербайджанда ар түрдүү улут өкүлдөрү тынчтыкта жашашат. Бул өлкө маданияттардын айкалышкан жери болуп саналат. Кыргыз жана Азербайджан элдеринин окшоштугу. Кыргыздар менен азербайджандар түрк тилдүү элдерге кирет. Экөөндө тең меймандостук, улууну сыйлоо жана улуттук салттарды баалоо күчтүү өнүккөн. Азербайджан эли өзүнүн бай маданияты, кооз салттары, меймандостугу жана тарыхы менен дүйнөдөгү өзгөчө элдердин бири болуп эсептелет. Азербайджан менен Кыргызстандын ортосунда көптөгөн кызматташтыктар бар. Азербайджан менен Кыргызстандын ортосундагы достук жана кызматташтык жылдан жылга бекемделип келе жатат. Эки өлкөнү тарыхый байланыш, түрк тилдүү элдердин биримдиги, маданий окшоштуктар жана өз ара урматтоо бириктирет. Бүгүнкү күндө эки мамлекет экономика, билим берүү, маданият, транспорт жана туризм тармактарында активдүү кызматташууда. Экономикалык жаатта Азербайджан менен Кыргызстан биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Өзгөчө, Азербайджан Кыргыз өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн экономикасын чыңдоого чоң салым кошууда. Бул фонд аркылуу айыл чарба, энергетика, инфраструктура, туризм жана өндүрүш тармактарындагы долбоорлор каржылануда. Мындан тышкары, транспорт жана логистика тармагында дагы кызматташтык күчөп жатат. Эки өлкө Евразия аймагындагы соода жолдорун өнүктүрүүгө кызыктар болуп, жаңы транспорттук коридорлорду түзүү маселелерин талкуулап келет. Билим берүү тармагында да жакшы жетишкендиктер бар. Азербайджан кыргызстандык студенттерге гранттык жана квоталык орундарды бөлүп, жаштардын билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүүдө. Ошондой эле, эки өлкөнүн университеттери илимий жана маданий кызматташтыкты өнүктүрүп жатышат. Маданий байланыштар дагы өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстанда Азербайджан элинин маданиятын тааныткан мектептер жана маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Ал эми Азербайджанда кыргыз маданиятына кызыгуу күчөп, эки элдин достугу маданий көпүрө аркылуу дагы бекемделүүдө. Эки мамлекет эл аралык уюмдардын алкагында дагы бири-бирин колдоп келет. Түрк мамлекеттеринин кызматташтык уюмунда Кыргызстан менен Азербайджан биргелешип иш алып барып, түрк дүйнөсүнүн ынтымагын бекемдөөгө аракет кылышууда. Кыргызстан менен Азербайджандын достугу бул жөн гана расмий кызматташтык эмес, эки боордош элдин ортосундагы терең ишеним жана урмат сыйдын белгиси. Бул байланыш келечекте дагы күчөп, эки өлкөнүн өнүгүшүнө чоң пайда алып келет. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Азербайжан эли сыяктуу башка улуттар да кыргыз эли менен бир келечек куруп келишет. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда
1: угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Кармандар, бүгүнкү уктуруубузду Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, Өчпөс элестер коомдук бирикмесинин жетекчиси, 18 китептин автору, Түрксойдун 30 жылдык сыйлыгынын жана көптөгөн сыйлыктардын ээси, жазуучу ырчы Дилдара Буларкиева айым менен болгон маектешүүбүзгө өлдүк. Маектешүүдөн мурда азын оолак маалымат бере кетсем, Түркиянын Борбор шаары Анкарадагы Түркия жазуучулар биримдигинин кеңсесинде Түрксойдун колдоосу менен Дилдар айымдын Стамбул сүйүүм арманым аттуу китебин таанытуу иш-чарасы өттү. Иш-чарага Түркия жазуучулар биримдигинин башкы катчысы Махмут Эрдемир, Кыргыз Республикасынын Анкарадагы элчилигинин маданият аташеси Улан Максатов, Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевтин референти Сабырбек Бөрүбаев жана Түркия жазуучулар биримдигинин мүчөлөрү менен катар Анкаранын тургундары жана ошондой эле Анкарада окуп иштеп жүргөн кыргыз жарандары катышты. Иш-чара чевер комузчу Насиба Калмаматованын комуз күйүүсү жана ырлары, ошондой эле Изги тобунун жетекчиси Тумар Нуракованын комуз күйүүсү жана ырларынын коштоосунда жакшы маанайда өттү.

Мен бул жашоочулук адатты китептерди жаздым. Түрк тилине которулган эң негизги китебим Стамбул сүйүм арманым, эк Анталия Анталия. Бул китептеримде кыргыз түрк элинин бири бирине болгон мамилесин, жашоого болгон туруктуулугун, инсандык адеп ахлактыктарын чагылдырууга аракет кылдым. Эк Анталия Анталия деген китебим жакында эле чыкты. Алдагы нускада чыкты, бирок азыр азыраак эле алып келдим. Дагы келечекте дагы жасам дейм. Анкара шаарына биринчи келишим түрк жергесине абдан жакты. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанга эле окшош экен, элдери дагы меймандос экен.

иш-чара мен үчүн өмүрүмдөгү эң бактылуу күндөрдүн бири болуп калат. Абдан жогорку деңгээлде өттү, абдан жакшы өттү. Бул Стамбул сүйүм арманым деген китебим кыргызча 3 жолу басмадан чыкты. Мага бир мындай кадыр барып калып келди да бул китебимчи. Кыргыз окурмандар абдан жакшы кабыл алышты. Ошол китептерим чыккан учурда Бишкектеги Манас Түрк университетинин ага окутуучу Фатих Серчей мага келип, китебимди көтөрүп келип, ушул китеп мага жакты, сиз автор экенсиз, котором деп суранганынан макул болдум. Бул китеп 3 жыл которулду. Мен 10 жыл жаздым.

0: Anda mayık teşvi görüm bireli.
1: Dildarece, muna bugün Ankara'da Hamdan Son'un işçara öttü, kitaplarınızı tanıttınız. Kanda öttü işçara, hoşalar cöndü, haydi perseniz.
2: Ben şu Türkiye Cirgesi'ne alkaşı çoğu değilişim. Bu kaçayım, şu köp kitapları yazdım. Şu kitapların içinin İstanbul Suyum Arman'ın degen kitabımdı. Basmadan 3 yolu çıkardım. Kırgız okurmandarı aldan jakşı kabul alıştı. Türk tiline Fatih Serçe деген мурза которгон. Ошол которулуп чыккандан кийин, түрк тилине которулуп чыккандан кийин Түркия жергесине келүүгө мүмкүнчүлүктөр болду. Бүгүн болсо ошол Түркия жергесинде борбор болгон Түркиянын Ангара шаарында Түркия жазуучулар бирлигинин кеңсесинде китебимди таанытуу иш-чарасы болуп өттү.
1: Бул иш-чараны өткөрүүгө кимдер колдоо көрсөтүштү?
2: Бул иш-чарандын өтүшүнө Түрксойдун жетекчилиги Раис Султан Акимович жана дагы Түркия жазуучулар бирлиги колдоо көрсөтүштү. Ошондуктан жакшы жогорку деңгээлде өттү. Бул күн менин жашоомдогу эң орчундуу, жүрөгүмдө калган күн болуп калды.
1: Андан жакшы. Анда китебиңизге токтоло кетсеңиз.
2: Бул Стамбул сүйүм арманым деген китебимди жазышыма менин кошуналарым түрк улутундагы жарандар досторумда бар алар менен жакшы мамиледе мен. Ошолордун мамилелерине, жашоого болгон көз караштарына, бизге болгон жакшы адеп ахлагына карап, ошолордун бардыгын оюма, жүрөгүмө жеткен экен ошолордун мамилеси. Ошол китепти жазууга түрткү болду. Мен бул китебимди айылдык эле Гүлдана деген кызды алдым. Ал бардык ошол болгон окуяларды, айланамда болгон окуялардын баардыгын синтездеп келип, Гүлдана деген кыздын образына топтоп чыгардым. Гүлдана айылдык эле кыз. Ал Бишкекке окуп, иштеп, ар кандай турмуштук жолдорду басып, Стамбулга келет. Стамбулдан атактуу кишинин жалгыз уулу Ибрагим менен таанышып, ал менен мамиле болуп, ушуларды жаздым дагы. Булардын образы менен экөөнүн жашоого болгон көз карашынын туруктуулугу, сүйүүгө болгон, ата мекенге, айлана чөйрөгө болгон жүрүм турумдарын көркөмдөп жаздым. Бул негизинен жаштарга тарбиялык мааниси болсун деген ой менен жаздым. Түрк улутундагылар дагы жакшы кабыл алышып жатат.
1: Сиз качантан бери жазуучулук менен алектенесиз?
2: Мен болсо мектепте окуп жүргөнүмдө эле райондук, областтык, республикалык гезиттерге кабарларды жазчым. Ошондо анан ырларды жазчым. Андан кийин мен университетке, улуттук университетке журналистика бөлүмүнө тапшырып,

0: көп ар кандай багыттарда жаздым да мен жаштарга тарбиялык мааниси болсун деп атактуу адамдардын басып өткөн жолдорун жаздым, даректүү китептерди жаздым, көркөм чыгармаларды жаздым, анан мындай белгилүү адамдарды жаздым. Сайрек апанын Ак булуттары деген китебим өзгөчө мага жагат. Бул китебим болсо Дордой ассоциациясынын президенти, коомдук ишмер Аскар Салымбековдун апасы Сайрек апа тууралуу жазганда ушул кандай даражага жетти, кантип жетти, ошонун баарын иликтеп жаздым. Бул Сайрек апаны мен студент кезимде жолукканда, мен ал кезде жаштардын чыгармачылыгы менен иштечим, Мээрим фонду жетектечим. Ошол кезде Аскар Салымбековдун биринчи жубайы Гүлмира Сулаймановна Нарын боюнча Мээрим фонду башкарчы. Экөөбүз чыгармачылыкта ошо балдарды тарбиялоодо, жаштарга багыт берүүдө көп алдыга багыттарды коюп, аңгемелешип, эжеден көп кеңештерди алып турчум. Ошол мезгилде Сайрек апа да биздин жаныбызда болуп, мага көп таасир калтырган. Ошонун мындай энелик образды кыргыздын эмеси кандай болуш керек, ошону жаштарга билсин деп Сайрек апанын Ак булуттары деген китепти жазганда, ушул китеп менин эң жакшы көргөн китебим болуп саналат. Мени жазуучу катары кыргыз журчулугуна тааныткан китеп бул.
1: Абдан жакшы. Сиз Түркияга алгач ирет келипсиз, ушул Анкарада кандай көз карашта болдуңуз?
0: Бул Түркия жергесин мен мурда мындай сыналгыдан көрүп турчум да, интернет сайттарынан көрчүм. Ал жактан көргөнү менен мындай аралашып эл менен көргөнүм башкача таасир калтырды да мага. Ушунчалык элдер абдан көп экен, мындай тынч, жалаң эмгек менен алышкан, бош жүргөн адамдарды көрбөдүм да, ушундай эмгек менен алышкан эле адамдарды көрдүм. Анан бири бирине сылык мамиледе ушундай учурашып, мындай эмгекчил калк экен деп бааладым да булардычы. Анан кыргыздар мындай окшоштук жактары да бар экен. Негизи бул баарыбыз бир түрк элбиз. Кыргыз менен түрктүн жакындыгы ушудан деп ойлоп атам да менчи. Биздин багытыбыз бир. Кыргызстанда дагы биздин кыргыз элибиз дагы ушундай намыстуу эмгекчил элбиз. Ошол жактары биз бири бирибизди толуктап окшоштук болуп турат экен да, ошону байкадым да менчи.
1: Жакшы. Анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
0: Ушул угармандарга мени тааныштырып аткан Алмаз Мырза, сизге өтө ыраазычылыкты билдирем. Мен угармандарыма биринчиден асманыбыз ачык болсун, жергебизде, Түркия элинде, кыргыз элинде ынтымак болсун, тынчтык болсун. Ар бир угармандарга бекем ден соолук да болуп, ар дайым ар бир күнү бактылуу күндөрдөн болушун каалайм.
1: Чоң рахмат маегиңизге, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм.
0: Сизге дагы өтө ыраазычылыгымды билдирем. Чыгармачылыкта болуп элге кылган кызматыңыз сизге сый урмат алып келсин. Ар дайым бар болуңуз, оодо жаңырып турсун, сиздин үнүңүздү угармандар угуп турсун. Чарчабай эмгектене бериңиз. Алмаз Мырза, сизге өтө терең ыраазычылыкты билдирем.
1: Чоң рахмат, сизге дагы ден соолук каалайм.

0: İstanbul'u cazbağan akıncı cazuçu seyrek tezdeş et boluş gerek. Dildar ayımdağı İstanbul'u görgünde amdan jaktırat boluş gerek. İstanbul sındu Türkiye'nin jana Türk dünyasının şaharlarında jaşagan adamların, aların karım katnaşların gövürüyük cazıp, madani alakaların önüksünü salım koşa berişinizge tilekteşpiz.
1: Кыргыз дүйнөсүнөн. Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын буга айынын 24-ү күнгө жекшемби. ТРТ'нин Түркия Үн радиосунун кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайип Эрдоган Иран менен негизинен сүйлөшүүлөр аркылуу жетишилген тынчтык келишимине колдоо көрсөтүү үчүн президент Дональд Трамп жана аймактык лидерлер менен телеконференция өткөрдү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүндө ылайык, телеконференцияга АКШнын президенти Дональд Трамп, Бахрейндин падышасы Хамед бин Иса Ал Халифа, Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти Шейх Мухаммед бин Заид Ал Нахаян, Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, Египеттин президенти Абдел Фаттах Ас-Сиси, Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман, Иорданиянын падышасы II Абдулла жана Пакистандын армия штабынын башчысы Асим Мунир ошондой эле АКШнын президенттик кабинетинин мүчөлөрү катышты. Президент Эрдоган Ирандагы жана жакынкы чыгыштагы окуялар талкууланган телеконференцияда Түркия ар дайым көйгөйлөрдү диалог жана дипломатия аркылуу чечүүнү жактап келгенин, Иран менен дипломатиялык процесстин АКШнын президенти Трамп билдирген деңгээлге жеткенине кубанычта экенин жана жетишиле турган келишим Ормуз кысыгы аркылуу эркин өтүүнү камсыз кылуу менен аймактын туруктуулугун колдой турганын, ошону менен дүйнөлүк экономиканы жеңилдетэрин билдирди. Сүйлөшүү процессине салым кошкон өлкөлөргө ыраазычылык билдирген Эрдоган Иран менен жетишилген ар кандай келишимди ишке ашыруу этабында Түркия бардык зарыл колдоону көрсөтүүгө даяр экенин, Түркия аймакта тынчтыктын орношуна умтулаарын жана Иран контекстиндеги өзөктүк маселе сыяктуу талаштуу маселелер боюнча процесстин алкагында тийиштүү чечимдерди табууга болооруна ишенэрин билдирди. Президент Эрдоган сүйлөшүүлөрдө Түркия аймактык өлкөлөр бири-бирине коркунуч келтирбеген жаңы доорду кааларын жана адилеттүү тынчтыктын эч кимди уттурбай турганын баса белгиледи. Ошондой эле Трамп социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүндө талкууланган тарыхый келишимге АКШ, Иран жана башка ар кандай өлкөлөр киргенин айтты. Трамп келишимдин акыркы элементтери жана деталдары каралып жатканын жана жакында жарыяланаарын белгилеп, план чыр-чатактарды биротоло токтотууну көздөгөнүн кошумчалады. АКШнын президенти биргелешкен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү амдан жакшы жолугушуу деп мүнөздөдү. Түркияда 8-чи этноспорт маданий фестивалында акыркы күндүн иш-чаралары башталды. Дүйнөлүк этноспорт биримдиги тарабынан Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда уюштурулган фестивалдын акыркы күнүндө ар кайсы аймактардан келген спортчулар, чыгармачылар, кол өнөрчүлөр, маданият өкүлдөрү жана коноктор бир атмосферада чогулушту. Салттуу спортторду жана маданий баалуулуктарды келечек муунга өткөрүп берүү максатында уюштурулган фестивалда балдар, жаштар жана алардын ата-энелери күн бою ар түрдүү иш-чара өткөрүлүүчү аянттарда убакыт өткөрүшөт. 8-чи этноспорт маданият фестивалы бүгүнкү иш-чаралар менен өз ишин жыйынтыктайт.
2: Дүйнө жаңылыктары.
1: Орусия Украинага баллистик ракеталар менен катуу чабуул жасады. Киев бийлиги ири баллистикалык ракеталык чабуулга кабылып, кеминде 5 адам жаракат алганын билдирди. Украинанын борборунда катуу жарылуулары болуп, өкмөттүк районун жанындагы турак жай титиреди. Ондогон адамдар шаардын борборундагы метро станциясына башкалкалашты. Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Тимир Тикаченко Telegram баракчасында башкала ири баллистикалык ракеталык чабуулга кабылды деп билдирди. Мэр Виталий Кличко 5 адам жаракат алганын, алардын бири ооруканага жаткырылганын жана Шевченко, Днепр жана Подолский райондорунда өрт чыгып, үйлөр зыянга учураганын белгиледи. Украиналык расмий өкүлдөр жана Киевтеги АКШ элчилиги мурда Орусия Украинанын чыгышындагы өлүмгө алып келүүчү чабуулдар үчүн жооптуларды жазалайм деп коркуткандан кийин борборго ири масштабтуу чабуул болушу мүмкүн экени жөнүндө эскертишкен. Ишембү күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский да Киевтеги АКШ элчилиги да Орусиянын ири аба соккусунун тобокелдиги жөнүндө эскертишкен. Киев бул чабуулду өз күчтөрү Орусия көзөмөлдөгөн чыгыш Украинага дрон соккусун ургандан кийин күткөн. Москва сокку коллеждин жатаканасына тийип, кеминде 18 адамдын өмүрү кыйылганын билдирген болчу. Трамп АКШ менен Иран чыр чатакты токтотуу боюнча макулдашууга жакындап калганын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотуу боюнча макулдашуу негизинен сүйлөшүүлөрдөн өтүп, акыркы чечимге көз каранды экенин айтты. Трамп келишимге АКШ, Иран жана башка бир нече өлкөлөр кирерин, калган деталдары дагы эле талкууланып жатканын билдирди. Трамп ошондой эле оорумуз кысыга ачылат деди. Трамп Түркиянын, Сауд Аравиясынын, Катардын жана башка өлкөлөрдүн аймактык лидерлери биргелешкен телеконференцияда келишимди колдошконун жана Пакистандын ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр оорумуз кысыгына, Тегерандын өзөктүк программасына жана санкцияларды жеңилдетүү маселелерине багытталганын айтты. Израиль Трамп Иран менен чектелген өзөктүк келишимге жетишүүгө аракет кылышы мүмкүн деп кооптонууда. Израиль Трамп Иран менен чектелген келишимге жетишүүгө аракет кылып, негизги өзөктүк маселелер чечилбей калышы мүмкүн деп кооптонууда. Израилдин Харец гезити тынчсыздануулар Вашингтондун Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу негизги маселелерден качкан чектелген келишимге жетишүүгө аракет кылышына багытталганын жазган. Бул маселелерге багытталган урандын запастары келечекте байытуунун алдын алуу жана баллистикалык ракета программасы кирет. Булактардын айтымында Иран АКШнын сүйлөшүү тобун азгырып жатат жана кеңири келишимге жетишүү ыктымалдыгы төмөн бойдон калууда. 10 африкалык өлкө үчүн Эбола боюнча эскертүү жарыяланды. Африкадагы ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору Конго Демократиялык Республикасы жана Угандадан тышкары 10 африкалык өлкө Эбола коркунучунда экенин эскертти. Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун директору Жан Кассеянын айтымында тобокелчиликке дуушар болгон өлкөлөр Ангола, Бурунди, Борбордук Африка Республикасы, Конго Республикасы, Эфиопия, Кения, Руанда, Түштүк Судан, Танзания жана Замбия. Кассея эскертүү эпидемия баштапкы очоктордон тышкары жайылып кеткенден кийин жарыяланганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Африкадагы ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору негизинен Конго Демократиялык Республикасындагы жана Угандадагы ооруларды бөгөттөө аракеттерин колдоо үчүн 314 миллион долларлык биргелешкен каржылоо чакырыгын башташты. Ажылыкка зыяратчылардын саны 1,5 миллиондон ашты. Быйыл ажылык сапар үчүн Сауд Аравиясына чет өлкөдөн келген зыяратчылардын саны 1,5 миллиондон ашты. Бул аймактык чыр чатактарга жана саякаттоонун олуттуу үзгүлтүккө учурашына карабастан өткөн жылдын жалпы көрсөткүчүнөн ашып кетти. АКШ менен Израилдин Иранга кол салууларынан, андан кийин Тегерандын Перс булагындагы чабуулдарынан улам келип чыккан чыр чатактар аба мейкиндигинин жабылышына жана саякат чыгымдарынын кескин жогорулашына алып келген. Чыңалуу аймактык саякатка тоскоол болгону менен Перс булагындагы авиакомпаниялар көпчүлүк иштерин кайра баштады. Сауд Аравиясынын ажылык паспорту күчтөрүнүн командири Салих Ал-Мурамба чет өлкөдөн келген зыяратчылардын саны 1,518,153 жеткенин билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
3: ТРТ'nin kırgızça berüüleri. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuulardı erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tr.net/kırgız веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: ар ишемби саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып талдап беребиз. Биринчиде бир жума, өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишемби күнү саат 16:05 биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп баштадыңыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул уктурууда сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунттуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 18 майга токтолсок, бул күнү биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында президент администрациясы ишке ашырып жаткан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланды. Программанын мейманы бул ирет министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев болду. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө кеңири токтолду.
2: Экономикабыз, өзүңүздөр билгендей, мына 5 жылдан бери туруктуу өнүгүү жолунда турат. Орточо өсүү темптери 10% кем эмес. Биринчи 3 айлык жыйынтыкты бул тиги айда бергенде дагы жыйынтыктарыбыз жакшы болду. Мынакей азыр 4 айдын жыйынтыгы чыгып жатат. Маалыматты дагы официалдуу түрдө улуттук статистика комитети да бөлүшүп кетти. Негизинен ички дүң продукциянын көлөмү 602.8 миллиарддан ашып турат. Бул өсүү темпи былтыркы жылга салыштырмалуу 12.4% чейин өсүү. Бул көрсөткүчтөр динамикасы жакшы деп эсептейбиз. Анткени өкмөт тарабынан жасалган иш аракеттер өзүнүн натыйжасын берип атат деген баалоодобуз. Анткени ушул эң негизгиси драйвер болгон бул курулуш тармагы, өндүрүш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы жана айыл чарбадагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Натыйжасын ушул тармактарга мамлекет тарабынан кылган инвестиция жана акча каражаттарын бөлүү тууралуу дагы маалыматты берип кетсек, мынакей жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эметип бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Бирок ошол орто жана чакан бизнес жана айыл чарба тармагы дагы олуттуна көңүл бурулбай, ал тармактардагы көрсөткүчтөрдүн бир аз азайтканына байланыштуу быйыл ушу президент тарабынан өзүңүздөр билгендей жыл башынан эле тийүүчү тармактардагы орто жана чакан бизнестеги иштеген биздин жарандарды колдоо президенттин 100-100 чоң тапшырмасы түшкөн. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей азыр орточо банк ставкасы 20%нын алкагында болуп, биз негизи урматтуу президентибизге сунушту киргизгенде 10%нын тегерегинде ошол чакан бизнести колдосок, анткени айыл чарба тармагы менен мындай атаандаштыкта бирдей боло турган сунуштарды кирип аргументтерди айта турган болсок, президентибиз жок, бул тармакка азыр көңүлдү өтө чугул бурушубуз керек деп өзүнүн фондунан ошол пайыздык ченди 0 чейин түшүргөнгө тапшырма бергенде азыр ушул натыйжасын буюрса 1.5 жылдын ичинде көрөбүз. Анткени тигүү тармагы өзүңүздөр билгендей ошол экспортко чыкканда дагы бир топ маселелер бар эле. Андан тышкары сертификациялоо маселеси турган. Негизи эле ошол тармактагы болгон ишкерлердин ишмердүүлүгүн легалдаштыруу тууралуу дагы чоң маселе турган. Ал тууралуу да сертификацияга чыккан биздин ошол ишкерлердин ишмердүүлүгүнө да жардам берип экономика жана коммерция министринин астында кабинет ачылган. Эгерде кандайдыр бир маселелер болсо ошол телефондон чалышып маалыматты алып, болбосо түздөн-түз Минэкономго ошо атайын бөлүнгөн кабинетке келип маалыматты алып, же болбосо консультация алганга мүмкүнчүлүк болгон. Эгерде кандайдыр бир оорчундук маселелер боло турган болсо, ошо биздин адистер түздөн-түз ошо ишкер менен баардык этаптарына өткөнгө жардам берген негизинен. Андан тышкары ошол орто чакан бизнести колдо. Биздин да ишкерлерибиз мамлекет өнүгүп келатат, өнүгүү деп эле сүйлөйсүңөр. Анан кийин жеринде ошо эл менен жолукканда эң көйгөйлүү маселе ушул акча насыялардын пайыздары. Ушул орто жаткан бизнеске өтө орчундук кылган маселелердин бири болгон. Анын алкагында да биз ушул урматтуу президентибизге доклад берип, негизинен жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26 жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе колдоого алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катар дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен эмес ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.
1: 19 май шейшемби күнү биринчи радионун түз байланыш программасында баалардын туруктуулугун кармоо тууралуу сөз болду. Азык түлүк, күйүүчү май сындуу керектүү негизги продукциялардын наркын сактоого багытталган талкуу маекке экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлдөрү Бейше Сатыгулов менен Динара Муратова катышкан.
3: Азыркы күндө көпчүлүк биздин элибизди тынчсыздандырып турган ушул баанын эртеңки күнкү баанын туруктуулугу кандай болот деген көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп келет. Бүгүнкү күндө биздин монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан күн сайын ар бир аймактык бөлүмдөрүбүз бар, ошолордо күн сайын мониторингдер жүргүзүлүп, ал боюнча экономика жана коммерция министрлигине, министрлер кабинетине ар бир ошо кылынып жаткан жумуштар боюнча биз маалыматтарды берип турабыз. Азыркы күндө мындай өтө деле баанын көтөрүлүп кетиши боюнча кооптуулук деле жок. Бирок баягы сезондук факторлор бар да. Ошол нерсе дагы кээ бир убактарда ошол сезондук факторлорго байланыштуу баалардын өсүп кеткен убактары дагы бар. Бирок ошол эле убакта жыйын терин кээ бирки азыркы азык түлүк продуктыларын даярдалып, же болбосо мына эгиндердин кээ бирлерин бышып калгандыгы азыркы күндө баалардын кайра төмөндөшүнө дагы алып келиши мүмкүн. Ошол эле нерсени бүгүнкү күндө биз өзүбүз талдоо жүргүзүп, мониторингдин жыйынтыктары менен кандай иш чараларды аткаруубуз керек экен, кандай иш чараларды жүргүзүү керектигин биздин кызмат тарабынан дайым талданып турат. Ошол боюнча азыркы күндө жумуш алып барып атабыз.
4: Буга чейин бир аз убакыт мурда өзүңүз жакшы билесиз, жанагы күйүүчү майлоочу майларга болгон мындай бир баасы өсүп кетпейт болду экен же жогорулап жатат деген тынчсыздануулар болбоду беле? Анан Кыргызстанда тиешелүү кызматтардын баардыгы, анын ичинде сиздер дагы ушул багытта бааны туруктуу кармап туруу аракеттери болду, бул боюнча маалыматтарды бердик. Анан бул биздин Кыргызстан ичиндеги эле абалга көз каранды болбой тургандыгы тууралуу дагы айттыңыз эле да?
3: Туура айтасыз. Чындыгында мен эми элибизге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Чындыгында мына жакынкы чыгышта болгон жаңжалдын негизинде мына Иран, Америка, Израиль ортосундагы жаңжал бул сөзсүз түрдө ушул жалпы дүйнөлүк баага таасирин тийгизбей койгон жок. Анын ичинде бизге, биздин өлкөбүзгө дагы ушул таасирин тийгизди. Негизги биз ушул күйүүчү майлоочу материалдарды Россия Федерациясынан алабыз. Өзүбүздө өндүргөн ушул күйүүчү майлоочу материалдар негизинен бул баягы стандартка туура келбейт. К2, К3 стандарты менен чыгат, ал эми бизге К5, К6 ушул стандарт менен чыгыш иштетилиш керек. Негизинен биз 95-96% биз Россия Федерациясынан алабыз. Биздин өлкөбүздүн жетекчилиги, президентибиз, министрлер кабинетинин төрагасы, министрликтер, ушул Россия Федерациясынын тиешелүү министрликтери менен өз ара келишип, бүгүнкү күндө 1 миллион 600 миң тонна ушул күйүүчү майлоочу материалдар боюнча келишим түзүлгөн. Мындайча айтканда экспорттук пошлинасы жок биз Кыргызстан алабыз. Анан эми баягы баанын көтөрүлүп кетиши боюнча сөз кылып суроо бердиңиз. Бул боюнча ошо жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн чындыгында январ айында баа бир аз төмөн болчу. Азыр ушул бензин маркасы боюнча 4-5 сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми дизелдик отун болсо 8 сомдон 10 сомго чейин көтөрүлдү да. Бул эмне себеп деп эми көпчүлүк ушундай суроо берет экен да. Эмне үчүн ушуну кармабайсыңар? Эмне үчүн бааны туруктуу кармаганга мүмкүн эмес? Анан кээ бир убактарда ушул Казакстан менен да салыштыруулар көп болуп атат да. Эми жакынкы эле кошунабыз Казакстанда ушу 50 сомдун тегерегинде болуп атса, бизде 80 сомго чейин чыгып кетти бензин деген ушундай суроо талаптар көп болуп атат. Баягы тиги интернет желелеринде ушундай суроолор элдерден кайрылуулар болуп атат. Бирок мен эми ушул жөнөкөй сөз менен айтып кетсем, биз ушул январь айларында, декабрдын аягында баягы Россия Федерациясы дагы атайын жеңилдетилген баа менен сатат. Ошол мезгилде алып калганда бизде 3 сомго чейин түшкөн, 76 сом болчу декабрдын башында. Бирок ушул январь айынын башында 73 сомго чейин түштү да бензиндин баасы. Ал эми азыркы күндө 78 сомго чейин көтөрүлгөнү. Мен Бишкек шаары боюнча айтып берейин, себеби дегенде көпчүлүк ушул Бишкек шаарынадан байланыштуу болот да. Региондорго эми ошол 1 сомдон 2.5-3 сомго чейин жогорулайт, себеби дегенде ал жол чыгымын эсептегенде да. Ошондой көтөрүлгөн убак болду. Бул эмнеден? Бул биринчиден ошол мезгилде биз 1 тонна күйүүчү майлоочу майды $740 алган болсок, азыркы күндө ушул дизелдик отунду $1250 чейин алып атабыз да. Бул деген 65% өстү да. Ал эми бензинди алсак, бензин боюнча алсак, бензин эми дизель отунга караганда анчалык көп көтөрүлгөн жок да, 4 сом 5 сомго чейин көтөрүлдү. Алны деле $735-$740 сатып алчу элек биз Россиядан. Азыркы күндө $1000 чейин чыкты да, 970, 980, 1000 ушундай доллардан алып атабыз. Бул деген ошол күйүүчү майлоочу материалдардын дүң баасы Россияда, ошо биз сатып алган нефтини кайра иштетүүчү заводдордо бул баанын өсү 35%.
1: Шаршемби 20 майда радио клиника уктуруусу адаттагыдай эле эфирге чыкты. Анда азыр жазгы эс алууларга байланыштуу жаратылыш койнунда эс алуулар, анда кене чагуу учуру көп катталып жатканы айтылды. Табият койнунда коопсуз эс алуу, кене чагуунун алдын алуу тууралуу суроолорго жооптуу түз эфирде оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Жумагүл Усубалиева берди.
5: Ооба, кене чагуусу быйыл башка жылдарга караганда көбүрөөк, себеби дегенде бунун себептери биринчиден жаз эрте чыкты, анан кышта жеңил болду. Себеби дегенде кышта эгерде жеңил болсо, анда кенелердин да ойгонуусу эрте болот да. Ошондуктан баягы жаз эрте чыкканда чөптөр жашылданганда адамдарыбыз да ушул жаратылышты качыгы эс алууларды эрте баштады. Ошондуктан быйыл эрте болду. Ооба, өткөн жылга караганда азыр 2.5 эсеге жакын көп катталды. Өткөн жылы эгер ушул учурда 368 учур болгон болсо, бүгүнкү күндө 820 ушу кене чагуусуна дуушар болгондор, бул атайын медициналык кызматтарга кайрылгандар. Ал эми медициналык кызматкерлерге кайрылбагандар жүздөп саналса керек, бунуга маани бербей эле баягы чакканды кенени алып көрүп калса ыргытып жибергендер. Ошондуктан ошонун ичинен 5 учуру бул клещевойдун инфекциясы деп коебуз, рикетсиоз. Бул клещтерде баардык эле клещтер ооруларды бирдей эле жуктура бербейт. Алардын алып жүрүүчү жана возбудитель деп коебуз, ооруду чакыруучу бир эле клещ бир канча ооруну да чакырат. Мисалы үчүн ушу 17 түр клещ болсо, кене болсо, ошонун бизге эң эле упурталдуу маанилүүсү бул таёрно клеш, бул башкача айтканда иксодой клеш. Ушу иксодой клеш эле боррелиоз, рикетиоз деген оорулар чакырат. Ошондой эле вирустук кене энцефалите деп коебуз. Ал эми азыркы 5 учуру жана рикетиоз. Бул рикетиоз бардык эле вирус болбойт. Кененин ичинде вирус да бактерия да болот. Ошон үчүн бул бактерия аркылуу бактериялдын этиология деп коебуз. Бул кене энцефалитине караганда бул мындай оорураак да, оорураак. Анан баягы кененин чакканда мен түшүндүрүп коеюн, көп эле адамдар баягы кене чагып туруп анан качан организмге вирус өтөт, канча кооптуу деп да көп суроолорду беришет да. Ошондуктан биринчи эле чакканда кененин жана обезболивающий деп коебуз, жанагы анестезиология, ошондой касиети болот. Ошону биринчи чыгарат, андан кийин гана бир цемент сыяктуу өзүнчө дагы бир мындай былжырак свойствосу бар, аны чыгарып цементтеп, андан кийин чагат. Андан адамдар ошол учурда эч мындай сезбейт дагы. Кээ биркилер бир күн, эки күнгө деле сезбейт. Ошонун ичинде баягы калга окшоп родинка сыяктуу болуп өсүп чыкмай көрүнмөйүнчө анда деле сезбейт. Себеби дегенде баягы анестезиология аябай күчтүү. Ошондуктан ошо биринчи чакканда эле бул биринчи эле эгерде инфекциясы, вирусу бар ошо клештер болсо ошондо слюнасы менен организмге вирустар кирет да, ал шилекей аркылуу. А шилекей аркылуу кирип ошол замат деле бул канга өтүп кетпейт, ошол жерде көбөйт, көбөйтөт. Бул аябай вирустарды көбөйтүп туруп андан кийин канга өткөзөт. Ошондуктан кан аркылуу кайсы жерлерди поражать этет, жанагы жабыркатат. Биринчи эле борбордук нервный системаны жабыркатат. Борбордук нервный системаны жабыркаганда анда биздин бутту колдорубузга таасир тийгизет. Ошондуктан вирустук кене энцефалитинин эң эмнеси осложнениясы бул параличке алып барат да, андан кийин өлүмгө да алып барат. Себеби дегенде борбордук нервный системанын баардыгын поражать эткенде ошого керектүү, ошого тиешелүү болгон органдардын баардыгын жабыркатат. Ал эми жанагы башка кенеден жуккан оорулар
6: кене энцефалити жөнүндө айтып атам. Кудай сактасын, кене энцефалити бизде катталы элек, э?
5: 2 жылдан бери катталы элек, бирок азыркы жана рикетиоз, анан боррелиоз деп башка түрү катталып атат. Мурун бизде булар 5 учуру. Мурун бул учурлар, мындай учурлар катталган эмес, мындай оорулар катталчу эмес. Акыркы жылдары ушу климаттын өзгөргөнүнө жараша ушу кенелер да башка оорулар да чыгарып калды да. Ушу боррелиоз, рикетиоз, мурун башка эле мамлекеттердин маалыматтарына таянып же литературага таянчу элек, бирок акыркы жылдары бизде катталып атат. Бул жылына 30-40 учурларга да катталат. Бул кененин жанагы вирустук кене энцефалитинде жанагы шилекейинде болсо, бул кененин ичегизинде жайгашат. Жанагы возбудительдер, алып жүрүүчүлөр. Ошон үчүн бул бактериальный деп коебуз. Адамды чакканда эле бул эч кандай иммуноглобулин же жанагындай вакцинациясы жок, бир гана ушу лечение, бул антибиотик менен лечение кылат. Ошондуктан муну сөзсүз билишибиз керек да. Мындай кене энцефалити деп биз общий мындай жалпы жөнүнөн айтып беребиз, булар бөлүнөт да. Ошондуктан аны чакканда кененин энцефалити болсо анда айттым го, билинбей жүрөт. 2-3 күндө деле билинбейт, көп күндө билинбейт. Ошо кал сыяктуу болгондо гана байкап калбаса эч кандай, может аллергия болсо ошонун аллергиясы кычышып атат деп бир билип калышы мүмкүн.
1: Сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. 21 май бейшемби күнү кечки Кыргызстан программасында Шанхай кызматташтык уюму форуму, эксперттик диалог жана жаңы глобалдык чакырыктар деген тема талкууга алынды. Студияга президентке караштуу улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директорунун орун басары Нурлан Дарданов жана аталган мекеменин бөлүмүнүн башкы эксперти Кадыр Кошалиев чакырылган.
7: Шанхай кызматташтык уюму бул кыскача тарыхына токтолсок, быйыл түзүлгөндүгүнө 25 жыл болот. Төрагал кылуу да Кыргызстанга өткөн мамлекет башчыларынын саммити август сентябрь айларында болот. Бул алгач түзүлгөндө 6 мамлекеттин катышуусунда түзүлгөн. Бул Кытай, Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Андан кийин дагы кеңейип, бул 2015 жылы Индия менен Пакистан мамлекети кошулган, андан кийин 23 жылы Иран, эң акыркы болуп азыркы мүчөсү 10 болуп Беларусь мамлекети 24 жылы кошулган. Андан ал эми аналитикалык борбордун форумунда быйыл юбилейлик форум болуп жатат, 20 жыл болуп атат. Бул Москва шаарында 2026 жылдын 22 майында түзүлгөн. Бул негизги максаты ошол эксперттик аналитикалык борборлордун, ошол эксперттик коомчулуктун жалпы ошол мамлекет башчысына жана ошондой эле мамлекет органдарынын жетекчилерине ошол дүйнөдө болуп жаткан экономика тармагында болобу, маданият тармагы, билим берүү баардык тармактар боюнча аналитикалык пикирлерин, сунуштарын, изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын берип туруу үчүн түзүлгөн. Быйыл ошол өзү жыл сайын өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жыл сайын өтүүчү кезектешип, ар бир мамлекет кезектешип жыл сайын өткөрөт. Ошол биз Бишкекте ошол аналитикалык борборлордун форуму, ошол 20-нчы форуму юбилейлик ошол Бишкекте Кыргызстанда кезек келип биз өткөрүп атабыз. Азыр бүгүн эртең болот. Негизги максаты бул ошол мурдагыдай эле жана достук мамиле, ошол мамлекеттердин ортосунда достук мамилелерди чыңдоо, соода, экономикалык, илимий, техникалык, ошондой эле маданият, билим берүү, энергетика тармагында, транспорт, экология жана коопсуздук тармагында эксперттик пикирлерди алмашуу болуп жатат.
8: Негизи эле ушул талкууда ар бир мамлекет тарабынан сунуштар берилди да. Анан баягы Кыргызстан атынан сиздер тараптан кандай сунуштарды бердиңиздер? Эмнени жаңылаган жатасыздар?
7: Туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүн ар бир мамлекеттен, ошондой эле ошол катышып жаткан мамлекет органдардан, аналитикалык борбордордун ошондой эле көз каранды эмес аналитикалык борбордордун да өкүлдөрү катышып атат. Ошол тийиштүү ар бири ошол өздөрүнүн мындай кызматташууну жакшыртуу боюнча, кибер коопсуздук боюнча, ошондой эле экономика жана логистика, товар жүгүртүү, ошолорду жакшыртуу боюнча электрондук байланыштарды күчөтүү максатында жана товарларды чек аралардан өтүүдө жакшыртуу боюнча пикирлерин айтышып жатат. Ошондой эле биз тараптан да бул аналитикалык борбордордун бир консультативдик дагы кеңешмесин түзүү боюнча сунушталып жатат. Азыр бүгүн каралып, ошол жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Эгерде ошол кабылданса, анда дагы мурдагыдан да аналитикалык борбордордун пикир алмашуусу дагы жакшырат деген ойдомун.
8: Ошол сиздердин жетекчиңиздер белгилеп өттү, бир гана доклад менен чектелип, же болбосо ошо мурдагыдай жөн эле баарлашып кете бербестен мындай ыкчам, азыр бүгүнкү күндө санарип системасы өнүгүп жаткандыктан баягы заманбап чакырыктарга жооп берели депчи. Ошол кандай багытта болгону жатат?
7: Азыр эми өзүңүздөр белгилүү болгондой ошо баардык ошо мамлекеттерде санариптештирүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Ошол бул ачык айкындуулуктун бир белгиси десек болот. Ошол баардык көпчүлүк ошол баяндама жасагандар ошол санариптештирүүгө көп көңүл буруп атат да, электрондук байланыштарга. Ошондой эле ар бир мамлекет өздөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшүп пикир алмашуу болуп атат. Ошол бул да биз да Кыргызстанда да ушул электрондук мындай түндүк электрондук маалымат алмашуу бар экен деген баардыгыбыз билебиз. Ошол санариптештирүүгө да бизде өзгөчө көңүл бурулуп бул тармакта иштер жүрүп атат. Бул өнүксө баардык мамлекет аралык ошол санариптештирүүгө өтсө, анда бул мамлекеттер үчүн, эл үчүн баары бир топ жакшы болот деп ойлойм.
1: Ал эми жума 22 май күнү таңкы Кыргызстан уктуруусунда ачык кабинет долбоорунун алкагында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев суроолорго жооп берди. Ал шаардын башкы планы баш болгон бир катар борбордогу көйгөйлөргө токтолду. Угуучулар, шаар тургундары дагы кызыккан суроолорун узатууга жетишти.
9: Эми мына 11-чи майдан баштап 16-чы майга чейин бизде жол ушулар өттү 3 райондо. Бул деген бизде Свердлов району, 1-чи май району, Ленин районунда. Анан кийин бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасын алкагында ушу жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта ушу элдин пикирин угуп, элдин көйгөйүн угуп, ушу чечүү жолдорун аныктап, ушу иштерге киришкиле деген маселе болгон. Анан эң негизги мындай форматта жолугушуулар өтүп келген, бирок ушундай биздин массалык каражат өкүлдөрүнүн катышуусу менен бул дагы бүгүнкү бир мындай заманда талабы дейм, себептен да чагылдырылып ошол жерде суроолорду мен ачык айтайын, жетекчилик да угуп атты да, түздөн түз түз эфирде алар да угуп, алар да маалыматын алып, кайсы аймакта кандай көйгөйлөр көбүрөөк экен, кандай маселелер коюп атат, ким кандай иштеп атты ачык айкын эле көрүнүп калды да. Анан биз дагы ушул иш чараны мындай ачык өтүшү максатында көптөгөн жарыя берип, бир ай мурун жарнамаларды чыгарып, ушулар элди чакырдык. Анан ортосунда айрым биздин кызматкерлер бар эмеспи, артык кылабыз деп тырты кылабыз дегендей, алар дагы бир мындай жакшы жакшы адекваттуу жарандарыбызды издейбиз деп андай да аракеттер болду. Бирок биз ал баарына тыюу салып, көбүнчө элдерди ачык эшик койгула, бирөөсүн да чектебегиле, баары кирсин. Сиз айткандай сын пикир айтып атканы болду, ортодон мактап коебуз дегендер болду, бирок көбүнчө мен ойлойм ушу көйгөйлөр айтылды да. Мына жалпысынан 2500 ашык адам катышты. 2500 адамдын ичинен мынакей 882 жарандан бизге 1407 кайрылуу түштү да. Демек мына кайрылууларды ошол бүт берилген кайрылуулардын баарын биз көзөмөлгө алып, иш планын ошол жерден түзүп, анан иш пландын алкагында ар бирөөнүн жооптуу кызматкер же мекемесин, мөөнөтүн жана каржы булагын карап чыктык да. Эми каржы болбосо маселе чечилбейт. Анан ошол жерден айтайын, мына 35 маселе биз канча 35% канча биз көбүрөөк иш жүргүзүп аткан жерге ошол жерде болуп атат да. Мына жол, тротуар, жол, тротуар, жол мына куруп баштадыңар, көрүп атасыз. Бирок дагы деле мына меники приоритеттүү, биз жака, биздин аймагыбызга куруп койгула деп. Анан ошондой эле ичинде мынакей социалдык объекттер кескин азайды да. Мурун бизде 60-70% чейин жетчи. Мектеп кур, бала бакча кур, мындай бала ойной турган аянча, спорт аянча деп бүгүнкү күндө бул суроолордун ичинен болгону 20% түздү да. Да, ооба, бизде бүгүн бар ушул көйгөйлөр, аны чечиш керек. Бирок мен айтып атпаймынбы, 60-70% бизде бүгүнкү 20% түшкөнү бул да бир көрсөткүчтөрдүн бири да. Бирок мындай бир тараптуу же болбосо бир эле сөз менен айта албайсың, себеп дегенде жолду деле мына жазып атпайбызбы, канча деген көлөмгө көтөрдүк ошол жанагы узундугун. Бирок баары бир деле мына азыр жолду канча жазап аткан болсок, ошончо эле жолго боюнча, тротуар боюнча көйгөйлөр көп болду да. Анан мен айтайын, бул бүгүнкү күндө системдүү жүрүп аткан иш. Мына жакынкы арада эле мен биринчи радиого ушу түз эфирге да келип кеткем. Ошол жерде түз эфирде мага берилген суроолор, мына 17 суроо кайрылуу болгон. 17 кайрылуунун ичинен биз деген 17 баарын өзүбүздүн аткарууубузга алганбыз. 45% бүгүнкү аткаруунун үстүндө турат. 3 маселеси чечилген. Бирөөсүн мисал кылып кетирейин. Мынакей Мадина базарында жана Аламидин базарында жер үстү менен өтмөктөрдү, ошол лифттерди айтты эле, ошол лифттер иштебейт деп. Биз ошол учурда мына ишке алып, аны талкууда кылып жибердик. Кантип кирип чыксканды карайлык, себептен да ушу мас абалында киргендер, башка жарандарыбыз бар, эми бейбаштык менен аякты талкалагандар. Анан ошо кандай маселеде койгонубуз болчу, бирок ишке киргизди. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз болгону мына кечинде мындай түнкү учурда биз өчүрүп атабыз, эми аны дагы кечинде бирөөлөр жатып алып же дагы бир нерсе талкалабасын деген эле маселе. А так биз ошол түз эфирде болгон нерселерди ушундай биз айта алабыз да. Болгон жерде жолугуш болгон, болгон кайрылуу болсо ошону биз жүргүзөбүз иштерди. Анан мен айтпадымбы, бизде жолугушуулар эми мына ушундай форматта биринчи жолу болду. А негизинен мына мен айтайын, 2025 жылы 845 жарандан ашык биз мына жеке каулалуудан болуп тур да. Мүмкүндө мына 250 тегереги болуп атат. Демек биз мындай жеке каулалуунда жүргүзүп атабыз. Биринчи күндөрү мына суббота күнү деп эметтик элек, бирок бир учурда каулал алганда мен эң көп болсо бир 15-15ке жакын адам каулал алганга мүмкүнчүлүк алат экен да. Ошондуктан биз азыр район болуп чыгып мына көбүрөөк анан эмесин дагы аралыгын дагы азайтып ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз.
1: Ушул менен урматтуу радио кагармандар, биринчидеги бир жума программасын аяктайбыз. Уктурууну даярдап алып барган Урмат Жээнбеков кайрадан эфир толкун аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.
10: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
11: ООДО биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы кадырлуу радио окуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Бишкекте коопсуз миграцияга багытталган миграциялык ресурстук борбор ачылды. Борбор эл аралык миграциялык саясатты өнүктүрүү борбору тарабынан Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Протект долбоорунун алкагында түзүлгөн мигранттар үчүн экинчи ресурстук борбор болуп саналат. Биринчиси 2024-жылы Ош шаарында ачылган эле. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, борбор жарандардын коопсуз уюшкандыкта жана мыйзамдуу миграция маселелери боюнча ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, ошондой эле калктын мыйзамсыз миграциянын, адам сатуунун жана эксплуатациянын башка түрлөрүн, тобокелдиктери жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган. Кылышбек Каленов эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун жетектөөчү адиси. Ал бул жерде бир катар жылдардан бери чет мамлекеттерде иштөөнү каалаган жарандар менен иштейт. Биз менен баарлашуусунда кыргызстандыктар кайрылган өтүнүчтөр, берилген кеп кеңештер тууралуу айтып берди.
12: Биздин борборго күнүнө 200 ашык кишилер келет. Көбүнчө эле ушул кара тизменин текшерүү боюнча суроо талаптар. Андан кийин чет өлкөдө жумуш орундарын сурап келишет. Кара тизмеге кирүүнүн себептери билгиз келишет. Биринчиден чет өлкөдө Россия аймагында жол мөөнөтүнүн бузулушу болот. Анан кийин регистрациясы жок жүргөндөр кара тизмеге түшүп калат. Анан көп мыйзам бузуулар бар. Мисалы үчүн былтыр 23 жакын мыйзам бузулбосо, быйыл 43 жакын киргизип койду. Кара тизмеге киргизүүнүн негиздери болупчу. Ошол эле азыр 25 январдан баштап жаңы эрежелер күчүнө кирди. Манжа издерин алуу, катталуу, киргенде эле кирүү максатын айтыш керек. Кирүү максатын айта албаса деле кайтарып бериши мүмкүн толук. Анан кийин чыгаруунун жолдорун сурашат. Чыгаруунун жолдору эле ошол убакта негиз болуп, бир туугандарынын бирөөсүнүн жарандыгы болуш керек. Ата энесинин бирөөсү же болбосо келинчеги же болбосо жолдошу же болбосо балдарынын бирөөсү негиз болот. Ошо соттон арыз берип кара тизмеден чечүүгө жардам сурагыла.
11: Кара тизме бүгүнкү күндө бир гана Россия мененби?
12: Россия менен эле биз катталышып турабыз. Башка мамлекеттер бербейт. Азыркы учурда акыркы жолу 26-жылдын март айына берген тизмесинде 104,500 киши кара тизмеде бар биздин жарандар.
11: Кылыш мырза, ушул эле мезгилде сиздерге бир эле кара тизме менен эле кайрылышабы же башка маселелер менен да көбүнчө эмне менен?
12: Көбүнчө эле ушу жумуш жаатында чет өлкөгө жумуш бош орунда бар деп келишип турат. Бизде ушу жылдын башынан баштап эле Турцияга отелдик жумуштарга сунуштар болду, катталуу болуп, кырдан бир 10-15 кишиден жөнөтүп атабыз. Анан кийин Словакия өлкөсүнө 3 позицияга автобустун айдоочулары, фуранын айдоочулары жана Volkswagen заводко жумушчулар. Андан кийин Корея Республикасында бизде катталуу болду. Тесттен өтүшүп, базага киргизип коюп, эми өздөрүнүн контакттарын күтүшөт. Ошондой эле Англия өлкөсүнө, Улуу Британияга катталуулар болуп, маектешин өткөрүп алып туруп, акырындап апрель айынан баштап эле кетиш башталды.
11: Мисалы үчүн сиздерге бир эле өздөрү келип кайрылабы же телефон чалабы же атайын өзүңүздөрдүн сайтыңыздар барбы?
12: Ооба, биздин сайтыбыз бар. Сайт аркылуу деле мигрант кежи сайтыбыздын, ошондой эле Instagram баракчабыз бар. инфомигрант чекитке эжи. Анда ошондой эле кызуу телефондорубуз бар. 18-99 күнүндө чалуулар дагы болот. Жазуу түрүндө дагы WhatsApp платформасы аркылуу кайрылышат. Күнүнө 200-300 ашуун биздин офис кеңсеге да келишет. Анан чалуулар деле 200-300 ашуун көп. Айына бир 10,000 ашуун кишилер кайрылышат.
13: Мисалы келип аткандардын арасында ошо чет мамлекетте иштеп анан келгендерби же эмнеден жаңы бараткандар кимдер көбүрөөк кайрылат?
12: Көбүнчөсүн эле ушу Россия аймагынан кара тизмеге түшүп Россияга кире албай мүмкүндүгүнөн айрылып калгандар келишет. Башка жумуш орношун географиясын кеңейтейин деп башка мамлекетке да аракет кылышат. Анан кийин жаңы баргандар деле бар, 18 толуп, жаш курагы 18-45 чейин, 18 ашкан жарандар келип ушу кызыгышат Жетөлкөдөгү жумуш орундан.
13: Өзүңүздөр канчалык ошол элге жеткиликтүүсүздөр, ачыксыздар? Мисалы келгенде кээде айрымдары бизге маалымат бербей коет, анан мамилелер ороой деген сындарды айтышат.
12: Бизде андай жок, биздин жетекчиликте эле ошону бизден катуу талап кылат. Келген кишиге баарыбыз эле сылык мамиле кылабыз. Жумуш орундар боюнча, ошол эле кара тизмеден чыгаруу боюнча кеп кеңештерди ар дайым берип турабыз.
13: Мисалы үчүн ушу бир жаран бир суроо менен кайрылса, канча убакытта мындай чечилүү жоопторду бере аласыздар? Мисалы сиздер өзүңүздөрдүн сайтыңыздарды кирип ал мамлекеттер тууралуу маалымат аласыздар. Убакыт канчаны алат? Мисалы бир кадарда кардарды тейлөө үчүн
12: ар түрдүү, кээде 5-10 минут, кээде жарым саатка чейин. Ар бир кишинин өзүнүн маселесине жараша, суроо талаптарына жараша жооп берген аракет кылабыз. Баарысын сыйын менен узатып, бардык маселени чечип жоопторду берген аракет кылабыз.
11: Ошентип бул борбордо эмгек мигранттар үчүн керектүү маалыматтарды бере турган дагы бир борбор ачылды.
14: Также в городе Бишкек сегодня у нас
11: тагыраагы миграциялык ресурстук борбор Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндө жайгашкан эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун имаратында ачылды. Ал Европа биримдиктин миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун колдоосу менен ишке ашты. Миграция саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун миграция жаатында диалог жана кызматташтык боюнча директордун орун басары Никола Гравиано.
15: Биз Кыргызстан менен кызматташтыгыбызды бекемдегенибизге абдан кубанычтабыз. Азыр республикада мигранттар келип, өз жарандарын башка өлкөгө жөнөтүп жаткан учур. Эгерде бул мыйзамдуу жол менен болсо, экономикалык өнүгүү үчүн миграция абдан маанилүү. Биз борборубуз аркылуу Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошо алабыз деп үмүттөнөбүз. Сиздердин приоритеттериңиздерди ишке ашырууга көмөктөшөбүз деп ишенем.
11: Өз кезегинде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончоков бул борбордун маанилүүлүгүн төмөндөгүчө белгиледи.
16: Министрлик тарабынан бул жакта көптөгөн нерселер кылынып атат. Мына сиздер өзүңүздөр деле маалым болгондой көрүп аткандай, биз бүгүн мына Бишкек шаарында ушундай борборду ачып атабыз. 2 жыл мурун болсо биз Ош шаарында ушундай борбор ачканбыз. Бул борборлор болсо биздин өнөктөштөр колдоосу менен болуп атат. Негизинен министрлер кабинети тарабынан ушу миграция саясатына көп көңүл бурулуп атат да, анткени биздин жарандар чет өлкөгө чыгып атат.

0: мурунку жылдары болсо биздин мигранттардын саны 1 миллионго чейин чугул болуп баратса, азыр болсо 600 миңдей болуп атат. Биз ар кандай программаларды иштеп чыгып атабыз, ошо бул өз өлкөбүзгө келген мигранттарга колдоо, ар кандай программалардын алкагында жумуштарды, мүмкүнчүлүктөрдү кылып иш алып баратабыз.
1: Жогоруда айтып өткөндөй, мигранттар үчүн биринчи борбор 2024-жылдын 5-мартында Ош шаарында ачылган. Ачылгандан бери 21 миңден ашуун жаранга жардам көрсөтүлдү жана консультация, маалыматтык иш чаралар, сапар алдындагы жолугушуулар жана вакансиялар жарманкесин өткөрүүгө дагы көмөк көрсөттү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун директорунун орун басары Арслан Байсопуев бул тууралуу мунабаларды билдирди.
2: Миграциянын басымдуу бөлүгү жарандарыбыздын ушул түштүк аймактан чыкканына байланыштуу Ош шаарында ачылган. Бүгүнкү күндө суроо талаптардын пайда болгондугуна байланыштуу жана ушул кызматташтык өнүктүрүүнү алдыга жылдыруу боюнча бул Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ачылып жатат. Ону буга чейин белгилүү болгон меморандумга кол коюлду ушул багыттагы жана ошону менен эле бирге бул борбор менен биргеликте биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаардагы коопсуздугун камсыздоо жана коопсуз миграция боюнча керебендерди өнүктүрүү негизинен эле биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаар алдындагы маалыматтарды толук кандуу жеткизүү, ушул багытта биргеликте кызматташуу натыйжаларын биз биргеликте борбор менен мисалы Кыргызстандын жалпы аймактарында биз буга чейин борбор өз алдыбызча ушул област борборлорунда окуу жайларда биз ушул коопсуз миграция боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, биз бүгүнкү күндө ушул район борборлорунда айыл жерлерине чейин ушул жарандарыбызга коопсуз миграция боюнча маалыматтарды жеткизип, ушул жергиликтүү баягы потенциалдуу мигранттарга туура маалыматтарды берип кетер алдындагы даярдыктарды күчөтүлгөн негизде жүргүзүп келатабыз. Бул багытта биз 2025-жылы 2026-жылы биз Кыргызстандын жалпы аймактарын камтыганга жетиштик. Бул багытта биз жалпы толук кандуу райондорду десек болот жана ошол эле учурда ушул кээ бир айыл аймактарды дагы камтыдык.
1: Мисалы ушул жерде сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө кээ бирөө түшүнүп мындай башка өлкөгө кетпей калдыбы, мисалы үчүн кайтарым байланыш канчалык алар ушул маалымат болот деп айтат?
2: Бул учурда мен өзүмдүн жеке эле айта кетсем, сөзсүз түрдө баягы маалыматка муктаж болгон адам ал керектүү маалыматты өзү алат экен да. Ошол жерде биз жер жерлерге барганда учурлар болду, күмөн санап жаткан, ушул чет өлкөгө жарнамаларга туш болуп алып ишенсемби ишенбесемби деп, бирок ушул ресурстардын же болбосо маалыматтын жетишсиздигинен кээ бир адамдар акча каражаттарын которуп жиберишкен, кээ бир адамдар дагы акча котороюн деп жаткан учурларды биз алдын алдык десек болот жана ошол эле учурда күчөтүлгөн багытта ушул бүгүнкү күндө социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында негизинен эле ушул алдамчылык боюнча күч алып жатат да. Бул баардык тармактарда ошонун ичинде бул чет өлкөдө ишке орноштуруу жаатында дагы алдамчылык күчөп жатканда бул аябай керектүү инструмент болду. Статистиканы айта турган болсок, негизинен эле биз жер жерлерде жалпы камтыганда биз 3600 жаран толук биздин иш чараларга келип катышты жана жалпысынан эле айта турган болсок борборго мисалы 2025-жылдын жыйынтыгы менен 200 миңден ашуун жарандарга баягы түшүндүрүү же болбосо маалыматтык түшүндүрмө иштерин жүргүздүк.
1: Шылуундап атпайсызбы, канча ушундай факт болду?
2: Бул шылуундар деген айта турган болсок, бүгүнкү күндө социалдык тармактарда же болбосо ИИ деп коебуз, искусстволук интеллект деген ушунчалык жакшы иштеткен, сиз эмне жөнүндө маалымат издесеңиз ошол жөнүндө маалыматтар чыга берет. Ал учурда биринчи кезекте баягы тандоого же болбосо сынактарга жаш курагы туура келбей калат, өтө албай калган жарандарыбыздан ошондой шылуундардын жагымдуу маалыматтары чыгат да. Анан ошолорго жазылып алгандан кийин сөзсүз түрдө бизге кайрылган болот, бизге кайрылбай акча каражаттарын алдатып жибергендер болот да. Булардын ар биринин суммасы ар кандай. Бизге бир үй бүлөлөр келди, бул 2 миллион рубльдан ашык акча каражатын алдатып акчаны которгон бир компания, акчаны алган адам жымган ал компанияга тиешеси жок үчүнчү тараптар, булар Россия Федерациясынын аймагында туруп ушул башка Европа мамлекетине барууну көздөп акча каражаттарын алдатып жиберишкен. А мындайлардын бизге кайрылгандардын саны 2025-жылдын жыйынтыгынан 70-тен ашуун, булардын суммалары орточо эсеп менен бир 70 миң долларлык акча каражатын алдатып жиберишти. Ушул багытта биз мынакей сиздердин жардамыңыздар менен, биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен биздин жарандарыбызга мүмкүн болушунча маалыматты жеткизүү боюнча биз иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз жана бүгүнкү күндө ушул ачылып аткан борбор менен дагы биргеликте улантабыз.
1: Кайтарымы кандай болду акчалардын? Кайтарып бере
2: акча кайтарымы деген бул юридикалык жактан тастыкталбайт. Юридикалык жактан тастыкталбайт, ал документти алган же болбосо бир компаниянын өзү представлять этет дагы, өзүн ошол компания өкүлү катары көрсөтөт дагы. А бирок акча каражатын жөнгөн үчүнчү тарапка сен деген евро менен жөнөтө албайсың, фунт менен жөнөтө албайсың деп дагы акчасын бирөөнүн атына жөнөтөт. Азыр бизде деген интернетте

0: Пирство деген чыгып атпай, ушул дроп пирство боюнча ушул мыйзамдар бүгүн Кыргызстанда да кабыл алынып, бирөөнүн акчасын мыйзамдаштырууга жардам бербегиле депчи. Алар деген бирөөнүн картасына которотот, анан ал акчаны өзлөрүнө ыйгарып алышат. Ошон үчүн бул акчаны юридикалык жактан толук кандуу кайтаруу 90-10% гана мүмкүн болушу мүмкүн. Ошол себептен бул чет мамлекетке кеткен акчаларды толук кандуу кайтаруу дайым эле мүмкүн боло бербейт. Себеп дегенде эч кандай юридикалык жактан тастыктоочу баягы илинчектер болбойт да.
1: Кыргызстандын ичинде отуруп эле алдагандар деле бар да.
0: Кыргызстандын ичинде алдагандар, алар деген биздин эгерде мыйзамдуу же болбосо мыйзамсыз иш алып баран агенттиктердики, бул тескерисинче 90%-ын кайтарып беребиз. 90%. Алар деген бул жеке менчик агенттиктер менен ар кандай түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда жарандар тарабынан түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде толук визасын алат, келишимди кол коет, билеттер сатылып алынат, бирок кетер алдында жарандарыбыз баш тартышы мүмкүн да. Бул учурда мүмкүн болбойт. Жанагыла айтып жаткандай, билети алынбай, визасы чыкпай андай боло турган болсо, анда жарандарыбыз баягы чет мамлекетке чыга албастан компанияга же болбосо жеке менчик агенттикке нарасылык жаратылса, анда сөзсүз түрдө ал мыйзам чегинде каралып, жеке менчик агенттиктин дагы жоопкерчилиги каралат.
1: Жарандар канчалык ушуну менен маалымды десе болот? Анткени алдагандардын коюбуйт деп таптакыр элечи.
0: Мынакей биздики мындан 3 жыл мурункуну ала турган болсок, биз 40,000-50,000 подписчик менен иштечүбүз. Бүгүнкү күндө 120,000 болду. Бул дагы жакшы көрсөткүчтөрдүн бири да. Бул жерде деген 120,000 подписчик деген булар живая аудитория, булар баардык маалымат алып тургандар. Бир адам муктаж болбоюнча ал нерсеге баягы изденип маалымат албайт экен да. Ошон үчүн ким ушул нерсе менен муктаждык болсо, анда ошол адам маалыматты алганга кайрылат экен. Ошонун ичинде бизге кайрылып дагы ал мошенниктер, алдамчы экен, кайрылбаңыз десе, силер ушундай турбайсыңар десе, жок, алар биздин конкуренттер, акчаны жөнөтөөр дейт. Ошентип дагы алдангандар, акчаны жөнөтүп акырында бизге келет. Биз сага айтпадык беле десең дагы, анан айтат, конкуренттерим болот, акчаны которор дегенде которуп койдум эле, эми алып таза алданып турмун депчи. Баягы биздин маалыматты так текшербестен жана ушул мамлекеттик кызматтарга баягы кээде толук кандуу ишеним көрсөтпөй кээ бир адамдар өз билимди кылгандык учурларда ушундай жагдайларга туш болушат.
2: Бүгүнкүнүн чакырыгы мекендештерди өз мекенине кайтарып келүү. Мамлекеттик саясат дал ушул багытта баратканын аталган министрликтин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Жекшенов бул багытта аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берип, буларды билдирди.
3: Азыркы учурда бардык ушул биздин кызматтар, консультациялык маалыматтар ушул бизге кайрылган жарандарга толук берилүүдө. Анткени азыр эми биздин өкмөттүн дагы талабы кайтып келген мигранттарыбызга дагы ушул жерде өзүбүздүн ата мекендик иш берүүчүлөрдүн базасынан иш таап берүү деп талап коюлган. Ошондуктан биз азыр мына жакын арада эле чоң ярмарка өткөрдүк. Бишкек мамлекеттик университетинин базасында Хусейн Карасев атында ошол жерде 100-ден ашуун иш берүүчү жеринен келип өзүнүн вакансияларын сунуштады. Андан тышкары окуу жайлар, жогорку окуу жайлар, кесиптик окуу жайлар ушул жерде окутуу мүмкүнчүлүктөр боюнча башка кесиптерди баягы биздин көп кайтып келген мигранттарыбыз чет өлкөдө иштеп, бирок тастыкталган кесиптери жок. Ошол кесиптерин тастыктоого мүмкүнчүлүк алууда бүгүнкү күндө. Анткени биз азыр ошол көз карандысыз валидация борборун менен биргеликте ушул биздин жарандарыбызга кесиптерин тастыктап, сертификат же тийиштүү документтерди алуу мүмкүнчүлүк алууда. Биз учурда 5,000-ден ашуун вакансия бар Бишкек шаары боюнча. Бизде азыркы эң негизги талап болгон кесиптер өзүңүздөр билгенде Бишкек шаарына жанагы автобустар келген, ошолорго 600-төй айдоочу керек, автобус айдоочулар. Андан тышкары биз бардык биздин муниципалдык аймактык башкармалыктарда, окуу жайларда жана ошол акимияттардын жардамы менен ушул жан конуштарда жолугушууларды өткөрүп, элдерге маалымат беребиз өзүбүздүн кызматыбыз жөнүндө. Анан чындыгында азыр бизде ошол кесип өзгөртүүгө жана кыска мөөнөттүү окуу курстарына каалоочулар көп болуп атат чындыгында. Анткени биринчиден бул бекер, бизге аттоого турган жумуш иштеген жарандар үчүн. Андан тышкары азыркы учурда заман талабына ылайык заманбап кесиптерге ээ болууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан биз жылына 3,000-ден ашуун азыркы учурда 3,000-ден ашуун жарандарды ушул жаңы кесип ээлери кылып окутуп атабыз.
1: Алар ишке орношту дегенге болобу алар?
3: Албетте, көбү биз эми азыркы учурда баягы заманга эмгек рыногунда талап болгон кесиптерге окугандар ошол окуу учурунда эле практикага өтүп, баштаганда эле ошол иш берүүчүнүн базасында практика өтөт, көбүн эсе ошол жерде андан ары иштеп калып калышат. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар.
1: Жана ошо келип аткандардын арасында башка өлкөлөрдөн келип аткан биздин мекендештер да барбы?
3: Бар албетте. Бирок эми булардын эми баягы миграцияда келип жүрүп келгендигин өздөрү гана айтпаса, биз эми кээ бирлер өздөрү айтат, кээ бирлер айтпай коет. Анан эми аны тастыктаган документтерибизди талап кыла албайбыз барып келгендиги үчүн. Бирок мен ушуну жүрүп келдим эле, момунда кесим бар десе, биз миграцияда жүрүп келгенде мындай маалымат катары эми алып коебуз, эсебине алган кечи.
2: Кошумчалай кетсек, түшкө чейин бул күнү эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө иш орноштуруу борбору менен миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюу аземи болуп өткөн. Иш чарага жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев катышып, ачылыш сөзүн сүйлөгөн Медербек Алиев коопсуз, тартипке жана мыйзамга негизделген миграция маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан үчүн миграция бул тек гана экономикалык маселе эмес, бул 100 миңдеген жарандарыбыздын тагдыры, үй бүлөлөрдүн бакубаттуулугу жана жаштардын келечеги. Ошондуктан мамлекет ар бир жарандын эмгек миграциясына байланыштуу кабардар жана коопсуз чечим кабыл алыш үчүн шарттарды түзүүгө тийиш деди. Ошондой эле Европа биримдигинин колдоосу менен түзүлгөн мигранттар үчүн ресурстук борбор жарандарга чет өлкөгө мыйзамдуу ишке орношуу, коопсуз миграция, мигранттардын укуктарын коргоо, мекенге кайтып келген жарандарды кайра интеграциялоо жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн колдоо маселелери боюнча актуалдуу маалыматтарды берүүчү маанилүү аянтча болоору айтылды. Төраганын биринчи орун басары миграция саясаты тармагындагы эл аралык кызматташуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, Кыргызстанды дайыма колдоп келген Европа биримдигине жана миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борборго ыраазылык билдирди. Айта кетчү жагдай, Жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев апрель айында Вена шаарында өткөн адам сатууга каршы күрөшүү боюнча альянстын 26-нчы конференциясына катышуусунун алкагында миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун башкы директору Сюзанна Раап менен жолуккан. Тараптар Кыргызстандын ICPD менен кызматташуусунун жогорку маанилүүлүгүн белгилеп, Ош шаарында миграциялык ресурстук борбор түзүү боюнча ICPD тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо жана ушуга окшош демилгени Бишкек шаарында ишке ашыруу маселелери өзгөчө көңүл борборунда болгон. Кадырлуу радио угуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
4: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
5: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-нчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
6: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
5: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
6: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
5: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
4: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
5: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактык койдору. Бишкекте саат 17.
7: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Уболгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улут уңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
8: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Назарыңыздарда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Жакын деле эл аралык музейлер күнү белгиленип, ага карата түрдүү иш-чаралар, акциялар өттү. Быйыл эл аралык музейлер кеңеш тарабынан музей чачыранды дүйнөнү бириктирет деп аталган тема тандалып алынган. Музей бул адамзаттын эс тутуму. Ал биздин өткөндү сактап, бүгүнкү күн менен байланыштырып, келечекке жол көрсөтөт. Музейлердин жаралышы адам баласынын тарыхын, маданиятын жана жетишкендиктерин унутпай сактоо муктаждыгынан келип чыккан. Ар бир экспонат бул өзүнчө тарых. Алар аркылуу элдин жашоо турмушу, каада салты, дүйнө таанымы ачылат. Музей тарых менен маданиятты бириктирген өзгөчө мейкиндик болуп, коомдун руханий байлыгын тереңдетет. Дал ушул биз сөз кылган музей тармагында бүгүн кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Мен силерге тааныштырып өтөйүн. Улуттук тарых музейинин билим берүү жана агартуу бөлүмүнүн башчысы Амантур уулу Чыңгыз мырза, саламатсызбы? Ошондой эле Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин искусствону илимий жайылтуу бөлүмүнүн башчысы Света Жумакадырова, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Мына жогоруда да маалыматты айтып өттүк. Жакында эле мына музейдин баягы эл аралык күнү белгиленди. Сиздердин музейлерде кандай болуп белгиленди? Эмне иш-чараларды өткөрдүңүздөр? Мына ушундан кеп баштап берсеңиздер.
9: Музей майрамы болгон музейдеги түн долбору бул заманбап эл аралык музей практикасында кеңири жайылган. Бул 78-жылдан бери бул күн майрамдалып келет. Музейчилердин кесиптик майрамынын алкагында бул күнү музейлер түн ичинде эшиктерин ачып, ар кандай программаларды сунуштайт. Өзүң жана белгилеп кеткендей, бул жылдын темасы бөлүнгөн дүйнөлөрдү бириктирген мейкиндик музейлер. Темасы айтып тургандай, музейлер жаңы заманбап коомго ылайыкташып, адамдардын башын бириктирген бир креативдик аянтчага айланууда. Биз кооператив атындагы Кыргыз сүрөт искусство музейи бул күнү ар кандай программаларды сунуштадык. Кененирээк токтоло кетсем, ар кандай чебер класстар өткөрүлдү. Живопись, линогравюра, скульптура, жасалга колдонма өнөрү боюнча Гиз дүйнө фондунан келип, ошолор уюштурушту, өткөрүштү. Андан кийин мыкты арт образ, арт психологтан ички дүйнөгө саякат жасашты, сезимдерин кагазга түшүрүп сүрөт, боектор менен сүрөт аркылуу фондтон алынган жан дүйнөнүн ыргагы деген көргөзмө ачылды. Ал көргөзмөнү Бүбүсара Бейшаналиев атындагы окуу жайдын студенттеринин ыргүүсүнүн коштоосунда өттү. Биздин кызматкерлерден музей музалары деген көргөзмө ачылды. Музыкалык программалар болду. Короубузда 11:00 түнкү 12:00 чейин Хан базар ярмаркасы өткөрүлдү, фуд зонасы болду, 12:00 кийин би болду, жакшы өткөрүлдү деген ойдобуз. Аны биздин социалдык барактардан чагылдырылган, баарын көрсөңөр болот.
10: Бул эми музей түнү атайын бир күндү өтө турган иш чара болду, э?
9: Ооба.
10: Андан сырткары дагы музейден мына дүйшөмбүдөн бери деле ошол музейлерде иш чаралар байма-бай өтүп атат да.
9: Ооба. Бул убактылуу көргөзмөлөр болуп турат. Азыркы сүрөтчүлөрдүн жеке көргөзмөлөрү ачылат. Мисалы, биринчи күнү эле Таджикстандын маданият күндөрү ачылды, ошону көрүп кетсеңиздер болот. Жеке көргөзмөлөр ачылып жатат. Ар кандай иш чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Суббота күндөрү чебер класстар өткөрүлөт. Биздин музейде салттуу кол өнөрчүлүк боюнча борбор ачылган. Ошол керектүү камсыз болгон жабдуулары менен ал жерде мастер-класстар, лекцияларды укса болот.
10: Сиздердин музейде эл аралык музей күнүн кандай майрамдадыңыздар, кандай иш чаралар болду?
11: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин ушул тарых, улуттук тарых музейинде ошо өзүбүздүн профилге байланыштуу ошол багытты камтыган ошондой бир өзгөчөлүктөр менен иш чараларды уюштурдук. Бул эми музей деген өзү негизи бир топ функцияларды камтыйт. Баягы угармандарга дагы мындай жалпы маалымат бере кетели. Музейдин эң негизги баягы функцияларын карай кетсек, бул мурастарды, баалуулуктарды, коомдук бир жетишкендиктерди сактоо, аны илимий айлампага киргизүү, ошондой эле аны популярдаштыруу, коомчулукка жеткирүү функциялары болсо, анан дагы бир эң маанилүү функциясынын бири бул маданий өнүктүрүү, анан билим берүү, тарбиялык функциялары да бар. Мына ошол дайым бул музейлер туруктуу түрдө ошол иш чараларды камтып, ошол ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет да. Анан кээде ушундай бир көргөзмөлөр уюштурулат. Бул эми тематикалык, ар бири ошол музейлер өздөрүнүн профилине жараша. Маселен, аймактануу музейи, же болбосо мемориалдык музейлер болушу мүмкүн, же болбосо көркөм сүрөт музейлери өздөрүнүн тармактарына ылайыктуу ошол иш чараларды, көргөзмөлөрдү, убактылуу утурумдук көргөзмөлөрдү уюштуруп турат. Анан баягы туруктуу экспозициядан сырткарычы. Анан биздин тарых музейинде дагы ушундай бир тематикалык иш чаралар болуп турат. Ал эми бул эл аралык музейлер күнүнө келе турган болсок, 18-майда бул дүйнөлүк коомчулукта ошол калыптанган бир салттуулук бар. Ошол бир күндү ошол музей түнү деген акция өткөрүлөт. Бизде дагы ошол музей түнү акциясы 18-май күнү өткөрүлдү. Анан бизде ошол түнкү 10:00 чейин созулду бул иш чарабыз. Анан жалпы эми мындай карай турган болсок бир канча блоктордон кылды. Биз албетте биринчи ошол концерттик бөлүк кылып, расмий ачылыш бөлүгү, анан концерттик бөлүк кылып, анан андан кийин анан тематикалык иш-чараларга көңүл бурдук. Булар негизинен кыргыз маданиятын чагылдырган өзүнчө бир блок болду. Мында кыргыздын этно кийимдеринин мода көргөзмөлөрү болду дагы. Кыргызстанда белгилүү бир дизайнерлер, белгилүү бир жанагындай кыргыз салттуулугун, кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө мындай бир багыт алган фонддор менен иш алып бардык. Маселе ошо кийиз дүйнө деген сыяктуу. Анан ошондой эле бизде ошол көркөм өнөр боюнча билим берип аткан кесиптик техникалык окуу жайлар бар, анан көркөм сүрөт академиясы бар. Мына ошолордун дагы окуган ал жакта окуп жаткан студенттердин дагы көркөм өнөрлөрү тартууланды жана мода көргөзмөлөр бир канча маселен улуттук салттуу кийимдердин саркеч модасы көргөзмөсү, салттуу кийимдердин этно мода көрсөтмөсү деп, анан көчмөн кыз, космостук симфония, кыз узатуу, бугу эне деген сыяктуу мындай кызыктуу бир кийимдер аркылуу ошо образдар менен берди да кыргыз. Мунун баарысы ошо кыргыздын улуттук салттарынын азыркы модерн стилде иштелип анан айкалыштырылып, анан жанагы чыгармачыл дизайнерлер өздөрүн дизайндар аркылуу өзүнүн көз караштарын коомчулукка берүүнүн бир аянтчасы болуп эсептелет да. Ошону музей дагы ошону түзүп бердик. Андан сырткары биздин ошол Манас улуттук Манас театры менен дагы ал жак менен да кызматташып, алардын баягы Манасчылары, төкм акындары келип дагы ошол өзүнчө бөлүк ошол улуттук, бул дагы биздин улуттук бир баалуулуктарыбыз. Ошо Манасты төкм акындар өздөрүнүн ырларын айтып, ошол өзүнчө бир кыргыз маданиятынын коомчулукта жайылышына дагы бир салым коштук дегендей. Андан сырткары эми ошол дагы бир эң чоң бөлүгү биз ошол 80'den ашуун бир иш чаралар болду. Мунун баарысы жана перформанс, мастер-класстар түрүндө болду дагы. Анан жалпы жөнүнөн эгерде биз музейге ылайыктап кала турган болсок, улуттук баалуулуктарды берүү биринчи бир топтомдогу иш чаралар. Дайыр топтомдогу иш чаралар бул этнографиялык багыттагы иш чаралар болду. Анан дайыр багытта болсо археологиялык багыттагы иш чаралар болду. Анан көркөм кол өнөрчүлүк багыттагы. Анан ушунун баарысы топтоштурулду. Анан ошого эле кошумча бизде ушул жогорку окуу жайлар, университеттер Бишкектеги, анан кээ бир эл аралык уюмдардын дагы борборлору менен дагы кызматташабыз да. Мына ошолор дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Маселен жапон маданиятынын дагы мындай үлгүлөрүн көрсөтүштү. Мисалы үчүн каллиграфия, жапон оюндары, улуттук оюндарын, жанагы дзюдонун элементтерин көрсөтүп беришти. Барабан күйсү деген сыяктуу, жосо жанагы корей маданиятынын өкүлдөрү, кытай маданиятынын өкүлдөрү дагы өздөрүнүн бир чыгармачылыктарын көрсөтүп, ошо көрүүчүлөргө тартуу көрсөтүп ачык. Баарысында эме кылышты да, кээ бир мастер-класстар баарысы бир моментте болуп атышты. Анан баягы кайталап кылып атышты дагы, көрөрмандар баарысы мындай көргөнгө мүмкүндүк болду. Кээ бирөөсү биринин аркасынан бирин кылганга аракет кылдык. Ошо
8: баягы музей көргөн көрүүчүлөр улам алмашып турат да.
11: Улам ошонун баарысын көргөнгө үлгүргөндөй кылдык да. Кээ бирөөсү ушундай бир программа ошондой ылайыкташтырылды. Андан сырткары ушул жана Кыргызстан элдеринин ассамблеясы дагы абдан жигердүү катышты. Өздөрүнүн улуттук оюндарын, бийлерин көрсөтүп атышты. Анан улуттук ырларын өз тилинде жана кыргыз тилинде котормосу менен ырдап, бул дагы бир өзгөчө шаң болду да. Бул жана бизде азыр кыргыз жараны деген концепция иштеп атпайбы мамлекеттик саясатта? Мына бул дагы жакшы бир маанай тартуулады. Маселен украин барвинок деген уюму бар экен, алардын дагы ошо ансамбли өзүнүн ырларын украин тилинде анан кыргыз тилинде кылып ырдап атышты. Тажик рудаки уюму деген бар экен тажиктердин, алар дагы ошондо кыргызча, тажикче кылып ырдап беришти. Ушундай жакшы өнөрлөрүн көрсөтүп атышты. Андан сырткары эми жанагы колдонмо кол өнөрчүлүк боюнча, маселен керамика боюнча да бир канча иш чарды кылып атты. Ошол жерден маселен керамика кандай, чопой идиш кандай жасалат, аны көрсөтүп атышты. Кээ бирөөсү чопону кантип жана бетине сүрөттөрдү тартат, ошол боюнча мастер класстарды өтүп атты. Ошол катышкан элдер, көрүүчүлөр ошолорду өздөрү кол менен жасап, айрыкча жаштар, мунун баарысы ошо билим берүүчүлүк, маданиятка тартылуу, өздөрүнүн жана коомчулукта бир маданий аң сезимин, коомдо өзүн алып жүрүү, дүйнө таанымдарын, улуттук маданият менен таанышуу, дүйнөлүк маданият менен таанышууга бир эң жакшы мүмкүндүк да мунун барысычы. Анан ошол функциясын музейлер өтөдү деп эсептейм да. Анан маселен дагы кыргыздын улуттук маданиятын салыштырууда маселен жанагы кийизди менен иштөөнүн бир канча түрлөрүн көрсөтүштү. Маселен ошо кийиз менен иштөөнүн эле бир жетиге чукул бир кол өнөрчүлөр түрлөрүн көрсөтөт. Маселен кийизди кургак ширетүү менен уютуу деген түрлөрүн көрсөтөт ошол жерден. Анан
10: кийизге ыкмаларын
11: техникаларын көрсөтүп атышты. Маселен кийизге сайма саюу, кийизден оюнчуктарды жасоолорду ошол жактан көрсөтүп атышты. Өрмөк согуу, чийди ошол жерден токуп мындай кичинекей чакан бир макеттер менен көрсөтүп атышты. Андан сырткары ошол жанагы кыргыздын улуттук оюндарын көрсөтүп атты, интеллектуалдык оюндарын, жана чуркоо оюндарын. Андан сырткары кыргыздын салттарын көрсөттүк. Маселен бешикке салуу, тушоо кесмей, кыз узатуу салттарын дагы ошо мындай бир сценалаштырылган түрүндө көрсөтүшүп, бул дагы абдан кызык кызыктуу бир көрүүчүлөрдүн бир эмесин жаратты да. Каосун кайра-кайра ошо суранып көрүп атышты ошол нерселерден. Жанагы майда ошол кол өнөрчүлүктүн дагы сайма саюу, шуру тизүү деген сыяктуу абдан көп 80 ашуун ушундай иш чаралар жүрүп жатты. Анан биздин жанагы ошол археологиялык багытта дагы археологиялык казуулар кандай жүрөрүн ошол бир чакан аянтта кум кылып ошо ал жака буюмдарды уюмдарды көмүп коюп буюмдарды көмүп коюп анан баягы көрүүчүлөр келип ошону баягы кичинекей күрөкчөлөр менен казып буюмдарды таап анан аны кайра реставрация жасашты да. Мындай сынган буюмдарды кайра реставрация кылып.
10: Археологиялык казуу иштери кандай жүрөт? Ал ушу музейге жеткенге чейинки басып өткөн жолдорун
11: ошону бир үстүртөн кыскача бир баягы миниатюралык түрдө берүү болуп атат да. Ошонун баарысы баягы жаштарды кызыктыруу максатында.
10: Абдан көп иш чаралар өтүптүр негизичи. Анан ушул иш чараларга көрөрмандар, музейден ушундай бир иш чара болот экенин угуп атайын баргандар көрүүчү канчалык болду? Музей күнүндө болобу же башка учурларда болобу? Деги эле музейге көрөрмандар кандай барат?
11: Маселен музей күнү тууралуу баягы коомчулук деле муну көнүп калышты. Баягы жаңылык катары күтүшөт. 18 майда мындай болжолдуу түрдө билишет музейлерде ошол музейлердин эшиги ачык болорун. Биздин Бишкектин тургундары деле кадимкидей эле мындай көнүп калышкан экен. 18 майда соц тармактар аркылуу жана инстаграм баракчалары ошол музейдин сайттары аркылуу маалыматтар берилет. Анан кандайдыр деңгээлде программасы менен да таанышып алып мындай программаны көрүү кызык болуп атат деп кээ бирөөсү мектеп окуучулары келип атат, жай тургундар келип атат, кээде Бишкекке келип калган коноктор абдан көп келишти. Маселен болжолдуу түрдө ошо 10 000 ашуун көрүүчү ошол музей түнү иш чарасына катышты биздин улуттук тарых музейине. Анан ошол жабылганга чейин элдер үзүлгөн жок. Абдан кызуу болуп ошол мындай жандуу түрдө өттү да. Мунун баарысы ошол коомчулуктун кайдыгер эместигинин белгиси. Ал эми жай күндөрү башка күндөрү деле музейде маселен бир күндө кээде 1,500-2,000 чейин көрүүчүлөр кирет улуттук тарых музейине. Бир күндө 10 чукул экскурсия жазоо иш чаралары болот. Анткени бизде экскурсия жазоо баарысына көрүүчүлөрдүн баарына жетишилбейт да. Анан ошол дагы мындай көрөрмандар кээде абдан көп келген мезгилде жетишпей да калабыз. Анан өз алдынча да көргөндөр абдан көп болот.
10: Музейге каттагандардын катары калыңдады деп айтып атабыз. Бул канчалык чындыкка шайкеш келет? Сиздер бир күндө канча киши кабыл аласыздар мисалы?
9: Эми статистика боюнча токтолбой эле коеюн, бирок октябрь айында өткөн ачык эшиктер акциясынан кийин бизге азыр студенттер, мектеп окуучулары, улуу муундагы көрүүчүлөр, жергибиздин бардык региондорунан келген көрүүчүлөр, туристтер да көп байма-бай келип калышты.
10: Мисалы кайсыл бир өлкөгө барсак, биз деле ошол өлкөнүн
9: музейине барат,
10: тарыхын билиш үчүн, басып өткөн жолун билиш үчүн музейлерден алабыз да көп нерсени. Сиздерге дагы туристтер арбын эле келсе керек.
9: Ооба, өзүң айткандай бул маданият тарых менен таанышуу да, таанып билүү негизги максаттарычы, функциялары дагы. А бул жанак бизге жаштардын көп келгени бул мекенин, улутун сүйүүгө үйрөтөт. Мындай байма-бай келип турган жаш муундарыбызга эң негизгиси. Анан ал бул сезимдер, сүйүү сезимдер мекенин сүйүүгө чакырып атпайбы? бул балдарды өзөгү менен байланыштырат. Бул мекенди сүйүү, коргоо, ошол жакшы сезимдерди, мекендин ыйыктыгын сезген жаш муундарыбыз анын түпкү маңызын түшүнүп, эртеңки күнүбүздүн татыктуу жарандарынан болуп өсүшөт. Жана кийинки жасаган иш аракеттеринде да көрсөтүлөт. Бул өмүр бою руханий байлык топтоп атышпайбы? Музейлерге келгенде музейге эстетикалык табитин жогорулатат, эс алса болот. Мындай бир тынч эмес абалда болсоңор тынчтык тапса болот, бир эс алып кетсе болот да. Мисалы сүрөтчүлөр өз учурунан маалымат берет, ошол маалыматты көрсө болот, көркөм чагылдырышат да, учурундагы бир көйгөйлөрдү, маалыматтарды беришет. Биздин музейде 4600 чарчы метр көргөзмө аянты бар. Ал көргөзмөлөрдү бардык биздин сүрөт өнөрүнүн өнүгүш этаптарындагы көрсө болот да. Биринчи залыбыз мындай айланган зал, водный зал деп коебуз. Кириши бөлүгүндө биздин муундан муунга өткөн идиштери салттуу кол өнөрчүлүк боюнча турат. Андан кийинки бөлүмдө алгачкы Россиядан 60-70 жылдары билим алып келген негиздөөчү сүрөтчүлөрдүн эмгектери. Андан кийинки залда живопись залы деп коебуз. 35 жылдан 50 жылдарга чейинки негиздөөчү сүрөтчүлөр, кийинки 60-70 жылдар бардык этаптарды көрсө болот. Анан 90 жылдары биздин сүрөтчүлөр чет өлкөгө чыгып, мындай чет элди башка техникаларды көрүшкөн, мындай чыгармаларга ашыктанып жазылган чыгармалар, ал абстракция стилинде чыгармалар бар. Бардык этапты көрүүгө болот да бир айланып чыкса.
10: Өзүңүз дагы айтып өттүңүз, мына музей бул маданият менен тарых уюган жери депчи. Анан ал жерге көрүүчүлөр канчалык келсе, ошончолук биздин баягы мурасыбызды таанып, таанышып кетип атышпайбы?
9: Сактап, даңазалап, мындай бир аяр мамиле кылалы деп келишет да, көрүп кетишет.
10: Болжолдуу бир күндө канча киши кирип чыгат?
9: 1,500 кишинин тегерегинде келип кетип турат.
10: Бул эми борбордо болгон үчүн.
9: Ооба.
11: Кээде андан да көп.
9: Кээде андан да көп, анткени туристтер келет. Бул эми мен статистика боюнча так маалыматым жок, бул болжолдуу түрдөгү. Может андан да көп болушу мүмкүн.
10: Туристтер келгенде ааламдын тилинде, англис тилинде маалымат берген дагы кызматкерлериңиздер бар да?
9: Ооба, англис тилинде, немис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде баяндамалар жүргүзүлөт. Бардык, мисалы, туристтер келип калса, бизде шарт жок же кабыл ала албайбыз деген эме жок да, шылтоо жок. Кээ бирлери өзүлөрү эле эркин көргөндү жактырышат, мындай үнсүз сүйлөшкөндү. А бирөөлөргө баяндоо керек. Ал адамдын табитине, калоосуна жараша болот.
11: Ар бир өлкөнүн ошол чет өлкөлүктөргө таанытта турган биздин кыргыз өлкөсүн, кыргыз элин таанытта турган бир көрүнүштөр бар да, ошол бир маданият, тарых, анан имараттарыбыз мисалы. Анан ошол биздин тарых музейине чет өлкөлүк туристтер сөзсүз түрдө ушу Ала Тоо аянтына келишип, анан сөзсүз түрдө киришет. Атайын максаттуу түрдө анан албетте ошол чет тилдиктерге чет тилде ошол баяндама жасаш керек болот. Анан бизде ошол кыргыз тилинен сырткары орусча, түркчө анан англисче баяндама жазалат. Анан биз жакынкы учурда, азыр бул иши үстүндө жүрүп атат, Кытай өлкөсүнөн ушундай синхрондук котормочу мындай аппаратура алуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан сырткары бизде азыр француз тилинде аудио гид даярдалып, жакынкы күндө ошо ишке кирүү астында турат. Буюрса ал аудио гид дагы ошол көрүүчүлөр чет тилде ошол тилде мындай тейлегенге жардам берет. Анан англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде, түрк тилинде ал тексттери даярдалган болгон. Ошол биз азыр тесттик форматта бир тилди көрүшүбүз керек. Анан анда кээ бир кемчилик мүчүлүктөрдү эске алуу менен анан калган тилдер киргизүү ал тезирээк жүрөт да. Буюрса жакынкы аралыкта ошол аудио гид менен дагы тейлеп баштайбыз деген күтүүдө турабыз.
9: Аудио гидтер бизде бар. Орус тилинде которуп алып укса болот да. Орус, кыргыз, англис үч тилде аудио гидтер бизде бар. Биз Сорос фонду каржылап Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп санариптештирүүгө өткөнбүз. Бардык бөлүмдөр эмес, бирок негизги бөлүмдөрүбүзгө санариптештирүү бизде биринчи башталган, Кыргызстан боюнча биздин музейде.
10: Биз бир кезде ойлочубуз да музейге пенсия курагындагылар иштейт, музейге мындай улуу курактагы адамдар барып отуруп иштейт деген бир пикир калыптанып калган эле да. Бирок акыркы убактарда баардык эле ушул борбордогу музейлерде болобу, четтеги бир аймактардагы музейлерде болобу, жаштар ушул ишке тартылып, жаштар иштеп, мындай дебилгелүү жаштар келе баштады да. Мисалы азыр өзүңүздөр айтып атасыздар, чет тилдерде сүйлөгөн музей кызматкерлери бар деп, жана кадр саясаты кандай, сиздер ушуну айтып берсеңиз.
9: Бул пикир бир аз азыр өзгөрдү деп ойлойм. Анткени биздин азыр айлыгыбыз дагы көбөйүп калды. Бул да бир жакшы колдоо болдуго деп ойлойм. Анан жаш муундагы адистер дагы көбүрөөк тартылып баштады. Анткени маданиятты, тарыхты даңазалашыбыз керек. Мындай бул музейлерде деле бир музейди сүйүп деп коебузбу, кандай туура болот? Жактырган адамдар иштейт го. Кесипкөй адистер 100% эле болуп калды деп айта албайм, бирок бар адистер.
10: Азыр сиздерде ошондо кадрдык таңкыстык жок, э?
9: Бизде андай көйгөй жок.
10: Адискөй жаштар да бар, э?
9: Бар. Мындай азыр 50%-тай болуп калдык да. Азыр жаш муундагы кесипкөй адистер да бар. Бул улуттук университетте Бейшаналиевада бул музей таануу бөлүмдөрү ачылып, адистерди даярдап жатышат. 3-чү курстан баштап бизге келип иштешсе болот, калуучулар болсо.
11: Музейдеги кадр маселеси боюнча жакшы козгоп кеттиңиз. Негизи ооба, Света айым айткандай, жана айлык маселеси да бул орчундуу маселе. Анткени адистер сөзсүз түрдө баланыш керек. Анан айлык төмөн болсо, адистердин агымы токтобойт эч качан. Бул көйгөй да бар. Анан мына ушул жакынкы эле ушул эле айда ушул президенттин ушул айлык көтөрүү демилгеси менен маданият кызматкерлеринин айлык жогорулатылды. Бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм. Анан албетте бул менин кесиптешим дагы мындай өзүнүн оюн айтат чыгар. Маселен, бул адис болуу бир маселе. Маселен, жана профиль боюнчачы, мисалы үчүн көркөм сүрөт өнөрү боюнча маданият таануучу катары, же болбосо тарыхчы катары. Бирок музей ишинин өзүнчө көйгөйү бар да. Музейде дагы адис кайрадан да өзүнчө бир калыптанышы керек. Музейдин өзүндө, иш жүзүндө, практика жүзүндө, иштин үстүндө дагы калыптанбаса, бул ушул көйгөй бар да. Ошондуктан келе калган эле киши жогорку, эң жогорку билимдүү маданият таануучу, же болсо жогорку билимдүү тарыхчы келе калып эле музейде укмушсонун иштеп кеткен адис болуп кетиши кыйын да. Ошон үчүн биздин адистер абдан бааланат. Себеп деген ар бир адиске канча убакыты кеткен, канча мээнети өткөн, ал баскан жолду кайра башка бир адис келип ошол эле жолду басып өтүшкө көрдү. Ушундай бир татаалдыгы бар да. Ошон үчүн музей иши ооба, жана коомчулуктагы пикирдин да бир чети туура, жана кара адамдар иштейт болуш керек деген нерсечи. Анткени жаштар деле оңой барып калыптанып кетиши кыйын. Анан бирок акырындык менен жылыш бар. Ошол жаш адистер менен кадрлар менен толукталып жылып атат. Буга жанагы эле көйгөй, ошол көңүл бурулуш керек атайын. Музейлердин модерндештирилүүсү, азыркы заманбап талаптарга ылайык келиши, ошол эле кадрларды даярдоо үчүн атайын көңүл бурулуп окуу программаларын киргизилиши, ошол эле жаңы технология менен камсыздалыш, мунун баары каражат болуп атат. Бирок дагы мындай токтоп калбаш керек да. Бул иш уланыш керек, системдүү түрдө уланыш керек. Себеп заман токтоп турбайт да. Улан биз үчүн бир ийгиликке жетсек дагы бир өзгөрүү пайда болот. Ошол музейлер ошол заман менен кошо кетиш керек. Анткени музей замандын, коомдун өнүгүүсүнүн артында эмес, ошол алдында тең катар жүрүш керек. Анткени музейдин функциясы ошол болуп атпайбы? Билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк деген функцияларды багыт берүүчүлүк деген ошонун алдында жүрүш керекпиз да негизи. Ооба, анан ошондуктан мынабул жакшы мыкты кадрлар иштесин десек музейде, ошол мыкты кадрларга жакшы каражат да бөлүнүш керек, көңүл да бурулуш керек. Ансыз музей иши аксап калуу коркунучу бар да.
10: Мисалы, экөөңүздөр тең илимий багытта иштейт экенсиздер. Музейге ушул илимий багытта бир иштерди жаратуу үчүн, эмгектерди жасоо үчүн сиздерге мисалы кандай шарттар керек эле?
11: Музейлер негизи бул ооба илимий иштер ишмердүүлүгү сөзсүз түрдө ал музей иште музейлердин функциясы да мындан сөзсүз түрдө четте калбайт. Ал туруктуу болуп атат. Негизичи маселен илимий конференциялар болуп турат. Ошол музейдин өзүндө, же болбосо музейлердин биргелешкен, маселен чет өлкөлүк жана профилдик музейлер мененчи биргелешкен илимий семинарлар, илимий тегерек отуруп да илимий конференциялар болуп турат. Бул бир жагы. Экинчиден жанагындай түрдү музейдин өзүнүн жанагы фондуна негизделген каталогдор чыгып турат. Ошол жаңыртылып туруш керек, анткени коомчулук улам-улам жетип туруш керек да. Улам жаш муундар өсүп келатат дегендей. Ошол жаңыртылган каталогдор чыгып туруш керек. Музей коллекциясынын үлгүлөрү элге, анткени музейдин өзүнүн фондун музей экспозициясы толук камсыздап көрсөтө албайт. Анткени жанагы көрсөтүү аянтчасы жетпейт, э. Анан музей фондундагы жанагы толуп турган эң сонун көргөзмө буюмдарды же болсо мурастарыбызды коомчулукка жеткирүүнүн бир жолу ошол жанагы илимий негизде иштелип чыккан альбомдорду, коллекцияларды чыгарып туруш керек. Муну дагы музейлер ишке ашырып атат. Ошол эле улуттук тарых музейи, башка музейлер деле ошондой кылып атат. Демек мунун баарысы илимий эмгектер, илимий ишмердүүлүк. Андан сырткары чет өлкөгө ошол жанагындай стажировкаларга биздин кызматкерлер барып калышат, барып турушат туруктуу түрдө ошол чет өлкөлүк. Маселен, бизде азыр туруктуу түрдө Кытай мамлекетинин ошол музейлери, илимий мекемелери менен Түркия мамлекетинин, түрк элдеринин коңшу мурдагы КМШ өлкөлөрүнүн ошол музей кызматкерлери, музей багытында иштеген түрдүү уюмдары менен бул илимий байланыштар, илимий ишмердүүлүк токтоп калбаш керек да, бул дайым болуп турат бул негизи.
9: Бул эми жанакындай мыйзамсыз бир иш аракеттер болуп кетпейт деген дагы сөз да, бул сакталып турат дегендин бирден бир белгиси да. Санариптештирүү, каталогдорду түзүү, бул биздин буюм экспонаттарыбызды, баалуулуктарыбызды коргоо деп дагы айтсак болот да, илимий ишмердүүлүккө кошумча.
11: Бул эми жалаң эле музейдин өзүнүн ички илимий ишмердүүлүгү эмес, башка изилдөөчүлөргө түзүлгөн камкордук болуп эсептелет. Анткени мисалы көркөм өнөрдү же болбосо тарыхтын кайсы бир археологиялык же болбосо этнографиялык же болбосо дагы башка бир тема боюнча изилдөөчү болуп калса, ошол кээде булактар керек болот. Ошону музей көрсөтүп, ошол булактарды берүүчү дагы, булактарды сактоочу дагы мекеме катары ошол музейдин фондунда сакталган булактарга таянуу менен алар илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Ошого жана каталогдорубуз дагы чоң жардам берет. Анткени илимий изилдөөчү өзүнүн так фактологиялык түрдө булактык негизде жана тастыктош керек да өзүнүн изилдөө иштеринчи. Көрдүңүз, ошон үчүн бул жалаң эле музейдин ичи менен чектелип калбайт, ошо башкалардын да илимий изилдөөсүнө түрткү берүүчү, көмөк көрсөтүүчү.
9: Мисалы, биздин музейге бир изилдөөчү келип изилдегиси келсе, мисалы биздин музей ачык кандай иш чараларга арызын жазып келет, кандай максатта, каякта окуйт, эмне максат менен изилдегиси келгенин жазып келсе, фондко кире алышат да, изилдей алышат, тарыхы менен тааныша алышат да. Бул канчанчы кылымдын экспонаты, кайдан келген, кимден келген деп изилдегиси келгендерге дагы биздин музейдин эшиги ачык изилдөөчүлөр үчүн.
11: Кыстырма анан. Бул эми ошол жалаң эле ошол илимий изилдөөнүн жанагы эң жогорку формасы эмес. Биз ошол жаш илимпоздорду даярдоого да салым кошушат да. Маселен, ошол кайсы эле музей болбосун, окуу жайларда атайын практика бар. Өзүнүн жанагындай талаа практикасы же болбосо тиги өндүрүштүк практика деген ар кайсы кесиптики ар кандай аталат, ошону ошол музейлерде өткөрүшөт. Маселен, туризм багытында окуп аткандар келип ошо гид боюнча келип экскурсияны кандай жүргүзүш керектиги жөнүндө ошол 2 жумалык 3 жумалык практикадан өтүп кетишет. Музей иши боюнча адистер, тарыхчылар, географтар абдан көп адистиктер бар профилибизге бизге туура келгенчи. Ошол эле көркөм өнөр боюнча окуп аткан, билим алып аткандар ошол музейлерге келип өндүрүштүк практикасын өтөп ошо жаш адис катары калыптанып, мунун баарысы илимий ишмердүүлүк да. Мунун баарысы ошо алардын жанагындай теориялык жакта билим алып атканын практика жүзүндө да айкалыштыруу менен кандайдыр бир өзүнүн калыптануусун, адистик калыптануусуна салым кошуу, тажрыйбасын топтоо.
9: Ал эле эмес, бизге мектеп окуучулары, студенттер кыргыз тилин үйрөнүү үчүн дагы келишет. Мисалы, кулактарына кыргыз тилин, мисалы ар бир буюмдун бизде жыгачтан, териден жасалган идиш аяктар бар да, аны мындай айтып бергенде эсинде калбайт. Музейге келип көрүп анан кулагына сиңиш үчүн дагы кыргыз тил сабактарынын ачык сабак деп коебузбу, ошолорун өткөрүүгө да келишет. Кыргыз тилин да үйрөнүү, жайылтуу деп дагы айтып койсок болот да, ошол үчүн дагы келишет студенттер, мектеп окуучулары.
11: Элибизде сөз бар го, миң уккандан бир көргөн депчи. Анан бул жанагы билим берүү процессинде дагы бул изилденген атайын. Көрсө ошол жана окуу жашындагылар, жаш курагындагылар кабыл алуусунун 80% көрүү менен келет экен. А биз көбүнчө маалыматтар айтуу менен кетет дагы, жанагыл ал кандай десек, бекитилбей калат. Ошо билим алган билим кээ бирөөсүнө жеткиликсиз болуп калат. Кээ бирөөсүнүн жанагы кабыл алуусу, өзүнүн жөндөмдөрү ар башкача да, кээ бирөөсү ошол жанагы механикалык кабыл алуусу, кээ бирөөсүнүн жана фотографиялык кабыл алуусу күчтүү болот. Ошонун баарысына музей ишмердүүлүгү, музейлер ошого эң жакшы бир көмөкчү, агартуучу, билим берүүчү мекеме болуп эсептелет да. Анан бизде ошол мектептер муну туруктуу түрдө иштеген алпар иш алпарган мектептерде абдан көп. Баягы кезек-кезек менен атайын кээде графиктерди түзүп коюшуп, бизге баланчанчы класс барат дешип ушинтип баягы телефон менен байланышып, анан туруктуу түрдө алып келип аткан мектептерде абдан көп.
9: Бул иш чара октябрь айындагы акциядан кийин ушундай жакшы бир ыкка түшүп калды да. Байма-бай келип бекитип, бул кесиптеш айткандай алган билимдерин практика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө кененирээк маалымат алганга мындай үзгүлтүксүз келип калды десек болот да, студенттер менен мектеп окуучулары.
10: Бул октябрда дегенде баягы атайын ачылыштер айлыгы жарыяланып, анан ошол акциянын алкагында көп киши музейлерге барып, музейлерди көрүп, анан ушул бир тарыхый жайларды көрүшүбүз керек экен деп анан жакындарын тарта баштады да. Ушундан көрүүчүлөр көбөйсө керек.
9: Ооба, тарыхка, маданиятка болгон кызыгуу пайда болду да. А, бул биздин маданиятыбыз экен, тарыхыбызды сактачу жер экен, бул аяр мамиле керек экен, сүйүшүбүз керек, мекенибизди сүйүшүбүз керек экен, коргошубуз керек экен деген жаш муундарда сезим пайда болду окшойт ошол иш чаранын негизинде.
10: Эң сонун музейге барганда бир башка дүйнөгө баргандай болосуң да, ушундай сезим болот. Анан тарых менен келечекти байланыштырган жер бул музей депчи. Анан бул сөз менен айтылганда башка, бирок музейдин ичине кирип ошол доордогу канча бир кылымдар мурунку буюм тайымдарды көргөндө, ата бабаларыбыздын өткөн тарыхын ошол буюмдар аркылуу сезгенде башкача сезим пайда болот да. Анан сиздер айтып атасыздар, ушул жагдайды, музейди сүйгөн гана кызматкерлер ошол жерге иштеш керек, ал жерге барганда башкача бир тажрыйбадан өтүш керек депчи. Анан ошондон улам мен сиздерди, өзүңүздөрдү сурагым келип атат. Сиздер музейге кантип келип калдыңыздар? Канчадан бери музей тармагында иштейсиздер?
9: Мен музей тармагында 5 жылдан бери иштейм. Аябай билбей эле келип, анан жактырып калып калып калдым деп айтсам болот. Чынын айтсамчы, мондай аябай сезим менен келип иштедим деп айта албайм, бирок жактырып калып, анан калып калгам. Мындай убактылуу эле иштеп көрөйүн, бул эмне экен деп келип эле анан калып калгам, жактырып калып, бул меники экен деп түшүндүм. Калып калдым. Анан өзүңөр айткандай, бул ошол доорго саякат жасап келсе болот, көрсө болот маалыматтарды алып. Мисалы, балалык кезиңизге барып келсеңиз болот, бирөөгө бир чыгарма жагат, бирөөгө башка пейзаж жагат дегендей, ал жерде адам тагдырлары көрсөтүлгөн, показательный да. Өзүңөр бир мындай маалымат алып, анан практика жүзүндө дагы мындай болот экен деп бир чечим чыгара алчу жер го дейм да. Мындай медитация кылсаңыз болот, кыштын күнү үшүп келсеңер бир жакшы чыгармалар бар, ошонун жанында туруп ошол жай мезгилине барсаңыз болот. Антистресс деген кээ бир чыгармаларыбыз бар, эми мындай заманбап салыштырмалуу түрдө айтканда жакшы бир руханий байлык топтосоңуз болот. Байма бай келгендер мындай үнсүз сүйлөшө алышат, унчукпай эле кирип эс алып чыгышат. Көп жаңы тажрыйбаларды дагы алса болот да музейге келип. Эс алып кетсеңиз болот.
10: Сиз кандай болуп ушул кызматты тандап калдыңыз? Музей эмнеси менен сизге кызык мисалы?
11: Мен өзү тарыхчымын. Тарых жогорку окуу жайында мугалим болуп ошо 21 жылдан бери иштеп келатам. Анан биздин ишмердүүлүгүбүз ошол музей менен тыгыз байланышта да, тарыхчылардыкычы. Анткени тарых сабагында көп сабактарды ошол тарых музейине барып өтөбүз. Анткени темабызга туура келип калганда ошол сабагыбызга абдан жакшы даяр бир кандай десек, ошо мезгилдин ортосуна барып өтүп аткандай болобуз да. Маселен 16-кылымдагы маданият жөнүндө сөз кылсак, ошол музейге барып өткөнүбүз ошо 16-кылымдагы доорго барып аралашып жүргөндөй бир сезим болот да. Анан ошондуктан биз дайым ошол тарых музейине барып ишмердүүлүк түптөп дайым чогуу болобуз. Ошол дагы менимче ушул тарых музейинен мындай башынан баштап байланышта келип атабыз. Анан 2021 жылы мен ошол тарых музей жагы реконструкциядан кийин ачылгандан кийин да бир топ мезгил иштегем. Андан кийин кайра университетте иштедим да анан быйылдан баштап кайра тарых музейинде иштеп баштадым. Мен мындай университетте деле тиги тарых музейинде деле мындай ажыратып карабайм да эки тарапты бир бүтүн кесип катары. Анан музейдин бирок бир кыйла жана өзгөчөлүктөрү бар баары бир. Музейде иштөө кыйла татаал негизи. Маселен башка тармак өзүмдүн мисалымда карасак ошол окутуучулук адистикке караганда ошо тарых музейинде иштөө бир кыйла мындай татаалдыктары бар да анткени практикалык дагы мындай жактары бар иш жүзүндөгүчү. Маселен тиги билим берүүдө көбүнчө теориялык жакта. Ошо теориялык жак менен практикалык иш жүзүндөгү ишмердүүлүк айкалышуу керек. Анан ошого жараша адистер дагы мындай иш менен келе турган тажрыйбаларды талап кылат. Ошондуктан бизде музей кызматкерлери дагы бир жолу кайталап кетейин, ушул абдан кымбат бааланат негизи. Биз ар бир адис үчүн мындай бир эме кылып турабыз, жан тартып дегендейчи.
10: Музейлердеги баягы өзүңүздөр айтып аткандай жалпы көрөрмандарга сунушталган экспонаттар толугу менен бир учурда көргөзмөгө чыга албайт, анткени аянт чакаандатпайсыздар. Демек сөзсүз түрдө аларды мезгили менен көрсөтүп турууга чейин сактоо эрежеси туура болушу керек деген маселе бар эмеспи? Анан бул жагдай сиздерде кандай сакталат, ал үчүн шарттарыңыздар барбы?
9: Адистер иштейт, кесипкөй адистер ар бир күнү температурасын, абалын, бардык жагдайын текшерип турушат. Ар бир айдын 5-чү күнү санитардык күн деп ошол экспонаттарды коргоо, сактоо боюнча иш чаралар жүргүзүлөт. Ар бир ай сайын ар кандай обработкаларды жасашат. Мисалы, бул буюмдар бизге чейин 100 жыл сакталып келген да, бизден кийин дагы 100 жыл сакталышы керек. Ошол сакталып туруш үчүн фонддор түзүлгөн. Фонддорду ар бир күнү ал жердин дагы бардык абалын карап текшерип турушат. Адистер бар атайын иштеген.
10: Мисалы, сиздердин музейде канча экспонат бар жалпысынан? Анан алардын канчасы баягы туруктуу экспозиция деп коебуз, канчасы турат, канчасы сакталып турат?
9: Бизде музей ачылганда 35-чи жылы Семен Афанасьевич Чуйков уюштурган экен Кыргызстанда музейди, окуу жайды, сүрөтчүлөр союзун. Ошол киши өзү тандап келген 72 орус сүрөтчүлөрүнүн эмгеги менен эле башталган экен. Ошол бирдиктер топтолуп отуруп бүгүнкү күндө 18 миңден ашык бирдик бар фонддо. Өзүңөр айткандай, бул баарын чыгара албайбыз. Бул туруктуу экспозицияда баалуу дегендер эле турат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул музейлерде санариптештирүү башталган. Корея Республикасынын жардамы менен башталган, бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Ал жерге эң баалуу деген коллекциялар кирген да, кирип баштады. Бул пилотный проект болуп, 5 Кыргызстандагы 5 музей кирди. Биздин музей, тарых музейи, Курманжан датка музейи, Фрунзе музейи, 5 музей кирген да, санариптештирүү бизде башталган да, бир кадам таштадык десек болот. Анан эми экинчи кадам, бул баалуу деген коллекцияларын көрдү. Бул эми кеңейтилген виртуалдык эмеге дүйнөгө өтүш керек. Аны дүйнөнүн каалаган бурчунан адамдар көрө алабыз десе, биздин музейге саякат жасай алышы керек. Ошондой экинчи этап, ошондой ошого жетиш керек. Мындай учурга жараша, мына өзүбүз жана башында айттык го, тез өзгөрүп жаткан чөйрөдө музейлер ошол заманбап жашоого ылайыкташып атпайбызбы? Ошол сыяктуу экинчи кадам ошого өтүшүбүз керек. Азыр жана Кореянын республикасынын жардамы менен санариптештирүү башталды деп айттым го, ошонун негизинде бизде медиа зоналар да пайда болду. Калоочулар келип көрө алышат да, үйүнөн да отуруп көрө алышат биздин эң баалуу деген коллекцияларыбызды. Балдар үчүн, мисалы үчүн, интерактивдер уюштурулат. Ар кандай чебер класстар, алар оюн сыяктуу өткөрүлүшү керек да. Улуу муундагылар үчүн эске сала турган көргөзмөлөр, студенттер үчүн жанакындай медиа зоналар пайда болуп калды да, мындай шартка жаңы заманбап жашоого ылайыкташып атабыз.
11: Бизде туруктуу экспозицияда 5000 чукул экспонаттар коюлган. Эми анын баарысы ушул мындай толук түрдө жанагы камтыбайт да фондту, музейдин фондун. Анан аны баягы көрөрмандар туруктуу экспозициядан сырткары дагы мындай буюмдарды көргүсү келет, мурастар менен таанышкысы келет. Анан мына ушундай шартта жанагы Санариптеги дүйнө ошол мекиндиктен дагы ошол көргөнгө мүмкүндүктөр түзүлүш үчүн кам көрүш керекпиз. Анан мына кесиптешим Свет айым айтып кетти, ошол кореялык атайын маданий ресурстарды башкаруу системасы деген атайын ошол долбоордун негизинде Санариптеши жүрүп жатат. Анда ошол сайтка кирип эле ал жакта каталог аркылуу эле өздөрү саякат жасаса болот да. Анан андан сырткары бизде орусиялык дагы бир комисс деген программа менен да ал жакта да

0: видеого тартуу, анан аны болсо тиги маалыматы менен камсыздап жана сайтка жайгаштыруу.
1: Бул өзүнчө бир түйшүктүү.
0: Абдан түйшүк иш да, бул өтө кыбыр боло турган, жай жүрө турган иш. Баарысы.
2: Ар бир экспонатты сүрөткө тартып, анан маалымат тарыхын киргизиш керек да. Бул Чыңгыз айткандай көрүнбөгөн мындай иш да. Бул жылдап жүрүп келатат. Бир кадам таштаганбыз, акырындык менен жылып атат.
3: Сиздердин музейдеги негизги экспонаттар ошол санариптештирилди да.
2: Ого, баалуу коллекциялар кирген, ал санариптештирилди.
0: Мисалы, мындай болуп ушул программа, мисалы үчүн, мындай маалыматтар кирет. Анан тилди тандап алса болот. Ушунун баарысы да көйгөйдө, мисалы үчүн, маселен бул жана маданий ресурстарды башкаруу системасы деген ошо кореялык долбоордун негизиндеги программа болсо, ошо Кыргызстанда 5 музей иштеп атат деп атпайбызбы? Ал жакта ошо сайтка кирип, анан ичинде ошол каалашынча көптөгөн тилдердеги котормосу менен жайгаштырган мүмкүндүк бар да. Керек болсо ошо чет өлкөдөн келбей туруп деле ошол таанышканга мүмкүндүктөр бар. Бул чет өлкөлүк изилдөөчүлөр үчүн дагы биздин маселен кыргыз өлкөсүнүн тарыхын, маданиятын изилдегенге дагы аларга дагы чоң жеңилдик болот да. Мисалы үчүн кыргыз маданиятын же тарыхын изилдегиси келсе ошол жана булак катары колдонуш үчүн үйүнөн чыкпастан эле интернет аркылуу көрсөтүп, бул илимий дагы жагы бар. Андан сырткары эми көргүсү келсе дагы аларга мындай ориентир болот да. Мисалы үчүн кайсы өлкөгө барган аса ошол өлкөнү алдын ала интернеттен издегенде дагы ушул дагы жардам берет да.
3: Кайерден эмнени көрсө болот,
0: э? Эмнени көрсө болот, ориентир болот. Анан ошого жараша анан кайсыл аймактарды көрсө болот, кайсы шаарлардын кайсындай өзгөчөлүктөрү бар деген нерселерге дагы чоң бир бул өлкөнү таанытуу, маданиятты таанытуунун да бир жолу да. Анан ошол көрдүңүзбү, бул абдан кыбыр иш. Анан буга деген адистер өтө көп керек. Көптөгөн тилдерге которуш керек. Анан жана сүрөткө тартуунун дагы мындай ыкмалар бар да өзүнчө. Жанагы 3D өлчөмүндө тартуу керек болот. Анан бир эле сүрөттү кичинекей бир буюмду тартууга эле бир канча убактысын жумшап коюшат. Ага дагы атайын адистер керек. Бирок ошол иш жүрүп жатат. Уланууда дагы эле. Анан буюрса ошол келечекте ошол жанагындай виртуалдык музейлерди түзүүгө жетишүүбүз керек.
2: Баалуулуктарыбызды коргоого да кирет да, мыйзамсыз иштер жүргүзүлбөй калат. Улуттук идентитүүлүктү сактайт. Мисалы, башка бирөөлөр талаша албайт да, бул меники, казактар сыяктуучу биз киргизип койсок, ал уже бардык жагынан ыңгайлуу, анан жакшы өлкөнүн дүйнө жүзүнүн каалаган жеринен биздин музейлерге саякат да жасалып атпайбы? Эң жакшысы.
3: Улуттук тарых музейи Кыргызстандагы музейлердин флагманы, эң биринчи ачылган, мына бир кылымдан ашты ушул уюштурулган музейдин. Андан бери бир дала этаптарды өтүп келди. Бирок соңку убактарда баягы реконструкциядан кийин, кайра ачылгандан кийин музейге көрүүчүлөр чыны менен агылып бара баштады. Анан ал жерде канча кызматкер иштейт, канча экспонат бар, бүгүнкү күндө музей кандай иштеп атат, бул багытта дагы бир маалыматтарды берсеңиз биздин угармандарыбыз үчүн кызыктуу болмок.
0: Биздин улуттук тарых музейи баягы тарыхый бир мындай справка катары айта кете турган болсок, мурда 25-нчи жылы түзүлгөн тарых музейи катары, край таанычылык же болбосо аймак таанычылык музей катары түзүлгөн дагы. Анан улам кеңейип, улам кийинки баскычка жүрүп отуруп, анан ортодо советтик мезгилде ошол азыркы турган имарат болсо Лениндин музейи катары курулган дагы. Анан бирок ичинде Кыргызстандын тарыхынын экспозициясы жайгашкан болчу. Анан ошол толугу менен заманбап деңгээлде азыркы биздин кыргыз өлкөсүнүн толук маданиятын чагылдырган, кыргыз элинин басып өткөн жолун толук чагылдырган деңгээлде берүүгө ылайыкташтырылып модерн ыкмада реконструкция болуп өттү да. Бул 2020 жылдын соңунан баштап, ноябрь айынан баштап ишке кирип баштады. Бүт баарысы жаңыланган түрдө, ошол имараттын өзү дагы, анан аны экспозицияларды жайгаштыруу ыкмасы, маалыматтарды берүү ыкмасы да бүт баарысы жаңыланган. Бүгүнкү күндө ошол 100 чукул адистер иштейт, баягы атайын профилдик музей багытындагы техникалык кызматкерлер бар, илимий кызматкерлер бар арасында. Фондту сактоо боюнча атайын бөлүмдөр иштейт. Мунун баарысы ошол чоң бир мындай организм катары бири бирине шайкештикте иш алып баратат. Анан коом дагы сурот алауна дагы ошол

0: мындай жетишип үлгүрүп коомдун суроталабына дагы мындай жооп берүүгө мындай бир аракет кылуудабыз да. Анан биздин ошол тарых музейи баягы элди тарыхы менен таанылат, эл тамыры, жер тамыры деп коет эмеспи. Анан ошондуктан бул бизде ошол биздин кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн ичине эле эмес, ошол чет өлкөлүктөр үчүн дагы мындай бир кызыктуу объекттердин бири катары эсептелет да. Сөзсүз түрдө ошол баягы биздин жаратылыш шартыбызды, же болбосо бир тоолорубузду кандай көрүүнү кааласа, ошолордун катарында өздөрүн туристтик жана чет өлкөлүктөр келе турганда тизмесинде сөзсүз түрдө биздин музейлер дагы болот. Ошол айрыкча Борбор шаарында жайгашкан музейлерге сөзсүз түрдө кирет, анын катарында ошо улуттук тарых музейине да киришет. Коомдун мындай түрдүү талаптары болот, ошо билим берүүдөн баштап ал жөнүндө сөз кылдык. Анан кала берсе азыркы күндө мындай бир салт пайда болду. Азыр жаш үйлөнгөндөр атайын фотосессияларды кылып атышат тарых музейине барып. Бул дагы абдан мындай сүйүнөрлүк көрүнүш да. Баягы кооз парктарда, кооз жайларда эле эмес, эми ошол
1: сүйүү историясында
0: ошол тартып атышат музейлерге барыпчы. Бул дагы биздин коомдо жаштардын көз караштарынын дагы бир жакшы жакка өзгөрүп аткандыгынын да бир белгиси. Муну дагы баса айтып кетиш керек. Ошол биздеги коомдо мындай бир жаңы сапаттык өсүү болуп атканында тенденциянын жакшы көрүнүш да булчу. Маданият менен мактануу, маданиятка умтулуу, тарыхка кызыгуу деген нерсе эми бул мындай акчага сатып ала турган оокат эмес бул. Демек жаштарыбыздын, жаш муундардын кыйла бир башкача көз карашта, эгемен рухта, өз алдынчалыкта баягы өзүнүн маданиятын, тарыхын тааныган муундун калыптанып атканы бул сүйүнөрлүк көрүнүш. Биздин жана улуу жазуучубуз Залкар Чыңгыз Айтматовдо ошол жанагы кылым карыптар бир күндө ушуну тема кылган да, жанагы маңкурт деп, жанагы түпкү тамырын, өзүнүн маданиятын, тарыхын, тилин унутуп койгон адамды маңкурт деп ошондой болбош керек деген бир чакырыкты жасаган да. Демек биз уже туура жолдо баратабыз, биздин коомубуз туура жолдо баратат десек болот да.
1: Өзөгү менен байланыштырып атпайбы бул музейлерге баргандачы жаш муундарыбыз?
0: Сиздерге дагы барып жанагындай фотосессияларды кылып атышат, бул абдан сүйүү
1: тарыхы деп мындай бир кыска эмелерди, видеолорду тартып кетишет. Мектеп окуучулары мектепти бүтүп жатканда сүрөткө түшүшөт го, ал кандай аталат билбейт экенмин,
0: винетка дешип,
1: ошого да түшүп кетишет. Винеткага дагы ар кандай бул жаштар үчүн жакшы аянтчага айланып баратат да.
2: Заманга шайкеш кылып ошол башкысы маданий мекемелерге, маданий жайларга барып аткан жаштардын агымы көп болуп атат.
0: Абдан көп.
1: Баалуулугун түшүнүп калышты да, анткени ошо өзөгү менен байланышат ал жерге келгенде. Жанакы маданий салттуу борбор ачылды деп атпаймынбы кол өнөрчүлүк боюнча? Ал жерде дагы негизги максаттарынын бири салттуу кол өнөрчүлүктү өндүрүп, анан маданий туризмди өнүктүрүү деген бирден бир багыттары да. Ал жерде экономикабызга дагы пайда келет го.
2: Ушунун негизи кененирээк токтолуп өтсөңүз, ал качан ачылды, функциясы эмне, кандай болуп иштейт?
1: Бул жаңы эле ачылды, бул деле Корея Республикасынын жардамы аркылуу ачылды. Бул жанакы эле санариптештирүүгө кирген 5 музейдин алкагында салттуу кол өнөрчүлүк боюнча борборлор ачылды ошол 5 музейде. Ал жерде ошол мисалы мурда муундан муунга өткөн да бул кол өнөрчүлүк, энелери кызына үйрөткөн, аталары уулдарына үйрөткөн. Бул ортодо мындай басым жасалбай калгандыктан азыр кайра көңүл бөлүнүп мындай улантуу иш чарасы деп койсок болот го, даңазалоо унутта калбасын деп мындай жаңылантуу, жайылтуу болуп калат го сайма кол өнөрчүлүк боюнча.
2: Ал жерде жумуш кандай жүрүп турат? Күн сайынбы же атайын белгиленген убакыттар?
1: Жаңы эле ачылды, бул белгиленген убакытта чебер класстар болот, лекциялар өтүүгө ылайыкташкан, анан жыйынтыгы азыр көрүнө элек. Жаңы эле ачылды,
0: калыптануу жараянында болуп атат да. Биздин музейде да ошентип аракет кылып атат.
1: 5 музейде ачылды бул жанакы эле санариптештирүүгө кирген музейлердин алкагында.
2: Акыркы мен билген окуя мындай, сиздердин музейдеги Тажикстандын сүрөтчүлөрүнүн
1: маданият күндөрү ачылды.
2: Маданият күндөрүнүн алкагында сүрөт көргөзмө ачылды. Анан ошол жерде сүрөтчүлөр, жаш сүрөтчүлөр дагы сүрөттөрдү карап айтып атышты да, биз бири-бирибиз менен мамиле түзүүдө ушул өнөр аркылуу мамиле түзөбүз. Башка өлкөнүн сүрөтчүлөрү эмне менен алек болуп атат же эмнени тартып атат, кандай тенденциялар бар, ушунун баардыгы билүү үчүн биз үчүн дагы маанилүү депчи, ооба, тажрыйба депчи. Анан абдан кызыктуу сүрөттөр бар экен. Алардын өзүнүн бир колорити бар экен, сүрөт тартуу.
1: Ар бир улуттун өзүнүн боектору, анан салттуу техникалары да болот да өзлөрүнө тиешелүү. Жанакы ал жер биздин музейге келгендер өзүң байкагандай жалаң жаштар, анан жаңы сүрөттөрүн алып келишиптир. 24-25 жылы чыккан чыгармаларын. Бул тажрыйба алмашууда сүрөтчүлөр сүрөттөрүн коюп мындай критика угушат, бул жерде мындай кылсаң болмок деп бири бирине тажрыйба алмашуу, техника боюнча дагы бул сүрөтчүлөр өзлөрүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша чыгармаларды жасашат да, анан башка өлкөгө барганда ой жүгүртүүлөрү да өзгөрөт, башка техникаларды көрүшөт.
2: Мисалы ушул музей фондун толуктоо кантип толуктайсыздар? Деги эле башында мына 72 эмгек менен башталып 18 000 бирдикке жетти деп атпайсыздарбы? Анан бүгүнкү күндө деле толукталабы?
1: Ооба,
2: кантип кабыл аласыздар мисалы сүрөттөрдү?
1: Ал үчүн комиссия бар. Жакшы деген чыгармаларды сатып алышат, өкмөт тарабынан каржыланып. Анан көргөзмөсү коюлуп атпайбы ар бир сүрөтчүнүн? Алар белеке берип кетишет, бирден экиден чыгармасын ушинтип ушундай ыкмалар менен топтолуп турат.
2: Менин билишимче ушул улуттук тарых музейинде 90 000 бирдик бар экспонаттар. Анан сиздер дагы байытып көбөйтүп турасыздарбы? Музей фонду тууралуу бир кеп кылып берсеңиз.
0: Тарых музейинин негизги ушул фонду тарыхый изилдөөлөрдүн, айрыкча ушу археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде толукталып турат. Анткени экспедициялар жүрүп жатат Кыргызстанда, баягы туруктуу түрдө археологиялык жаңы табылгалар болот. Ошолордун айрымдары ошол изилдөөлөрү бүткөн соң музейге өткөрүшөт кээ бир бөлүктөрүн. Анан мисалы үчүн жакында эле Ысык Көл аймагынан бир балбал ташты өткөрүп беришти. Ошол изилдөө экспедициялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, анан жыйынтыгында ошо бир балбал ташты өткөрүп беришти. Ушинтип акырындык менен толукталат. Бул эми баягы туруктуу жүрөт, бирок эми бир учурда атайын мындай бир кандай десек, бир жараян жарыяланбайт. Азыр ушул айда ушунча толтуралы деген бир иш чара болбойт. Бүт эле музейлерде ошол акырындык менен жүрөт. Кээде кокусунан да болушу мүмкүн. Мисалы кээ бирөөсү ошол өзүндө бир тарыхый бир кундуу бир буюм боло турган болсо, өткөрүп берүү чечимине келе турган болсо, ошо музейге кайрылат. Анан буякта атайын комиссия түзүлөт. Ошо маданият министрлигинин астында түзүлгөн ошондой комиссия болот. Ал убактылуу комиссиялар болот, атайын мындай эмеге, убактылуу ошол маселеге карата. Анан жыйынтыгында ошо адистер өздөрүнүн эмесин, чечимин берет, ушул алса болобу болбойбу деген сыяктуу. Жана буюм алынганга жараша ал тарыхый кундуулугу, баалуулугу болуш керек. Анан эң негизги көрсөткүч бул оригинал болуш керек, уникалдуу болуш керек да, анан ошондо гана алынат. Анан андан сырткары жана этнографиялык буюмдар бул эл ичинен жыйналат. Баягы эл ичинде сакталып калган, кээ бирөөсү баягы жет атасынан бери сактап келаткан буюмдар болот, ошолор баягы тапшырылат музейге. Анан бул баягы мурдакы мезгилде абдан кызуу жүргөн. Анткени музей жаңы топ мындай уюшулуп аткан мезгилдерде бул абдан массалык түрдө жүргөн да ошол мезгилде. Анткени элди аралап топтошкон. Масалан 27-28 жылдарды бүт Кыргызстанды кыдырышкан экен жанагындай. Элди улуттук экспедиция уюштурулуп, анткени музей фондун топтош керек болот атта. Азыркы күндө болсо бул туруктуу жүрөт, бирок илимий изилдөөчүлөр өзүнүн жана изилдөөсүнүн жыйынтыгында анан тапшырышат.
1: Биздеги бай коллекция Гүлжаке Ниязалиевна Усубалиеванын эмгегинин негизинде бай коллекция топтолгон деп айтылат. Өзү Россияга барып сатып келген, өкмөттөн акча бөлүнүп сатып келген учурлары көп экен. 67 жылы илимий экспедиция уюштурулуп, жергебиздин баардык региондорунан чогултулган буюмда экспонаттар да. Ал жердеги экспонаттар 19 кылымдын аягы, 20 кылымдын башына таандык. Ошол кишинин эмгегинин негизинде топтолгон деп.
2: Сиздерге ырашылык билдирем. Музей тармагында, музей ишинде кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкендиктер бар, бир катар суроолорго жооп берип айтып бердиңиздер, убакыт бөлүп келип бергениңиздерге ырашылык билдирем. Мен угармандар үчүн белгилеп өтөйүн, бүгүн биз музей тармагы жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, Улуттук тарых музейинин билим берүү жана агартуу бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Амантур уулу болду. Ошондой эле Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин искусствону илимий жайылтуу бөлүмүнүн башчысы Света Жумакадырова болду. Ырашылык билдирем сиздерге.
0: Сиздерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун.
2: Чоң рахмат.
3: Арт майдан уктуруусунун бул чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
4: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
5: Кыргыз керемети. Ооба. Мен сизге алып келдим.
4: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу.
6: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Микрофондо Бакыт Тапаев, режиссёрдук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн олуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров дүйнө мамлекет башчыларына кайрылуу жазап, алдыдагы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлоодо Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырды.
8: Кудай буйруса биз өтүп кетсек, Африканын дагы алардын добуштары аябай чоң. 54 мамлекет бизди колдоп. Анан биз чыксак, эң жогорку даражага, деңгээлге чыгып атабыз. БУУнун трибунасына, элек трибунасында.
7: Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумуна катышып, эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү сунуштады.
9: Биз тоолуу аймактарда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылуу жана эмиссияны азайтуу үчүн суу жана күн энергиясынын потенциалын максималдуу түрдө пайдалануу зарыл деп эсептейбиз.
7: Алатоолуктарды сүйүнткөн Алатоо журналы кайрадан жанданып басылып чыкты.
10: Баягы Алатоо деген ат менен кайра бул журнал жарык көрүп атат, Кудай буюрса. Адабиятты пропагандалоо жаштардын арасынан чыгып жаткан жаңы жазуучуларды, акын жазуучуларды таптоо.
7: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуялар көтөрүлгөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдо.
11: 18 май дүйшөмбү, президент Садыр Жапаров бул күнү Азербайжандын Баку шаарында дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына катышып сөз сүйлөдү. Садыр Жапаров Бакуда Маврикидин президенти Харамбир Гокхул менен жолугушту. Өлкө башчы кесиптештерине кайрылып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине шайлоодо Кыргызстанды колдоону өтүндү. Өкмөттүк акселераторлор, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул күнү министрлер кабинетинин жыйынын өткөрүп, 3 алгачкы реформага старт берди. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорууланып, бул күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев маалыматтар менен бөлүштү. Аймактагы жетекчилердин жергиликтүү калк менен жолугушуусу уланды. Бельгиянын Валлония шаарында Кыргызстандын ардактуу консулдугу расмий ачылды. Бул күнү эл аралык музейлер күнүнө карата Бишкекте музейдеги түн акциясы өттү. Белгилүү сан жырачы Мурат Алы Кыйшыков дүйнөдөн кайтты. 19 май шейшемби мамлекет башчы оор кылмыштардын бетин ачкан милиция кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Жунда мунай кайра иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда өндүрүштү кайра жандантуу, заводду ишке киргизүү графиги каралды. Бул күнү Кытайдын коомдук коопсуздук министри Ван Сяохун баштаган делегация расмий сапар менен Бишкекке келди. Код 95 сертификатын алуу боюнча окутууга расмий кабыл алуу башталганын президенттин иш башкармалыгы жарыялады. 20 май шаршемби. Министрлер кабинетинин токтому менен парк, пляж, жайытта мототранспорттун жүрүшүнө тыюу салынды. Адылбек Касмалиев Минкаптын кезектеги жыйынын өткөрүп, анда жер берүү тартибин жеңилдетип электрондук форматка өтөрүү маалым болду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчуев бул күнү Астана шаарында өткөн Алтын Ордо талаа цивилизациясынын модели тарых, археология, маданият жана идентүүлүк аттуу эл аралык симпозиумга катышты. Доор өзгөрткөн билим аталышта Бишкекте ата-энелер үчүн чоң форум өттү. 21 май бейшемби президент Садыр Жапаров бул күнү Швейцариянын улуттук банкынын төрагасын кабыл алды. Минкап күйүүчү майдын баасын туруктуу кармап туруу чараларын талкуулады. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Президент администрациясынын ачык кабинет медиа долбоорун алкагында Минкап төрагасынын орун басары айыл чарба министри Элис Такумбеков журналисттерге бир күндүк ишин тааныштырды. Бул күнү дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттин 30 жылдык мааракеси белгиленди. Президент бир катар дин ишмерлерин мамлекеттик сыйлык менен сыйлады. Ысык Көл эл аралык форумуна даярдык жана уюштуруу маселеси талкууланды. Бул күнү мамлекет башчы Ала Тоо адабий журналы жарык көргөнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жарыялады. 22 май жума. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Түркмөнстандын Борбор Ашхабад шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин тар жана кеңейтилген курамындагы жыйынына катышты. Президент администрациясынын ачык кабинет долбоорун алкагында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев журналисттерге бир күндүк ишин тааныштырды. Ушул эле күнү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология жаатындагы министр жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү. Жалабатта сел жүрүп, көпүрө, жол, үйлөрдү суу каптады. Куткаруучулар тазалоо иштерин жүргүздү. Вьетнамда спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатына катышуу үчүн кыргызстандык спортчулар жөнөп кетти. 23 май ишемби. Бул күнү президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Мамали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда кыргыз-тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселеси жана эки өлкө ортосундагы достук коңшулук мамилени мындан ары чыңдоо талкууланды.
7: Узап бара жаткан апта бир катар орунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүүлөгөн жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада президент Садыр Жапаров Азербайжанда иш сапар менен болду. Мамлекет башчы Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө басым жасады. Өлкө башчы форумдун катышуучуларын Кыргызстандын көргөзмө павильонунда долбоорлор менен кененирээк таанышууга чакырды. Мындан тышкары форумдун алкагында Садыр Жапаров менен Маврикийдин президенти Тахарамбир Гоккулдун сүйлөшүүлөрү болду. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган баардык багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулады. Бакуда өткөн дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылар, жогорку даражалуу адамдар, эл аралык уюм жетекчилери жана дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат катышты.
12: Азербайжандын борбору Баку шаарында жекшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун калктуу конуштар боюнча программасы тарабынан уюштурулган шаарлардын 13-чү дүйнөлүк форум ишин баштады. Форумга 20га жакын өлкө лидерлери жана өкмөт башчылары, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана дүйнөнүн 182 мамлекетинен 45 миңден ашуун делегат чогулду. Форум урбанизация, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак жайдын жеткиликтүүлүк маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтча болду. Иш чарада сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров тоолуу шаарлардын туруктуу өнүгүшүнө токтолуп, 3 стратегиялык багытты белгиледи. Алар экосистеманын туруктуулугун камсыздоо, тоо урбанистикасы үчүн инновацияларды иштеп чыгуу, ошондой эле өлкө жарандары үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүү.
9: Биринчи, экосистеманын туруктуулугун камсыздоо. Биз тоо экосистемаларынын сезимталдыгын эске алган интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз. Тактап айтканда, мөңгүлөрдүн эришинин азайышына ыңгайлашуу жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашыруу өтө маанилүү. Мындан тышкары, калдыктарды чогултуу, кайра иштетүү жана жок кылуу системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле табигый ландшафттардын булганышынын алдын алуу өтө зарыл. Экинчи багыт тоо урбанистикасы үчүн инновациялар. Бул тоолуу аймактардын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган акылдуу технологияларды иштеп чыгууга, анын ичинде муниципалдык кызматтарды, транспортту жана энергия менен камсыздоону санариптештирүүгө тиешелүү. Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын мисал катары колдонуп, биз тоолуу аймактарда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылуу жана эмиссияны азайтуу үчүн суу жана күн энергиясынын потенциалын максималдуу түрдө пайдалануу зарыл деп эсептейбиз. Үчүнчү багыт адам капиталы жана маданий мурас. Тоолуу шаарлар бул жөн гана жаратылыш эмес, бул эң алгач адамдар. Ошондуктан биз жарандарыбыз жана меймандарыбыз үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүүгө, анын ичинде билим берүү жана социалдык инфратүзүмдү, туристтик маршруттарды жана жайларды өнүктүрүүгө, ошондой эле санариптик көчмөндөр идеясын колдоого умтулабыз. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Өз кезегибизде биз ассоциациянын башкы кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз.
12: Кыргызстанда турак жай курулушун өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты. Былтыр эле 2 миллион чарчы метрге жакын турак жай пайдаланууга берилди. Анын ичинде мамлекеттик ипотека аркылуу 4,5 миңден ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алды. Учурда өлкө боюнча 70 миңден ашык батир курулуп жатат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт.
9: Ипотекалык механизмдерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. 2021 жылдан бери мамлекеттик ипотека саясатынын алкагында 9 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Андан тышкары бир эле 2025 жылдын ичинде 4600 ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алышты. Учурда өлкө боюнча 70 миңден ашык батир курулуп жатат. Жылдын аягына чейин 20 миң үй бүлө ачкычтарын алышат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт.
12: Бишкек шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Былтыр декабрда таштандыны кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң уникалдуу завод ишке берилген. Ал жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүүдө.
9: Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырам. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган.
12: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин белгилеп, келечек муун үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деген ишенимин билдирди. Эксперттик коомчулук бул демилгелерди актуалдуу жана өз убагындагы кадам катары баалоодо. Туруктуу өнүгүү үчүн жашыл экономикага өтүү зарыл экени белгиленүүдө. Мындан тышкары адистер тоолуу шаарлар өнүгүүсүндө эл аралык кызматташтыктын мааниси чоң экенин белгилеп жатат. Ушул себептен улам президент сунуштаган эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүү демилгеси Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары айтылууда. Бул демилге аркылуу өлкө климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү, инфраструктураны өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча эл аралык тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт деген пикирин коомдук саясий ишмер Бейшенбек Абдыразаков билдирди.
13: Биринчиден баягы дүйнөлүк трибунаны колдонуп президентибиз жакшы сунуш киргизип атат. Экинчиден ошол эле идеяны бүт өлкөнүн баары колдоп кетти. Үчүнчүдөн ушул идеяны колдоп ишке ашкандан кийин ошол мамлекеттер менен өз ала баягы экономикалык акыбалыбыз, карым катнашыбыз, маданий катнаш, кийин келечекте чогуу шаар куруу, тажрыйба алмашып, байланыштардын баары күчөйт да. Анан кийин керек болсо бул жерден да ондон бүткүл дүйнөлүк банктардан ушул шаарларга деп өзүнчө деп туруп акча каражат бөлдүрсө болот да. Бир иш чараларды жүргүзүп ошол жакка бир каржыларды бөлүштүрсө болот да дүйнөсү боюнча.
12: Дүйнөлүк шаарлар форуму Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 2001-жылы урбанизациянын көйгөйлөрүн жана анын коомго, шаарларга, өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө жана саясий стратегияларга тийгизген таасирин талкуулоо максатында түзүлгөн. Иш чара биринчи жолу 2002-жылы Кениянын борбору Найроби шаарында өткөрүлүп, андан бери дүйнөнүн бир катар шаарларында уюштурулуп келүүдө. Форум туруктуу урбанизациянын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун издөө үчүн жогорку деңгээлдеги ачык аянтчалардын бири болуп эсептелет.
7: Бул аптада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Кысмалиев Ашхабадта өткөн КМШ өкмөт башчыларынын жыйынына катышты. Ал КМШ көп тараптуу кызматташтык үчүн маанилүү аянтча болуп калганын белгилеп, Кыргызстан менен шектештик өлкөлөрүнүн товар жүгүртүүсү 2025-жылы 7 миллиард доллардан ашып 9% өскөнүн айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы соода шарттарын жакшыртуу, транспорт коридорлорун өнүктүрүү жана санариптештирүү долбоорлорун күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу аймактык соодага чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн айтты. Жыйында уран казуудан жабыркаган аймактарды рекультивациялоо программасы да талкууланып, Кыргызстанда өтө турган Ысык Көл форуму менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына КМШ өлкөлөрү чакырылды.
14: Отдельно подчеркну итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий.
15: Уран казуу иштеринин натыйжасында жабыр тарткан аймактарды рекультивациялоо боюнча мамлекеттер аралык максаттуу программага өзгөчө басым жасагым келет. Бул программа Кыргызстан менен Тажикстан үчүн бул долбоор өзгөчө мааниге ээ. Мамлекеттер аралык радионавигациялык программаны 2030-жылга чейин улантууну колдойбуз. Бул багыттар биз үчүн приоритет болуп эсептелет. Шектештиктин экономикалык күн тартиби позитивдүү багыт болуп саналат. Өз ара соода, өнөр жай кооперациясы, инвестициялык байланыштар өсүүдө, өзгөрүлүп жаткан геосаясий чөйрөдө альтернативалык жолдор, ишенимдүү транзит, өнөктөштөрдүн макулдашылган аракеттери өзгөчө баалуу болуп баратат. Буга байланыштуу мен соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баса белгилегим келет.
14: В этой связи отмечу строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Өзбекстан.
7: Министрлер кабинетинин башчысы бул сапардын алкагында ошондой эле Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов менен жолукту. Анын жүрүшүндө кыргыз-түркмөн кызматташтыгын күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Адылбек Асмалиевдин 2 күндүк Түркмөнстанга болгон сапары аяктап, 22 майда Кыргызстанга кайтып келди. Бул жума эл аралык байланыштарга багытталган окуя менен иш-чараларга бай болду. Алсак, президент Садыр Жапаров дүйнө мамлекет башчыларына кайрылуу жасап, алдыдагы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлоодо Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырды. Добуш берүү 3 июнда Нью-Йорк шаарында өтөт. Азия Тынч Океан аймагынан бир орун үчүн Кыргызстан менен Филиппин ат салышууда. Эксперттердин баамында мамлекет башчынын мындай кайрылуусу өз убагында жасалды жана Кыргызстандын шайланууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
16: Мамлекет башчы дүйнөдөгү саясий чыңалуу күчөп, эл аралык коопсуздук системасы олуттуу сыноолорго туш болуп жатканын айтты. Мындай шартта коопсуздук кеңешинде чакан жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин өкүлчүлүгүн кеңейтүү зарылдыгын баса белгиледи. Президенттин айтымында Кыргызстан тең салмактуу, көз карандысыз жана диалогко багытталган позицияны карманууга даяр. Кайрылууда өлкө чек ара маселелерин тынчтык жолу менен жөнгө салуудагы тажрыйбасын сунуштай турганы, ошондой эле куралсыздануу, климаттык коопсуздук, алдын алуу дипломатия жана Афганистан боюнча туруктуулукту колдоо өңдүү багыттарды артыкчылык катары алып чыга турганын белгилеген. Бул мамлекет башчынын өз багында жасаган дипломатиялык кадамы болгонун коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков белгилейт. Анын айтымында Кыргызстандын шайланууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
17: Кыргызстанда акыркы убакта ошол чек ара маселелери, Кыргызстан менен болгон чектеш мамлекеттердин ортосундагы бири бирине болгон атаандаштыктын төмөндөшү, экономикалык жактан, саясий жактан алдыга жылуу болгондугу дагы буга өзүнчө мисал боло алат.
16: Ошондой эле эксперт Кыргызстан менен ат салышып жаткан Филиппин буга чейин коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланганын дагы эске салды. Анын айтымында бул өлкөгө АКШ тарабынан өзгөчө колдоо көрсөтүлүп келет.
17: Филиппин 7 жолу болгон. Экинчиден Филиппин баягы ООН'у Бириккен Улуттар уюмдарын түзүлгөндө ошол бир 51 өлкө түзүлүп 51 өлкө болуп ошонун ичинде Филиппинде болуп ал түзүүчү катары болуп саналган. Үчүнчүдөн бул жерден эми ачык айтыш керек айкындык менен. Филиппинге Америка Кошмо Штаттары менен мамилеси абдан өтө жакшы. Акыркы убакта алар абдан Филиппинге катуу жардам берип, ал жерде стратегиялык жактан атайын катуучу заттары, курал жарактар Филиппинде орношулган.
16: Мындан тышкары мамлекет башчынын дүйнө лидерлерине жолдогон кайрылуусунда Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 3 жолку мүчөсү катары демократияны, мыйзам үстөмдүгүн жана адам укуктарын чыңдоо багытындагы иштерди улантып жатканын белгилеген. Эл аралык маселелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов соңку жылдары Кыргызстандын тышкы саясатында Африка өлкөлөрү менен кызматташтык бекеринен күчөтүлбөгөнүн белгиледи. Анын баамында мындай дипломатиялык байланыштар алдыдагы шайлоодо маанилүү роль ойношу мүмкүн.
8: Чоң максат коюп атпайсызбы? 2027-2028 биз коопсуздук кеңешке не постоянный член болобуз деп максат коюп атабыз да. Мына июнда быйыл шайлоо болот Генеральная ассамблея БУ-да. Анан ага өткөнгө 193 БУ-нун мүчөсү болсо 138 добуш алыш керекпиз да. Анан кудай буйруса биз өтүп кетсек Африканын дагы алардын добуштары аябай чоң. 54 мамлекет бизди колдоп эметсе мен ойлойм бул Гана, Того да колдойт, Египетти колдойт, башка мамлекеттер да. Анан биз чыксак эң жогорку даражага, деңгээлге чыгып атабыз. БУ-нун трибунасына, элек трибунасында. Анан сен коопсуздук кеңештин төрагасы болуп калсаң бул дагы тажрыйба. Биз түшүнөбүз чоң саясат кандай иштейт, биздин дипломаттар алат тажрыйбаны, биз дагы башка мамлекет менен жакшы мамиле түшүп ошондо биз жаңы деңгээлге чыгабыз да. Бул келечекке жакшы, суверенитетке жакшы, анан тажрыйба жакшы да.
16: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп көрбөгөнүн белгилеп, өлкөнүн шайланышы тарыхый адилеттүүлүктү жана мамлекеттердин тең укуктуулугун бекемдөөгө салым кошо орун айтты. Ошондой эле дүйнө мамлекеттерин Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырды. Эске салсак, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен буга чейин Казакстан гана коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болгон. Эгер Кыргызстан бул жолу шайланып калса, аймактагы мындай макамга ээ болгон экинчи өлкө болуп калат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
7: Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору бул аптада дагы уланды. Долбоордун алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрдү. Аталган долбоор мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга жана коомчулукту аткаруу бийлигинин иши жөнүндө маалымдоого багытталган. Дүйшөмбүдө Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев маалыматтар менен бөлүштү. Ал иш күнүн биринчи радиодон баштап угуучулардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Буга улай ушул эле жумада Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков дагы долбоордун каарманы болду. Ал дагы алгач биринчи радио эфиринде маек куруп угармандардын суроолоруна түз эфирде жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду.
18: Кыргызстанда 2100 айыл болсо, анын 871 гана таза суу менен толук камсыз болгон. Бул көрсөткүч өтө аз жана маанилүү. Мындан улам президент Садыр Жапаров суу жетпеген айыл болбошу керек. Ар бир калктуу конушта ичүүчү суу жеткиликтүү болуусу үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берген. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында угармандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өз сөзүндө ал өлкө башчысынын демилгеси өлкө аймагы боюнча жигердүү ишке ашып жатканын билдирип, тилекке каршы айрым аймактарда суу тартуу учурунда мүчүлүштүктөр дагы көп кездешерин кошумчалады.
19: Президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап берибиз. Эми 21-ci кылымда таза суу менен жетпейт деген мындай уулуш кулакка жакпайт, бирок бул чын. Кече Кореяга да барып келгем. Кореяда дагы кореялык өнөктөштөр таш көмүрдөн баштап сузакка чейин 131 миллион долларга ушул айылдардын бар жогун суу таза суу менен камсыз. Ушуга окшогон азыр мен мисал катары айтып кеттим. Башка райондордон башка айылдарда да толгон токой долбоорлорубуз бар. Мисалы үчүн таза сууну эле айтсам, ойлоп ба турбаны эле таштап кеттимчи. А чынында ушул турбаны таштардан мурун долбоорлоо иштери бар. Долбоорлоо иштери чейин анын эсеп кызабы бар, ал турба түшчү жер кимдин жери, айыл өкмөттүн жериндеби же райондун жериндеби же жеке тарап болуп калат, ошол иштердин баары чечилет, айыл өкмөт бизге өткөрүп берет. Ушундай баягы процессуалдык өзүнүн иштери бар. Анан эми долбоорлоого келгенде адистер маселеси бар. Мисалы үчүн сууну чыгарыш үчүн аны 6 айлап долбоорлоолугу бар, бизге тим койсо биз аны 1 айда долбоорлоп 1 айда ишке киришип кетсек оңор эмес жумуштар. Ушуга окшогон жолдорун издеп таап атабыз.
18: Үст үздөгү жылы жазгы талаа иштери 2025-ci жылга салыштырмалуу эрте башталды. Буга жаан чачындын көп жаашы, сугат сууларынын талашсыздыгы себеп болду. Бул дыйкандар үчүн айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат, дейт министр Эрлист Акунбеков. Айтымында өлкө аймагы боюнча айдоо иштери 80% аяктаган. Ушул тапта Ысык Көл, Нарын облустарында соңку иштер жүрүп жатат. Айыл чарбасы чоң тармак болгондуктан жыл сайын маселелер көтөрүлүп турат. Мисалга 2025-ci жылы тармакта сугат суу жетишсиздиги чоң көйгөй жаратса, 2026-ci жылы сууга болгон суроо талап аз болгон. Эрлист Акунбеков азыр жер семирткичтерге жана анын баасына маселе болуп жатканын билдирип, баанын жогорулашы күйүүчү майдан көз каранды экенин баса белгиледи.
19: Былтыр мисалы үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда 2 эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбат. Эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет.
18: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков Кыргызстанда жер семирткичтерге болгон суроо талапты болтурбоонун бир гана жолу бар. Ал үчүн өндүрүштү өзүбүздө ачуу керектигин билдирди. Минералдык жер семирткичтин түрлөрүн чыгара турган заводту Кыргызстанга куруу боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы демилге көтөргөн. Министр бул жаатта иштер жүрүп жатат. 2030-cu жылга чейин заводту куруу пландалган деп белгиледи.
19: Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 20 күн мурун элге кайрылуу жасап биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондой сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат, болгону гана баасы бирге кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткич жеткирип бердик, бирок концептуалдуу системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар, ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар, бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030-cu жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган урматтуу президент Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча ошонун үстүнө иш алып баратабыз.
18: Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга кургакчылык, тартыштык, суунун тартыштыгы болуп жаткан чакта, өлкө жетекчилиги аймактарда суу сактагычтарын куруп, сууну максаттуу жана үнөмдүү пайдаланууну колго ала баштады.
19: Министрлер кабинети чогуу ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биз суу биздин уруксатыбыз жок, ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген бакытта бул мындай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат. Биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип, андан кийин беришибиз керек деген таризде да. Анан ошол ар бир коктоого салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген.
18: Айыл чарба тармагы 3 багытты камтыйт. Мал чарба, талаачылык жана кайра иштетүү деп. Булардын ичинен талаачылык багыты мал чарба менен кайра иштетүүнүн фундаменталдуу базасы болуп саналат. Белгилүү болгондой, талаачылык малга тоют берет. Тоют болсо, демек эт, сүт арзан болот. Кайра иштетүүдө дагы ушундай эле көрүнүш. Жашылча жемиш, дан азыктары түшүмдүү болсо, баа арзан болот. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун кабинет атайын программасында курган маегинде билдирди.
19: Ушул 3 багыттын ичинден талаачылыкты мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш орду менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекетте ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы, биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нарк кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин да катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келген. Бизде кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот, эки багытты дагы түртүп алып кетет.
18: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков 21 майда биринчи радионун түз эфиринде ачык кабинет атайын программасында маек куруп, кыргызстандыктардын суроолоруна жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Айдар Темиралиев, биринчи радио.
7: Эми апта ичинде болгон дагы бир темаларга өтсөк. Жыл башынан бери ОСАГО полиси боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жалпысынан 80,283,000 сом төлөнүп берилген. Мындай төлөмдөр жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын чыгымын өз убагында жабууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Өлкөдө 1,700,000 ашык унаа катталса, анын 350,000 ашыгы аталган полис боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсыздандырылган. Унаа ээлери үчүн маанилүү маалымат тууралуу кийинки репортажда сөз болот.
20: Бишкек шаарынын тургуну Туратбек Мадалканов шаардын көчөлөрүнүн биринде жол кырсыгына кабылган. Анда экинчи тарап күнөөлүү болуп, көп убакыт өтпөй эле унаасына келтирилген чыгымдар үчүн ага транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полиси аркылуу 150,000 сом каражат төлөнүп берилген. Ал ОСАГО полиси боюнча камсыздандыруунун маанилүү экенине токтолду.
21: Бизде ДТП болду Карсакова көчөсүндө. Биздин техникабыз манипулятор менен автобус сүзүшкөн. Автобус тарап күнөөлүү болгон. ОСАГО камсыздандырылгандыгын себебинен бизге мамлекет тараптан 150,000 сом акча бөлүнүп төлөнүп берилди. Баарыңыздар чакырып кетем. Өзүңүздөрдүн техникаңыздарды сөзсүз ОСАГО тарапка каттатып мамлекетке камсыздандырсаңыздар, бул сиздерге сөзсүз күтүлбөгөн жерден эми пайда алып келет. Машинаңыздардын чыгымдары үчүн жардам болот. Өзү общий өлчөмдө 478,000 сом кусеп болгон.
20: Ошондой эле Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Асанали Атабаевдин унаасы да жол кырсыгына кабылып, ага 23,000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнгөн.
22: Кичине ДТП болгон, меники жеңил машине. Урган машине дагы жеңил машине, биздикинен чоңураак экен. Ал мында капталдан чыгып эле главный жолдо кетип атканда бизди кырлага уруп кетти. Эксперттер келди, ГАИлер келди, анан кийин оценивать этишип, чийип, баардыгын закондуу түрдө жасап беришти. Анан ОСАГО барла деди, бардык. Күнөөкөр кишилер ОСАГОго тапшырып, бизге ушулар төлөп берет деп айткан. Бизге 23,000 чыгарып берген. Сертификатты алдык.
20: унаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жол кырсыгынан жабыркаган тараптардын укугун коргоодо маанилүү роль ойнойт. Камсыздандыруу төлөмдөрү унааларга келтирилген зыянды, айрым учурларда жарандардын ден соолугуна келтирилген чыгымдарды жабууга багытталат. Жыл башынан бери ОСАГО полиси боюнча 837 арыз каралып, жарандарга жалпысынан 80,283,000 сом төлөнүп берилген. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр боюнча башкармалыгынын башчысы Азат Осмоналиев билдирди.
0: Бул 2025 жылы ОСАГО полиси боюнча биз 86,088,000 сом акчанын деген өзүбүздүн жанагындай камсыздандырылуу учурубуз ачкан расчетный счетторго накталай акча менен которулуп берилип атат. 2026 жылдын 5 айдын жыйынтыгы боюнча учурда деген 837 арыз боюнча жумуш алып барып 80,283,000 сом акча которулду. Муну дагы тактап айта кетсек, бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму жалпысынан ушул 5 айдын ичинде 128 миллион төлөсөк, ошонун эле ичинен 80 миллион сому бул ОСАГО полиси менен жарандарыбызга төлөмдөрдү жүргүздүк.
20: Бул система жол кырсыгы катталган учурда чыгымдарды адилеттүү жана ыкчам төлөп берүүгө шарт түзүп, айдоочулардын жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондуктан адистер бардык унаа ээлерин камсыздандыруу полисин өз убагында тариздөөгө чакырат. Бүгүнкү күндө республикада 1,700,000 ашык унаа катталса, анын 350,000 ашыгы мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздалган.
0: ОСАГО полиси деген толук кандуу иштеп атат. Мыйзамдын негизинде деген төлөмдөр мамлекеттик камсыздандыруу толук кандуу жүргүзүлүп атат. Жалпысынан бизде деген 1,778,000 тактап айтканда унаа каттоодо турса мамлекетте, ошонун ичинен биз 350,000 ашык машине камсыздандырылган. Муну да туура түшүнүш керек, себеби деген биздин камсыздандыруу рыногубузда республика боюнча бизден тышкары жеке менчик компаниялар да иштейт. Алар дагы өзүнүн баягы жумуштарын аткарып каттоого да алар да алып атышат.
20: Ошондой эле ОСАГО полиси боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн лимиттери мыйзамдын негизинде бекитилген. Ага ылайык жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыян белгиленген өлчөмдө компенсацияланат. Анда транспорт каражаттарынын келтирилген чыгымына жалпысынан 450,000 сом каралганын Азат Осмоналиев белгиледи.
0: Токтом менен бул лимиттердин баарын мамлекет жагынан чектелип берилген. Келтирилген зыяндарды унаага 450,000 сом жалпысынан каралган, бирок ар бир мүлккө деген 150,000 сомдон ашпаган акча лимит коюлган. Автоунаанын ичинде кетип баратып жол кырсыгына катталганда ден соолугуна зыян келтирилсе, анда медициналык өзүнүн заключениясы боюнча биринчи топ майыптарга деген 200,000 сом акча, экинчи топко 150,000 сом акча, үчүнчү топко 100,000 сом акча каралган. Андан тышкары болсо кичинекей жаш балдар ошондой майып болуп калса деген ага дагы 200,000 сом акча каралган. Кудай сактасын, 300,000 сом акча жанагындай өлүм жетим болуп кетсе мыйзам боюнча каралган.
20: Учурда камсыздандыруу кызматтарын санариптештирүү иштери да күчөтүлүп, полисти онлайн тариздөө жана төлөмдөрдү ыкчам алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Мындай чаралар айдоочулар үчүн ыңгайлуулукту жаратып, жол коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзөт. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
7: Жуманын кубанычтуу кабары маданий өңүттөгү жаңылык болду. Алсак президенттин колдоосу менен Алатоо журналы кайрадан жанданып, биринчи саны жарыкка чыкты. Улуттук адабияттын жана маданий турмуштун өнүгүшүндө өзгөчө орунду ээлеп келген журнал акыркы жылдары каржылык көйгөйдөн улам жабылып калган. Кыргыз туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылманын жаңыланган санына белгилүү акын жазуучулардын чыгармалары, дүйнөлүк классиканын үлгүлөрү жана заманбап адабият өкүлдөрүнүн эмгеги жарыяланды. Бул жагымдуу жаңылык маданият адабият чөйрөсүнүн өкүлдөрүн өзгөчө кубантты.
1: Көп жылдык тыныгуудан кийин кайрадан жарык көргөн Алатоо журналы адабият айдыңында күндүн негизги окуясына айланды. Кезинде борбордогу интеллигенциядан тартып алыскы аймактарга чейин окурманы күтүп окуп, ар бир кыргызстандыктын үйүндө адабий казынага айланган журнал кайрадан жанданып, жаңыланып алгачкы саны жарыкка чыкты. Журналдын башкы редактору Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов келечектин адабияттагы алыптарын тарбиялоо үчүн журнал керек эле. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен кайрадан жарык көрүп камкордукка алынды.
2: 3 жылдын ичинде биздин болгон аракетибиз ушул президенттин назарына чейин жетти да биздин өлкө башчыбыз өзүнүн жарлыгы менен кыргыз туусу басма үйүн түзүп ошонун курамына Алатоо журналын киргизип анан мамлекеттик каржыга алууга мындай мүмкүнчүлүк түз берди дагы бүгүнкү күнү Алатоо журналынын алгачкы санын мына бул өзүңөр көрүп турган форматта жаңыланган жасалгада чыгардык да. Алгачында 1000 нуска чыгардык.
1: 1931 жылы негизделген журнал алгач Чаул деген ат менен, кийин Советтик Кыргызстан, андан соң Алатоо журналы деген аталыш менен чыгып келген. Бир кылым бою улуттук адабияттын башкы кыймылдаткычы болуп келген Алатоо журналынын кайра жанданышын президент Садыр Жапаров социалдык баракчасы аркылуу кубаттап, кыргыз тилин, адабиятын жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүгө чоң салым кошоруна ишеним билдирген. Мамлекет башчысынын айтымында мамлекет экономика менен катар маданиятка жана адабиятка дагы көңүл буруп жатат.
7: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун кубандырып турган кези. Кудай буйруса элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт-санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытаарына бекем ишенем. Эми Алатоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат.
1: Жаңыланган журналдын жаңы саны Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтүп, адабий майрам салтанаттуу азем менен ачылды. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кезинде адабияттын алыптарынын чыгармалары жарыяланып турган журнал жаңы замандын калемкерлерин таптасын деген тилегин билдирди.
3: Эл сүйүп окуган өтө популярдуу журнал болчу. Адабияттын өсүшүнө өтө чоң салым кошту, таасир этти. Баягы Алатоо деген ат менен кайра бул журнал жарык көрүп атат, Кудай буюрса. Адабиятты пропагандалоо, жаштардын арасынан чыгып келаткан жаңы жазуучуларды, акын жазуучуларды таптоо, жаңы Айтматовторду, жаңы Токонбаевтерди, жаңы Алыкул Осмоновторду, жаңы Турар Кожомерлиевтерди, жаңы Төлөгөн Касымбековторду жана башка ушул сыяктуу жаңы залкарлардын жаңы муунун жаратуу. Алатоо журналы Кудай буюрса ошого дем болот, ошого таяныч болот деген үмүттөмүн.
1: Ал эми Жазуучулар союзунун төрагасы Канбек Иманалиев Алатоо журналынын жарык көрүшү жалпы окурмандар үчүн чоң жаңылык экенин белгилеп, бул адабияттын алыптарынан мураска калган журнал деп кошумчалады.
4: Бүгүн кыргыз адабияты эмес, жалпы окурмандар үчүн өтө маанилүү майрамдык окуя. Алатоо журналы совет доорунда элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, тиги чавандар кончуна салып, мугалимдер сумкасына салып, карыялар башына ястап окуган журнал кайра окурмандарга кайтып келди. Азыр бизге керек эске калган, мураска калган журнал. Алар сактап, чыгармачынын ордосуга тарап келген журналды. Ошон үчүн мен бүт калемдештеримди, окурмандарды куттуктайм.
1: Жаңыланган Алатоо журналынын башкы маданий жаңылыгы Чыңгыз Айтматовдун буга чейин жарык көрбөгөн Өлтүрүлгөн уул менен жолугушуу аттуу чыгармасынын жарыяланышы. Мындан тышкары окурмандарды Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын эмгектери, дүйнөлүк классиканын шедеврлери жана жаңы муундагы таланттуу ата мекендик авторлордун чыгармалары күтөт. Кыргыз Туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылма эми ай сайын чыгып турат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
7: Узап бара жаткан жума мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар. Сонкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган. Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18 саат 40 мүнөттө. Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз Нарындын касиеттүү өрөөнүндө, Кочкор районунун тоо этектеринде жайгашкан Кооз Мантыш айылы тууралуу сөз кылабыз. Бул шамалы таза, суусу мөлтүр, эли меймандос болгон кереметтүү айыл. Бул балалыктын изи калган, боз үйдүн түтүнү үзүлбөгөн, тоолор сыр сактап турган ыйык мекен. Урматтуу угармандар, сиздерди жаратылыш менен адамдын тагдыры айкалышкан дүйнөгө чакырабыз. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү биз менен бирге Мантыш айылынын кооздугуна буруңуздар. Кең ааламдын бир бурчунда асман менен жер кол кармашып тургандай сезилген касиеттүү кыргыз жеринде Нарын облусунун Кочкор районунда жайгашкан Мантыш айылы бар. Бул айыл жөн гана картадагы чекит эмес. Бул тоолордун жүрөгүндө соккон өмүрдүн үнү. Бул ата-бабанын изи, энелердин ак сүтү, балдардын күлкүсү жаңырган ыйык мекен. Таң сүрүлүп келе жаткан маалда Мантыш айылы өзгөчө бир керемет дүйнөгө айланат. Алыстан карасаң, ак кар жамынган тоолор асман тиреп турган сыйт. Алар миңдеген жылдардан бери ушул өрөөндү коргоп турган улуу сакчылардай көрүнөт. Таңкы шамал акырын гана желбиреп, талаадагы шыбактын жытын айылды аралай алып келет. Ошол маалда жаңы ойгонгон жаратылыштын деми угулат. Куштардын сайраганы, алыстан угулган суунун шары, жайлоого бет алган малдын дөөртү. Бунун баары Мантыштын таңкы симфониясы. Бул айылда өмүр жай агат, бирок ошол жай агымдын ичинде терең маани бар. Мантыштын эли табият менен сүйлөшүп жашайт. Тоонун мүнөзүн түшүнөт, жамгырдын жытын билишет, шамалдын үнүн угушат. Себеби, бул адамдар үчүн жаратылыш жөн гана айлана чөйрө эмес, ал өмүрдүн өзү. Кыш мезгили келгенде Мантыш таптакыр башкача дүйнөгө айланат. Аппак кар бүт айылды ак жууркандай жаап калат. Тоолордун чокусунан түшкөн муздак шамал адамдын жүзүн тилип өткөнү менен айыл ичиндеги очоктун жылуулугу жүрөктү эритет. Кечкисин ар бир үйдөн чыккан жарык алыстан жылдыздай көрүнөт.

0: Бул ар кимдики өзүнө деген бир макал сыяктуу. Бул өзүмдүн киндик каным тамган ушул мантышымдай жерди дүйнө жүзү боюнча таппайм деп элестетем да мен. Мен үчүн өтө кымбат. Бул жер баа жок, чексиз. Ушул элим менен журтум менен өтө жогору деңгээлде сыймыктана алам деп мен ачык айта алам да.
1: Мугалим болгон, ооба Кызылдөө орто мектебинде 40 жыл мугалим болуп эмгектендим. Математикадан көп балдарды өстүрүп чоңойттук. Акыркы айыл Кочкордун акыркы айылы. Усакөрө кирет. Малга жайлуу, мал киндиктүү. Бирок айылыбыздын тегерегинде талаа жок, түштүк жок. Берилген үлүштөр тетиги алыс. Ошо тетиги Кызылдөө деген айылдын ар жактарында, ортоктунда алыс турат. Анан бул жер болсо ошо тиги мал киндиктүү да, малга жакшы да. Тобуз ооба бияк тасса жуңгалгат. Мына бияк тассада жуңгалгат жүрөт. Биякта болсо сөөк жайлоосу бар. Ооба сөөк суусу бар. Бөлүп аткан сөөк суусу деп аталат. Анан бул өзү ошо беш айылдын жайлоосу да, сөөк жайлоосу. Биздин айыл өкмөттүн. Анан жуңгал сапкоосунун жуңгал районунда жери бар биякта. Алар да келип жайлашат. Бир туугандай болуп, бияк тияк болуп жайлай беришет. Анан кызыгы жылда бир жолу эки жолу жаап, анан кичине жааса бир карыш эле жаайт да. Түштү да. Анан быйыл такырга түшпөй койбодубу. Аябай жылуу болуп атты эле. Бүгүн кичине суук болуп, шамал болуп. Алтындай жер табият, ишеним жок. Бир күнү жаан жаат, бир күнү суук болот. Жок, чөп жыйылат баягы эсеби менен эле. Жок, чөп болбосо болбойт да. Чөп болот. Анан бизде саман суманды көп мал карабайт да мисалы. А тетиги жумгалды нарынга барганда бир саманы чүп түшүп калса өтүп бараткан уй ошону суңуна кетет. Айыл чоң эле. Бул чоң көчө, анын бул суу жагында дагы бир көчө бар. Бул тоо жакта дагы бир эки көчө жайгашып калат. Анан мынакей бобу усун көчө социалисттин эмгектин баатыры Керимов Жумалы дегенин атынан коюлган. Социалисттин эмгектин баатыры ушул өрөөндө ушул тарапта биринчи жолу жылкы ферма болуп туруп, анан үчүнө жүздөн кулун алуу мүмкүн эмес да. Ошондо жүзүнө жетимиштен кулун алып бир жылы, эки жылы, үч жылы ошондой алганда анан өкмөт менен партия баалап социалисттин эмгектин баатыры деген наам берилген экен. Калкоос кезинде бул. Согуштан кийин 50-чи жылдардын башында берилген наам да. Анан ошол кишинин эмгеги бааланып анан социалисттик эмгектин баатырын анан көчөнүн аты берилген. Мына анан ак ирден кийинки ошол мыкты адамдар айылдан чыккан мына ушул менин отурган жеримдин тегереги делинип атпаймынбы. Анан кошуналар мына үйү өзөрөөк бир эки үй үчүдөн кийин эле башталат. Молдобаев кары мынакей Бишкек шаарын гүлдөтүп мурунку Фрунзе болуп турган кезинде галкомдун биринчи секретары болуп 7-8 жыл иштеген адам бул өзү. Азыркы галкомдун биринчи секретары азыркы Бишкек шаарынын мэри. Анан азыр ал кишинин сөөгү аларча көрүштөндө татынакай болуп дели коюлуп турат. Анандан бери эметкенде Кызыралиев Капар облоно болуп ал кишинин да көрсөттү району болуп жүрдү. Нарын обласында абдан барктуу кадырлуу адам болгон. Мынакей бул жерде биздин жана клубубуз турбайбы, маданият үй, ошол кишинин наамына коюлган Капар Кызыралиевдир. А киши ошол жанакы Кары Молдобаевдин агасы. Бир туугандар ошол тетиги 40-чы жылдарда мыкты окушуп, мыкты билим алышып анан жанакидей кызматтарга жетишкен адамдар да. Анан мынакей тиги Кочкор районундагы музей ошол Капар Кызыралиевдин атына коюлган. Аягында пенсияга чыккандан кийин ошол музейдин директору болуп иштеди. Анан жаш эле кетти, 60-65 эле каза болду. Анан Капар Кызыралиев деп тиги Кочкордун бир мык чоң мектеби да ошол.

0: Кишинин наамына коюлган.
1: Үчү
0: кандай барктуу адам болгон. Анан дагы ушул жерде анын эмал коткордо турган адамдар булар. Бирок балалыгы төрөлгөн жери ушул жердилик да. Көрдүңбү? Анын ушул жердилик деп айтылат. Оо, мына мен ошону сөз айтышым керек. Мына мен өзүмдүн эле карындашыман баштайын. Салтанат Саматова менин өзүмдүн карындашым. Салтанат Саматованы Кыргызстан эли жаштары бүт билет. Мынакей ошо кичинекей 6 жашынан бери музыкант болуп, скрипка ойноп, пианино ойноп, Арабаев атындагы университеттин музыка факультетин кызыл диплом менен бүтүрүп, анан Акыл Ордону алып барып, анан ошондон эмгеги бааланып, Кыргыз Республиканын маданияттын эмгек сиңирген деген наам берилип, ошол таланттуу да. Анан андан мынакей үйү мына Бооченде бир үй Дөңбийин Бугубаев Барчынбек, мына бул дагы мен өзүмдүн окуучум, өзүм окутуп өзүм тарбиялаган, мына үйдүн кошунасы болуп туруп, мынакей эмне деген ырларды жазды, биздин сөөк жайлообуз жөнүндө жазды, биздин айылда аксакалдар жөнүндө жазды, мыкты эки жакшы томдук китептери чыкты, өзүңөр жакшы билесиңер, туурабы? Анан жигиттин дагы көзөтүп кетти. Андан кийин жана мен башында айта калдым, мынакей Мусагулов Амантур өзү чечен жагынан эч кимге чечен айтышка чыгып Кыргызстан боюнча астына эч кимди салбай койбодубу. Мына колонкалар куруп эле тура берет көчөдө. Эч ким барып анындан чака көтөрүп барып туа албайт. Бүт элдин ар бир үйүнүн ичинде сууз бар, душу бар, ысык суузу бар, муздак суузу бар. Кээ бир үйлөр душ кылган, кээ бир үйлөр ванна кылып алган. Мына туура эле айтып берсең дейт, мына бул кошунанын үйүндө да ысык суу бар, бул өзүмдүн үйүмдө да, бул кошунамда, тийи кошунамда баарында.

Жай айлары келгенде мантыштын жашоосу жайлоого көчөт. Ак боз үйлөр тигилип, көк майсаңда жылкылар оттойт. Кымыз бышкан үндөр угулуп, балдардын шат күлкүсү тоого жаңырат. Жайлоонун таңын көргөн адам өмүрүндө унутпайт дешет. Себеби таң атканда күндүн шооласы алгач тоонун чокусуна тийип, анан акырындап үрөөнгө түшөт. Ошол учурда бүт аалам алтын нурга бөлүнгөндөй сезилет. Мантыштын жайлоолору кыргыздын кылымдардан бери сакталып келген көчмөн маданиятынын тирүү энциклопедиясы сыяктуу. Бул жерде ата салты унутулган эмес. Ат үстүндө чоңойгон балдар бар. Боз үйдүн төрүндө санжыра айткан карыялар бар. Кымыз сунган ак жоолукчан энелер бар. Ушунун баары мантышты өзгөчө кылып турат. Айылдын эли эмгекчил. Таң атпай туруп мал караган адамдарды көрөсүң. Дыйкандар жер айдап, түшүм үчүн тер төгүшөт. Күн ысыкта да, суукта да эмгектенүүдөн чарчабаган адамдар ушул жерде жашайт. Алар байлыкты акчадан эмес, эмгектен издешет. Ынтымакты бийликтен эмес, биримдиктен табышат.

Мантыш Меймандо Сайыл. Бул жерге келген конок эч качан эшиктен куру кайтпайт. Кыргыздын кең пейили ушул айылда толук сакталган. Конок келсе дастаркон жайылат, чай коюлат, боорсок коюлат, анан сөз башталат. Карыялар өткөн күндөрдү эскерет. Жаштар келечек тууралуу сүйлөшөт. Мындай учурларда убакыт да жайыраак өткөндөй сезилет. Бул айылдын ар бир ташында тарых бар, ар бир суусунда эскерүү бар. Илгери ушул тоолордун арасында ата-бабалар көчүп конуп жашаган, кыйын күндөрдү башынан өткөргөн, бирок эч качан духун жоготкон эмес. Мантыштын тоолору ошол тарыхтын үнүн бүгүнкү күнгө чейин сактап турган сыйт. Кээде кечинде күн баткан маалда айыл өзгөчө сулуулукка бөлөнөт. Асман кызыл, кызгылт, алтын түскө боёлуп, тоолор көлөкөдө кала баштайт. Мал короого кайтып, айыл акырындык менен тынчыйт. Ошол учурда алыстан иттердин үргөнү, желдин шуулдаганы гана угулат. Бул тынчтык адамдын жан дүйнөсүнө бейпилдик тартуулайт. Мантыштан чыккан уул кыздар дүйнөнүн ар кайсы жеринде жүрүшөт. Кимдир бирөө мугалим, кимдир бирөө дарыгер, кимдир спортчу болуп эмгектенет. Бирок алардын баары үчүн эң кымбат жер ушул айыл. Алар кайда жүрбөсүн, мантыштын жытын сагынышат, тоолорун эстешет, булактары түшүнө кирет. Себеби адамдын жүрөгүндө туулган жердин орду эч качан бош калбайт. Карыялар айтышат, адамдын күчү жеринде, элдин күчү биримдикте деп. Мантыш дал ошондой сөздүн далили. Бул жерде адамдар бирин бири колдойт, кыйынчылык болсо чогуу көтөрөт, кубаныч болсо чогуу бөлүшөт. Айылдын чыныгы байлыгы да ушунда дейт.

Норус келгенде мантыш майрамга бөлүнөт. Ат чабыштар уюштурулуп, көк бөрү тартылат. Балбандар күч сынашат. Балдар алты вакан тебишет. Ак элек жана апалар сүмөлөк кайнатышат. Улуу муун батасын берип, жаштарга ак жол каалашат. Бул майрам элдин духун ойготуп, улуттук баалуулуктардын дагы эле тирүү экенин далилдейт. Күз айларында болсо талаалар саргайып, түшүм жыйноо башталат. Кампага дан толот, эл күзгү мээнетинин үзүрүн көрөт. Күз бул токчулуктун белгиси. Ошол эле учурда табияттын жай басаңдап, кышка даярданган убагы. Мантыш бул жөн гана айыл эмес. Бул кыргыз дүйнөсүнүн кичинекей модели. Бул жерде улуттук нарк бар. Бул жерде ата салты бар. Бул жерде табият менен адамдын ортосундагы ыйык байланыш бар. Тоолор миң жылдар бою өзгөрбөй тургандай сезилет. Алар бүгүн да мантышты карап турушат. Балким дагы миң жыл карап турушар. Ал эми ошол тоолордун этегинде жашаган адамдар өмүрдүн уланышын камсыз кылып келет. Кээде адам чоң шаарда жүрүп чарчайт. Ызычуу, шашылыш турмуш жан дүйнөнү оорлотот. Ошондо адамдын жүрөгү тынчтык издейт. Ошол тынчтык мантыш сыяктуу айылдарда жашайт. Бул жерде убакыт жайыраак агат. Бул жерде асман жакыныраак көрүнөт. Бул жерде адам өзүн табат. Мантыш бул эненин мээрими. Мантыш бул атанын батасы. Мантыш бул балалыктын изи. Мантыш бул тоолордун түбөлүгүрү. Кайсы мезгил келбесин, кайсы муун алмашпасын, бул айыл өзүнүн касиетин жоготпойт. Себеби мантыш жөнөкөй жер эмес. Ал рухтун мекени. Жана бир күнү алыста жүргөн ар бир адам кайра ушул айылга кайтып келет. Себеби адамдын жолу канчалык узун болбосун, жүрөгү ар дайым туулган жерине алып келет. Ошондо кайрадан баягы тоолор көрүнөт, баягы шамал согот, баягы булактар агат. Жана мантыш мурдагыдай эле кучагын жайып тосуп турат. Мына ушинтип тоолордун жүрөгүндө жашаган мантыш айылы тууралуу баяныбыз соңуна келип жетти. Бул айылдын ар бир шамалында тарыхтын деми, ар бир булагында өмүрдүн үнү, ар бир тоосунда кыргыз элинин улуулугу жашап тургандай сезилет. Мантыш бул жөн гана туулган жер эмес, ал сагыныч, ал балалык. Ал ата-эненин мээрими, ак карлуу тоолордун бейпилдиги, көчмөн элдин өчпөгөн руху. Кайсы жакта жүрбөйлү, адамдын жүрөгүндө туулган жерге болгон сүйүү эч качан өчпөйт. Анткени адамдын эң таза эскерүүлөрү айыл менен башталат. Булактын үнү, боз үйдүн жити, кечкисин короого кайткан малдын дөөртү. Бунун баары өмүр бою жүрөктө жашайт. Тоолор түбөлүк тургандай, мантыштын да касиетти муундан муунга өтүп жашай берет. Бул айылдагы далай уул кыздарды тарбиялап, далай тагдырларга күч берип, кыргыздын нукура дүйнөсүн сактап кала берет. Урматтуу кагармандар, эгер бүгүнкү баян сиздердин жүрөгүңүздөрдө туулган жерге болгон сагынычты ойготсо, демек биздин сөз өз максатына жетти. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык болсун, элиңиздерде ынтымак болсун, жергебизде береке болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева. Кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
6: Ташрабат. Ташрабат – бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
7: Бишкекте саат 20.
8: Экономикалык өсүүгө жетти. Ийгилике жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери. Кыргызстандын экономикасы программасында ар жубаны бейшенбиде саат 11:05-тен 12:00 чейин биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.
9: эфир, түз эфирде Кыргызстан экономикасы программасы, студия Насырдин Шамшиевич. Бүгүнкү күнү мындай 26 жылдын 14 апрелинде болсо керек, 14 апрелинде финансы министрлигинин борбордук казынасы мамлекеттик жана республикалык бюджеттин аткаруучу коомдугу өттү. Ошонун жыйынтыгын бүгүн талкуулагана турабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин борбордук казыналыгынын директорунун орун басары Талат Келдибеков, саламатсызбы?
10: Саламатсыздар.
9: Мына жакында сиздерде ушу коомдук угуу болуп өтүп, 25 жылдын жыйынтыгы менен жалпы мамлекеттик бюджеттин киришеси 669.1 миллиард сомду түзүп, план 1.1% аткарылды. Ошол эле мезгилде эгерде чыгашлар 617 миллиард сом болсо, мамлекеттик бюджет жылдын жыйынтыгы менен 52.5 миллиард сомдук профицит менен аяктады. Ошол эле мезгилде 25-чи, эгерде 24-чү жылдын жыйынтыгын алганда дээрлик 14 миллиард сомго мындай ашыкча болуп атат деп айтып атабыз, профициттин көлөмү көбөйүп атат. Ушул көрсөткүчтөр негизинен эмненин эсебинен болуп атат? Туура экономика былтыркы жылы 11.1% өскөн, 25-чи жылдын жыйынтыгынын дээрлик 2 триллион сомго жакын болду. Бирок ошол эле мезгилде баарыбир салыктын баягы басымы дээрлик бизде төмөн, ошондой эле башка мамлекетке караганда бизде салыктын жеңилдиктери да бар. Ушул профицит менен бүткөн анан ушундай көрсөткүч эмненин эсебинен болуп жатат? Ушуга бир кеңирээк токтолуп кетсек.
10: Чоң рахмат. Ооба, Насирин Шамшиевич, туура айтасыздар. Мындан бир ай мурун финансы министрлигинде 2025 жылдын мамлекеттик бюджетин аткарылышы боюнча коомдук угуу болуп өткөн. Бул коомдук угууго кызыктар, министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу коомдук ассоциациясынын төрагасы өкүлдөрү келип катышкан. Ошол жакта кеңири маалымат берилген. 2025 жылдын мамлекеттик бюджеттин аткарылышы боюнча негизги көрсөткүчтөргө таянып кетсек, 2025 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1 триллион 976 миллиард сомду түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 11.1% өстү. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджети 1 триллион 96 миллиард сомду түзүп, өзүңүздөр көрүп тургандай ички дүң продукциянын дээрлик 45-48% чейин консолидацияланган бюджеттин ресурстары түзүп берген да. 2025 жылы консолидацияланган бюджет 2024 жылга салыштырмалуу дээрлик 400 миллиарддан көбүрөөк аткарылган да. Негизги мамлекеттик бюджеттин көрсөткүчтөрүн да сиз айтып кеттиңиздер. Ооба, 2025 жылы жыйынтык кирешелер 673.200.000.000 сомду түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 208.517.000.000 сомго көп болду. Же болбосо өсүү темпи 2024 жылга салыштырмалуу 144.9% түздү. Ошол эле мезгилде жыйынтык чыгымдар 2025 жылы 620.728.000.000 сомду түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 193.693.000.000 сомго көп болду. Бул 24 жылга салыштырмалуу өсүү темпи 145.4% түздү. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы боюнча айтып кетсек, тартыштыгыбыз 2025-24 жылдары биздин мамлекеттик бюджетибиз профицит көрсөткүчү менен болуп атат. 2025 жылы профицитибиз 52.472.000.000 сомду түзсө, 2024 жылга салыштырмалуу 14 миллиард, сиз айтып кеткендей, 821.000.000 сомго көп болуп, өсүү темпи 2024 жылга салыштырмалуу 139.4% түздү. Бул негизги көрсөткүчтөр, бунун сиз айтып кеткендей өсүшүнүн динамикасынын көрсөткүчтөрү, түрткүсү эмне болду дейсиздер? Бул жерден жалпыбызга маалым болгондой, өлкөбүздө санариптештирүү процесстери абдан катуу темп менен жүрүп атат. Анын ичинен салыктык процедураларды, салык саясатында болуп аткан, салык жаатында болуп аткан процесстер санариптешип, салыктарды администрирлөө суроолору жанакындай дебюрократизация, бюрократияны аралаштыруу боюнча жумуштар жүрүп, ошондой эле тиги биздин бажы кызматыбыздын дагы жаңы точкаларында онлайн режимде видео камералар коюлуп, отчеттуулуктар санариптештирип, цифровизация механизмдер киргизилип, ошонун баары түрткү болуп, Кыргыз Республикасынын салыктык жана салыктык эмес кирешелеринин көбөйүшү мындан негизги көрсөткүч түрткү болуп атат. Эгерде 2025 жылы салыктык жана бажа кызматтарынын түшүүлөрүнүн динамикасына карап кетсек, салык кызматы 2025 жылы 461 миллиард сом салыктык кирешелерди бюджетке түшүрдү. Ал эми бажа кызматы 157 миллиард 14 миллион сом болду. Бул 2024 жылга же андан кийинки мурдакы жылдарга караганда өсүү темпи 100 миллиарддан көбүрөөк салык кызматынынкы эле. А бажа кызматыныкы 25 миллиарддан көбүрөөк болду да 24 жылга салыштырмалуучу. Бул эле эмес, Кыргыз Республикасында өзүбүз билгендей салыктык эмес кирешелер бар. Салыктык эмес кирешелердин түшүүсү 2025 жылы 189 миллиард 472 миллион сомду түздү. Бул дээрлик 2024 жылга салыштырмалуу 2024 жылы салыктык эмес түшүүлөрдүн көлөмү 101 миллиард 443 миллион сомду түзгөн. Өзүңүздөр көргөндөй өсүү темпи 87-88 миллиард сом. Эми бул жерден салыктык эмес кирешелердин өсүүсү негизги көрсөткүчтөрү болуп, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын кирешеси болду.
9: Негизги булактары.
10: Негизги булактары болуп. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын тиги мамлекеттик ишканаларынын тапкан таза пайдасы.
9: Таза пайдасы.
10: Ошондой эле тиги үлүшүндө мамлекеттин капиталында, капиталдык үлүшүндө мамлекеттин үлүшү болгон компаниялар, акционердик коомдор, ошонун ичинен эле айтып кеткен баягы Айыл банк, Элдик банк жана башка Манас аэропорту жана башка Кыргыз Алтын деген ишканалардын дивиденттеринин да түшүүсү 2024 жылга салыштырмалуу дээрлик эки эседен көбүрөөк болуп, ошон үчүн ошондуктан биздин салыктык эмес кирешелерибиз 2025 жылы 189 миллиард 472 миллион сомду түзүп берди да. Бунун өсүү темпи 2024 жылга караганда жанакында айтып кеттим, дээрлик 88 миллиарддан көбүрөөк болду. Эми
9: бул жерде бир суроо болуп кетет да, мына алып келгенде элдин арасында деле башка деле суроо болуп калышы мүмкүн. Былтыркы жылы 25 жылдын жыйынтыгында инфляциянын көлөмү 9.4% түздү. Ушул баалардын өсүшүнөн жыйналган жокпу бул кирешелер? Же баалар анча көп таасир бербейби сиздердин ушул көрсөткүчтөргө?
10: Эми инфляцияны жеңилдетүү, инфляцияга жүргүзгөн реакциялар боюнча негизинен Кыргыз Республикасында бул Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жана экономика министрлиги тарабынан иштер жүргүзүлөт. Финансы министрлиги өзүңүздөр билгендей мамлекеттин ресурстары, мамлекеттин чыгымдары и мамлекеттин дефицит профициты боюнча иштерди алып барабыз. Ооба, инфляциянын өсүшү кескин байкалууда, бирок чынчынына келгенде биздин салыктык жана салыктык эмес кирешелерден түшкөн акча каражаттын, ресурстардын жыйындысы дээрлик өсүү темпи жакшы байкалып атат.
9: Бул жерде дагы бир суроо пайда болот. Масалан, быйылкы жылы 52.5 миллиард сом профит менен болбодубу? Ушул профицитти эми кандай кылып иштетесиздер? Же бул баягы мындай профицит болгондон кийин ал акча жөнүнө турбай кандай бир деңгээлде мамлекетке иштеш керек да? Ушул кайсы багыттарга иштетиши мүмкүн? Сиздердин ушул планда барбы ушулдун?
10: Ооба, Насирдин агай, мындай да, буга чейин эле биз 30 жылдан бери көнүп калдык, өлкөбүздө дефицит болуп атып, биз дефицитти жабыштын булактарын эле издеп жүргөнбүз.
9: Ар дайым суроо атпаймынбы?
10: Булактардын негизги каражаты болуп дефицит маалында. Буга чейин 30 жыл мурун, 30 жыл ичинде бул тышкы карыздар, ички карыздар,
9: карыздар,
10: мамлекеттик казыналык векселдерди, облигацияларды чыгаруудан ошолордун аркасы менен дефицитти жаап, мамлекеттик бюджетти баланстап келгенбиз да. Ал эми 2023-24-25 жылдан баштап өлкөбүздө профицит пайда болду. Профициттин пайда болушу бул эмне деген сөз? Жыл ичинде мамлекет өзүнүн ресурстары менен, өзүнүн жыйынды кирешелери менен мамлекеттин жыйынды чыгымдарын жапса, жапкандан калган калдык акчасы профицит болуп эсептелет. Бул профицит бул экономикалык акыбал, экономикалык акыбалдын көрсөткүчү дегендей да. Профициттин негизги колдонуучу каражаттарды каякка жумшайбыз? Кыргыз Республикасында өзүңүздөр көрүп аткандай акыркы жылдары инфраструктуралык экономикалык проекттер ишке ашып атат. Көп эле социалдык инфраструктуралык мекемелер, ишканалар ишке кирип атат. Негизинен эле алып келгенде, мисалы 2025 жылы Кыргыз Республикасынын чыгашалары жана айтып кеткендей, республикалык бюджеттен 564 миллиард сом чыгаша болду. Анын ичинен жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга 144 миллиард сом багытталды. Бул жалпы чыгымдардын 25% түзөт жана 2024 жылга салыштырмалуу 22 миллиард 959 миллион сомго көп. Ошондой эле корго, коомдук тартип жана коопсуздук маселелерине 2025 жылы 81 миллиард 379 миллиард миллион сом багытталган. Бул жалпы чыгымдардын 14% түзөт жана 2024 жылга салыштырмалуу 24 миллиард 928 миллион сомго көп. Ошондой эле социалдык чөйрөгө 153 миллиард 399 миллион сом багытталган. Бул жалпы чыгымдардын 27% түзөт жана 2024 жылга салыштырмалуу 29 миллиард 613 миллион сомго көп дегендей. Анан эң негизгисин айтып кеткен келип атат экономикалык маселелерге. Экономикалык маселелерге 2025 жылы 180 миллиард 433 миллион сом багытталды. Бул жалпы чыгымдардын 32% түстү.
9: То есть, демек, мамлекеттик мындай алып келгенде экономиканы капиталдаштыруунун салымы көбөйүп аткан турай. Бул кийинки жылдарга баягы экономиканын дагы өсүшүнө, мындан кийинки өсүшүнө дагы баягы пайдубалын түзөп берет деген маселе да, э?
10: Ооба, экономикалык маселелерди сиз туура айтып кеттиңиздер. Жана айтып кеткендей, 2024 жылга салыштырмалуу экономикалык маселелерге 105 миллиард 291 миллион сом көп чыгымдалды. Бул сиз айтып кеткендей, жанакындай экономикалык инфраструктуралык маселелерге багытталган. Бул сиз айткандай эмдиги жылы, андан аркы жылы келечек муундарга орусча айтып кеткенде мультипликативдик эффект берет. Ошонун негизинде дагы экономикабыздын өсүшү дагы мындан ары көбөйө берет деген ойдобуз. Сиз туура айттыңыздыр, мына 2024 жылы, 25 жылы жакшы көрсөткүчкө ээ болуп турабыз. 2024 жылы эгерде социалдык чөйрөгө кеткен чыгымдарыбыз 48% түссө, 2025 жылы социалдык багыттагы чыгымдарыбыз 35.3% эле түстү.
9: Бирок бул жерде бир белгилеп кетиш керек, себеби мындай угуучулар туура эмес мааниде түшүнүп калбасын. Бирок мындай пайыздык өлчөм азайган менен дээрлик жалпы суммасы көбүрөөк болот атат. Ошону айта кетсеңиз, себеби элдер айтышы мүмкүн да, социалдык маселе кезде
10: кыскартып коюп, экономикага башып коюп туруп, жок, андай эмес.
9: Ошондой.
10: Социалдык чөйрөгө 2025 жылы 175 миллиард 287 сом чыгымдалды. Бул 24 жыл чыгымдалган. А эми 25 жылы 198 миллиард 937 миллион сом багытталып, бул 2024 жылга салыштырмалуу 23 миллиард 650 миллион сомго көп же өсүү темпи 2024 жылга салыштырмалуу 13.5% түздү. Ошол эле маалда экономикалык маселелерге да көлөмү көбөйүп атат. Социалдык чөйрөнүн общий жалпы көлөмдөгү үлүшү азайган менен, бирок жылдан жылга салыштырмалуу мына айтып кеткендей 23 миллиардка же болбосо өсүү темпи 13.5% көбүрөөк болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, мына 2024-25 жылдардан баштап мына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети, республикалык бюджети тиги өнүгү бюджети болуп аталып келген. Буга чейин бюджеттерибиз тиги социалдык багыттагы бюджет болчу. Мына эң өнүгү бюджет менен социалдык бюджеттин негизги эки көрсөткүчү бар. Өзүңүз билгендей, бул жалпы чыгымдардын пайыздык көлөмү боюнча, мисалы 25 жылы биздики 35.3% болуп атат, 64.7% бул башка чыгашалар, бул жалпы мамлекеттик кызмат, экономикалык маселелер. Бул мынакей бирден бир көрсөткүчү. Экинчи көрсөткүчү, өзүңүздөр билгендей, экономикалык бюджет деп бюджет развития деп коебуз, расмий тил менен айтканда. Бул эгерде салыштырмалуу былтыркы жылга караганда быйылкы жылдын бюджеттин аткарылышы эгерде 3-4% тегерегинде болсо, муну деле социалдык бюджет деп коет да. Эгерде жылдан жылга салыштырмалуу бюджеттин өнүгүү темпи 10-10% өйдө болгондо, муну дагы экономикалык бюджеттин өнүгүү бюджети деп айтып кетебиз да.
9: Бир мүнөткө азыр бир угуучунун суроосу бар экен, ошону угуп алып анан маекти улантсак. Угуп атабыз.
11: Алло, саламатсыздарбы?
9: Саламатсыздарбы.
11: казначействанын замы келиптир, менин бир эки суроом бар эле, ушуга жооп берип койсунчу айланайын. Ушу акыркы жылдарда, мына 5 жылдан бери жана куструизация дегенден акча түшүп атат. Бюджетке ушу жыл сайын мынчадан мынчадан түштү деп ушуну айтып бере аласыңарбы? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом бул ар бир мекемелерде жана амортизациялык чегерүүлөр деген бар. Жана таза пайдадан сырткары, прибылдан сырткары ушулар дагы өкмөткө түшүш керек өкмөттүн ишканаларынан. Анан же болбосо частный ишканалардан алардан бир определенный проценти түшүш керек. Ошол мисалы үчүн электроэнергия деле бир жылда амортизациялык чегерүүлөр 80 миллион доллар болот. 15 миллиард выработкага эсептегенде да ушундан канчасы түшүп атат. Казначействолго, то есть кыргыздын бюджетине ушулар жөнүндө бир амортизацияны өзүнчө айтып, куструизацияны өзүнчө айтып берсинчи айланайын.
9: Ай, рахмат сурооңузга. Ушул суроолорго жооп бере аласызбы?
10: Да. Жакшы суроо болду, чоң рахмат эже. Бул элдин көйгөйүн 5 жылдан бери эле күзүтүп келген маселелердин бири.
9: Эми мындай алып келгенде куструизация деген бул коррупцияны жоюу деген маселе эми элдин алдындагы жөнөкөй сөз менен айтылып атпайбы?
10: Ооба.
9: Ошол эми бул биз мындай тилде айталык, официалдуу тилде, расмий тилде бул коррупцияны жоюу несебинен деп айталык.
10: Буну эми мындай дейли да. Бул боюнча өз ыктыяры менен кылмыштуулук кылганды же билип билбей кылып алган үчүн убагында билип кылып алып анан кийин өз моюнуна алып төлөп берген ыктыярдуу каражаттар дейли. 2020 жылдан баштап 2025 жылдын аягына чейин ар жылда ар кандай акча каражаттын көлөмүнүн негизинде жыл сайын где-то примерно 20 миллиард 30 миллиарддын тегерегинде жалпы жондон менин билишимче 82 миллиард сом мамлекеттик бюджетке түштү 5 жыл ичинде. Ушундай юридикалык жактардын же жарандардын өз ыктыяры менен мамлекетке төккөн каражаттар.
9: Каражаттар.
10: Бул акча түрүндөгү каражаттар. Ал эми көбүбүз эле угуп атабыз, жер бериптир, үй бериптир, машина бериптир, же болбосо жер үлүшүн же бир завод фабрикалар берилип атат дейт. Анын баары учетто мамлекеттин бюджетинде эмес, бул мамлекеттин активинде болот. Муну атайын кызматтар, ошол эле коопсуздук кызматы, прокуратура кызматтары жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын атайын ыйгарымдуу укуктуу болгон бул мамлекеттик мүлк фондунун
9: балансында болот да.
10: Анын суммасын мен билбейт экенмин, алардын өзүнүн учеттору бар болуш керек. Алардын бюджетке түшүшүнүн процедурасы да башкача, алар следственный мероприятия мындай
9: тергөө кызматтарынын негизинде
10: анан кийин ошонун жыйынтыгында анан кийин бюджетке чегерилгенде бюджетке чегерилип бюджетибиз көбөйөт. Соттун чечими жана тергөө кызматынын атайын протоколдору чыкпайынча ал атайын сактоодо
9: өзүнчө турат, балансты сырткары турат да.
10: Бул ошол боюнча. Ал эми амортизациялык отчисленияалар боюнча ооба, ар бир эле мекеме, бюджеттик мекеме болобу же жанакындай айтып кеткендей жеке мекеме болобу өзүнүн основной негизги каражаттарына амортизациялык чегерүүлөрдү кылып турушат. Ал мыйзамдарга ылайык. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелери, бюджеттик мекемелер мамлекет тарабынан, министрлер кабинети тарабынан кабыл алган токтомдорго ылайык, ошолордун нормасына ылайык өздөрүнүн чегерүүлөрүн жүргүзүп турат. Бул чегерүүлөр мамлекеттик бюджетке түшпөйт. Бул мындай чарбалык иш болгондуктан ар бир мамлекеттик мекеменин, учреждениянын өзүнүн балансында
9: турат.
10: Жалпы жондон келгенде бүт мамлекеттик актив көбөйөт да ошондочу.
9: Ошонун эсебинен көбөйөт. Бирок кийин ошонун эсебинен ошо амортизациялык мындай берилген нерсенин чегерүүнүн эсебинен кайра капитализация кетет да. Ушуну туура түшүнүштүрүп айталык, себеби бул деген ал мамлекеттик бюджеттин бюджетке келбейт, ошол ишкананын ошол ар бир чакан болобу же болбосо кандайдыр эме болобу ал ошол чарбалык маселелерге кирип кетет да. Эми азыраак убакыт калды, мындай эмеге чейин бир кыскараак суроо бере кетейин. Ушул мына коомдук угуу деп атабыз а. Жылда эле финансы министрлиги коомдук угууну уюштурат. Биринчиден баягы бюджетти бекитип атканда коомдук угууну уюштурасыздар, анан бюджеттин аткарылышы жөнүндө. Ушунун негизги мааниси эмнеде? Эмне үчүн жылда жыл сайын силер ушундай тартипте мындай айтканда өткөрөсүз да, анан коомдук угууну өткөзбөй эле бекитип койсо болбойт деп кеңешке. Шунун маанисин айтып берсеңиз.
10: Мунун мааниси чоң. Муну кыла турган нормалар дагы бар. Кыргыз Республикасы бюджеттин кодексинде атайын нормалар бар. Сиз айтып кеткенде бюджетти кабыл алууда бюджеттин аткарылышы боюнча коомдук угуу болот. Бул бюджеттик процесстердин аткарылышы, калыптанышы, өзгөртүүлөр киргизилиши боюнча бул элге ачык айкындуулукту камсыздоо маселеси болот. Бул коомдук угууга жана мен айтып кеткендей эле министрлик, ведомстволор же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мекемелери эмес, буга бүт кызыктар мамлекеттер
9: мамлекеттик эмес уюмдар.
10: Мамлекеттик эмес уюмдар да чакырылат.
9: Жалпы маалымдоо каражаттары. Маалымдоо
10: каражаттары да катышып, ошолордун тактоочу суроолору болот, кызыккан суроолору болот, каалоо тилектери болот. Ошонун баары атайын протоколдоп туруп, эмдиги жылкыга дагы даярдык алганга
9: Бул жерде бюджеттик угуунун негизги мааниси бул элге жеткирүү. Бюджеттин ачыктыгын, ачык айкындыгын элге жеткирүү бул бир. Экинчиден себеби дегенде бул бюджет жалаң эле мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөбөй, ошол мамлекетте жашап аткан мына айтып кеттик социалдык бар, башка мындай кызыктар мекеме, ишкана, башкалар да бар да, ошолордун баягы суроо талабы менен бюджеттин мындай ачыктыгын бул бир, экинчи тактыгын, то есть аларга ошолордун суроо талаптарына жараша бюджетти өзгөртүп туурабы, мындайды кандайдыр бир деңгээлде ошол багытты чечиле турган айтылып кеткен көйгөй маселелер болуп калат. Ошолордун мындай себеби дегенде элден топтоп алып туруп ошол көйгөй маселеди чечүүгө мындай өбөлгө түзө турган механизмди деп айтсак болот да, э?
10: Туп туура, ошонун негизинде ушул коомдук угуулар жүргүзүлүп турат.
9: Жүргүзүлүп турат. Анан жогорку кеңешке барганда дагы бир сыйра баягы депутаттардын баягы жер жерден келген түшкөн суроо талаптары болот, өздөрүнүн өзгөртүүлөрү болот. Себеби министрликтер баягы мындай алып келгенде силер менен жең ичинде соодалашпастан кыргызча айтканда бул коомдук угуунун негизинде. Себеби дегенде алар эл айтышы мүмкүн да, силер бюджетти бекиткенде өзүңөр эле чечип албастан бул деген элдин жалпы мындай илгери айткандай кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей бул кеңешилген маселелерди болуп турбайбы. Эми азыркы мезгилде бир аз эмеден кийин Борбордук Азиянын жаңылыктары эфирге чыгат. Ушул эмеден кийин биз маегибизди уласак, бүгүн айтып кеткендей студияда Кыргыз Республикасы Финансы Министрлигинин Борбордук казыналыгынын директорунун орун басары Талант Келдибеков менен маек куруп жатабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, биз маегибизди улантабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин борбордук казынанын директорунун орун басары Талант Келдибеков. Биз 25-нчи жылдын жыйынтыгы менен болгон республикалык жана мамлекеттик бюджеттин жыйынтыгы боюнча маек куруп жатабыз. Студияда Насирден Шамшиев. Эми айтып кетсеңиз, мына ошол сиздердин отчетуңуздарда мамлекеттик бюджеттин чыгашылары 95% аткарылган деп атат. Бул деген өздөштүрбөй калган сумма эмненин себебинен болуп атат? Себеби айтышы мүмкүн кээ бир чыгашыларды анча мынча ушул алынбай жаткан, то есть берилбей жаткан акчалар көбөйүп кетиши мүмкүн, же айлык акыдан карыздар болушу мүмкүнбү? Шуну кичине кенине түшүндүрүп берсеңиз.
10: Ооба, 2025 жылы пландык тапшырма жанакындай сиз айткандай 95% жогору болду. Мунун негизги өздөштүрүлбөй калган себептердин бири бул чыгымдарды пландоодо бир жагдай болгон, анан кийин анын аткарылышында, жүрүлүшүндө ваканттык месталар, жумуш орундары болуп калды. Ошондой эле тиги сатып алуу, мамлекеттик сатып алуу процедураларында, тендерлердин жүрүшүндө катышуучулар жок болуп калды. Биринчи, экинчи соода торгу болуп ошондон өтпөй калып кийинки жылга өтүп кеткен проекттер болду. Анын баары албетте кийинки жылдын бюджетине кошулуп, кийинки жылы каржыланып, долбоор иш аягына чыгат. Мунун баары өзүңүздөр билгендей чыгашаларды көбүрөөк неме эткенибизди аткарылбаган себептер ушу, кээ бир проекттер өзүнүн актуалдуулугун жоготуп калат, жана мен айтканда ваканттык месталар болот же мамлекеттик сатып алуу тендердик процедуралардын созулуп кетишине негизги болду да. Бул боюнча ар ай сайын Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясына финансы министрлиги тарабынан маалыматтар берилип турат. Кайсы министрлик боюнча кандай экономикалык чыгаша статьялары боюнча, айлык боюнчабы же башка маселелер боюнчабы же сатып алууда болгон үнөмдөөлөрдүн көлөмү билдирилип, администрация тарабынан, президент администрация тарабынан ар бир министрлик боюнча өзүнчө мындайча дыкаттык иштер алар тарабынан жүргүзүлөт.
9: То есть бул жерде социалдык маселелер жана башка маселелер боюнча пландалган маселелер толук эле аткарылып, бул жерден бир аз жана сиз айтып өткөн маселелер бар экен. Экинчи ушул жерде маселелер бар. Мына бюджетти аткарууда сиздерде маалымат барбы? Кайсы эми бардыгы эле мына алып келгенде эми кичине мына сын пикирди айта кетелик. Барбы министрликтер мындай жакшы көрсөтүш менен бүткөн министрликтер, анан кийин мындай планды аткарбай калган министрликтер, же болбосо ушул мамлекеттик органдар тарабынан мындай эмелер барбы? Себеби коомдук угууда ушулар талкууланды же талкууланган жокпу?
10: Бул боюнча ар бир министрлик, ар бир жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары боюнча өзүбүздүн статистикабыз бар. Негизинен эле баягы жана айтып кеткендей эле аткаруу чыгаша жагынан аткаруу бюджеттин аткарылышы бул эң алды дегени 92%, эң үстү дегени 98%. Мунун баары 90%дан өйдө чыгашларын аткарып келатат деген сөз. Анын ооба алдына кеткендери бар, артында калгандары бар. Жана сиз айтып кеткендей социалдык чыгашалар боюнча мына саламаттык сактоо тармагына 2025 жылы 43 миллиард 855 миллион сом багытталды. Бул 96.16% каржыланып берди. Жанакы 3.14% аткарылбай калышы бул жана айтып кеткендей врачтар бүт жерде жетишпейт, ваканттык орундар болуп калат.
9: Ал эми биздин врачтардын көбү Россияга кетип
10: атат. Россияга кетип калат.
9: Кадрлык жетишсиздик бар да.
10: Ал эми социалдык коргоого пландык аткарылыш 2025 жылы 98.6%. Бул уже 1.4% эле аткарылбай калды деген сөз. Мунун да көп өзүнүн себептери бар. Ал эми билим берүүдөгү аткарылыш бул 94.9%. То есть 5.1% аткарылбай калды. Бул мугалимдердин жетишпей калганышы мүмкүн, же болбосо класс комплекттер толук топтолбой калгандыктан болушу мүмкүн.
9: Бирок ошол эле учурда медиктердин айлыгы дагы тиги мугалимдердин айлыгы дагы көбөйдү да.
10: Ооба.
9: Бул жерде ушул мындай жетишсиздиги мындай айтып келгенде угармандарга айта кетишибиз керек, өзгөчө региондордо болуп атат да, жанакы мындай адистердин жетишсиздиги региондордо болуп атат. Эми ушул жана чыгашалардын мындай азыраактыгы региондорго кандай бир деңгээлде таасир берип атабы? Себеби региондордо өзлөрүнүн мындай эмеси бар, баягы өзүнүн кирешелери бар, айлык мөлчөрдүн кирешелери бар. Анын үстүнө баягы сиз категориялдык грант же болбосо кандайдыр бир дагы бир берки гранттарды же анан бюджеттен бөлүнгөн акчалар берип атасыздар. Ушулар кандай таасир берип атат региондорго?
10: Ооба,
9: бөлүп ушул борбордук мамлекеттик бюджеттен, то есть республикалык бюджеттен берилип аткан акчалар.
10: Ооба, сиз туура айтып кеттиңиздер. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин. Финансы министрлиги тарабынан ар бир бюджеттик мекеме, министрлик болобу же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары болобу, алардын чыгаша кыла турган табыштамалардын баары 2025 жылы толук көлөмдө аткарылды. Алар мисалы бюджет бөлүнүп берди ар бир регионго же министрликке, алардан бизге чыгашага табыштама келип аткарылбай калды деген маселе жок.
9: Жок, маселе.
10: Алардын баары кандай келсе, биз аларды өзүбүз силерге моунча каралган, алгыла, бергиле, иштеткиле деген маселени коюп атабыз да. Мурун билесиздер буга чейин кандай эле ал баягы жана бюджеттин дефициттеги тартыштуу болуп эле бар кандай маселелер болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө бир да табыштама аткарылбай калды деген республика боюнча жок. Ал эми жана сиз айтып кеткендей жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга мисалы республикалык бюджеттен теңдештирүүчү жана максаттуу трансферттер бөлүнүп турат. Мисалы 25-чи жыл ичинде эле республикалык бюджеттен өзүңүздөр билгендей бизде 31 шаар бар, 241 44 айлык өтү болуп, ошолорго республикалык бюджеттен 17 миллиард 439 миллион сом бөлүнүп берилди. Мунун баары өз убагында каржыланып, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан иштетилип өздөштүрүлдү. Анын ичинен максаттуу трансферттерге 15 миллиард 230 миллион сом кетти, багытталды. Теңдөөчү трансферттерге 2 миллиард 209 миллион сом да. Просто берде дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетели. Мисалы 2 жылдан бери ар бир жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу шаарларга дагы, шаарлардын өнүгүүсүнө дагы жакшы көңүл бөлүнүп атат. 2025 жылы мисалы жалпы жоондон 1 миллиард 115 миллион сом Токмок шаарына, Талас шаарына, Кербен шаарына, Таш Көмүр шаарына, Токтогул шаарына, Манас шаарына жана Балкы шаарына бөлүнүп берилди. Эгерде ар бир шаарга өзүнчө токтолуп кетсек, мисалы Токмок шаарына 123 миллион сом багытталды. Бул Токмок шаарынын өзүнүн ички инфраструктурасын, ички шаардык жолдорун, же болбошо бир жакшы бир социалдык имараттарды курууга багытталды да. Ошондой эле ар бир шаарга өзүнүн суроо талабына ылайык, коюлган максаттарга ылайык 1 миллиард 115 миллион сом именно шаарлардын өнүгүүсүнө багытталды. Ошондой эле өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын бюджетинде ар бир айыл өкмөткө, ар бир жер жериндеги өзүн өзү башкаруу органдарга дагы дем берүүчү гранттар, проекттердин негизинде, долбоорлордун негизинде дем берүүчү гранттар да бөлүнүп турат. 2025 жылы 1 миллиард 145 миллион сом дем берүүчү гранттар катары каржыланды. Бул 466 долбоор. Ар бир регион боюнча өзүнүн долбоорунун сандары бар, суммалары бар. Негизинен булар жана өзүңүздөр билгендей жолду оңдоого, агынды канализацияларды киргизүүлөрдө, же болбосо социалдык инфраструктура, таза суу болобу ошо объектилерге каржыланат.
9: Эми бул жерде бир суроо мындай пайда болуп атат да. Масалан, 20-чы жылдары биздин Кыргызстанда 450-ден ашык айыл өкмөтү бар эле. Азыркы мезгилде сиз өзүңүз атап айттыңыз, 244 айыл өкмөтү калды. Ушул дээрлик бир 200-ден ашуу айыл өкмөт кыскарды. Бул кандай деңгээлде ушул эме финансы министрлиги жагына алып келгенде канча эми жалпы суммасы айтпаса да үнөмдөлдү да эми бюджеттик чыгашалар, тиги республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан бюджеттик чыгашаларды азайтты да.
10: Ооба, жакшы неме болду, көз караш да. Муну мен тиги жалпы жолунан эле мамлекеттик бюджеттен ичинен республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге бөлүнгөн акча каражаттардын көлөмү менен эле бир айтып берейин да. Жагы бир да кайталап кетейин, 2025 жылы жана мен айтып кеткендей 17 миллиард 439 миллион сом жергиликтүү бюджеттерге теңдөөчү жана максаттуу трансферттер катары багытталса, бул 25-чи жыл болгондугун. А сиз айтып кеткен жанагы административдик территориалдык реформа бул 24-чү жылдан баштап 25-чи жыл менен эптеп аягы менен бүттү да. А 24-чү жылы ушундай эле максаттуу жана теңдештирүүчү трансферттерге 21 миллиард 553 миллион сом
9: жылдан жылга азайтып атат.
10: Бул буга чейин жылдан жылга көбөйүп келчү. 24-чү жылы 21 миллиард 553 миллион сом болду, а 25-чи жылы өзүңүз көргөндөй 17 миллиард 439. Бул дээрлик 4 миллиардтан көбүрөөк акча каражаты жергиликтүү бюджеттерге трансферт катары берилбей калды деген сөз. Бул административдик территориалдык реформанын натыйжаларынын
9: бири да.
10: Эгерде дагы ар кандай иш аракеттер болуп, же дагы бир реформалар болуп отуруп, негизинен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары өзүнүн бюджети менен өздөрүн өздөрү каржылаш керек. Биз бөлүп республикалык бюджеттен бөлүнүп келип аткан акча каражаттар негизи нолго түшүш керек да.
9: Себеби дегенде мен
10: ошондо региондордун өнүгүүсү ошондо.
9: Жок, мен билгенден илгери где-то 70%дан ашык айыл өкмөттөрү эме менен дефицит дотацияда отурчу да. Демек бул жерде алып келгенде дотациядан чыккан айыл өкмөттөр да, бирок жанагы административдик территориалдык реформанын негизинде бул бюджеттик чыгымдар кыскартылып, ошол эле мезгилде бул эмелер биздин баягы социалдык жана инфраструктуралык проекттерге кете турган каражаттардын көбөйүшү менен түшүндүрүп атат. Ушундайбы?
10: Ооба. И ошондой мына мындай экономикалык мындай экономия болду деген 4 миллиардтан ашык акча каражат уже бөлүнбөй калды.
9: Эми дагы бир суроо да, ушул мына элдин баарында мындай элде мындай сөз жүрүп атат, бизде мисалы мамлекеттик карыз көбөйүп атат, башка болуп атат. Ушул быйылкы жылы ушул мамлекеттик карызды тейлөөгө анан ошону жабууга кандайдыр бир көбөйүп атат эми мамлекеттик карыз деле. Ошону тейлөөгө, ошону жабуу мындай өзүнүн мөөнөтү келген убакытта жабууга канча каражат кетип атат? Бул жактан мындай кыйынчылыктар биздин бюджетте жокпу?
10: Ооба, туура айтып кеттиңиздер. 2025 жылдын аягына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 8 миллиард 919 миллион долларды түздү. Мунун ичинен тышкы карыз 5 миллиард 345 миллион доллар, ал эми ички карыз 3 миллиард 573 миллион сомду түзүп, жалпы жондон бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы Кыргыз Республикасынын ички дүн продукциясынын 39.5% бул 39% деген бул жакшы көрсөткүч. Негизги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызды төлөөдө стратегиясы боюнча бул 60%
9: ашпаш
10: керек деген норма бар. Ал нормадан ашкан жокпуз. Кыргыз Республикасы тарабынан ички карыз болобу, тышкы карыз болобу, ошолорду төлөөдө коопчулук болбойт. Кыргыз Республикасы мамлекеттик бюджетинин мүмкүнчүлүгү өз убагында кечиктирбей так сааты менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк толук бар бизде. Ал эми мисалы 25-нчи жылы эле мамлекеттик карызды төлөөгө кеткен чыгымдар бул 77 миллиард сомду түздү. Анын ичинен 45 миллиардды тышкы карызды төлөөгө багытталды, 31 миллиарды мамлекеттик ички карызды төлөөгө багытталды. Өзүңүз бүгүн байкагандай, акыркы маалда Кыргыз Республикасы мамлекеттик карызын төлөө боюнча стратегиясында тышкы карызды азайтып, ички карызды көбөйтүүгө багыттар жазылып, ошо боюнча иш аракеттер жүрүп атат.
9: Бюджеттин мындай ушундай аткарылышы, бюджеттин өсүшү калктын дегиле калктын гана эмес, бул ишкерлердин мындай ишине кандайдыр бир деңгээлде таасир береби? Себеби дегенде канчалык деңгээлде тиги эмне айтканда налог салыкты же болбосо баж төлөмдөрүн биз көбүрөөк топтойбуз деп алардын ишине тоскоол болбойбу? Бул биринчи, экинчи ошол калктын мындай социалдык деңгээлине да кандай таасир берет бюджеттин өсүшү?
10: Негизи эле жана айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджети Кыргыз Республикасынын ички дүн продукциясынын 45-48% түзөт деп айтпадыкпы?
9: Ооба.
10: Мамлекеттик бюджет болобу, республикалык бюджет болобу, жергиликтүү бюджет болобу, социалдык фонддун бюджети болобу, же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети болобу, баары бирикип келип туруп консолидациялык бюджетти берет. Консолидациялык бюджеттин көлөмү канчалык чоңоюп өскөн сайын мамлекеттин ички дүн продукциясы өсөт. Мамлекеттик ички дүн продукциясынын өсүшү бул ар бир жарандын, ар бир жеке ишкананын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү жогорулады деген белги берет да. Мисалы эле айтып кетсек, калктын жашоо шарты дейбиз, мисалы 2025 жылы эле бизде мамлекеттик ипотекалык компания бар. Мамлекеттик ипотекалык компанияга 75 миллиард 200 миллион сом мамлекеттик ипотекалык компаниянын капиталдаштыруусуна багытталды. Бул деген эмне? Азыр өзүңүздөр байкап аткандай, баягы республикалык маанидеги шаарда Бишкек кошто эмес, область центрлерде, райондук борборлордо дагы микрорайондор салынып атат. Ошо жакта айткыбыз го, мындай куруучу строительный башенный кран депчи, ошондойлордун көп болушун байкасак болот. Жер жерлерде курулуш иштери абдан динамикалык темпте жүрүп атат.
9: 39% менен былтыр аяктаган, азыр деле азыр 3 ай биринчи кварталдын жыйынтыгы менен дагы бир жерде бир 30%га жакын эметип калды. Бул деген жакшы көрсөткүч. Дагы бир маселе ушул жанакы айтып кетпей калктын деңгээлине айлык акы канчалык деңгээлде, мисалы бюджеттик мекемелердин айлык акы канча 25 жылдын ушу жыйынтыгы менен канча пайызга орточо эсеп менен өстү? Медицина кызматтары, себеби мугалимдер баары бюджеттен алат да.
10: Негизги эле алып келсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин айлык акыга кеткен чыгымдары бюджеттин 30%дан көбүрөөгү түзөт. Бул ар бир мамлекеттик кызматкер же болбосо муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы, айлыгына болгон тиги кошумча төлөмдөрү жылдан жылга эле жогорулап атат. Өзүңүздөр билгендей, мына жакында деле социалдык тармактардын айлык баяналары көбөйдү. Дагы 26-жы жылдын этеги менен дагы бүт эле мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы күтүлүүдө деп турат. Эми аны биз
9: эми ал жетекчилик
10: чечет, анан бүгүнкү күндө тиешелүү эсептөө расчетин чыгаруу иштери жүргүзүлүп атат.
9: Эми мындай эмеге алып келсек, баягы сиз айтып кетпедиңиз, өнүгүү бюджети деп, бюджет развития деп. Ушул багытта азыркы мезгилде ушул бюджеттин бизде профициты деп атабыз. Ушул өнүгүү бюджети түзүлдү дедиге. Ошого кандай мындай канча деңгээлде бюджеттин биздин жалпы бюджеттен бөлүнөт, канча акча бөлүнөт, анан өнүгүү бюджети кайсы багыттарга мындай каржыланат. Себеби өнүгүү бюджети жана башында сөз кылып айтып кетпедикпи? Бул деген мамлекеттин кийинки жылдаргагы өсүшүнө өбөл көрсө турган механизм да.
10: Ооба.
9: Ушуну айта кетсеңиз өнүгүү бюджетин.
10: Өнүгүү бюджети боюнча айтып кетсек, мисалы Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунда капиталдык салымдар деген беренебиз бар.
9: Ооба.
10: Ошо негизги капиталдык салымдар деген беренебиз бул как раз таки жолду жасоого, имараттарды курууга, инфраструктуралык долбоорлорду каржылоодо негизги ушул капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланат да. Мындай эле алып кетсек, мисалы 22-нчы жылы капиталдык салымдар беренесинин аткарылышы бул 17 миллиард сомду түзгөн. 23-нчү жылы 23 миллиардды түздү. 24-нчү жылы 34 миллиард сомду түздү. Ал эми 25-нчү жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча 51 миллиард 907 миллион сомду түздү. Капиталдык салымдар беренесинин жылдан жылга өсүшү 15-20 миллиардтан көп болуп атат. Бул эмне дегенди билдирет? Биякта цифра менен айтылган менен эгерде чынына келгенде 2025-нчү жылы республика боюнча 381 объект бүтүрүлдү. Мунун ичинен 30 бала бакча бүттү, 9 саламаттык сактоо объектилери бүттү, 18 спорт жана маданий объектилери бүттү, 86 мектеп жана аларга спорт залдарды салууга багытталды, 8 айлык жашоочулар таза суу менен камсыз болду, 17 ирригациялык курулуштар деп коебузго, жана БСЭ, канал, ошолор бүттү, 138 километр автожолдор бүттү, 63 стратегиялык маанидеги жана күч түзүмдөрүнүн объектилери салынып бүттү, жана 12'den тышкары башка объектилер бүтүп атат. Мунун баары именно объект менен айтканда да,
9: бул инфраструктуралык объекттер да бардыгы келип, бул кийинки жылга мындай кандай бир сиз жана айтып туура айтып кеттиңиз, мультипликациялык эффект менен бериле турган түзүмдөр да булар бардыгы.
10: Ооба, эгерде мисалы мультипликативдик эффекти биз скважина салдык, БСР салдык, жолду түзөдүк, ошонун баарына эмдиги жылы чыгаша болбойт. Ошонун баарынан эмдиги жылы биз мультипликативдик эффекти күткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар и бул боюнча эсептөөлөр болуп атат. Канчалык БСР салып койсок, канал салып койсок, эмдиги жылы дыйкандардын түшүмдүүлүгү жогорулайт, сууну сактоо бөлүнөтү көбөйүп, күндүн ысык аптасында сууну берип, дыйкандар түшүмүн алганда жакшы эле мындай өбөлгө түзүлөт, жолдор салынат дегендейчи.
9: Дагы бир суроо, эгерде биз профицит менен жылдан жылга чыгып атабыз деп атабыз, ошол эле мезгилде мен айтып кетпедим, биздин салыктык баягы басымдар деңгээли бирдей эле калып атат да. Мүмкүн кийинки жылдарга ушул финансы министрлигинин саясаты боюнча, акча кредиттик саясат боюнча салыктык ставкалар кайра каралып чыгабы, же мындай ушул боюнча калып баягы жеңилдиктер ушул боюнча калабы ишкерлерге? Себеби ишкерлер дагы айтышы мүмкүн да, бизди жалаң эле бюджетке акча төлөп атабыз, бизди деле ушу өнүккөнгө

0: климатты жакшыртып атат, кээ бир тармактардын салыктарын жоюп коюп атат, мынакей машинелердин салыгын жоюп койду, дыйкандардын жерге болгон салыгын баягы мораторий дагы узартты. Мындай иштер боло берет болуш керек.
1: Жеңил
0: өнөр жайына дагы
1: жеңилдиктер болуп атат.
0: Тигүү тармагына чоң эле неме болуп атат, энергетика тармагына да
1: социалдык милдеттемелер да азайды, жанагы
0: социалдык
1: төлөмдөр да азайды,
0: төлөмдөр да азайып атат. Просто ошонун негизинде мындай айтып кетем да, мына 2026 жылдын биринчи төрт айлыгынын алдын ала маалыматтар келди да бизгечи.
1: Ооба.
0: Ошондо эле мисалы мамлекеттик салык кызматынын кирешелери иш жүзүндө 129 миллиард сомдон ашып, белгиленген пландык тапшырма 104.4% аткарылып атат. То есть бул эмнени билдирип атат? Салыктар убагында төлөнүп атат, коюлган пландык тапшырмалар ошо пландык тапшырмадан да ашыгы менен аткарылып атат деген сөз да.
1: Бул жерде бул жерде дагы бир просто белгилеп кете турган нерсе, демек ишкерлер дагы, баягы бизнесмендер, ишкерлер дагы, калктар дагы бул баягы салыктын маанилүүлүгү, мамлекетке болгон төлөмдөрдүн маанилүүлүгүн туура түшүнүп, өз убагында мындай өздөрүнүн милдеттемелерин атып, алардын дагы милдеттемелери салыкты өз убагында төлөш, баягы социалдык төлөмдөрдү өз убагында төлөш. Себеби мына сиздерде маалымат барбы жок билбейм, канчалык деңгээлде баягы социалдык милдеттемелерди жана консолидирован бюджеттеп атпайсызбы? Соцфондко жергиликтүү бюджетте, то есть мамлекеттик бюджеттен берилет да, жанагы трансфер берилет. Ошол канчалык деңгээлде аткарылып атат? Толук эле пенсия азыр минималдык көлөмү дээрлик 7000 сом болуп калды.
0: Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттен Кыргыз Республикасы социалдык бюджетине 2025 жылы каралган калп айтпайын 39 миллиарддан ашыгыраак акча максаттуу трансферт болуп бөлүнүш керек. Ал толук бөлүнүп берилген, өз убагында бөлүнүп берилген. Анан кийин сиз айтып кеткендей жанакы салык төлөөдөгү ар бир жарандын, ар бир жеке ишкердин, жеке мекеменин өзүнүн салыктык маданияты болуш керек.
1: Маданияты болуш керек.
0: Салыктык маданият жана салыктык түшүүлөрдүн көлөмүнө маданияттын көйдө көтөрүлгөнү ошо пландык тапшырманын ашыгы менен аткарылышынын негизги бир көрсөткүчтөрү болот.
1: Эми акыркы суроолордун бири, мына убакыт дагы аяктап калды, бир мындай коомдук угуу жыл сайын өткөрүлүп атат. Эми мындан кийин дагы баягы коомдук угуунун мындай реалдуу коомдук көзөмөлгө айланышы үчүн кандай дагы сиздердин мына алдыга койгон максаттарыңыздар бар? Себеби дегенде жылдан жыл угуп атат, бирок жылдан жылга коомдук угуунун форматы деле эмес, мындай өзүнүн кичине өзгөрүп туруш керек да максаттары. Кандай алдыда койгон милдеттемеңиздер бар?
0: Коомдук угуу бюджеттин аткарылышы боюнча ар жылда эле апрель, март, май айларына чейин болуп өтөт, эми баягы графикке жараша. Коомдук угууга жана айтып кеткендей бүт кызыктар мекемелерди катышы массалык маалымат каражаттарын ошолорду дагы эмдиги жылы биз ойлойбуз мындай бир жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары Бишкекке келип бияктан катышып атпайбы? Ошолорду бир онлайн ордунан туруп эле
1: цифровизация
0: негизинде ордунан туруп эле мындай видео онлайн режиминде деген ойлорубуз бар.
1: Рахмат. Мына бүгүнкү күнү уже баягы республикалык бюджеттин аткарылышы, 25 жылдын аткарылышы боюнча маалыматты уктук. Биздин студияда Кыргыз Республикасы финансы министринин борбордук казына директору орун басары Талант Келдибеков келип берди. Сиздердин маек куруп ушунча убакыт бөлүп маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат. Бүгүн мен алып бардым Кыргызстан экономикасы экономист Насадин Шамшиев. Рахмат, саламатта калыңыздар.
2: Соңкөл. Тянь-Шан тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Соңкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Соңкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соңкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Соңкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Соңкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
3: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такыбалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такыбалыгын арттырууга багытталган.
4: 2-бөлүктүн 4-бөлүмү. ачуулану

0: ачуулануунун себеби. Билгиле, оо мусулмандар, ачууну дүйнөнүн жаратылуусунун маани маңызын түшүнбөгөндүк козгойт. Ааламда бул жааттан бардык нерселерди жаратуучу бир гана Алла Таала. Адамдар болсо өздөрүнүн ар бир амалын өзүбүз жаратып жатабыз деп туура эмес ойлошот. Адамдын нафсиси туулгандан өзүнө гана таандык эки ажырагыс сапатка ээ. Биринчиси каалоо кумары, экинчиси ачуу. Каалоо акидей асылууну, жыныстык кумарды, узун үмүттөрдү, дүйнө жашоосуна берилүүнү жана башка ушул сыяктуу сыпаттарды туудурат. Ал эми ачуу болсо бой көтөрүүнү, менменсинүүнү, кастыкты, көрө албастыкты, жек көрүүнү жана башка ушул сыяктуу жаман сыпаттарды туудурат. Ошондой болсо да адамды каалоо жана ачуу сактап турат. Анткени каалоо адамды ага пайда алып келүүчү нерсеге шыктандырса, ал эми ачуу болсо адамды аны курчап турган коркунучтардан коргойт. Ошондуктан нафсини ушул эки мүнөздүү сыпаттарынан толук үзүү адамды кемелдикке алып келбейт. Тескерисинче ага зыяндуулукту тамырлатып коет. Ошондуктан адамдын нафсисин ушул эки соңку чекиттин ортосунда шайкештикке тарбиялоого жетишүү керек. Мына ушул нерсе суфилик жолдун берекелүү Ахматтан келген негизги ыкмасы жана маани маңызы. Анткени бул жолду кармануу менен адамдын нафсиси четке кагылган сыпаттарды макталган сапаттар менен алмаштырат. Каалоо кумары анын ордуна Аллага болгон сүйүү пайда болот. Ал эми ачуу болсо Алла Тааланын өкүм буйруктарына болгон кызганычка өсүп жетилет. Мындай өзгөрүү нафсинин бардык чектелген сыпаттары менен болуп турат. Амалдардын ар кандай көрүнүштө чагылуулары. Адамдын бардык амалдары жана руханий абалдары ички дүйнөнүн маани маңызын түзүү менен анын нафсисинде жана жүрөгүндө топтолгон. Алар ар кандай кудайлык нурдан да жана караңгылыктан да келүүсү мүмкүн болгон көрүнүштөр түрүндө аль барзахта көрүнөт. Алардын тегин аныктоону билүү керек. Бул көрүнүштөрдү аныктап билүүнүн бир нече ыкмасы бар. Эгерде адамда Алла Таалага болгон сүйүү жана анын ыраазычылыгына болгон умтулуу басымдуулук кылса, түшүндө жараткан Алла Таалага тасбих, зикир айтуу, ибадат кылуу, жаратканга баш ийүү, адептүүлүк, калыс ниет, такыбалык жана ошондой эле даамдуу мөмөлөр же асыл таштар, хур кыздары, бейиш кызматчылары, мындайча айтканда сулуу, кооз жана бийик образдар түрүндө көрүнүүсү мүмкүн. А эгерде адамда бузук жыныс кумары же ачуунун күчү басымдуулук кылса, анда алар түшүндө чочко, жылан, бука жана башка ушул сыяктуу түрүндө көрүнөт. Ал эми адам текеберликке алдырган болсо, анда түшүндө арстан, жолборс, илбирс жана башка жырткычтар түрүндө көрүнөт. А эгерде адам ач көздүккө жана зыкымдыкка алдырган болсо, анда түшүндө чаян, жүргөмүш жана башка ушул сыяктуулар көрүнөт. Бул көрүнүштөрдү адам түшүндө да жана өңүндө да көрүүсү мүмкүн. Өзүн өзү жетилүүнүн жолуна түшкөн адам өзүнүн нафсиси менен күрөшүүнүн биринчи этабында түшүндө өзүн өтө чоң жырткычтар, айвандар жана курт кумурскалар менен кармашып жатканын көрөт. Бирок адам өзүнө иштөөнүн жүрүшүндө алар бара бара кичирейип олтуруп, чымын чиркейлер эле болуп калышат. Ошондуктан адам такай өзүн тарбиялоо аркылуу башында нафсинин эң зыяндуу жагын, андан соң анын көп зыяндуу эмес жагын жок кылып, нафсиси менен күрөшүүсү керек. Ачуу келген учурда эмне кылуу керек? Эгерде Алла Тааланын кулун ачуу ээлеп ала турган болсо, ал эч качан акыйкаттыктын жана адилеттиктин чегинен чыгып кетпей, тескерисинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эгерде силерден бирөөңөрдүн ачуусу келсе ал унчукпасын деп айткан көрсөтмөсүнө амал кылуу керек. Ачуусу келген адамга даарат алуу зарыл. Анткени ачуу от сыяктуу, ал эми суу болсо отту өчүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылууга да көрсөтмө берген. Ачууга алдыра баштаган адам бул абалы аны туура эмес иштерге түртүп жибербесин деп сактануу керек. анткени ачууга алдыруунун акыры кайгылуу бүтүүсү, акыйкаттын жана адилеттиктин чегинен чыгарып жиберүүсү мүмкүн. Жана ачуусу келген адам пайгамбарыбыздын. Адамды куткаруучу үч сыпат бар жана ошончо эле сыпат бар. Алар адамды жок кылат. Куткаруучу сыпаттар ачыкта жашыруунда. Кудайдан коркуу, жай учурда да жана ачуу келген учурда да акыйкаттын сөзүн ээрчү жана ошондой эле байлыкта да, кедейликте да орточулукту кармануу. Жок кылуучу сыпаттар адам баш ийген сараңдык, кумар каалоосунун артынан түшүү жана өзүнүн пикирине маашыр болуу. Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктоо менен белгилей кетсек, Алланын кулу өзүнүн адеп ахлагын Алла Тааланын адеп ахлагына ылайык калыптандыруу керек. Бул жөнүндө да Алланын элчиси мындай деп айткан: Алланын адеп ахлагын алгыла. Алла Таала өзү үчүн ачууланбаган сыяктуу адам дагы өзү үчүн ачууланып жана өзү үчүн өч албаш керек. Эгерде жаратуучу Алла Таала өзү үчүн ачууланганда, ал көз ачып жумганча өзүнүн макулуктарынын бардыгын жок кылмак.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
3: Эки миң жыйырма алтынчы жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө: Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
4: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: В Кыргызстане 21:00.
6: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Редактор

0: Birinci Radyo, Jaŋlıktar, Tüz Efirler, Mayekter, El Ünü, Mahalle Okuyalar, Oğumduk Pikir, Ugarmandar Menen Baylanış, Strojo, Gerekli Malumatlar Jana Talkuular, Bizdin Tolkunda, Birinci Radyo, Ihçam Jana Tak Malumat.
1: Birinci Radyo, Malumatlar Alakanda. Bizdi Online Uğunuz, UTRK Çekit Giyici Saytında, Radyo Uğ bölümüne başbağınız. Birinci Radyo, sizdin işinimdü, malumat bulağınız.
2: Eline Ağedil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalan uluğu insanlar tuğralı kızık bayan. Jana uçurda, arabızda özgöçü emgegi menen tanılgan zamandaşıbız menen bağırlaşu.
3: Birinci Radyo'da insanat. İş gündörü saat 21'den 40 minüt ötkündü.
4: Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бугуловтун 90 жылдык мааракеси Токтогул Сатланов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсанат токтурусунан Камбаралы облусунун чыгармачылыгы коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз.
5: Камбаралы Бобуловтун 15 май күнү 90 жылдык мааракеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык мааракесине карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Бобуловтун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши, тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Бобулов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде мааракесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
6: Камбаралы Бобулов жөнүндө сөз кылган мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбаракей адам, ал мыкты, өрнөктүү, кыргызда адамы мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму баардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтөт ба? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы, ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошол кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолго түшкөн да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы, Камбыралы Боолуп адабий сынчы дегенде туура, анын адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин бардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп Түгөлбай Садыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп баягы обломовчулук деп орус адабиятындагыдай оморчулук деп кыргыз адабиятындагы кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбыралы Боолуп көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз албакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүрәлиев Макамбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Боболовдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабданбай Абдыраман, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбыралы Боолуп деп биринчи биз ошондон укканбыз да. Камбыралы Боолуп деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
5: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
6: Анан кийин Камбыралы Боолуптан кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
5: кайсы
6: 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын окуп жүрдүм. Камбыралы Боолуптун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
5: Такыр жолуккан жоксузбу?
6: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүм деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк буяктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам Өмүр баянында окуп калабыз. Көрсө ал Правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университетте окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окучу элек, а жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу да угуп жүрдүк. Кыскасы, угуп жүрүп эле көбүбүз Камбаракени ушул таанып билип калдык да, кандай киши экенинчи. Анан кийин анан ал киши академияга келип иштеди. Мына Тил адабияты институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып, сүйлөшүп, ооруба тырышып дегендей анан жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай каардуу, абдан ушундай даңкылдаган, эч кимге бой бербеген, үнү да башкачараак эле, ушу кыйкырып сүйлөп, күпүлдөп эч ижа бербей турган, буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак, абдан ичи ушунчалык лирикалуу, мындай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анын сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик, жакшы сүйүрларын жазатты. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Муну биз көрүп өткөн, көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону урларында жазып коет экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имаратты эле караса, биз көрөбүз аны, ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коет да. Камбаракет эле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда камбаракенин дүйнө таанымы, бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден, камбараке мындай чоң киши болгону менен, баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчыбыз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып, ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да. Анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми камбаралы багылып болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип орноштуруп, анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө, камбараке кыргыздын кандай жери болсо, бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде, Аким Өзгөн тосуп келдиңизби, кандай жигит экен десек, айтат да, үкөлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го. Бизден чоң болчу да бою, ал дагы менин жанымда зоодой болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен камбараке десе, ооба, ошондой атаң көрөй я, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошол жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр. Башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктурууларды жасап жаткан жигит экен. Бою башын кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып, мындай бир нерселерди айтканго, ошолордун баарынан цитата келтирип бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле
5: ошого ыраазы
6: болуп, ошого ыраазы болуп кыргыз тилин ошол жакта сүйлөп жүрөт, ошол жакта сүйлөп, ошол жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кече Аким Өзгөнгө тосуп келдим деп ушуга абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок, мисалы үчүн ошого абдан сүйүнчү, бактылуу болчу да. Ой, ушундай жазыпсың, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштегин, муну иштегин деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай жакшы киши эле, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да. Ниет негизги экен. Ошо камбаракеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мына мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып, анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да. Ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да, негизги орус тили болот, анын жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес. Муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГГ'де окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушул эки эле киши айтып кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, анда жашаш керек деген ушул эки эле киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айтылчу эмес да. Анан ошол бир маанда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин деп, анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да. Эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт, биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, Прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежневдин убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп, өзүнүн тилин ошо мамлекеттик статуска ээ кылып атканда анан биз дагы козголуп чыктык да. Мына ошондо Камбараке бул жерде иштечү, Орозбаева эже деген эжебиз бар эле, Бүмүн Өмүрзаковна, кыргыз кыздарынын ичинен ушу Баатыр деген наамга татыктуу эжебиз мына ошо киши болчу. Эч нерседен тайманбай тил дегенде ушу алган баары жоктон кечип жибергидей ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи караламасын ким даярдайт, Черновой вариантын ким даярдайт дегенде, аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай Жолдошович Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш балабыз да, анан мен даярдап келейин, анан кийин көргүлө деди. Анан Сыртбай Жолдошович Мусаев анан үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча кошумча кылып, алымча кошумча кылып отуруп, анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
5: Ошонун ичинде Бобуловдар.
6: Албетте да. Ошон мына ошону талкуулаган убагында, жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун баардыгында ушул Орозбаев эже, албетте ал киши биринчи, анан Камбаралы Бобулов ошол бакырып кыйкырып турган, анан Казат Акматов, мына ушулардын эмгектерин сөзсүз айтыш керек да, дагы көп.
5: Кийин депутат болду да бул мыйзам кабыл алынган
6: айында
5: 90-жылы легендарлык парламенттин депутаты да.
6: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу, бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп бергенде, анан эми катар менен кошуп айтып коюш керек. Мына мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып берген да. Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген, ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен. Мына ушулар ошо Камбаракенин, Орозбаев эженин, Акматовдун колунда болгон да. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз баласынтып койчу да. Ал убакта бала элек, кандидат элек, анан атыбыз анча чыга элек, билине элек. Анан ошол убакта ошо биз мынуну айтып бербейсизби, муну унутуп бербейсизби деп айтчубуз. Анан Бекмамат Осмонов депутаттардын ичинен абдан катуу мындай чыккан, ошо Бекмамат Осмонов эле кыргыз тили жоголбосун, кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун бериш керек да, өнүктүрүш керек деп, ал киши жалаң эле кыргызча болуш керек, калган тилди билбейм деп эле чыга берчү да. ошонту отуруп анан кийин ошол мамлекеттик тил мына ошол камбараке жөнүндө сөз болгондо ошо мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, анан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы, андан кийинки анан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш чаралар булардын баардыгы ошол камбаракесиз айтылбайт. Ансыз айткан туура эмес, кемтик болуп калат.
5: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салгандай жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө андан кийин ушул кезге чейин, мына ушул кезге чейин аябай кыйналып чайналып мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да. Ушул жагынан бир эстеп койсо,
6: ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда абдан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошол жерден үнүм бийик, абдан үнү да бийик эмеспи? Ошол кыйкырып баары жокко ууза турган кылып ушунчалык айтар эле, бул киши айткандан кийин кайра тартууга мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык бекем айтат, аны аткарбай коюуга мүмкүн болбой калат да. Ошондой харизмасы бар эле да бул кишинин. Ошондон ошон үчүн бул кишинин эмгеги абдан чоң. Жанагы тил коомун түзүп анан ошондон кийин анан кийин комитет түзүлүп атпайбы? Ушулардын баардыгында ошол Боболовдун эгерде кызматы болбосо, Боболов ошол кыйкырып турбаса, айкай салып турбаса,
5: айбат кылбаса
6: анда ким билет кандай болорун, ким билет эле. Мына ошол жагынан алганда дагы бул кишинин кызматы өтө чоң да. Анан өзү дагы кыргыз тилинде келтирип жазчу да, кыргыз тилинде текст түзүү жагынан сын жазса дагы, илимий иш жазса дагы, көркөм чыгарма проза жазса дагы, анан поэзиялык чыгарма жазса дагы ошол кыргыз тилин эң мыкты колдонгон. Эски сөздөрдү, унутулуп калган сөздөрдөн бери таап чыгып ошолорго жан киргизген мындай бир өзгөчөлүктөр бар эле да. Ошон үчүн Камбаралы Боболов, бул биз бир эле жагын айтып атабыз, ошо калган жактары дагы кийин өз алдынча изилденет деп ойлойм.
5: Анан сиз айтып атпайсызбы, Камбаралы Боболов өзү мындай адам катары, колук мүнөзү акындардын дүйнөсүнө жакын эле деп, жүрүм туруму акындардыкындай, ойлоосу кыял жоругу деп. Бирок Камбаралы Боболовду буга чейин да адабиятчылар менен сүйлөштүк да, акын анан жазуучулугуна караганда бул киши көп сынчы катары көп эмгек калтырды, ошого көп ооду. Анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы. Эми бул да өзүнчө түйшүк да, чоң жоопкерчиликти алып акта союздук деңгээлдеги кабарчы болуш деген. Сиз кандай баа берер элеңиз да?
6: Мисалы Камбаралы Боболов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун, адабиятчылардын баардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка, ал эми адабият деген илим башка да, экөө эки башка. Адабий сын деген бул учурдагы адабий процессти талдайт, анын оң терисин баалайт. Ал эми адабият илиминде баалабайт, адабият илиминде анын структурасын, түзүлүшүн, курамын, бөлүктөрүн аткарган милдеттерин жана бири бири менен кандай принцип менен тутумдаш тургандарын эле чечмелейт.
5: Анан Камбаралы Боболов кандай кылды?
6: Анан кийин Камбаралы Боболов бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация қорғау алышқанда, ал еме қамбаралы болып келгенде мұны бөліп айтыш керек. Қамбаралы болыптың сыншылығы өзінше, ал еме әдебиетшілігі өзінше, кандидаттық диссертациясы, ананы әдебиет менен фольклордың ортосында байланышты, бұлар академиялық мәселелер. Шулардың барлығын илимий профессионалдық деңгейде жазғанда, бұл илимпоз жағдағы сыншылығынан еш кем емес та. Ал чын эле илимпоз ошол эле мезгилде адабий сынчы, бунун айырмасын билген. Кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши дагы илимге кирген сынчы, ал киши дагы баары эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу. Анын жазгандары адабияттанууга же болбосо фольклорго, илимге эмес, сынга көбүрөөк китеп жазса дагы, мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илими эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Шаршенбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы бойдон калганда, Кымбатбек Укаев филология кандидат болгон, бирок сынчы бойдон калган. Ал эми сынчылыкты да, адабиятчылыкты дагы бөлүп өздөштүрүп кеткендер, мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Боулов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
5: Илимдеги өзгөчө таанылган эмгеги кайсы?
6: Илимдеги өзгөчөлүгү мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошолоко ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да, мындай алганда кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошо жерине келгенде, Камбар аке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурдагы убактарда ошол Камбаралы Оулуптун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандыгы үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
5: Анан экөөңүздөрдүн көз карашта ал киши мурунку көз карашты айтканбы?
6: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура, биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклорду сен кайдан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, менде 36 тамган тааныйм да, Камбар аке. Менде окуйм да анчамча, кудай болду. Тамашалап мындай өдүк сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
5: Жакшы билчү эле фольклорду?
6: Аябай жакшы билчү, аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын баардыгын билчү. Бул жерде мына мындай деп айтылган.
5: Бул фольклорду билгенин эми багы эл арасында бала кезден алган азыгы деп коелучу, манасты угат, эген жепостерди угат, дагы элдигирлерди угат деп коелу. Мындай балалык кезде калыптануу чөйрөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
6: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу. Жалпы эле баарына таандык, баарына мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес. Жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз, бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
5: Чын эле ошол чоң мектеп беле мындай?
6: Албетте чоң мектепте. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажербыз дегендей да. Советтер Союзунун ичи алып турган иш, сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да. Ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды, өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ушу суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбаракай ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык, адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы. Анан прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исабек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исабек деген, согушка барып келген бир жак буту жок киши эле эсимде да, бир китепти кармап келип жука китепти, мен мынаны окугула, Камбаралы Моголовдун Түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп. Биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин
5: багыт берип атат да.
6: Багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
5: ал дагы ошондой шыкты.
6: Ошо шыктуу ыр жазат.
5: Кийин эмне болду ал да?
6: Кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок. Балким жазып жүргөндүр үйүндө, физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбызда жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп, себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таң атканча окуп бүтүрүп салганбыз.
5: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө.
6: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлө элек болчу. Биринчи ушул Жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовдун, ошондо анан кийин ушул Камбаракайдын Түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдат билгизбей туруп бирдикте жазып.
5: Эми чын кыргыз кызы эмес, түштүк кызы.
6: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. Бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачараак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден болуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден Мурзага барып Нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп сактоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген романы бар, ошол эле Зууракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин бул Боулук менен Мырзакбаровдукуна келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жердин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошо жекечиликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошо жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да. Ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да, бирин бири толуктайт. Жазуучулардыкы абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушул жазуучулар алып чыгат да. Ошо жагынан алганда жана түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мында Уркыя э, Уркыя мисалы үчүн бираз башкачараак жазылган. Уркыяны жазганда түштүк кызы эмес,
5: советтик
6: аял кыздын аялдын образын түзүп койгонда Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырганда түштүктү Араванга чейин барып анан анын ырларында ошол түштүк кызынын образдары бар да.
5: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү, же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев, дагы көп улуу

0: Бирок баары бир бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө. Анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чоо жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кечээ дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагып эле айтып атканы же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле акишинин депутат катары.
1: Камбарал Бобуловдун жанагы Камбарал Бобулов жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга алат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да.
0: Даярдык менен.
1: Даярданат бул, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Бобулов мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп, ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы, ошо жерден эле айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми Бобуловдор айтканда, Бобулов, Касымбеков, дагы мынау Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга алып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби, жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттым деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер, башка жерлер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса, ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтылып турган сөз мени бышырып жегилсе, сени ким бышырып жеген атат мисалы да. Айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес,
0: өзүн мүнөз,
1: ал болгон ошол, ал жөн айткан ошолдан. Мен тамашалап айтчумун, камбар эке бакыра бересиңби сен? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктүү киши эле.
0: Анан бул чогуу иштешип калыптыр эмеспи? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт, адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дейди.
1: Үзүлүп түшчү, жамандык жакшылыктардын баардыгына катышчу, жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде, ошого кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонусу дагы ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр, жаман болуптур деп башын эметип ийкилип калчу, ошого кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдеме утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп ушу абдан сүйүн, түм эле барып колдон өбүгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса, ошого маңдай жарылып сүйүнүп, бир замат деле эмес, кечке сүйүнүп эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу Камбарал Бобуловду көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болуп атса, ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да, бирөөгө жакшылык болуп атса, бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. бирөө мык

0: Tuğ bir demece sap koysa, o işi içi tarı ve ölüp aratkan adamlar ağır köçede tolup zilette.
1: Sın cezavı, elim emgek cezavı ezildi özürgüzü, ürları akın katarı belgülü, kara sözüm çeveri katarı dağı çağırmaları, barakenin aytatastar, adaviyatçılar da belgülü atatanın uşunun bağırdığı murasta. Алгышынын көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу. Эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы, бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап, нан жегенде эле, суу ичкенде эле бир күнү гезит окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса, мындай элестеталчы эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ушунун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагындагы адистерди даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындарды даярдоодо ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
0: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган, жыйнап, ну албетте дагы болсо керек кирбей калгандары, бирок негизинен ошол чыгармаларынын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду, бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы, баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт, анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо, азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн, ал кезде бул мындай түшүндүрүлгөн, автордун көз карашы мынау жагында деп ошону изилдеш керек. Изилдеп, ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат. Ошондо Боолуптун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук
1: ошол иш жасалды.
0: Жасалат бул. Жасалат эле.
1: Жана беш
0: том. Ал беш томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
1: Эне тил менен
0: кам. Эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын дейт.
1: Ошондой китеби чыгып жана
0: ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелөр чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактагы эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбар да ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бирөө Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяров дагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анга дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мына мындай батыр чалыш киши эле. А бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай, ошон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Боолуп кыргыз маданиятынын, адабиятынын, деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
0: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү, кыргыздар дагы мына мындай болот деп көрсөтүүдө турган мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм-туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбар экенекиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Бобулов адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай айтылбайбы деп.
1: Мектеп.
0: Ооба, анан кийин Камбаралы Бобулов прозаик деген. Камбаралы Бобулов публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Бобулов адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбаракен күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштердин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими айгай салып турган, ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууруп берүүгө даяр турган образы кала берет.
2: Урматтуу радиоочулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.